0: помощ за земеделските производители. От тези средства те ще получат по 44 евроцента за литър газьол. Така ще бъде компенсирана разликата между днешната и миналогодишната цена на това гориво, обясни министърът на земеделието Пламен Абровски.
1: Идеята е да не се пренася инфлацията на увеличените горива от самото начало на хранителната верига.
0: Правителството ще поиска от Народното събрание да премахне акциза върху пропан-бутана, съобщи вицепремиерът Александър Пулев.
2: В полза и в подкрепа на всички български граждани, които използват газова уредба, това е в подкрепа и на индустрията, тъй като голяма част и от автомобилните превозвачи използват подобен вид гориво.
0: Мерките на стойност над 300 милиона евро бяха разкритикувани от опозицията като недостатъчни. От ГЕРБ посочиха липсата на гаранция, че 50 евро ще стигнат до най-нуждаещите се. От ПП поискаха отстъпка за всички горива на всички собственици на автомобили. От партия Възраждане се обявиха за намаляване на ДДС върху горивата. В Германия също предприеха мерки и намалиха облагането, допълва редакторът Ангел Григоров.
3: Мярката, договорена между коалиционните партньори Християн-демократическия съюз и Социал-демократическата партия, ще е в сила до края на годината, след което ще влезе в сила ценови таван върху продажбите на горива. Войната, започната от Съединените щати и Израел срещу Иран преди повече от 6 месеца, доведе до блокада на изхода от Персийския залив при Ормуз. Атаките на йеменските хути по алтернативния експортен маршрут през Червено море влушиха още повече положението с доставките на суров петрол. Саудитската държавна компания Арамко е уведомила поне две европейски рафинерии, че няма да получат договорените доставки следващия месец, съобщи по-рано днес агенция Bloomberg.
0: С гласовете на Прогресивна България Народното събрание прие на първо четене промяна в кодекса на труда, с която се регламентира нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Тя ще се определя въз основа на покупателната способност, общото равнище и темпа на растеж на работните заплати и на дългосрочни равнища на производителността на труда. За всяка следваща година минималната работна заплата ще се определя от кабинета до 15 август на текущата година.

0: на дългосрочни равнища на производителността на труда. За всяка следваща година минималната работна заплата ще се определя от кабинета до 15 август на текущата година. Правителството ще осигури антидронови системи за охрана на обекти от критичната инфраструктура. Това обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев след заседание на съвета за сигурност при премиера.
1: По отношение на обектите от критичната инфраструктура констатирахме сериозни дефицити по отношение на наличието на антидрон системи. Набелязахме мерки да се приоритизират обектите и поетапно да се снабдяваме с такива антидрон системи.
0: Каза вице-премиерът Демерджиев. Решенията на кабинета идват след взривовете от 10 август и 11 септември в складовете за боеприпаси на фирма Емко, край Тревненското село Белица и Дряновското Горни Върпища. На фона на продължаващата пета година война в Украина, в Русия започна тридневно гласуване на парламентарните избори. От пресслужбата на Кремъл разпространиха кадри, на които се вижда как президентът Владимир Путин гласува дистанционно от компютър в кабинета си. По-рано през седмицата Путин направи специално обращение, в което обвърза участието в изборите с подкрепата за така наречената от него специална военна операция. Освен управляващата единна Русия, в изборите участват още 9 лоялни към Кремъл партии. Ябълко, единствената партия, която открито се обяви против войната в Украина, не беше допусната до участие във вота. Междувременно руските сили са атакували с нощи с балистични ракети Киев, съобщи кметът на украинската столица Виталий Кличко. По-рано властите в Одеса съобщиха за 2 последователни руски въздушни удара по центъра на града. Вторият е бил нанесен по време на спасителна операция. 10 души са били ранени, включително 2 спасители. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че Вашингтон е сключил споразумение с Дания и Гренландия, което предоставя на Съединените щати постоянен контрол върху сигурността и всичко останало, от което те се нуждаят на острова. Последните думи са цитат. Това споразумение забранява на противниците на страната му да създават бази там. С подробности редакторът Даниела Савова.
2: Тръмп подчерта, че Вашингтон започва веднага работа по разширяване на военното си присъствие в Гренландия. По-рано Нью-Йорк Таймс съобщи, че американците настояват за изграждането на 3 бази там. Информирани източници пък заявиха по повод предстоящото споразумение, че страните са обсъждали мерки, които ще дадат възможност територията да бъде използвана като част от противоракетната система Златен купол, както и такива за намаляване на присъствието и влиянието на Китай. Представител на Държавния департамент пожелава анонимност от своя страна, каза, че сделката позволява единствено на Вашингтон и неговите съюзници да правят, цитирам, чувствителни инвестиции на острова. Тя освен това дава правото на Съединените щати на перманентен достъп, позволява им да изграждат бази и да прелитат на територията, а клаузите ще продължат да се прилагат, дори ако Гренландия един ден стане независима. От офиса на датския премиер Мете Фредериксен съобщиха, че споразумението ще бъде подписано следващата седмица по време на сесията на Общото събрание на ООН. Според нея то ще засили сигурността в Арктика и северната част на Атлантическия океан и е добро за НАТО и Европа. В същото време Фредериксен подчертава, че сделката признава суверенитета и териториалната цялост на Дания и Гренландия и защитава правото на народите им на самоопределение. За новините Даниела Савова.
0: Доналд Тръмп забрани достъпа до Белия дом на още 3 големи медии. Това са CNN, MS Now, това е бившата MSNBC и изданието Политико. Ето как той обясни отнетите акредитации.
3: Не смятам, че трябва да се позволява на някого да идва и да пише фалшиви новини. Тези медии създават само фалшиви новини. В тях 96% от съдържанието по време на изборите беше отрицателно, но аз печелих, защото те нямат нужното доверие. Ако искат да си пишат, добре, но аз не съм длъжен да ги допускам в моя Белия дом, който е на гражданите.
0: Тръмп се закани, че ще последват ограничения и срещу други медии, без да конкретизира. От CNN отговориха, че това е незаконно посегателство върху медийната свобода. Миналата година съдбата сполетя и Associated Press. Поводът тогава беше, че журналистите на агенцията отказаха да нарекат Мексиканския залив с обявеното от Тръмп име Американски залив. Посланикът на България в Обединените арабски емирства е отзован от правителството, след като вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че обществени средства, предназначени за мантинели, са били отклонени за частни полети на депутата Делян Пеевски.
1: Дружеството, което е платило тези разходи, е собственост на бащата на българския посланник в Обединените арабски емирства. Дали повода да бъде този дипломат поставен на този пост не са именно тези действия, извършени

0: от дружеството на баща му.
1: Каза вътрешният министър, а Делян Пеевски отхвърли твърденията.
2: Син Дебелджи, освен да го кача на един космически кораб и да го закарам на Марс, с един тикет не за 5 милиона, а за 50 милиона. Всичко това са измислици, което изговориха днеска. Аз и моето семейство сме платили моите полети.
1: Коментира Пеевски. Обвинение ще бъде повдигнато на бившия министър на околната среда и водите Борислав Сандов за това, че през 2022 година е предоставил държавни контролни функции на неправителствена организация в защитени територии около хижа Петрохан, според държавното обвинение. Пред Българското национално радио самия Сандов коментира, че това е поредната предизборна кампания с политическо участие на прокуратурата, а за рамковото споразумение с организацията на Ивайло Калушев Сандов обясни.
3: По никакъв начин не предоставя на организацията никакви права или задължения, не вменява функции, които са в правомощта на държавата, въпреки че по закон подобно нещо е допустимо, но не е такъв случай с тази организация, нито пък води до някакви облаги.
1: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
4: През нощта ще бъде предимно ясно, а през деня предимно слънчево. Ще има времени увеличения на облачността, по-значителни след обяд над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб вятър от изток. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса в отделни котловини между 7 и 10. Максималните между 27 и 32 градуса по-ниски по крайбрежието на морето. 24-26 градуса. В София минималната температура ще бъде около 11 градуса, максимално около 28. Планините ще бъде предимно слънчево. Около и следобед над масивите от Западна България ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб вятър от северо-исток по най-високите части от северо-запад. Максимална температура на 1200 метра около 22 градуса, на 2000 метра около 14. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 3 часа по Българското национално радио това беше обобщение на по-важните новини.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Музикалният редактор представя

0: Horizont.
1: Четири часа новини. Американският президент Доналд Тръмп подписа закон на Линдзи Греъм, който създава възможност за мащабни санкции срещу Русия и Иран.

0: Море вече не е периферна зона на картата, а е разширена фронтова линия с Русия. Това коментира пред Българското национално радио румънският евродепутат Дан Барна, който е член на Комисията по външни работи на Европейския парламент. През последните месеци в северната ни съседка зачастиха инцидентите с дронове в по-голяма степен, отколкото по българското крайбрежие. Според Барна, до края на войната в Украйна Черно море ще продължи да е гореща точка на източния фланг, тъй като руснаците се опитват да използват това море като портал за намеса. Европейският съюз трябва да премине отговорене към действие, коментира още румънският евродепутат.
1: Този навик на Европейския съюз да реагира на проблемите с стратегии не води до нищо. Трябват действия и конкретни мерки. Трябва да преминем към инвестирането в инфраструктура с двойно предназначение в Черно море. Трябва също и да бъде увеличен капацитета на военна мобилност в региона, в случай на, както правилно отбелязахте, ескалация на конфликта. Също така, хармонизиране на законодателството за доставки между страните от източния фланг на НАТО и в частност Черноморския регион.
0: Цялото интервю с евродепутата от Румъния Дан Барна може да чуете в предаването събота 150. Испанският премиер Педро Санчес обяви, че предстои одобрението на кралски указ, целящ да повиши стандартите на качество за университетското образование. Освен това ще бъдат засилени изискванията за присъствено обучение в определени бакалавърски и магистърски програми. Кореспонденция на Димитър Драганов.
2: Министър-председателят поясни, че мярката ще задължи университетите да гарантират, че поне 50% от преподавателския състав притежава докторска степен, а 40% от преподавателите са на пълен работен ден. Санчес подчерта значението на въвеждането на задължително присъствено обучение за определени университетски програми. Премиерът специално акцентира върху ограниченията, които ще бъдат наложени на възможностите за онлайн обучение в сферата на здравните науки и при магистърските програми. По думите му, целта е да се предотврати практиката на някои частни университети да се възползват от нарастващото търсене на тези квалификации, за да разширяват предлагането на онлайн обучение, без да гарантират спазването на стандартите за качество и присъствия по време на лекции и упражнения. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Кипърски гърци и кипърски турци ще почистят днес заедно района около венецианските стени, ограждащи разделената историческа част на Никозия. Със съвместната екологична инициатива КЪП кипърската столица се присъединява към отбелязването на Световния ден на почистването на планетата. Още от кореспондента ни Бранислава Бобанац.
3: Екоакцията на доброволци от двете кипърски общности е част от кампанията «Да го направим в Кипър». Тя ще започне от две места в историческия център на Никозия, в близост до демаркационната зелена линия. Участниците ще почистят райони по протежението на средновековните венециански стени и ще завършат работата си със среща пред двуобщностния дом за сътрудничество в буферната зона. Съвместната инициатива днес цели да насърчи сътрудничеството между кипърските гърци и кипърските турци за опазване на общата природа на разделения остров. Тя е част и от по-широките усилия на двуобщностния технически комитет по околната среда за осъществяване на съвместни екологични проекти. Три доброволчески акции за почистване ще се проведат едновременно днес в Лимасол, Ларнака и Пафос. Три града, една мисия – да направим Кипър по-чист, призоваха от клуб «Приятели на града». Екологичната и доброволческа мрежа «Заедно Кипър» организира в неделя почистване на плаж в района на Лимасол. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
0: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
4: През нощта ще бъде предимно ясно, а през деня предимно слънчево. Ще има времени увеличения на облачността, по-значителни след обяд над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб вятър от изток. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в отделни котловини между 7 и 10. Максималните между 27 и 32 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето. 24-26 градуса. В София минималната температура ще бъде около 11 градуса, максимално около 28. Планините ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд над масивите от Западна България ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб вятър от северо-исток, по най-високите части от северо-запад. Максимална температура на 1200 метра около 22 градуса, на 2000 метра около 14. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и

0: метеорология.
1: А така завършват новините в 4 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: сутрин от София.
1: Здравейте! Слушате По първи петли на 19 септември. В първите часове на този ден сме заедно с вас Антон Пиперов, Юлия Гатерова и Маргарита Дойчинова.

0: Вие слушате По първи петли. Добре сте ни дошли на гости, макар и задочно. Както винаги, сутрин рано, Манол Михайлов ни пожелава добро утро. Днес това е с кратък разказ за певицата Калинка Сгурова.
1: Добро утро, приятели! Тази сутрин ще ви представя чудотворната голяма певица Калинка Сгурова. Тя е певица с високо художествен стил. Нейните песни с обективност на обществото. Стотици са песните на Калинка Сгурова в Българското национално радио. Калинка е грандиозност на пеене. Песните са разнообразие на репертуарната политика. Бавни и бързи хороводни песни. От малко дете на 5-6 години започва да се изиграе в родното село Дебъл, община Селена. Откриването на певицата от Сава Попсалов дава творческа насока на музикалното развитие. Пее в ансамбъл Странче, но това е недостатъчно за Калинка. От град Бургас потегне към Благоевград. В държавният ансамбъл пее. Композиторът, диригент, професор Кирил Стефанов споделя, че в достоинство и почитание за него, че голямото на Калинка Сгурова започва от македонският ансамбъл. Калинка в град Благоевград пее около 3 години, като хористка и като солистка. От Благоевград започва да пее в българ

качеството на Калинка Сгърлова е особено силистично, солово и хорово. Всяка песен е вечност на културоизпълнението. Става житейска и музикална съпруга на величественият композитор Стефан Кънев. Калинка Сгърлова е България, мила родина. В рубриката Българско по българско на Българското национално радио, програма Хоризонт по първи пети, дописен член от Българската академия на науките и изкуствата Манол Михайлов.

0: приятели.
1: Чухме една песен, в която се пее за Котел, защото днес и утре историческия музей в Котел ще предложи на жителите и гостите на града две събития, които по различен начин разказват за българската памет, традиции и духовност. Днес от 17 часа в рамките на Дни на европейското културно наследство музея ще бъде домакин на изложбата «Възкресените багри».

0: Живото наследство на България, изложбата на майстора възба Детелина Дачева. Утре музея ще посрещне академик Тоня Борисова с нейния авторски поетично-музикален спектакъл «Пътеки към душата на България». Изложбата на Детелина Дачева днес ще представи 17 традиционни носии от различни етнографски райони на България. Част от тях са изцяло изработени от авторката, други съчетават автентични елементи с нейна реставраторска и творческа работа. Сред акцентите в ловешката носия, например, допълнена от предмети, свързани с традиционен български бит. Утре от 17 часа в музейната експозиция ще бъде академик Тоня Борисова, както вече казах, със своя авторски поетично-музикален спектакъл, посветен на родовата историческа памет, на български език, на традициите и на нашите духовни ценности. В този спектакъл ще бъде представена творческата връзка между три поколения. Нейния баща, академик Кръстю Рибаров, самата тя, академик Тоня Борисова и дъщеря и Сълзица Борисова. Специално участие ще има и народната певица Галина Дурмошлийска. Чуйте подробности.
1: В тази изложба ще представя 17 носии от различни етнографски райони. Избрах хотел като, макар и малко, възрожденско градче и ние имаме сантимент към него. Благодаря за вниманието към моята работа от страна на музея и перфектната организация. Аз съм майстор за наячия, аз не съм колекционер, не съм етнограф. Работя от 10 години само върху възстановка на народни носии, които вече ги няма, повечето и в музея. В настоящата изложба искам да направя един преход от миналото към съвремието, защото в нея ще покажа изработени изцяло от мен костюми, а също така и костюми, които са с автентични части и допълнени от мен, т.е. части, които вече не могат да се намерят, защото раклите са празни. Разликата между мен и колекционерите е, че колекционерите съхраняват това, което е останало вече, а аз възкресявам народните носии.
2: Защо акцент е ловешката носия?
1: Ловешката носия за мен представлява интерес, защото сокайното забраждане вече го няма. В Националния етнографски музей София само имаше части от самото забраждане и тази ловешка носия се ми е изработила изцяло само по описание от етнографите Велева и Лепавцова в един албум. Те са издали 4 тома с различни народни носии, които са проучвали от 60-та година, се занимават с това. Аз искам да покажа, че има смисъл занаятите да се поддържат, защото само така ще запазим нашата идентичност. По време на възраждането дори Османската империя подкрепяла занаятите. За съжаление, в днешно време обаче аз поне не виждам същото. Защото работя сама с средства на семейството и така. От дете се занимавам с везба, като това съм наследила от моята леля, сестра на баща ми. Макар, че съм с две висше икономическо образование, от 10 години се занимавам само с това. Младите трябва да пазят нашите традиции и нашата памет. Правя работилници с деца към музея в Разград. Искам да ви кажа, че има интерес. Има интерес дори от деца, които живеят в САЩ, в Англия и се прибират само през лятото при бабите. Имаме срещи с тях, правим и имат голям интерес.
2: На 20 септември от 17 часа в музейната експозиция ще гостува Тоня Борисова със своя авторски поетично-музикален спектакъл «Пътеки към душата на България». Този спектакъл е посветен на родовата историческа памет, български език, традициите и духовност.

0: основните ценности, в него ще бъде представена творческата връзка между три поколения. Бащата академик Кръстю Рибаров, Тоня Борисова и дъщеря й Сълзица Борисова. Ще бъдат представени и книгите на Кръстю Рибаров и на дъщерята Сълзица Борисова.
1: Спектакълът „Пътеки към душата на България“ е традиционен мой моно и концерт спектакъл в различни форми, но този път сред прекрасните носи, извезени от детелина, която на 19-ти ще открие изложба от свои възстановени народни носи, и с песните, преведи с песните на голямата наша певица Галина Дурмашлийска, ще звучат стиховете ми за България, за българското, за българския дух, за оная обич, която, когато е носен в себе си, в сърцето си, в душата си, тя ни превръща в живи пътечки към безсмъртната душа на България, обединявани и ни прави силни. И като академик в Международната академия на Обединените българи, ние отдавна работим точно за единението на българите. А този спектакъл е едно доказателство, че любовта към родното, любовта към българското, уважението и почета към корените, към заветите на нашите предци, към нашия фолклор, към изкуството, народното изкуство да създаваш вековечни ценности, е един израз на онова голямо българско културно наследство, което българите влагат в световната и в случая в европейската съкровищница на културното наследство. Смятам, че с скромните си усилия ще допринеса за това да се знае и да се уважава българската литература, българското сценично и безбарско изкуство, българските песни, българския фолклор, защото спектакълът е една чудесна амалгама на всичко това и смятам, че ще развълнува присъстващите на спектакъла. Точно историческия музей в Котел е най- подходящото място за този спектакъл, защото посветен е спектакълът и на моя баща, академик Кръстю Рибаров, родственик на Захари Стоянов, а там в този музей витае духът на нашите големи възрожденци, един от който е и Захари Стоянов.

0: първи петли.
1: Вие сте с нас от сутринта, малко след новините в 4. Надявам се, че сте от различни краища на България, за да можете да посетите тези събития, за които сега ще ви кажа по няколко думи. Първото, защото е на морето и защото все още времето е добро за почивка на море и сигурно там има много хора. Става дума за Бургас. Български фолклорни, танцови и певчески състави от Австрия, Великобритания, Германия, Испания, Италия, Кипър, Молдова, Норвегия, Франция и Швейцария участват в фестивала Бургас ни събира. Той започна с нощи и продължава днес и утре. Първото издание на фестивала беше миналата година. Фестивалът е посветен на българския фолклор и традиции и се организира от Асоциацията на българските фолклорни състави в чужбина, както и инициативата Пощенска кутия за приказки, с подкрепата на Изпълнителната агенция за българите в чужбина и община Бургас. Концертите днес и утре са от 19 часа и 30 минути, а преди това днес от 17:30 ще има голямо хоро на площада Свети Свети Кирил и Методий в Бургас. Утре в същия час пък ще има голямо дефиле с участниците от площада пред общината.

на Бургас. Ако сте обаче на друго място в страната и сте близо до Белоградчик, можете да го посетите днес или утре. Там започна базар на занаятчиите, който ще съпътства и шестото издание на балонена фиеста в града. Посетителите могат да разгледат или да си купят ръчно изработени сувенири от керамика, дърворезба, бижута, текстил, плетива, натурални продукти и местни кулинарни специалитети. Утре ще има тематично рисуване за деца. И накрая в Стара Загора пък ще има извънреден безплатен градски тур. Там от Туристически информационен център специалисти ще ви разкажат за живота и творческия път на старозагорски творци като Атанас Гюрдженов, Антон Митов, Георги Славов и други художници, свързани с културния живот на Стара Загора.

0: първи петли.
1: Обичам да се разхождаме из страната, когато сме в територията на предаването по първи петли, въпреки че посещенията ни са задочни, все пак научаваме много неща за това какво става тук. В Кърджали, например, Дома на културата изпрати успешна творческа година и започна новата творческа година. Сезона на самодейците завърши с много участие в национални и международни фестивали. Бяха получени

0: получени награди и много признания за положения труд. Само преди ден Дома на културата попълни музикалните и танцовите си състави, за това разказва кореспондентката ни Валя Апостолова.
1: Деца и възрастни с умения да свирят, пеят и танцуват се явиха на предварително обявения прием. По традиция домът е отворен за всички, желаещи да участват в станалите вече популярни състави и артистични школи.
2: Детската музикална школа включва класовете по пиано, цигулка, китара, клас, гайда, поп и джаз пеене, народно пеене. И отделно в нашата танцова школа имаме прием в подготвителната група към детско-юношеския танцов състав и, разбира се, попълнението в представителния фолклорен ансамбъл Орфей, където могат да дойдат всички, които обичат да танцуват. Така че всички тези наши класове продължават и този сезон да си обучават децата 6 до 18 годишна възраст, като, разбира се, това е в подготвителната ни танцова група към детско-юношеския танцов състав Орфейче и към представителния танцов ансамбъл Орфей, където след като вече успешно приключиха учебните си занятия и са студенти. Така си отвориха възможности за нов прием на всички, които обичат да танцуват. Всички продължават да се свързват с самите преподаватели. Нашите преподаватели са в очакване да си допълнят или там, където вече класовете са запълнени. Даваме шанс, така с едно изчакване във времето, като резерви да бъдат в някакъв по-подходящ момент поканени.
1: Разказа Марияна Ликова, директор на Дома на културата. Тя твърди, че интересът към работата на институцията и тази година продължава да е много голям.
2: Както преди ние така сме казвали, че тя залата наистина е много изпълнена с млади хора. Искат и имат желание да се включат в това любимо за тях занимание. И мога да кажа, че сега след хубавото лято и с емоциите от нашото турне, това вече ще бъде една също препратка към всеки един, който желае да бъде част от нашия ансамбъл, за да може да усети тази емоция, която ние усетихме, когато бяхме на международна сцена.
1: Марияна Ликова е главен художествен ръководител на представителния танцов ансамбъл Орфей. Съставът е прият много добре на национални и международни сцени.
2: След всяко едно пътуване остават не само снимките и спомените, а и връзката с хората, срещата с хората, които ни приеха много радушно, бяха очаровани от тези млади, талантливи хора. Получихме страхотни аплодисменти след всеки концерт.
1: Поредният, но не последен успех за танцорите е на унгарска земя. Там те са представили най-добрите изпълнения, а фестивалът е показал в специална вечер автентичност българска кухня.
2: Интерес към нашия ансамбъл беше голям. Имахме страхотни приятелства с танцорите от Чили, Мексико, Словения, Австралия. Така че това е наистина една форма, в която ние караме тези млади хора да искат още и още да бъдат част от някакво такова голямо семейство, както сме ние, танцово семейство. Ние ги спечелихме не само с танците си, ами с вкусните гозби, които предложихме. Това, което ги очарова, първо беше наистина шопската салата, баницата с сирене и спанак, тракийската баница. Тя беше много богата трапеза и трябва да ви кажа, че лютеницата, домашните сладка, хора, които явно са идвали в България, казали: "Това ми е любимо, да, да, това е страхотно." И най-вече искам да отбележа, че нашата вечер беше с едно присъствие специално на българската дипломация, посланика на България, Мария Ангеликова. Показахме въобще целият български дух и същност, душевност, която е разказана чрез танца и чрез традиционните ни ястия.
1: Освен школи по изкуствата и танцови състави, Домът на културата предлага и интерпретации на световно известни мюзикали, включително и за деца. Марияна Ликова очаква тази традиция да продължи и в новия творчески сезон.
2: Предполагам и се надявам, че при здрави и благоприятни условия този сезон ще бъде още по-успешен, защото идваме с нова енергия, с така по-заредени, с очакване да направим нови творчески проекти. Много се надявам с музикалния театър да осъществим още един наш проект, който в момента е така в движение. Ще го кажа малко по-късно. Продължаваме да си представяме мюзикалите, които и миналия сезон правихме, които очароваха публиката, както малки, така и големи. Червената ни шапчица ще бъде на сцена, Принцесата и свинарят също ще изкараме в нова версия, Кабарето също ще бъде като версия 3. Така че търсиме варианти, в които нашата

В предаването по първи петли днес още информация, подсказана ми от един наш постоянен слушател, Георги Ангелов от Благоевград. В неговия град има два успоредни фестивала. Той вероятно искаше да сподели с вас и за това аз давам подробности. Драматични актьори и участници в детската театрална школа на театъра в Благоевград участват в един театрално-огнен спектакъл «Карнавал на огъня», който е създаден съвместно с театъра на огъня и сенките. Може да се види тази вечер от 20 часа и 30 минути на площад Георги Измирлиев в Благоевград. Входа е свободен. Преди това ще има карнавално шествие през централната пешеходна зона. Успоредно с това, рок-музика и семейни забавления са включени в програмата на фестивала в Косиго, улична храна и бирен фестивал в Благоевград. В 11 часа днес ще има спектакъл на куклен театър, детска дискотека, работилници, игри. От 16 часа са предвидени кулинарни демонстрации, а музикалната програма включва изпълнение на вокалното дуно Фадиес, на фолклорни изпълнители, оркестър от Сърбия и гръцки изпълнител Димитрис Пападополос.

0: Horizont.
1: Пет часа. Новини. Националната асоциация на зърнопроизводителите изпрати официални писма до българските евродепутати и до министра на земеделието с настояване за

0: незабавни действия за запазване на ликвидната подкрепа на земеделските производители. Браншовата организация иска временната рамка за държавна помощ да бъде удължена и да действа и през 2027 година, въпреки че приемът на заявления по тази година все още не е започнал. Веселина Миланова с подробностите.
1: Секторът е под силен натиск от продължителна суша, високи производствени разходи и ниски изкупни цени, обясняват в писмото си зърнопроизводителите и дават примери. Цените на торове, препарати за растителна защита, семена и горива са високи, а пазарната конюнктура задържа изкупните цени на зърното под прага на рентабилност. Без извънредна ликвидна подкрепа, производителите не могат да покрият оперативните си разходи за есенна и пролетна сеитба, да платят ренти към собствениците на земя и да обслужват кредитите си. Ето защо от бранша настоява България да внесе мотивирано искане в Европейската комисия за удължаване на действието на временната рамка за държавна

0: Веселина Миланова.
1: Германското правителство ще намали данъците върху горивата, за да облекчи потребителите след новия скок в цените. Мерките, обещани от канцлера Фридрих Мерц по-рано тази седмица, ще важат до края на годината. Рекордното поскъпване на горивата засили политическия натиск върху Мерц, въпреки че водещи икономисти прогнозират дори лек икономически ръст тази година.
2: Глобалната несигурност и горещите конфликти могат да хвърлят Германия отново в рецесия. Следим с тревога ескалацията на конфликта в Близкия изток и новите търговски войни, които са бомби с закъснител. А по отношение на политическата обстановка в Германия, мисля, че кризата на доверие, в която сме затънали, е най-големия риск за нашата икономика. Серията регионални избори е тест не само за местната власт, а и за правителството на Фридрих Мерц.
1: Коментира президентът на Института за икономически изследвания в Берлин Марсел Фрачер. Още по темата ще чуете в предаването събота 150. Днес и утре булевард Цар Освободител София ще бъде пешеходен. Автомобилният трафик ще бъде спрян в участъците между булевард Васил Левски и булевард Георги Раковски и между Георги Раковски и княз Александър I Батенберг. Утре на площад Александър Невски се провежда Green Mobility Expo, а на улица 15 ноември има обособена зона за Европейската седмица на мобилността. Там са представени различни възможности за придвижване, включително обществен транспорт, велосипеди и споделена мобилност. Също утре ще се проведе и градско велошествие по маршрут, вдъхновен от финала на Giro d'Italia в София през пролетта. Ще започне в 10 часа от площад Народно събрание, ще премине по булевард Цар и градско шосе, по булевард Копенхаген и ще се върне обратно. Заради шествието булевард Цариградско шосе ще бъде затворен за движение в участъка от булевард Васил Левски до улица Димитър Пешев поне до 12 часа. Петвековната сграда на Ямболския Безистен, която през 2025 година беше превърната в културно-информационен център, отбелязва днес своя празник с богата програма. Предвидени са концерти, изложби, демонстрации и дискусии. Подробности от нашия кореспондент в Ямбол Даниела Костова.
3: Празничната програма ще започне в 10 часа с изложба на Габровския етнографски музей на открито Етера. Посетителите ще могат виртуално да влязат в тюфекчийската работилница на майстор Марко, да се докоснат и до традиционни умения, свързани с изработката на оръжие от миналото. В рамките на празника ще се проведе и традиционния пленер Безестенът, място за срещи, в който ще участват ученици от Сливенската художествена гимназия и Ямболската гимназия по строителство, архитектура, геодезия и дизайн. Чрез своите творби, младите художници ще интерпретират Безестена като пространство за срещи между хора, поколения, култури и различни форми на изкуството. Специално събитие тази година е музикално-художественият перформанс «Формата на музиката» с участието на концерт майстора и художествен ръководител на местния камерен ансамбъл Дианополис Красимира Султанова и ямбулския скулптор и художник Иван Стоянов. Празникът ще завърши с концерт на Вениамин. За новините – Даниела Костова.
1: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
4: Слънцето в София изгрява в 7 часа и 11 минути и залязва в 19 часа и 30 минути. Продължителност на деня 12 часа и 19 минути. Луната в София изгрява в 15 часа и 47 минути и залязва в 0 часа и 13 минути на 20 септември. Фаза на Луната е един ден след първа четвърт. Днес ще бъде предимно слънчево. Ще има временни увеличения на облачността, по-значителни след обяд над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб вятър от изток. Максимални температури 27-32 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето 24-26 градуса. В София около 28 градуса. Планините ще е предимно слънчево. Около и след обяд над масивите от Западна България ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб вятър от северо-исток по най-високите части от северо-запад. Максималната температура на 1200 метра около 22 градуса, на 2000 метра около 14. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините в 5 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: първите петли.
1: По първи петли.
2: Все още е топло, все още можем да ходим боси по асфалта, особено ако сме на море. Там човек се чувства доста по-освободен и се държи понякога така, както дори сам не се познава. Лятото си отива в сряда, ще посрещнем есента, да сме живи и здрави, да бъде една красива есен, но винаги в края на нещо, в случая на един летен туристически сезон, се прави някаква равносметка. Нали знаем, че пилците се броят на есен? Варненската туристическа камара навърши 35 години и нашата кореспондентка Даниела Стойнова потърси за разговор

0: преизбрания съпредседател на камерата професор Стоян Маринов. Нека го чуем за туризма в града и областта, какви са тенденциите и какви са регионалните структури.
1: Варненска туристка камера е основана на 6 август 1991 и това е една от първите браншови организации след като започва демокрацията. Неправителствена организация обединява хотели, ресторантьори, транспортни фирми, образователни институции и на основата на партньорството генерира нови идеи за развитието на туризма в дестинация Варна, пък и не само. Участва в почти всички събития, които се организират за обсъждане на нормативни документи, нормативна база.
2: Имате ли в момента предложение, още повече, че министър е от вашите среди, че и варненец?
1: Само преди един ден входирахме едно писмо до община Варна, където са всички неправителствени организации, включително и Варненска туристка камера, как заедно със съдействието на община Варна да направим дестинация Варна по-достъпна дестинация, т.е. да увеличим тази прословута свързаност, за която се говори по въздуха, да имам повече полети до Варна, защото това е разковничето, да имаме успешни туристски сезони и по-дълги туристски сезони, за което говорим отдавна.
2: Точно това каза и министър Илин Димитров, че в момента се договарят нови седалки, не само за Евровизия, но въобще и от немския пазар. За Варна се водят преговори с две фирми. Освен тая транспортна сигурност, какво друго?
1: Ние с камерата сме работили много от нормативните документи, стратегии и програми за развитие на различни дестинации, включително и за община Варна. Поне три програми през последните 20 години са работени от експерти и специалисти от Варненска туристическа камера. Освен това се сътрудним, че много тясно с образователните институции. Ето ще хода на откриването на учебната година на специалност туризъм, където всяка година се приемат по 120 човека.
2: Вчера казаха от гимназията по туризъм, че те са най-голямата образователна институция в България в средното образование. Имат много голям интерес.
1: Те са чудесна институция, имат 9 паралелки тази година, но ето камерата и тук играе своята роля, защото всяка година ние участваме в този експертен съвет, който определя бройките на учениците. И разбира се, винаги подкрепяме желанието на гимназията по туризъм да увеличава своя прием, защото са качествено образователно заведение.
2: Да кажем, в днешното наистина непредсказуемо време, знаете какви геополитически предизвикателства има, как да бъдем адекватни и кои пазари ще са, освен на немския пазар и освен събитието свързано с Евровизия, с какво можем да привлечем туристи?
1: Поразместиха се пазарите, но нашите традиционни пазари са си още от 1960-те години едни и същи, подредени, това са естествено немския пазар, чешкия, полския, румънския пазар. С какво можем да ги привличаме? С непрекъснато повишаване на качеството на обслужването, разнообразяване на туристския продукт с дребни елементи, най-вече гостоприемство, най-вече отношение към туристите. Това са основните елементи, които привличат туристи, иначе имаме чудесна материална база. Трябва да спрем естествено и с това презастрояване, защото с него доста увредихме нашите курортни комплекси.
2: Оплакваха се от този сезон, че много слабо започнал, но сега сякаш не са толкова зле нещата в края му.
1: Труден беше сезонът, както повечето сезони след COVID-пандемията, но повечето хотели, които имат така професионален маркетинг, вече казва, че са стигнали броя на нощувките от миналата година. Приходите са повече, разбира се, финансовите резултати ще се позна, защото много се дигна себестоимостта на туристския продукт.
0: Това беше професор Стоян Маринов в разговор с нашата кореспондентка във Варна Даниела Стойнова за туризма във Варна.

ще си говорим с вас след малко. Само ще ви припомня телефонните номера 0889-202-207 и с код 02-963-1565 и 933-6743. Продължаваме с музика.

0: по първи петли. По първи петли.
1: Сега ще чуем кой е първият слушател днес. Добро утро.
2: Добро утро, госпожа Дайчинова.
1: Здравейте.
2: Станимир Гелемачев. Искам да поздравя всички родолюбиви българи, които на 22-ти ще посрещаме големия наш празник независимостта на България. А също така, госпожа Дайчинова, да напомня, че днес в село Аврен, община Крумовград, ще се проведе традиционния възпоменателен национален тракийски женски събор в памет на загиналите жени и деца през 1913 година. Дълбок поклон пред невинните жертви и също така да напомня, на 26 септември ще бъде последния от честванията в памет на тракийските българи националния тракийски събор в Манчарово, Хасковска област. Така че, който има възможност, нека да присъства на тези възпоменателни събития, дълбок поклон пред паметта на тракийци. А също така, госпожа Дайчинова, искам в някои от следващите предавания, ако може да зададете въпрос на някои от нашите управляващи, не само да дават компенсации на тези, които имат коли, но отдалечените райони, хората с тези скъпи билети, как ще пътуват, кой по-колко?
1: Ами това е въпрос по-скоро към петъчното ни следобедно предаване, защото там имаме и повече политически новини.
2: Повече политици, да.
1: Аз нямам как да го направя това, но да. По принцип...
2: Всичко добро.
1: Това е много важен проблем, който всички коментират от вчера насам, откакто правителството обяви някакви свои мерки. Следващия слушател, добро утро.
3: Ало.
1: Слушам ви.
3: Здравейте, от Пловдив.
1: Здравейте, госпожо.
3: Елена Павлова съм, не сме се чували отдавна.
1: Да.
3: Да ви поздравя за хубавите предавания. Да се поздравим по случай идващия празник. И дали сме и ние така, както са били в нашите предци, обединени, съединени и въображаващи се, малко се съмнявам, но той и самия живот я го накара, виждате, че е труден и става все по-труден. И да си пожелаем наистина да се съединим, да се обединим и да си пожелаем да имаме една по-лека зима, защото виждате, че бедствията идват от всякъде. Войни.
1: Амин, да, наистина да има по-лека зима и да имаме...
3: И да пази България, да пази всички читави хора, където да се намират те, да си идват българите в България, да се поопадим малко къщичката и само хубави неща, когато човек вярва, и Божиите сили му побагат, така че да повярваме, това нещо добро да се случи.
1: Благодаря ви, не само да повярваме, ами да прилагаме обичта, с която Бог ни дарява, защото Бог ще пази България само ако ние имаме добро отношение, имаме връзка с Него. Иначе просто така някой да ни пази, пък ние да правим каквото си искаме. Мисля, че няма справедливост в това. Следващ слушател, добро утро.
4: Аз не съм.
1: Вие сте?
4: Да, добро утро. Ека... Като тръгваме, не си дигаме главата да се видиме Господа, да ни уважава и все мислиме нещо да штурмуваме, нещо да лъжиме, нямаме честност, нямаме уважение, още спим, мечески съм, мечките са будиха, ама отново ще спът, а ние още спим, до кога ще спим, не знам. Поздравявам Елена Павлова. От Пловдив, Аврам Аврамов, от Пловдив, Разград.

0: музиканта Валю на Джена Баштаму, да е жив, здрав, винаги весел, приятно да е. Дано Господ на всички да помогне. Уроците вземахме, предно говорящи, даде уроците. Ние нищо не знаеме, само той знае. Само той казва всичко. Все едно, вземете едно водиш, поне да говори. Да ни...
1: Ама не искам да се нападате така, да, пък да. Винаги така
0: добре.
1: Става.
0: И Иван Алексиев, поздравявам, Врачанския Балкан. Сигурно горе Балкана, на чист въздух човека. Да е жив и здрав, още повече да живее. Винаги весел да бъде, приятен да бъде и приятна работа желая. И дано, като тръгваме да си дигнеме главата, да си видим
1: когато
0: Господа.
1: Когато започваме нещо и когато тръгваме на някъде, винаги трябва да се молим
0: и
1: на Бог.
0: И молитбата да не го забравим.
1: Да, точно
0: и
1: така.
0: Да тръгваме,
1: казваме приятен да ден приятен на нашия ден, колега, звукорежисьора Антон Пиперов, който бива сменен от колегата Кремена Пръвчева. Тя ще продължи да. Тя ще остане с вас и след 6 часа, но сега пък ние ще продължим с друг слушател, ако има такъв. Добро утро.
2: Добро утро,
1: говорете. Да.
2: Уважаема госпожо Дойчинова.
1: Слушаме ви.
2: Добро утро и на целия екип там, нали, в това и поздравления за музиката от 2 часа насам, които я пущаха. Дядо Боско, Глобалиста, Махнаджията и тъй нататък. Черната овца на едно на предаването нощното на шуменското предаване Совите. Вас поздравих. Ще искам да направя една забележка. Да, не ми харесва, уважаема госпожо Дойчинова, това, че няма дискусии, намаляват времето за дискусии по радиото. Сутрешните петли имам предвид и хайде ще кажа съботното предаване по обяд, а петъчното всъщност и съботното е също. Петъчното се, как се водеше там нашето радио и тъй нататък за нашите слушатели, слушателите за 3 часа и половина обаждат се 7, 5, 6, 7, 8, 9 слушатели за 3 часа предаване за слушателите. Това ни...
1: Добре, разбрах ви. А сега искате ли още нещо да кажете?
2: Господин... На господин Митов да кажете. Ами, може ли... Или пък поговорете, че ви е там.
1: Добре, ще поговорим. Разбрах ви. Всичко добро. Следващия слушател. Добро утро.
3: Добро утро.
1: Слушаме ли?
3: Иди Иванов от София Слобър.
1: Да, драго ми е.
3: Искам да се обърна и към вас, и към всички слушатели. Да престанем да наричаме България къщичка. България е голяма, авторитетна държава. Така че с тази дума къщичката да си оправим и седим много такова...
1: Нали се сещате откъде тръгна преди години, когато Бойко Борисов стана любимец на народа така. И призоваваше да си оправим нашата къщичка и мисля, че оттам тръгна.
3: Да, но на мен хич не ми харесва.
1: На мен също не ми харесва и съм съгласна, че България е с авторитет държава.
3: Да си изметем в дворчето и другото вече, да. Нали, в къщичката да си седнем и да се окумиме. Е, така ми седи.
1: Да, разбирам.
3: Просто за това се обаждам, защото са такива умалителни, да си оправим къщичката, да си оправим дворчето, нали, да си седнем паратийката, това, някак си не седим много така. Ние не сме малка държава, ние непрекъснато се сравняваме. България била такава мъничка, па не знам какво си. Еми, хърватите колко са? Ами, да не ги изброявам сега.
1: Разбирам ви какво искате да кажете. Да, трябва да имаме повече самочувствие.

0: Между другото, и политици съм чувала да казват: ние сме една малка държава, ние не сме.
1: Ама това е, по този начин се търси някакво извинение. Нека да си траеме, да си седиме тук, да си се сгушиме, да си сапваме, да си пиваме. Абе, хора, ние сме държава.
0: И така е.
1: Благодаря ви, че ме
0: и аз ви благодаря. Приятен ден. Слушам. Ох, тук един слушател е написал: не на диктатурата в БНР. Длъжна съм да го прочета. Пожелава иначе хубава есен. Да, това е Георги Ангелов от Благоевград, който пита защо платформата Бинар не излъчва. Не знам. Нямам представа. Ако не излъчва, може би в неговия край. Наистина не знам. Не е в моята компетенция, както се казва. Той пита има ли цензура в БНР и накрая завършва с това: не на диктатурата в БНР. Следващия слушател, добро утро. Слушаме ви.
2: Алло.
0: Да, говорете.
2: Госпожа Дайчинова, искам да ви попитам, до кога това лице ще се гавери с слушателите? Това вече са 4 години. Всеки
0: кой?
2: Божи ден, когато имаше телефони, аз да не смея да се обадя. Радиото нито е на мен, нито е на Ахмед Мурат, нито на когото да е. И крайно време е това лице, известно на своето село с побоищата над беззащитни хора, да спре да се гаври с достойни хора, с хора. Винаги ще съобщавам, където има събития, важни събития, исторически събития, а не да слушам само простотии.
0: Да, съгласна съм, аз също отправям винаги забележка.
2: Не, късвайте го! И попитайте в родното село какво представлява той, и кметови всички са дигнали ръце от него. Той ли ще се гаври с хората, с слушателите? Един простак.
0: Не се ядосвайте. Нали знаете, че винаги този, който е по-умен...
2: Просто това лице го спирате, госпожо.
0: Не ми казвайте какво да правя все пак. Аз не искам той да обижда някого.
2: Той обижда. Нека да вземе по темата да поздрави. Кажете, до сега аз обидал ли съм някой?
0: Разбира се, че не.
2: Кажете ми.
0: Разбира се, че не. Съжалявам много, не искам да ви разстройвам, наистина. Ще се постарая другия път да бъда по-внимателна. Следващия слушател, добро утро.
3: Добро, госпожа Дечинова, дойде ли моя ред?
0: Да.
3: Младен Димов.
0: Здравейте.
3: Здравейте. Не знам по коя тема трябва да взема отношение, но първо ще поздравя наш ревностен слушател.
0: Добре.
3: По повод утрешния му рожден ден. Поздрав ще бъде в аванс. Да го спохожда здравето, до столетието, поне до столетие, късмета на смаляването, благоденствието. Да е жив и здрав и в вас пак летен празник. А темата каква е? Да...
0: Няма тема, просто си говорим и всеки изказва това, което иска да сподели с другите.
3: Аз ще ви споделя тогава, ако позволите, отношението си към нашите хора, които определят минималната работна заплата по един произволен начин.
0: Това е достатъчно.
3: Това,
0: да. Щом го наричате произволен начин, това е ясно какво е отношението ви. Доста хора не са доволни,
3: да,
0: от този метод и от този
3: те
0: начин.
3: Те вземат на всичко отгоре показателя медианна работа, минимална работа.
0: Кой както иска така да го разбира, нали?
3: Медианна работна заплата.
0: Да.
3: Те е поне с 30% по-ниска, отколкото средната.
0: Добре, аз предлагам да продължим с една песен като поздрав към този, когато вие поздравявате предварително с утрешния му рожден ден. Нека да чуем малко музика.

0: първи петли.
1: Следващия слушател в днешния ни разговор. Добро утро. Говорете, слушаме ви. Вие сте. Слушаме ви.
2: Ало.
1: Да.
2: Баща ми скрива, искам да поздравите Деда Парисата.
1: Нищо не се разбира. Следващия слушател. Добро утро.
3: Добро утро.
1: Слушаме ви.
3: Чуваме ли са добре?
1: Да.
3: Казвам се Стоянов, да. Ваш слушател, почитател и по някой път участник. Приветствам вашия екип и лично вас като журналистка и като говорителка. Когато говорим, Бог да помогне, Бог да не слуша, аз нито съм поп, нито съм пропагандатор, защото помнилата неделя един господин каза, пропагандатора от Ловеч, не съм от тях. Обикновен човек съм, който чета Библията, която всеки ден ме зарежда с положителна енергия. На едно място в нея пише, тази книга да не си отдалечава от тебе ден и нощ, и все, що има в нея да изпълниш, и тогава ще имаш добър успех. Какво пише в нея? Десетя Божии заповеди. Няма време да ги разбирам всичките. Но когато човек се въдържа, аз съм въдържател и вегетарианец, от моите уста никога няма да има клетките сълни и обиди, въпреки че някой път се наранява, защото тя не му учи на злото да връщам с добро. Преди известно време от моята градина имах така хубава продукция и подарих на няколко човека. Аз не съм богат човек. Минимална пенсия плюс 10 лева отгоре и 10 евро отгоре. Но знаете ли, че не е този богат, който получава дарения, а който дава. И чувствах има вътрешна радост, вътрешно удовлетворение, че мога с нещо да бъда полезен на хората. Пожелавам на всички да побеждават наистина злото чрез доброто, да имат мир в душата си, да се

0: родителите на Александър Огост Ловешка, кмета, който направи много неща за доброто. Гледам, работят работници, но и той хванал метлата, лопатата и работя. Ето как човек може да върши добро и да не очаква непременно да му говорят някаква услуга, а да бори по много време или след малко време доброто се възвръща.
1: Благодаря ви. Благодаря. Да се чете Библията наистина е част от задължението на всеки християнин, така мисля аз. И вместо 10-те Божи заповеди можем да изпълняваме и заветите на Исус Христос от Новия Завет, който казва да обичаме Бога, да се стремим да бъдем съвършени като Него, да обичаме ближния и да правим всичко с обич и с мисълта за Бог. Следващия слушател, добро утро.
2: Добро утро.
1: Слушай.
2: В областите на познанието, на културата, няма малки и големи народи, даже по-скоро има. Да вземем пример от еврейската държава, на братята евреи, дядо Бошко глобалиста.
1: Добре, благодаря ви. Може би това е последното обаждане и ще си кажем до чуване до следващата събота. Както вече казах, Кремена Пръвчева, Юлия Гатерова и аз, Маргарита Дойчинова, бяхме с вас от 4 сутринта. С вас ще продължи да бъде Светлана Дичева с закуска на тревата. Преди това обаче в 6 ще има новини. Радвам се, че бяхме заедно. Бъдете живи и здрави. Днешната събота ще е слънчева, топла, лятна, като последно издихание на лятото на 26-та година.

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес binar.bg.
1: Часът е 6. По националното радио ще чуете кратко обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Рад Каменски. Добро утро! Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова съобщи, че 550 000 души с доходи под линията на бедност ще получат през октомври еднократна финансова помощ от по 50 евро. 170 милиона евро ще бъдат отпуснати като държавна помощ за земеделските производители. От тези средства те ще получат по 44 евроцента за литър газьол. Така ще бъде компенсирана разликата между днешната и

0: миналогодишната цена на това гориво, обясни министърът на земеделието Пламен Абровски. Правителството ще поиска от Народното събрание да премахне акциза върху пропан-бутана, съобщи пък вицепремиерът Александър Пулев.
1: В полза и в подкрепа на всички български граждани, които използват газова уредба, това е в подкрепа и на индустрията, тъй като голяма част и от автомобилните превозвачи използват подобен вид гориво.
0: Посочи Пулев. Мерките на стойност над 300 милиона евро бяха разкритикувани от опозицията като недостатъчни. От ГЕРБ посочиха липсата на гаранция, че 50-те евро ще стигнат до най-нуждаещите се. От ПП поискаха отстъпка за всички горива на всички собственици на автомобили. От партия Възраждане се обявиха за намаляване на ДДС върху горивата. В Германия федералното правителство ще намали облагането на горивата в опит

0: на производителността на труда. За всяка следваща година минималната работна заплата ще се определя от кабинета до 15 август на текущата година. Правителството ще осигури антидронови системи за охрана на обекти от критичната инфраструктура, обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев след заседание на съвета за сигурност при премиера.
1: По отношение на обектите от критичната инфраструктура констатирахме сериозни дефицити по отношение на наличието на антидрон системи. Набелязахме мерки да се приоритизират обектите и поетапно да се снабдяваме с такива антидрон системи,
0: каза вице-премиерът Демерджиев. Решенията на кабинета идват след взривовете от 10 август и 11 септември в складовете за боеприпаси на фирма Емко край Тревненското село Белица и Дряновското Горни Върпища. Посланикът на България в Обединените арабски емирства е отзован от правителството, след като вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че обществени средства, предназначени за мантинели, са били отклонени за частни полети на депутата Делян Пеевски.
1: Дружеството, което е платило тези разходи, е собственост на бащата на българския посланник в Обединените арабски емирства. Дали повода да бъде този дипломат поставен на този пост не са именно тези действия, извършени от дружеството на баща му?
0: Каза вътрешният министър. Делян Пеевски отхвърли тези твърдения.
2: Син Демерджиев, освен да го кача на един космически кораб и да го закарам на Марс с един тикет не за 5 милиона, а за 50 милиона. Всичко това са измислици, което изговориха днеска. Аз и моето семейство сме платили моите полети.
0: Каза Пеевски. Обвинение ще бъде повдигнато на бившия министър на околната среда и водите Борислав Сандов за това, че през 2022 година е предоставил държавни контролни функции на неправителствена организация в защитените територии около хижа Петрохан. Сандов коментира пред Националното радио, че това е поредна предизборна кампания с политическо участие на прокуратурата. А за рамковото споразумение с организацията на Ивайло Калушев Сандов обясни.
3: По никакъв начин не предоставя на организацията никакви права или задължения, не вменява функции, които са в правомощта на държавата, въпреки че по закон подобно нещо е допустимо, но не е такъв случай с тази организация, нито пък води до някакви облаги.
0: Заяви пред Националното радио Сандов. Президентът Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон е сключил споразумение с Дания и Гренландия, което предоставя на Съединените щати постоянен контрол върху сигурността и всичко останало, от което те се нуждаят на острова. По думите му, то забранява на противниците на страната му да създават бази там. Тръмп подчерта, че Вашингтон започва веднага работа по разширяване на военното си присъствие в Гренландия. По-рано Нью Йорк Таймс съобщи, че американците настояват за изграждане на 3 бази там. От офиса на датския премиер Мете Фредериксен съобщиха, че споразумението ще бъде подписано следващата седмица по време на сесията на Общото събрание на ООН. В Русия започна тридневното гласуване на парламентарните избори. От прес-службата на Кремъл разпространиха кадри, на които се вижда как президентът Владимир Путин гласува дистанционно от компютър в кабинета си. По-рано през седмицата Путин направи специално обращение, в което обвърза участието в изборите с подкрепата за така наречената специална военна операция. Освен управляващата единна Русия, в изборите участват още 9 лоялни към Кремъл партии. Яблоко, единствената партия, която открито се обяви против войната в Украина, не беше допусната до участие във вота. Междувременно руските сили са атакували с нощи с балистични ракети Киев, съобщи кметът на столицата Виталий Кличко. По-рано властите в Одеса съобщиха за 2 последователни руски въздушни удара по центъра на града. Вторият удар е бил нанесен по време на спасителната операция. 10 души са били ранени, включително 2 спасители. В емисията новини следва прогноза за времето. Дежурен синоптик е Мартин Славчев. Добро утро.
4: Добро утро. Температурата в столицата в момента е 15 градуса, относителната влажност на въздуха е 64%, атмосферното налягане 947 хектопаскала. Днес ще бъде предимно слънчево. Ще има временни увеличения на облачността, по-значителни след обяд над планинските райони от западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб вятър от изток. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, по-ниски покрай брежето на морето 24-26 градуса. В София около 28 градуса.

0: планините ще бъде предимно слънчево. Около и следобед над масивите от западна България ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб вятър от северо-исток по най-високите части от северо-запад. Максимална температура на 1200 метра около 22 градуса на 2000 метра около 14. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията Новини на Националното радио в 6 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите

0: на тревата.
1: Добро утро от екипа на Закуска на тревата. Тази сутрин ще закусвате с Кремена Пръвчева, Тетяна Иванова и Светлана Дичева.
2: Събрали се дългите, дълги

0: на тревата.
1: Закуска на тревата.
2: Закуска на тревата ще ви срещнем с една млада фотографка, само на 22 години, която вече има няколко отличия от конкурси зад гърба си и работи като стажант-репортер във вестник 24 часа. Александрина Петева ни разказва какво е да си зад обектива и за вълнуващи моменти от света на Формула 2 пред стажант-репортера Дарина Драганова.
3: Интересът ми към фотографията мога да го разделя на два етапа в живота ми. Още от малка, 7-8 годишна, имах едно Lenovo, с което снимах всичко около мен, постоянно. Нали ще вкъщи, навън, поляни, цветя, табели, чаши, какво ли не. Вече 5-6 клас. Спомням по време на манифестацията на 24 май. Събират се важни знаменити за града личности, фотографии, обикалят навсякъде, снимат всичко. Точно в този момент да фокусирам вниманието към един фотограф, който беше клекнал, за да може да снеме митрополита. В този момент си бях казала, аз искам да бъда като този човек. Но мисълта не си тръгва. И година-две по-късно вече започнах да участвам по фотографски конкурси. Че взе да става нещо от тях, кога е някоя отличителна награда, поощрителна награда. Трето, второ, първо място. Всичко това снимано с телефона в началото и вече в септември 2021 година ми подариха първата камера Nikon D3000. Тогава официално започнах да се развивам и наистина да градя нещо за себе си в тази сфера.
4: А във фотографията кое най-много те привлича? Възможността да запечаташ определен момент, да разкажеш история или начинът, по който можеш да покажеш на света собствената си гледна точка?
3: По-скоро комбинация от трите, честно казано. В началото, когато започнах да снимам, снимах основно пейзажи, където търсих нещо различно, нещо, което го няма в страниците, някакъв момент, който не се да бъде впечатляващ, да знам, че е само мой и понякога от малкото хора, които са го заснели. В последствие правих интереси към заснемането на хора, където отново търсих моят обектив да бъде насочен и чуположната посока на всички останали, да търся различна гледна точка, да хвана нечия чужда история, която все още не е разказана, защото аз имам желанието да разкажа истории на хора, които не могат да ги разкажат сами, които нямат гласност, но има какво да се види, от тях какво да се научи.
4: Спомена, че си започна да участваш и в конкурси. Как се престраши да се запишеш, да участваш?
3: Когато влязох в гимназията, госпожата ми по биология, тя беше целият инициатор за училището, всякакви конкурси. Конкурс аз обичам Черно море, който има раздел поезия, писане, но има и раздел фотография. Един ден просто идва при мен и ми казва, Алекс, ти защо не се ползваш на раздел фотография? Да видиш какво ще получаваш, ти гледам снимки. Виж какво ще излезе. И си казах, добре, престраших се в крайна сметка и вече тогава получих четвърто място. И оттам се тръгнаха напълно натурално нещата и започнах да участвам все по-често. В началото ми ги намираше тя. Впоследствие започнах да си ги търся. Малко по-късно се записах на школа по фотография, вече по съместно там. Така до днес не ще участвам.
4: А спомняш ли си първият конкурс, на който спечели

0: първото място, най-голямата награда. Какво е чувството от толкова много участващи да изберат именно твоята снимка?
1: Това, с което най ми се е запечатало или най-много се гордея, естествено, е последната награда, която получих време на международния фотосалон в Пловдив, е тяхната изложба, където получих отличие. Това ми е мерило, че я наистина вървя в правилна посока, нито не ми е толкова до надигане на егото или дигане на самочувствието, а по-скоро ми си казвам, добре, явно вървя в правилната посока, продължавай смело напред, ще се получат нещата.
0: Една от най-интересните възможности, до които те е довела фотографията, е именно да снимаш около Формула 1. Разкажи ни как се случи това и какво беше чувството?
1: Формула 1 точно все още не съм стигала. Живот и здраве се надявам и да се получи, но до Формула 2 успях, за което съм много щастлива и благодарна. Целият процес беше много сложен, много труден, именно поради факта, че бях сама и се борех с зъби и ногти това нещо да се случи. Беше в началото на всички и беше ясно, че е почти невъзможно да станем. Тогава си още бях в Българската телеграфна агенция. Бях там на стаж и под някакъв тази идея наляво надясно, понеже вече имах билети със семейството ми за пистата Хунгарорин, състезанието, което вече мина края на юли месец. И казвам, да какво ще стане, ако се изпрати фотограф на място? Ние сме опитвали преди, сложно, процедурата е тежава, няма как да стане. Много разговори с какви ли не хора. В крайна сметка стигнахме до момента, в който бях в гаражите, Формула 2 и Формула 3. Имах възможността да се разхожда по пистата и да снимам нашия български пилот Никола Цолов.
0: Какво е да застанеш с фотоапарат край пистата, когато всичко около теб се движи с такава скорост? По-трудно ли е да ловиш правилния момент, отколкото човек ти представя?
1: Определено е много трудно. Аз понеже нямам много опит в точно този тип фотография. Но ми беше супер интересно и бях супер надъхана. Купих си техника специално за това. Съответно това да работиш с техника, която ти е нова и още не си схванал тънкостите, го прави задачата още по-сложно, но не е невъзможно. Много е трудно да се снима това. Има си типкави моменти, трябва много опит, много разбиране, много теория, за да може да се получи. И от, да кажем, 3000 кадра може да сте получили 10-15, но тези 15 наистина се заслужават.
0: Спомена, че си имала и възможността да снимаш Никола Цолов. Какво усещането да стоиш от другата страна на обектива и да проследяваш пътя на един млад българин в моторните спортове?
1: Уникално преживяване. Това да си в гаража, да обикалят около те болиди, да се крещи гуми навсякъде, инженери и също време той примерно си прави разгрявка да точно преди състезанието и можеш с очите си да видиш момента, в който се фокусира и се събира и си казва, аз сега трябва да се стегна, аз сега трябва да успея и ти да бъдеш свидетел и да го уловиш с камера е още по-незаменимо преживяване.
0: Случвало ли ти се някога да изпуснеш кадър, за който след това много да те е яд, че не си успяла да заснемеш?
1: Ужасно много пъти. Даже се сещам на първият ми аразъм, когато пътувах за Холандия, на връщане самолета, понеже не седях до прозорица на средната седалка. И точно тогава областите бяха много красиви под нас. Минаваха самолети. Аз имам това професионално изкривяване, както обикалям пълно по улицата, нещо фокусирам и аз вече виждам готовия кадър. Както е обработено сенки, всичко от коя го трябва да го снимам. И тогава беше същата ситуация. И мен беше толкова яд, че не мога да го хвана това нещо. Се разревах в самолета и беше много тъжна гледка. И там ми се случило в последствие доста пъти, но се научих да не рева и ще съм изпусна.

0: моя кадъра, значи просто не е бил моя кадър. И съм чакала, докато се появи това, което ми е било описано на захвана.
1: Една добра снимка трябва ли задължително да има история или понякога един красив момент е напълно достатъчен?
0: Една снимка, за да има стойност, не за мен, тя винаги трябва да разказва някаква история. Примерно снимките, които се правят на цветя или на пшеница. Да, много са красиви. Да, те са с много високо качество. Използват ги за бекграунд, примерно на компютъра. Но това е просто хубав кадър. Той не разказва история. Тези, които остават във времето, са кадрите, които разказват история по един или друг начин. Не е казано дали, че трябва да има хора в снимката. Може да са просто предмети, но подредбата, начина по който изглеждате, времето по което са заснети, е предостатъчно този кадър да остане за винаги и да се запечата в съзнанието на хората.
1: А какво следва от тук нататък? Има ли човек, място или събитие, което мечтаеш да заснемеш?
0: От тук нататък се цели нещо географик да ни забележат. Е, мечта ми е, наистина мечта ми е да бъда фотограф. Само тези, които ги пращат в Африка и обикалят. Събитие със сигурност да посетя следващия път Формула 1. И имам възможността да заснема моменти на някое друго състезание. Ясен план, чак толкова няма, по-скоро да слушам усещането си, да не се отказвам, а да се трудя и където ме отведе течението.
2: Закуска на тревата чухме интервю на стажант-репортера Дарина Драганова с младата фотографка Александрина Петева.
3: Закуска на тревата.

0: Шофирането е отговорност. Да се пазим взаимно. Да помним, че всеки има близки, които го чакат да се прибере жив и здрав. Аз съм Екатерина Николова и съм журналист в Радио Благоевград. Отразявала съм десетки катастрофи и искам да ви кажа, че с тази гледка никога не се свиква. С болката в очите на хората, загубили близък, също. Шофирайте внимателно, пътувайте отговорно. Един миг невнимание коства много, а понякога всичко. И помнете, навреме пристига само този, който не бърза.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Хоризонт.
1: Часът е 6:30, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Добро утро. Украинската столица Киев бе подложена на руска ракетна атака, като за момента няма данни за пострадали и щети, предаде Reuters. Междувременно военната администрация в град Балаклия в източна Украина съобщи, че при руска атака снощи са убити двама души. Две жертви има и в град Суми, където бомба порази жилищен блок. Украинският президент Володимир Зеленски осъди, цитирам, бруталния антихуманен удар и каза, че под развалините все още може да има хора. По думите му, руските сили са нанесли удари и по болница в Павлоград в централна Украина и по складове в покрайнините на Киев. Удари са нанесени и в центъра на Одеса. В Русия се провежда тридневно гласуване на парламентарните избори. По-рано президентът Владимир Путин направи специално обращение, в което обвърза участието в изборите с подкрепата за така наречената специална военна операция. Освен управляващата единна Русия, в изборите участват още 9 лоялни към Кремъл партии. В Съединените щати влезе в сила законът Линдзи Греъм за мащабни санкции, свързани с Русия. Смята се, че подписаният от президента Доналд Тръмп акт разчиства пътя към засилване на икономическия натиск върху Москва заради инвазията на силите и в Украина. Законодателството взима на прицел енергетиката и военната промишленост на Русия, както и руския сенчест флот от танкери, които заобикалят западните санкции. Президентът Доналд Тръмп обяви още, че Вашингтон е сключил споразумение с Дания и Гренландия, което предоставя на Съединените щати постоянен контрол върху сигурността на острова. По думите му, договорът забранява на противниците на страната му да създават бази в Гренландия. Работата на летището в Люксембург беше спряна временно заради засечени дронове. Безпилотни апарати са били видени в околността на аерогарата, както и над пистата. Властите в Люксембург заявиха, че спирането на полетите е превантивно, но днес са възможни проблеми с въздушния трафик. У нас Националната асоциация на зърнопроизводителите изпрати официални писма до българските евродепутати и до министъра на земеделието с настояване за незабавни действия за запазване на ликвидната подкрепа за земеделските производители. Браншовата организация иска временната рамка за държавна помощ да бъде удължена и да действа и през 2027 година, въпреки че приемът на заявления по тази година все още не е започнал. На 19 и 20 септември булевард Цар-Освободител в столицата отново ще бъде пешеходен. Автомобилният трафик ще бъде спрян в участъците между булевард Василевски и булевард Георги Раковски и между булевард Георги

0: Гировковски и площад княз Александър I Батенберг. А сега да чуем какво ще е времето у нас днес. Дежурен синоптик е Мартин Славчев.
1: Днес ще бъде предимно слънчево. Ще има времени увеличения на облачността, по-значителни след обяд над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб вятър от изток. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето 24-26 градуса. В София около 28 градуса. Планините ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд над масивите от Западна България ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб вятър от северо-исток по най-високите части от северо-запад. Максимална температура на 1200 метра около 22 градуса, на 2000 метра около 14. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Националното радио в 6:30.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на тревата.
1: Закуска на тревата.
2: На закуска като на закуска. Кулинарна рубрика в закуска на тревата. Ще ви прочета една лесна рецепта за сладкиш от страница Гастрогуру на вестник 24 часа. Шоколадов тарт Снар. Необходими продукти за 8 порции. За основата 200 грама шоколадови бисквити, 80 грама разтопено масло. За шоколадовия крем 250 грама черен шоколад, 250 мл течна сметана, 30 грама масло, 1 чайна лъжичка ванилов екстракт. За сервиране зранцата от 1 нар, пудра захар, няколко листенца прясна мента. Ако не искате нар, сложете нещо друго или въобще не използвайте никакъв плод, ще бъде достатъчно вкусно, струва ми се. Начин на приготвяне. Смелете шоколадовите бисквити на фини трохи и ги смесете с разтопеното масло. Разпределете смеса по дъното и стените на форма за тарт с диаметър около 22-24 см, като притискате добре. Приберете в хладилника за около 30 минути, за да стегне. Нарежете шоколада на ситно и го сложете в купа. Вижте колко интересна е технологията. Загрейте сметаната до момента преди завиране и я изсипете върху шоколада. Оставете за 2-3 минути, след което разбъркайте до получаването на гладък и лъскав крем. Добавете маслото и ванилията и разбъркайте отново. Изсипете шоколадовия крем върху охладената основа, загладете повърхността и приберете тарта в хладилника за поне 3-4 часа, докато стегне добре. Преди сервиране поръсете обилно с зранца нар и малко пудра захар и украсете с листенца прясна мента.

0: Закуска на тревата.
1: Остават само дни до настъпването на астрономическата есен. Преходът между сезоните е изпитание за психиката ни, поради промяната на ангажиментите и по-малкото прекарано време навън. В минутите за здраве ще чуем съветите на Виктория Софиади, клиничен психолог в болница Царица Йоана Исул. Рубриката подготви Майя Данчева.
0: Минути за здраве по хоризонт.
2: Усещат ли хората септември и наближаващия край на лятото като криза?
3: Не бихме го нарекли автоматично криза, защото в случая по-скоро говорим за период на адаптация. Но да, при част от хората периодът от лятото към есента може да бъде по-психологически труден, понеже лятото е често свързан с свободно време, почивки, пътувания и съответно при преминаването към есента трудността идва точно от тази промяна и от факта, че хората вече се връщат към работа, към повече ангажименти, режимът на сънят също се променят и е по-трудно да се върнат към стария ритъм.
2: Влияе ли намаляването на слънчевата светлина на психиката?
3: Да, промяната в количеството дневна светлина със сигурност повлиява върху психиката, тъй като светлината е един от нашите основни сигнали, по които организмът си регулира своя вътрешен биологичен часовник. Така че когато дните стават по-кратки, някои хора могат да получат промяна в съня си, в енергията, концентрацията и настроението. При някои, разбира се, това става сравнително леко и организмът се адаптира. А също така е важно да се спомене, че при хора, които имат депресивни симптоми, може те да се задълбочат или също така да се появи нещо наречено сезонно афективно разстройство, което е форма на депресия, просто свързана с точно промяната на сезоните. При нея може да се покаже по-понижено настроение, липса на желание за дейност и умора, промени в съня и апетита и също така човек може да се изолира от нещата, които преди това са му носили удоволствие.
2: Соматиката, хроничните заболявания също напомнят за себе си с началото на есента. Как физическата болка повлиява на психиката?
3: Физическото и психическото здраве са тясно свързани и то доста по-тясно свързани, отколкото си даваме сметка. Когато човек изпитва продължителна болка, тя постепенно започва да влияе на тялото, на начина по който преживява ежедневието, също така на качеството на живот. Болката може да наруши съня, да намали физическата активност, да затрудни концентрация и да ограничи социалния живот. И това всъщност създава един порочен кръг, тъй като след като болката нарушава съня и ежедневието, това увеличава стреса и изтощението. Повишеният стрес от своя страна също повлиява на това как ние изпитваме болка, т.е. когато сме стресирани, когато сме изморени, може да усещаме болката дори по-силно, отколкото в действителност тя е. Затова е важно винаги да знаем, че физичните и психологичните процеси постоянно си взаимодействат. Също така при хората с хронични заболявания, началото на есента може да добави още едно натоварване, което е просто по-заето ежедневие и повече ангажименти, което може да повлияе на по-трудно управление на вече съществуващите симптоми.
2: Може ли резкият старт след края на лятото да подейства като катализатор на бърнаут синдрома? Тоест, вместо да работим усилено отпочинали през лятото, да получим двойна доза стрес?
3: Абсолютно да. Особено при хора, които още преди края на лятото са си били са натрупали значително напрежение и изтощение. В този случай почивката може само временно да намали усещането ни за стрес, но не и да е достатъчно, за да може организма ни напълно да се възстанови от този стрес. И когато изведнъж се върнем към интензивен работен ритъм, рано ставане, много задачи, срокова отговорност и по-малко време за себе си, натоварването може отново да надхвърли нашия капацитет за възстановяване и за справяне с него. И за това човек може да усети още в първи.

0: няколко седмици от работата си, че е изтощен, раздразнителен и да си губи мотивацията. Така че да, наистина, понякога края на лятото наистина прави натрупаното изтощение още по-видимо. И затова е важно да не се опитваме да компенсираме почивката с максимална продуктивност. Ако след ваканцията веднага се върнем на 100% натоварване, без да ставим място за адаптация и възстановяване, рискуваме много бързо да изчерпим и физическите, и психическите си ресурси. И затова трябва всичко да става по-постепенно.
1: И накрая, вашите съвети за по-лесен преход между сезоните.
0: Бих казала да не се опитваме да компенсираме края на лято с прекалено много продуктивност. По-скоро е добре да си дадем малко време, да се върнем към обичайния си ритъм, да възстановим постепенно режима си на сън, работа, ангажименти, без да очакваме още от първия ден да функционираме на максимални обороти. Също е много важно да обърнем внимание на нашия сън и на дневната светлина, на активностите. И също така мисля, че е важно да не гледаме на края на лятото като на край на приятните преживявания. Да, лятото свършва, но есента също е много хубав сезон и може да даме много нови неща, които да правим с удоволствие. И също така, може би важно нещо е да не поставяме живота си на пауза до следващата почивка. Ако имаме голямо събитие, което очакваме през годината, връщането към ежедневието, естествено може да се стори доста по-тежко. И за това е хубаво и полезно да имаме малки неща през седмица, които ни доставят удоволствие, да дават усещане, че ежедневието ни е приятно.
2: Минути за здраве.

0: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
1: Кайро,
0: Гиза,
1: Александрия,
0: Луксор,
1: Асуан,
0: Абу Симбел.

0: Хургада и Червено море. Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
1: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Надялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоларката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радио.

0: радиото и в мрежата на Ивентин.
1: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
2: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route.
4: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Зад волана не бързаме за сметка на живота. Не поглеждаме телефона. Не сядаме да шофираме след употреба на алкохол или наркотици. Пазим себе си, но и човека в автомобила до нас, пешеходеца на пътя, детето, което чака у дома. Пътят не прощава грешките. Затова бъди внимателен, спазвай правилата и намали скоростта. Прибери се жив.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 19 септември, събота. Аз съм Рад Каменски, в началото чуйте акцентите. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че е сключил споразумение с Дания и Гренландия, което предоставя на Съединените щати постоянен контрол върху сигурността на Гренландия. С подпис на Доналд Тръмп в Съединените щати влезе в сила законът Линдзи Греем за мащабни санкции, свързани с Русия. Украинската столица Киев отново беше подложена на руска ракетна атака, съобщава се за удари и в други части на страната. У нас Националната асоциация на зърнопроизводителите изпрати официални писма до българските евродепутати и до министъра на земеделието с настояване за незабавни действия за запазване на подкрепата на земеделските производители заради кризата в Близкия изток. Електропреносната мрежа на Куба се срина изцяло с нощи. Над 9 милиона души в карибската държава са без ток. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че е сключил споразумение с Дания и Гренландия, което предоставя на Съединените щати постоянен контрол върху сигурността на Гренландия, предава кореспондентът ни в Съединените щати Светослав Козловски.
1: Договорът идва след месеци на напрежение между Съединените щати и Дания, в които Доналд Тръмп дори говореше за придобиване на Гренландия със сила, въпреки че тя е автономна територия на съюзника от НАТО. Сега Вашингтон заявява, че ще започне незабавно разширяване на американското военно присъствие на острова. Според президента споразумението е безсрочно и без никаква цена за Съединените щати, като забранява на всяка държава извън НАТО да изгражда бази или да прави чувствителни инвестиции в Гренландия без американско одобрение. Държавният департамент уточнява, че механизмите в договора блокират инвестиции от Русия и Китай, които могат да застрашат американската сигурност. И Дания и Гренландия подчертаха, че споразумението по никакъв начин не поставя под въпрос суверенитета им. Премиерът Мете Фредриксен заяви, че споразумението укрепва общата сигурност.

0: икономически натиск върху Москва заради инвазията и в Украина, отбелязва Reuters. Мерките могат да дадат резултат главно в секторите енергетика и военна промишленост. Украинският президент Володимир Зеленски благодари на американския си колега, както и на представителите на Конгреса, които одобриха закона в сряда. Противниците на закона Линдзи Греъм, който предвижда и налагане на мита върху най-големите търговски партньори на Русия, твърдят, че той вещае проблеми и за други държави, ако в бъдеще попаднат в полезрението на Тръмп. Текстовете на закона дават пълномощия на американския президент да налага мита, които да останат в сила дълго след края на мандата му. За новините Георги Налбантов.
1: Украинската столица Киев отново беше подложена на руска ракетна атака. Съобщава се за удари и в други части на страната. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: Украинската противовъздушна отбрана е действала за възпиране на нападението срещу столицата. За момента няма данни за пострадали щети, заяви кметът Виталий Кличко. Снощи при атаки срещу Киев бяха ранени 19 души. Засегнати бяха жилищни сгради, учебни заведения, офиси, бензиностанции, складове и железопътна инфраструктура. Военната администрация на град Балаклия в източна Украина съобщи, че при руска атака са били убити двама души, а други двама са ранени. Атаката е причинила пожар в покрайнините на града в Харковска област. Нанесени са щети по частни домове. Две жертви има и в град Суми, където планираща бомба порази жилищен блок. Ранени са 7 души, 3 от които са в тежко състояние, съобщи началникът на Сумската областна военна администрация Олег Григоров. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че под развалините все още може да има хора. По думите му, руските сили са нанесли удари и по болница в Павлоград, в Централна Украина, и по складове в покрайнините на Киев. 10 души са ранени при руска атака в Одеса. Руските сили са нанесли 2 удара в центъра на града, като вторият е бил нанесен по време на спасителната операция. Украинският отбранителен експерт доктор Марина Мирон заяви за Българското национално радио, че засилените руски удари по бензиностанции, на които не се обръща достатъчно внимание, възпрепятстват движението на военни и са само един аспект на руската стратегия.
3: Другата страна на кампанията е изолирането на Украина напълно от Черно море. Ударите по пристанището на Одеса и ударите по производствени мощности и влакове в тези райони. Вижда се влиянието на съветски военни теоретици. Мишената е системата на врага отвъд бойното поле. Там за Русия нещата не вървят напред или вървят бавно, а Украина дори контратакува успешно, както сега при Лиман. Мишената обаче е самата способност на противника да изпрати войски на терен. Така разчитам поведението на Русия,
2: каза украинският отбранителен експерт доктор Марина Мирон. Темата за очакваната в Украина тежка военна зима е във фокуса на предаването събота 150 по програма Хоризонт. За новините Елизабет Гогова.
1: У нас Националната асоциация на зърнопроизводителите изпрати официални писма до българските евродепутати и до министъра на земеделието с настояване за незабавни действия за запазване на подкрепата за земеделските производители заради кризата в Близкия изток. Браншовата организация иска временната рамка за държавна помощ да бъде удължена и да действа и през 2027 година. Репортерът Веселина Миланова с подробностите.
4: Секторът е под силен натиск от продължителна суша, високи производствени разходи и ниски изкупни цени, обясняват в писмото си зърнопроизводителите и дават примери. Цените на торове, препарати за растителна защита, семена и горива са високи, а пазарната конюнктура задържа изкупните цени на зърното под прага на рентабилност. Без извънредна ликвидна подкрепа, производителите не могат да покрият оперативните си разходи за есенна и пролетна сеитба, да платят ренти към собствениците на земя и да обслужват кредитите си. Ето защо от бранша настоява България да внесе мотивирано искане в Европейската комисия за удължаване на действието на временната рамка за държавна помощ заради кризата в Близкия изток и да постави темата като основен приоритет на заседанията на Съвета на Европейския съюз по земеделие, както и да се осигури нужния национален бюджет и да има ясен график за плащанията към земеделците. Искането за ясен график е особено актуално предвид факта, че приемът по българската схема за 170 милиона евро от така наречената иранска помощ за тази година още не е започнал. За новините Веселина Миланова.
1: Черно море вече не е периферна точка, а разширената фронтова линия с Русия. Това коментира пред Националното радио румънският евродепутат Дан Барна, който е член на Комисията за външни работи на Европейския парламент. През последните месеци в Румъния зачестиха инцидентите с дронове в по-голяма степен, отколкото по българското крайбрежие. Според Барна, до края на войната в Украйна Черно море ще продължи да е гореща точка на източния фланг. Европейския съюз трябва да премине от говорене към действие, коментира още румънския евродепутат.
5: Този навик на Европейския съюз да реагира на проблемите с стратегии не води до нищо. Трябват действия и конкретни мерки. Трябва да преминем към инвестирането в инфраструктура с двойно предназначение в Черно море. Трябва също и да бъде увеличен капацитета на военна мобилност в региона, в случай на, както правилно отбелязахте, ескалация на конфликта. Също така, хармонизиране на законодателството за доставки между страните от източния фланг на НАТО и в частност Черноморския регион.
1: Цялото интервю с румънския евродепутат може да чуете в предаването Събота 150. Работата на летището в Люксембург беше преустановена временно заради засечени дронове. Безпилотни апарати са били видени в околността на аерогарата, както и над пистата. Работата на летището е спряна като предпазна мярка. Не е ясно какъв точно е произходът на дроновете, а властите в Люксембург заявиха, че са възможни проблеми с въздушния трафик. Експлозии бяха чути в саудитската столица Рияд след предупреждение за въздушни нападения от страна на властите. Появиха се съобщения за два взрива, но тревогата беше отменена половин час по-късно. Това е първият път, в който градът е атакуван директно след ескалацията на конфликта в Йемен през юли. Хутите, които контролират по-голямата част от най-гъсто населените райони на страната, предприеха офанзива миналия месец за завземане и на Йеменското крайбрежие. Електропреносната мрежа на Куба се срина изцяло с нощи, обяви Министерството на енергетиката в публикации в социалните мрежи. Над 9 милиона души в карибската държава са без ток. Остарялата система за производство на електроенергия в Куба не е издържала на сериозното напрежение от недостига на гориво, влошаващата се инфраструктура и наложената от Съединените щати петролна блокада, се обяснява в съобщението. Дори когато електропреносната мрежа функционира, постоянните спирания на тока са факт, отбелязва агенция Reuters. Кипър продължават усилията за сближаване на двете общности. Днес кипърски гърци и кипърски турци ще почистят заедно райони около венецианските стени, ограждащи разделената историческа част на Никозия. Съвместната екоинициатива е по повод Световния ден на почистването на планетата. Още от кореспондента ни Бранислава Бобанац.
6: Екоакцията на доброволци от двете кипърски общности е част от кампанията «Да го направим в Кипър». Тя ще започне от две места в историческия център на Никозия, в близост до демаркационната зелена линия. Участниците ще почистят райони по протежението на средновековните венециански стени и ще завършат работата си със среща пред Двуобщностния дом за сътрудничество в буферната зона. Съвместната инициатива днес цели да насърчи сътрудничеството между кипърските гърци и кипърските турци за опазване на общата природа на разделения остров. Тя е част и от по-широките усилия на Двуобщностния технически комитет по околната среда за осъществяване на съвместни екологични проекти. Три доброволчески акции за почистване ще се проведат едновременно днес в Лимасол, Ларнака и Пафос. Три града, една мисия – да направим Кипър по-чист, призоваха от клуб приятели на града. Екологичната и доброволческа мрежа Заедно Кипър организира в неделя почистване на плаж в района на Лимасол. За новините от Кипър Бранислава Бубанец.
1: Петвековната сграда на Ямбулския Безистен, която през 2025 година беше превърната в културно-информационен център, отбелязва днес своя празник с богата програма. Подробности от кореспондента ни Даниела Костова.
7: Празничната програма ще започне в 10 часа с изложба на Габровския етнографски музей на открито Етара. Посетителите ще могат виртуално да влязат в тюфекчийската работилница на майстор Марко, да се докоснат и до традиционни умения, свързани с изработката на оръжие от миналото. В рамките на празника ще се проведе и традиционния пленер Безестенът, място за срещи, в който ще участват ученици от Сливенската художествена гимназия

0: и Ямболската гимназия по строителство, архитектура, геодезия и дизайн. Чрез своите творби, младите художници ще интерпретират Безестена като пространство за срещи между хора, поколения, култури и различни форми на изкуството. Специално събитие тази година е музикално-художественият перформанс «Формата на музиката» с участието на концерт майстора и художествен ръководител на местния камерен ансамбъл Дианополис Красимира Султанова и ямболския скулптор и художник Иван Стоянов. Празникът ще завърши с концерт на Вениамин. За новините Даниела Костова.
1: В сутрешния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Светослав Табаков. Добро утро!
2: Добро утро! Тенисистите на България и Дания си размениха по една победа в първия ден от двубоя за Купа Дейвис край Копенхаген. Григор Димитров се наложи над Елмер Мьолер с 6 на 7, 6 на 3, 6 на 4, а Илян Радулов загуби от Холгер Руне с 3 на 6 и 3 на 6. Днес е срещата на двойки Александър Донски и Пьотър Несторов срещу Аугуст Холмгрен и Каро Емил Овербек, както и още два мача по единично. ЦСКА 1948 победи с 2 на 1 като гост Славия в първия мач от 10-я кръг на футболната ни първа лига. Днес са срещите Дунав Ботевраца от 14 часа, от 16.30 по Хоризонт ще предаваме Септември Боте Пловдив, а от 19 играят Арда и Черно море. Вратарят Алекс Божев от ЦСКА 1948 и Асен Чандаров от Боте Пловдив получиха повиквателни от селекционера на мъжкия ни национален отбор по футбол Александър Димитров за предстоящите 4 мача от турнира Лига на нациите. Извън групата заради контузии са Кирил Десподов и Филип Кръстев. В тима се завръща Илия Груев. Резултати от футбол на Европа. Англия, Брентфорд, Челси 3 на 0. Испания, Еспаньол, Елче 1 на 3. Германия, Байерн, Унион Берлин 7 на 0. Италия, Монца с Суоло 2 на 1. И Франция, Монако, Ланс също 2 на 1. Победа и загуба регистрираха националните ни отбори в третия кръг на шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан. Женският ни състав се наложи с 3 на 1 точки над Италия и е с пълен актив от 6 матч точки. Мъжкият ни тим отстъпи с половин точка на 3,5 на Китай. Кирил Георгиев загуби с 0 на 4 точки от украинеца Дмитро Ловчински в категория над 90 кг на Европейското първенство по бокс в София. В категория 85 кг Семион Болдирев не успя да премине кантара и отпадна. Българските състезатели се класираха за три финала на Световната купа по спортна гимнастика в Сомбатхе, Унгария. За отличията ще се борят Димитър Димитров на земя, Йордан Александров на успоредка и Даниел Трифонов на прескок.
1: Дежурен синоптик е Мартин Славчев. Добро утро!
3: Добро утро! Температурите в страната в момента са от 11 градуса в Елхово и Добрич до 18 градуса в Лом и Сандански. В столицата температурата в момента е 12 градуса, относителната влажност на въздуха е 70%, атмосферното налягане 947 хектопаскала. Днес ще бъде предимно слънчево, ще има времени увеличения на облачността, по-значителни след обяд на планинските райони в Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб вятър от изток. Максимални температури между 27 и 32 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето. 24-26 градуса, в София около 28 градуса. Планините ще бъде предимно слънчево около и след обяд, но от масивите от Западна България ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб вятър от северо-исток по най-високите части от северо-запад. Максимална температура на 1200 метра около 22 градуса, на 2000 метра около 14. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Във връзка с строителството на третата линия на метрото по булевард Владимир Вазов в столицата до 24 септември се въвеждат временни промени в организацията на движението на градския транспорт. Днес и утре булевард Цар Освободител в София отново ще бъде пешеходен. Автомобилният трафик в района ще бъде спрян за провеждането на фестивали за Европейската седмица на мобилността. Утре ще има велошествие, заради което булевард

0: Цариградско шосе ще бъде затворен за движение в участъка от булевард Васил Левски до улица Димитър Пешев до 12 часа. От гранична полиция предупреждават, че е интензивен трафикът на пунктовете с Турция, капитан Андреево и Лесово. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че е сключил споразумение с Дания и Гренландия, което предоставя на Съединените щати постоянен контрол върху сигурността на Гренландия. С подпис на Доналд Тръмп в Съединените щати влезе в сила законът Линдзи Греъм за мащабни санкции, свързани с Русия. Украинската столица Киев отново беше подложена на руска ракетна атака, съобщава се за удари и в други части на страната. У нас Националната асоциация на зърнопроизводителите изпрати официални писма до българските евродепутати и до министъра на земеделието с настояване за незабавни действия за запазване на подкрепата за земеделските производители заради кризата в Близкия изток. Електропреносната мрежа на Куба се срина изцяло с нощи. Над 9 милиона души в карибската държава са без ток. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Мария Янакиева и Рад Каменски.
1: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: От 12 до 19 септември Столичен куклен театър ви кани на 14-я международен фестивал за уличен и куклен театър «Панаир на куклите». Присъединете се към празника на театъра, който тази година отбелязва своята 80 годишнина. «Панаир на куклите» се реализира с подкрепата на Столична община.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Вземи живота в ръцете си.
3: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
4: От първата тренировка до големия спорт. Как се извървява този път? Каква е ролята на родителите и защо доверието към треньора е толкова важно? Слушайте разговора ни с министър на младежта и спорта Енчо Кирязов на 21 септември точно в 10 сутринта с мен Георги Султанов.
5: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». Ехо от Антарктика. Фотографията продължава разказа.
6: Не можеше да говори. Едната й ръка увисна.
7: Всяка минута в рамките на остър инсулт загиват 2 милиона мозъчни клетки. Изкривено лице, неясен говор, слаба ръка. Обади се на 112 веднага.
6: Времето не чака. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.
8: Закуска на тревата.
9: В следващите минути ще ви разкажем за една необичайна изложба. Това е така, защото трима от авторите са лишени от свобода. Експозицията беше подредена в фоайето на драматичен театър Борис Луканов в Ловеч. Поводът е отбелязването на 90 години от създаването на затвора в града. Експозицията е под наслов «Отвъд стените» и се осъществява по идея на Валя Тодорова, служител затвора, която също участва със свои творби. Закуска на тревата, репортаж на Латинка Светозарова.
10: Тук няма съревнование кой рисува по-добре. Има доказателство, че творчеството е език, който не се влияе от стени, решетки или етикети. Изкуството не отменя извършеното, но може да даде посока за това, което предстои, казва Валя Тодорова, инициатор на изложбата.
11: Казвам се Валя Тодорова и работя като магазинер лавка в затвора в Ловеч.
10: Казахте, че е ваша идеята за тази изложба, посветена на 90 години от създаването на Ловешкия затвор. Откъде наистина дойде идеята затворници да рисуват и да покажете картините?
11: Когато идват да си пазаруват неща в лавката, аз си комуникирам с тях и така. Първия лишен, който ми сподели, че има талант, беше Андрей Яшимов, един от участниците, който е. Погледнах му нещата, харесаха ми много, споделих му, че и аз съм, той не е завършил художествено училище, нито академия. Затвора го кара да забравя там, където се намира и това по някакъв начин му помага. След това сведох до началник на инспектор социална дейност и той толкова гравна идеята и след това вече до главен комисар Пламен Хинков. Също така правихме и в затвора изложба, за да видят лишените от свобода. Получи се страхотно, имаше голям отзив.
10: Сега представяте картините на трима лишени.
11: На трима лишени от свобода.
10: Какво рисуват тези хора?
11: Всеки от тях има различен стил, но най-вече рисунките им може би търсят прошката, вината. Нашето общество е много бързо лепим етикети. Никога не сме застраховани, че ние винаги ще бъдем нагребена на радостта и щастието, но по-важно е тук, че тези хора, и вярвам, че не са

0: Само те осъзнават и искат промяна. В разговора с тях, наблюдавайки нещата, които творят, виждам, че в тях наистина се е прекършило някакси и търсят промяната, търсят доброто. Единия никога не е рисувал, Андрей. Никола Николов, той е завършил това нещо и мисля, че има изложби правени. Негов ментор е Валентин Узунов, който е местен творец. Мирослав Събев рисува е имал таланта от дете. Но може би някъде във времето специално на него е позатихнало това нещо и вече в затвора се преоткрива.
1: Изложбата беше част от проявите, посветени на 90 години от създаването на Ловешкия затвор, който в този ден посети и министърът на правосъдието Николай Найденов.
2: Бяхте сега в затвора в Ловеч, 90 години. Този затвор съвременен ли е, отговаря ли на всички европейски изисквания?
3: Много се радвам, че успях да дойда на 90 годишнината на затвора Ловеч и да покажа, че всъщност, макар и много да се говори за съдебна реформа, всъщност Министерството отговаря и за доста по-широк кръг от въпроси, част от които са и местата за лишаване от свобода. Доста критики имаше към България по отношение на местата за лишаване от свобода, но това, което видях, аз съм удовлетворен от условията и от усилията, които състава на затвора показва, разбира се, с лишените от свобода, да поддържат адекватно ниво на условия. Видях, че има училище, видях, че има работилници, видях, че има болница, нещо, което ме впечатли. Разбира се, че има какво да се направи още, но това, което има като база, то е добра основа за надграждане и се радвам, че е било съхранено през годините.
1: Картините са на лишените от свобода Никола Николов, Мирослав Събев и Андрей Яшинов. Самата Валя Тодорова показва свои творби.
0: Никога не съм рисувала. Никога. Моя най-голяма приятелка ме записа на ретрит. Толкова ме беше страх. Не знаех какво ще се получи. Но открих, че това е свободата. И тук мога да вметна, че и те виждат свободата на самия лист, защото техните материали не са платна. Те са лист хартия. Молив. Виждат свободата. На листа хартия, на четката с молива, ти си свободен. Това е свободният дух. Така забравяме, че сме зад решетките. И затова изложбата е наименована зад стените. Моят талант е съвсем...
1: Какво бихте казали за това как човек преодолява мисълта, че няма да бъде на свобода? И въобще преодолява ли се? И дали това е изразено в тези картини?
0: Тяхното усещане аз не мога да го кажа, това е вътре в тях душевно.
1: И добре, и дали изкуството?
0: Изкуството със сигурност не е граница. Изкуството не е граница. Смятам, че по този начин, чрез изкуството, независимо дали ще е на картина, дали ще има много хора, които пишат есета, със сигурност това им помага. Със сигурност това им помага. Това е една арт-терапия. И ако не винаги можеш да си споделиш, сядайки срещу човека, да речем, независимо, може да не можеш да си споделиш нещата, но тук вече ти изразяваш наистина себе си.
1: Върху белия лист.
0: Върху белия лист, да.
1: За закуска на тревата от Ловеч, Латинк Светозарова.

0: на тревата.
1: В седмицата, белязана от началото на новата учебна година, ще проследим как посрещнаха 15 септември в община Своге. Как протича подготовката за първия учебен ден в детските градини и училища, както и докъде стигнаха ремонтните дейности в общината, ще ни разкаже стажант-репортерът Адрина Колева.
2: Традиционно и Своге родители и деца посрещнаха първи учебен ден с много вълнения. Пред Хоризонт майки на първокласници споделиха за притесненията и емоцията от изпращането на децата за първи път в класната стая.
3: Притеснително от гледна точка на родителското притеснение. Детето се вълнува и му е много забавно, но на мен ми е доста притеснено. Цялата система на образованието е доста тежко.
4: Като учител и родител и на по-голямо дете, усещането за първия клас е смесено. Леко притеснение, вълнение и радост.
5: Много вълнуващо.
6: Чувството е прекрасно, радвам се, че са отгледани и готови за нова стъпка напред в живота.
3: Чаква го, да, много се вълнува. Видя си раницата колко е голяма. Казвам, може ли да ми вземеш по-малка? Не знае какво всъщност се учи.

0: Детето, но доста се вълнува. Като цяло нещо напълно ново.
1: Да, детето ми чака с нетърпение да отиде в училище и да използва всичко закупено за първи клас.
0: Готовката за училище минава тежко и уморително.
2: Бързо с два пазара.
1: Еми най-голямото ми притеснение за първи клас е как ще успява да се справя с трудностите и дали ще бъде правилно подкрепена.
3: Дали ще се запази ентусиазма и интереса.
2: Вълнувам се, че започват нова крачка в живота си.
4: Тази година училищата в Своге, които приемат деца в първи клас, са Средно училище Иван Вазов и Начално училище Доктор Петър Берон. По данни на ГРАО, тази година близо 80 деца са първолаци, с общо 5 паралелки в двете училища. Пред Хоризонт, директорът на Начално училище Доктор Петър Берон, Русица Тодорова, съобщи, че тази година 12 деца

0: което привлича много от учениците ни. Първи клас тази година ни зарадва бройката 12. Може би ще прозвучи много учудващо, че се радвам за тази бройка, но обичайно, понеже има и средно училище с първокласници в града, при нас са маломерни паралелки. Тази година сме щастливи, че всички дечица от нашия район се записаха при нас. Екипа ми е страхотен, сплутени учители, мотивирани, квалифицирани. Искам да кажа, че съм радостна да споделя една нова придобивка, която ще се осъществи по проект осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда, която бяхме одобрени. Ще се подобри вътрешната среда, технически, ще бъде оборудвана и класна стая по английски, класна стая по родинознание. И в същото време приключва ремонт от община Своге, за което страшно съм благодарна, че се случи, с подобряване на външната среда, с подмяна на настилките в класните стаи. И така ще може да посрещнем нашите нови ученици и тези, които до тук бяха с нас в едни чудесни класни стаи. Най-важното е, може би, да не се притесняват, защото всеки един родител, съм сигурна, че трепета е много-много голям. Притеснението обаче няма да помогне нито на детето, нито на нас. Дава се най-доброто за дечицата, така че те ще бъдат ограмотени със сигурност, което е най-важното.
1: Кои са най-честите трудности, които срещат първокласниците в началото?
0: Адаптацията, може би, е най-трудното нещо за част от децата, не за всички. Всяко детенце си има своето темпо.
1: Ако трябва да дадете един съвет на родителите, които тази година изпращат детето си за първи път на училище, какъв би бил той?
0: Да са до него, да го обичат, да имат доверие взаимно, да имат доверие към нас. И просто да му дадат шанс да извърви сам този път. Вярвам, че всички, които ще постъпят, ще имат една успешна учебна година. И си го пожелавам и за екипа, и за децата, и за родители.
1: Освен в началното училище доктор Петър Берон, кои са другите училища на територията на община Своге, където новата учебна година започва след ремонт? Съобщи пред Хоризонт заместник кметът инженер Валентин Михайлов.
2: Това, което подготвяме в момента, това са текущи ремонти на детски градини и училища, както и на читалища на територията на цялата община. Ние трябва към дата 1 септември да приведем детските градини в състояние да приемат децата за новата година, както и самите училища. Има много ремонти. Това са Владо Тричков, Реброво, Своге, Лакатник. Насякъде ремонтираме.
1: Детска градина Вълшебство е една от трите детски градини на територията на град Своге и една от 11-те на територията на общината. Повече за подготовката на децата в подготвителна група, както и за образователния процес, разказа Сашка Илиева, учителка в детската градина.
3: Първият учебен ден е винаги тържествен за нас, учителите. Той е празничен, дълбоко емоционален, с едно усещане за ново начало, силно вълнение, отдаденост и възможност за създаване на нови красиви спомени.
1: Как протича образователният процес в подготвителната група?
3: Образователният процес в четвърта група конкретно е финалната и най-отговорна стъпка от предучилищното образование. Основната цел е подготовката на децата за плавен и успешен преход към училище. Моята детска градина работим по одобрени от моя програми учебни помагала. Аз работя по програмна система Чуден свят на издателство Просвета за четвърта възрастова група. През учебната седмица основните ни форми за тази възрастова група са общо 17 на брой, като в процеса на работа се трябва да включваме допълнителни форми.
1: Как отчитате постиженията на децата и тяхното развитие?
3: Нивото на децата от групата се отчита в началото и в края на учебната година. Това са така наречените входящи и изходящи проследявания на постиженията на децата по 7-те основни образователни направления. Ние държим непрекъсната комуникация с родителите, с колегата от групата.
1: Какви методи и форми на обучение използвате в групата?
3: Освен основните, както казах, използваме допълнителни форми на обучение, които са на отлучен процес в моята работа. Старая се да надграждам знания, личностно развитие, придобиване на навици, здравно и екологично мислене. Възпитавам децата в духа на културните и националните ни ценности, като използвам различни дейности. Старая се да е интересно, поучително, да е с разбиране и траен резултат в образователната ни среда.
1: Какви са компетентностите, които отключват децата преди първи клас?
3: Както казах, освен така наречените входящи и изходящи проследявания, познавателните развития по образователните направления в края на годината се проследяват и отбелязват, като отбелязваме познавателното, езиковото, социалното, емоционалното и физическото развитие, като определяме и готовността на училище за всяко дете.
1: А какво родители пожелаха на децата си за първи учебен ден?

0: Бих му пожелала много търпение и много любопитство. Да бъде любопитен, за да му върви и да е по-лесно ученето за него.
1: Да бъде ученолюбива, да се гордее с напредъка си и да запази тази искрица по-дълго време.
2: Да бъде смела и усмихната.
3: Да се радва, да му хареса в училище, да си намери нови приятели и да обича госпожите си.
4: За Хоризонт, стажант-репортерът Аделина Колева.

0: Деца четат поезия в ефира на Българското национално радио.
1: В закуска на тревата ни предстои среща с един от дългогодишните приятели на радиоиграта, участник в два сезона на литературния конкурс «Вълшебното перце». Това е Боян Тасев от Варна. Той е носител на трета награда в сезон втори на конкурса с стихотворението си «Мързеливото тролче». От малък обича да пише приказки, а слушателите ни са чували и стихотворението му, отличено с награда за най-малък участник «Слонче». Днес Боян учи вече в 8-ми клас в първа езикова гимназия във Варна. В негово изпълнение сега ще чуем стихотворението «Вълковцата», написано от Диан Драгнев, представител на клуб «Светлини сред сенките» при Обединен детски комплекс «Свети Иван Рилски» в град Казанлък. Стихотворението е отличено с първа награда в първия сезон на литературния конкурс «Вълшебното перце». Чуваме ли се, Бояне?
2: Да, добър ден.
1: Добро утро все още. Заповядай, слушаме те.
2: Вълковцата. Вълковца, това ми е мечтата. Пиша го с лято, но знаят децата, че мога да пиша много грамотно. Това е едно просто ново животно. Вълковцата не е овца обикновена, а в нея има и вълк, непременно. Така хищният вълк ще узнае и на овцата мечтата каква е. Повчата кожа ще види по-лесно, че да напада овце е нечестно. От своята болест ще се излекува и няма в полето сам да ловува. Вълковца, това е идея. Ще запозная всеки с нея. Улката моя вече е ясна. Щом разберете, ще живеем прекрасно.
1: Благодаря ти. А сега ще ни кажеш ли със свои думи каква е поуката от стихотворението?
2: Ако можем да се разбираме всички и не живеем в егоизъм и неприязни към други, ще се радваме на чудесен живот.
1: Много хубаво го каза. А сега малко ни въведи в кухнята на твоето творчество, както се казва. Кога прописа стихотворения?
2: Може би още в четвърти или трети клас, тогава започнах да пиша стихотворения.

0: но като цяло предпочитам да пиша приказки. По-лесно ми.
1: Разбрах, че ти си спечелил награда в конкурса Братя Мормареви с твой разказ. С какъв разказ?
0: Точно така. Папагалите отлетяха, си казваше.
1: За какво се разказва вътре?
0: За една баба, наречена госпожа Стоянова, която е била учителка, и нейното 5-годишно внуче, Кристиян, който е много добро момче, но прави пакости без да иска, които накрая до такава степен отчаиват баба му, че тя решава да се върне в училището, което е преподавала, въпреки че вече е пенсионирана.
1: И тук каква е поуката?
0: Че децата винаги вършат някои други глупости, не то, но...
1: Ама той възрастните ги вършат, да ти кажа.
0: Непослушни са. Но не всички възрастни са подготвени да разбират са и да се съобразяват до такава степен с децата. Но трябва да уважаваме и детското в всички деца и да се опитваме да го разберем възможно най-много.
1: Благодаря ти, Бояне. Успешна нова учебна година в новото училище. Ти какъв език ще учиш?
0: Немски език.
1: Успех ти пожелаваме от студиото на Закуска на тревата. А сега припомням на малките ни слушатели, че онези от тях, които обичат да пишат и рецитират поезия, могат

0: изявят таланта си, като изпратят заявка за участие в четенето на адрес slunce.maimunka.slunce.eu. Цъто в Слънце се изписва с T-C. А пишещите поезия могат да се включат в петия сезон на литературния конкурс «Вълшебното перце» до 30 септември срока. Детайлите на конкурса са поместени на страниците на Българското национално радио и фондация «Нарисувай ми слънце 2026».
1: Деца четат поезия в ефира на Българското национално радио. Всяка събота сутрин по Хоризонт. 15 минути преди новините в 8.

0: Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: На 1 октомври Международния ден на музиката Националният музикален театър открива новия си творчески сезон с Вива Офенбах. Спектакълът ще разкаже историята на композитора и мечтата за собствен театър, превърнал Канкана в световна сензация. Отново ви очакват блясък, темперамент и много хумор.
2: С медийното партньорство на Българското национално радио.
3: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в Зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Ден.

0: концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жош Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.
1: Деца четат поезия в ефира на Българското национално радио. Всяка събота сутрин по Хоризонт.
2: А сега очакваме поетичните ви творби в петото издание на конкурса «Вълшебното перце». Побързайте, срокът е 30 септември. Потърсете условията за участие на bnrnews.bg.

0: Животът не е екшън филм и нямаш право на втори дубъл. Шофирай разумно. Аз съм Ивайло Пеев от БНР Бургас и ви призовавам. Пазете себе си и другите на пътя.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Horizont. Осем часа. Новините представя Рад Каменски. Анализ на Българската стопанска камара показва, че въпреки започналото внедряване на изкуствения интелект на пазара на труда у нас, повече от 40% от работодателите все още предпочитат човешката креативност, информира Наталия Ганчовска.
1: Българската стопанска камара изследва 10 икономически сектора и установява повече от 500 сигнала, които са с потенциал да преобразят традиционното производство на храни и мебели в химическата индустрия, металургията, енергетиката и транспорта, управлението на отпадъците, туристическите услуги. Според експертите, отпадъците се превръщат в стратегически ресурс, биологията в индустриална технология, появяват се живи и програмируеми материали, а изкуствените интелект от помощник се превръща в автоматизирана система, която сама взема решения и предприема действия в физическия свят. Това високотехнологично бъдеще поставя под риск редица професии, коментира пред Националното радио Христина Каспарян, главен директор на Центъра за иновации, международна търговия, технологична трансформация и анализи на стопанската камара.
2: Хората, които изпълняват рутинни задачи, които са повторяеми, които не изискват въображение, на които им е необходим шаблон, които работят по инструкция, да, независимо в какъв сектор и независимо с какво образование са, те трябва да се притесняват за работните си места. Хора, които са гъвкави, които могат да се учат бързо, които са любопитни към новото, за тях винаги ще се намери работа.
1: Въпреки това, авторите на анализа не подкрепят тезата за масово изчезване на професии в настоящето, но очертават нови професионални роли и задачи, а човешката дейност, прогнозират, ще бъде белег на луксозните услуги.
2: Има сектори, в които трансформацията може да бъде толкова драстична, че масовата услуга да бъде изцяло извършвана от роботи и от изкуствен интелект, а премиум услугата, най-скъпата, тази, която така генерира най-голяма печалба, би могла да бъде тази, която предлага човешко присъствие и човешко обслужване.
1: За новините Наталия Ганчовска.
0: Германското правителство ще намали данъците върху горивата, за да облекчи потребителите след новия скок в цените. Мерките, обещани от канцлера Фридрих Мерц по-рано тази седмица, ще важат до края на годината. Рекордното поскъпване на горивата засили политическия натиск върху Мерц, въпреки че водещи икономисти прогнозират лек икономически ръст тази година.
3: Глобалната несигурност и горещите конфликти могат да хвърлят Германия отново в рецесия. Следим с тревога ескалацията на конфликта в Близкия изток и новите търговски войни, които са бомби с закъснител. А по отношение на политическата обстановка в Германия, мисля, че кризата на доверие, в която сме затънали, е най-големия риск за нашата икономика. Серията регионални избори е тест не само за местната власт, а и за правителството на Фридрих Мерц.
0: Коментира президентът на Института за икономически изследвания в Берлин Марсел.

0: отколкото беше през 2022 година, когато Русия започна войната срещу Украйна. Така, енергийният експерт доктор Карол Нахле коментира пред Националното радио покачващите се цени на суровия петрол.
1: За Европейския съюз ситуацията не е толкова лоша, колкото беше през 2022 година. Тогава беше много по-неприятно за всички потребители и отрасли на целия континент. Сега по-високите енергийни цени се наслагват върху всички кризи, които преживяхме в много кратък период. Това засилва трудностите за потребителите. През 2022 година Европейският съюз предприе много мерки. Те бяха болезнени, бяха трудни, но в известна степен помогнаха на блока да стане по-устойчив.
0: Каза преподавателката в университета в Съри, доктор Карол Нахле. Броят на загиналите при самоубийствен атентат срещу полицейски комплекс в северозападен Пакистан достигна 31 души. С нощи кола, натъпкана с експлозиви, се вряза в полицейско управление в град Кохат.

0: ракетоубежищ комплекс в северозападен Пакистан достигна 31 души. Снощи кола, натъпкана с експлозиви, се вряза в полицейско управление в град Кохат. Ранени са над 100 души. Полицейският комплекс служи като районен щаб на отдела за борба с тероризма и други полицейски звена. Няколко бойци все още са се барикадирали в секцията на специалния отдел в полицейския комплекс на Кохат и престрелката продължава, заяви пред Франс Прес полицейски служител, пожелал анонимност. Пакистан отдава зачестилите нападения в провинция Хайбер Пахтунва и южната гранична провинция Белуджистан на дейността на въоръжени групировки, идващи от Афганистан. Талибанското правителство отрича каквото и да е афганистанско участие. В емисията новини следва прогнозата за времето днес. Дежурен синоптик е Мартин Славчев.
1: Днес ще бъде предимно слънчево. Ще има временни увеличения на облачността, по-значителни след обяд над планинските райони в Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб вятър от изток. Максимални температури между 27 и 32 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето. 24-26 градуса, в София около 28 градуса. Планините ще бъде предимно слънчево около и след обяд, но от масивите от Западна България ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб вятър от северо-исток по най-високите части от северо-запад. Максимална температура на 1200 метра около 22 градуса, на 2000 метра около 14. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини в 8 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: тревата.
1: Закуска на тревата.
2: В Закуска на тревата предстои да ви срещнем с един от най-младите свещеници в Западноевропейската епархия на Българската православна църква. Това е отец Ангел Воденишаров. Той е на 36 години. Завършил е Богословския факултет на Софийския университет Свети Климент Охридски. Преди няколко месеца бе ръкоположен за свещеник, а от 1 септември пое духовната грижа за българската православна общност в Брюксел. Младият свещеник казва, че приема настоящата мисия като предизвикателство и като голяма отговорност. Българската православна църква Свети Климент Охридски в Брюксел има 45 годишна история. По традиция всяка неделя и на големите празници литургиите в храма се отслужват на български език. С отец Ангел Воденичаров разговаря Даниела Големинова.
3: Роден съм в град Сандански, отрасъл съм в село Дамяница, завърших основното си образование, но разбира се и между селото Дамяница, което е по поречето на река Струмен, едно хубаво селце, там съм израснал, но и в едно друго село, Гърмен, което пък е до град Гоце Делчев, а оттам е другата ми баба. Там може да се каже, че в мен тече малко родопска кръв, защото това са западните родопи, но си тече и пиринска кръв. Завърших съм Софийската духовна семинария, випуска 2003-2008 година, това богословие в Богословски факултет на Софийския университет Свети Климент Охридски, със специалност богослов и преподавател по религия, и след това имам две магистратури в Философски факултет по европейски проекти, и след това магистърска програма и публична администрация.
4: Българската църква Свети Климент Охридски в Брюксел е едно много специално място, предполагам усетили сте това. Храмът е и културно, и духовно средище за българите, които живеят в Брюксел. Интересно е да чуем какви са вашите планове, какви са вашите идеи за развитие на това духовно средище.
3: Голяма отговорност, и това е думата, която искам да употребя, при 45 годишна история на тази църковна община, е голяма отговорност да поемеш духовното ръководство за душите на всички православни българи, които да тук. Казахте културно и духовно средище. На първо място би казал да е духовно, защото тук се извършва тайството на тайнствата, което е Светата Евхаристия. За мен това е най-важно. Хората да идват в храма, освен да се помолят, на първо място да идват заради Христос и да се причастяват с тялото и кръвта Христови. На второ място вече казахте културно, но пък и по-скоро социално. В смисъл такъв, че тук хората имат възможността да общуват помежду си, да се видят как са, да споделят своите проблеми, защото всеки има проблеми, някой може би да има хора, които се разболяват, има хора, които имат радости, раждат им се дечица, споделят своите проблеми, своите радости, имат една много хубава установена традиция, веднага след края на Светата литургия, като се раздаде нафората, всеки носи по нещичко. На напитка, има предители безалкохолни напитки, сокчета, всеки е приготвил различна гозба, някой носи баница, някой носи сладкиш. Сяда след това, говорят си, хората общуват помежду си. То това ще се умее да запази. Това нещо е много хубаво да продължи, за може хората да общуват. Назад в годините е функционирало неделно училище. Ще възстановим това неделно училище. Разбира се, съобразно и законодателството тук, поне ще трябва да се намери и преподавател, който да преподава, а отделно да съберем и енорията, за да обявим колкото се може повече хора да разберат, тъй като на територията на град Брюксел имаме и две български училища. Имаме контакт с тях. За бъдеще ще установим едно трайно сътрудничество. Предстоят тепърва преговори, в добрия смисъл на думата, разбира се, за да можем да учим освен на четмо и писмо, което е важно, но е важно и на вяра. Децата да учим и на нашата вяра. Предстои ето сега да се възползвам от съвременните технологии, да създадем един YouTube канал, в който кратичко да се обясни лека по лека, стъпка по стъпка. Да речем, имаме подвижни цикъл от празници. След това по неподвижните празници, конкретно господските, богородичните, светийските празници. Ще стартираме и сайта, на който да качваме информации за църковната община, за нейната история и много други неща, които ако ми позволите за момент да не споделям, тъй като едно е да кажа, друго е да изпълня. А пък от културно, да речем, събитие, така има предложение от нашия председател на църковното настоятелство, както и от други от членовете, да се възродат едни традиции, които са били тук на место ниво в град Брюксел. Само така леко ще открехна вратата.

0: да се възстанови за 24 май онази хубава традиция, която беше поставена от тогавашния комисар Кристалина Георгиева, българското хоро. Да дойдат българи да се хванем ръка за ръка. Аз имам идеите за доброволчески мисии, защото все пак не бива да забравяме, че хората се разболяват. Моето желание е да посещаваме и болните в болниците. Някой ще претърпи злополука, има такива, които имат и заболявания, намират се в различни лечебни заведения, има такива, които си остават по домовете. Поради една или друга причина също, нали, посещение в домовете, да говорим с хората. Да говорим.
1: Сред нашите сънародници, които живеят в Брюксел, знаете, освен православни, има много мюсюлмани, католици, има много смесени семейства, православни, женени за мюсюлмани, за католици. Кажете, Българската православна църква в Брюксел поддържа ли диалог с останалите вероизповедания?
0: Диалог винаги се поддържа. Имах възможността дори да посетя част от мюсюлманската общност. Тя е много голяма. Ние преди всичко сме българи, всеки от нас има своята религия, но ние пък сме обединени от любовта и че трябва да общуваме заедно. Не да се караме, да бъдем заедно. Да общуваме, да споделяме общите ни празници, защото преди всичко ние като българи имаме много общи празници. Ето 24 май, националните ни празници, дали ще бъде освобождението, дали ще бъде съединението, дали ще бъде независимостта, дали ще бъде деня на народните будители. Всички тези празници обединяват и трябва да бъдем заедно. И така ще бъде в бъдеще. Така съм учен от детето. Затова спомнях и село Гърмен, тъй като село Гърмен е в Западните Родопи и от дете моите баби и дядовци са ми показали, че трябва да общуваме, да имаме уважение. И до ден днешен аз винаги съм изпитвал изключително уважение към мюсюлманите, защото съм получавал същото и от тях. За Великден ние винаги сме ходили при тях, говоря от село Гърмен в село Дебрене, да речем, за да носим яйца, позунаци, агне, пък за техните празници, те ще носят за съответните барями, знаете, имат барям, шкей барям и така нататък. Те също са идвали при нас да ни почерпят, помагали сме си с труд, с усилия, особено там, знаете, да, ония години бяха сложни 90-те години, със седенето на тютюн, единия ще помогне на другия, другия ще помогне да се убере и така нататък. Общ труд, общи усилия. Това общуване между хората е много важно. Да поставим всичко на основата на любовта, на основата на уважението, взаимно да се уважаваме, да си помагаме. Защото нашия народ се прослави с това, че сме гостоприемни и изпитваме толерантност. Толерантни сме един към друг, уважаваме и сме толерантни.
1: Средствата, които държавата изпраща за издръжка на храма в Брюксел, достатъчни ли са? Или без дарения и без спомоществователи църквата не би могла да съществува?
0: Понеже сме в период на приемане предаване и не мога да ви кажа със сигурност какви точно суми и как са се отпускали през годините, но основно църковната община, доколкото сега се запознава, се издържа основно дарения и помощ. През тази година имаме една помощ, която е отпусната от дирекция вероизповедания, конкретно за един належал проблем, но аз предпочитам да не говорим за проблемите, тъй като той тук Свети Паисий ни гледа от иконата и той каза така: от нас зависи дали ще влезем в ролята на пчелата или на мухата. Та аз обичам в ролята на пчеличката. Имаме тук там някой тече, така, но да не говорим за проблеми, тъй като това са неща, които се оправят. За мен е по-важно духовния живот. Разбира се, държавата през годините е помагала. Да речем, до 91-а българската държава е помагала за всички църковни общини извън пределите на родината, не само в Централна Западна Европа, но САЩ, Канада и Австралия е помагала, има съответната издръжка, но след това, тъй като този преход, който се случи тогава, всичко се разстройва и в един момент става така, че двете епархии на Българската православна църква, Западна и Средноевропейската, и на САЩ, Канада и Австралия минават на собствена издръжка, но въпреки това успяват, справили се, Светия Синод, разбира се, помагал, но и след това през годините различни правителства, различни министър-председатели са правили всичко възможно и подпомагат, както и подпомагат и до ден днешен, епархиите помагат. Не мога да цитирам средства, понеже не съм запознат с финансови детайли, но мога да кажа, ето имаме сега имало един проблем, който вече е разрешен, има отпусната сума от дирекция вероизповедания, за да се помогне тук конкретно за храма.
1: От следващата учебна година, 2027-2028, управляващите планират да се въведе предмет религия и добродетели в българското образование. Като духовник, одобрявате ли тази стъпка? Знаете, че темата поляризира обществото. Родителите са разделени по тази тема.
0: Нормално е родителите да са разделени по тази тема, тъй като

Едно нещо много важно, което се казва, че Бог дава свободна воля на човека. Тази свободна воля, освен че ни носи предимства, ни носи много голяма отговорност. И отговорността е тази, че ние като родители сме длъжни да възпитаваме децата си. И какво по-хубаво от това, българските деца, независимо дали са православни, дали са католици, дали са евреи, дали са мюсюлмани, няма никакво значение, какво по-хубаво от това децата да бъдат научени на ценности, на вяра. Питахте ме за моето лично

0: много други предмети, включително и свободно избираеми. Моето мнение е, че такъв предмет трябва да съществува и трябва да има в българското училище. Най-малкото, защото той е съществувал назад в годините. От мен знаете по-добре и вашите слушатели, че българското възраждане започва именно от килийните училища, които са били на територията на църквата. Това е един много отминал далечен период, но българското възраждане с самоосъзнаването като българи, всичко стъпва благодарение на уморните усилия на българското духовенство. Стъпвайки на тази основа, че го имало, защо пък да го няма сега? Защото ние ще учим децата на добро. Децата да знаят, да разбират, за да бъдат подготвени за живота, да имат съответните знания, защото обществото ни се нуждае от широк кръг и от специалисти, но преди всичко се нуждае от добри хора, от съвестни граждани. Затова бих казал, нека да си слушаме, да имаме диалог, с любов да си слушаме, пък от тези, които зависи, нека те да вземат решението. За мен е добро. Всяко нещо, което е добро за българските деца, аз го подкрепям с две ръце.
1: Отец Ангел, водим този разговор в навечерието на един от най-българските празници, независимостта на България. Какво послание ще отправите към нашите сънародници?
0: Да се обичаме и да бъдем заедно, да не се делим. Да бъдем заедно, обединени от любовта, да бъдем толерантни един към друг, да приемаме другия, да докажем наистина това гостоприемство, което така ние сме прословути по целия свят, но да покажем нашето трудолюбие, да се потрудим именно за това, да спрем да се разделяме и да бъдем заедно. Имаме нужда тази държава да върви напред, тази държава да бъде добре и да почнем всеки, кой каквото може да помогне. Да даваме добър пример, да даваме добър пример на децата си, да имаме здрави семейства, защото най-малката градивна единица на обществото е семейството. Най-малката градивна единица и на църквата е семейството, домашната църква. Да даваме пример на нашите деца с елементарни неща. Дали детенцето да се научи да си схвърля буклука на правилното място, детенцето се научи да има уважение към побеляла глава, за да старите хора, мен така са учили на времето. Видиш ли, побеляла глава става и прав уважение. Ай, дълъг опит, човек е минал през много. И да слушаш, да слушаш и Патило, но все пак да слушаш и Старило, защото старите хора имат много опит. Знаете, имаме много мъдри приказки, но основното нещо, което е важно за мен, да помним и да спрем да забравяме. Ние страдаме от един синдром, много бързо забравяме, а трябва да помним. Да се върнем към Свети Паисий Хилендарски. Помни историята, се ни каза. Парафразирам в момента. Да помним историята си и да се учим от грешките на историята, за да не ги допускаме отново. Най-важното е да бъдем заедно. Независимо кой какво изповядва, независимо кой какви възгледи има, да бъдем заедно като българи. Да имаме едно здраво общество и да помагаме на децата си. Ние по-възрастните, по-големите даваме пример на децата си и така да ги учим, да им показваме доброто.
2: В закуска на тревата чухме интервю на Даниела Големинова с отец Ангел Воденичаров, един от най-младите свещеници в Западноевропейската епархия на Българската православна църква.

0: Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фондацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви. Режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
2: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността директор регионално поделение в Радио Благоевград. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР.
3: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.

0: Закуска на тревата.
1: На 29 септември в София ще се проведе конференцията «Храна за утрешния ден. Решения в услуга на хората и планетата». Сега на конференцията ще ни покани Гаврил Гаврилов, той е координатор партньорства в Хранителната банка. Става дума за храна и то за храна за всички и за най-бедните.
2: Събитието го организираме заедно с Стопанския факултет на Софийския университет и основната му цел е да акцентираме вниманието на по-широката общественост върху проблемите, свързани с разхищението на храна в градска среда и как може тази храна да бъде преразпределена и да достига до хората в нужда, които се очертава, че са все повече, независимо, че живеят в голям град като София. Независимо от проблемите, с които ние се сблъскваме в нашата работа в Хранителната банка, през тази година успешно вече въвеждаме поне няколко нови иновативни практики, свързани с преразпределянето на храна, за които ще споделим по време на събитието. А основен акцент в началото на деня ще бъде подписването на един договор за климатичния град, присъединяването на три нови организации към този договор. Една от тези организации е и Хранителната банка.
1: Какво представлява климатично неутрален град?
2: Представете си градът като един огромен набор от ресурси. Някои ресурси се появяват, други изчезват, докато ги потребяваме. Храната е един от основните ресурси в живота в големите градове. И за да има достатъчно храна за всички в супермаркетите, по пазарите и в нашите хладилници, неизбежно голяма част от тази храна остава като свръхпроизводство и постепенно или бива изхвърлена, или по някакъв начин е похабявана. Дейността на Хранителната банка е точно в тази посока да се опита да спаси част от тази храна преди да попадне в нашите хладилници, така че да имаме възможност да я преразпределим до хора, които или нямат възможност да си купуват редовно храна, или нямат хладилник. Така че в един голям град, като огромна система, хранителният ресурс понякога може да генерира

0: Уважаваме планетата, когато оставяме излишък от храна, а от друга страна бедните хора не могат да се нахранят, ако храната не достига до тях. Този излишък всъщност.
1: Бедните хора се опитват да достигат до храната по всякакъв начин. Най-стандартният начин, който ние все по-често виждаме в големите градове, е като робът по кофите за буклук. За да избегнем този социално негативен оттенък на живота.
0: Той е унизителен за хората.
1: Разбира се, за всички нас е унизителен като общество. Ние се опитваме по един по-справедлив начин да разпределяме тази храна, така че да запазим достоинството на бедните хора.
0: Разбрах, че ще има и обучение на млади хора, които да се включат във вашите дейности, да бъдат полезни.
1: Да, като част от дейността през тази година ние стартирахме проекта «Мисия храна», който беше предназначен за създаване на стратегически резерв от храни и напитки в помощ на доброволните формирования, когато има бедствия, аварии и най-вече през лятото, когато беше пожарния сезон. Като част от тази инициатива, сега от 8 и 9 октомври стартираме поредица от обучения с младежи доброволци в 7 града на страната. Първото от тях ще бъде в София. На 8 октомври от 11 часа започваме в София Лаб. Преди това, разбира се, приемаме регистрацията на участниците, които биха искали да се включат в тази инициатива. Тя е на две стъпки. Първата стъпка е обучението сега през есента, а втората по-важна стъпка е участието през пролетта на тези младежи доброволци в активна кампания за събиране на подходящи храни и напитки за доброволните формирования вече за следващия пожарен сезон през лятото на 2027 година.
0: Ако в момента ни слушат хора, които биха искали да участват, в смисъл да присъстват на конференцията или организации, които да се включат към всичките тези полезни идеи, могат ли да се регистрират сега за 29 септември?
1: Да, биха могли да се включат като гости в конференцията, защото ние сме предвидили и дискусионна част. Самото събитие започва в 9:30 в Стопанския факултет на Софийския университет, така че който е заинтересован, би могъл да присъства и на място.
0: С други думи, основната цел е храна да има за всички.
1: И освен храна, да има социална справедливост и все повече хора да осъзнават, че дейността на хранителната банка е част от социалните системи на държавата и всички ние трябва да подкрепяме тази дейност не само чрез дарения, а и чрез по-активно участие.
0: Благодаря на Гаврил Гаврилов. Той е координатор партньорства в Българската хранителна банка.

0: Казвам сега добре дошли на нашите гости в студиото. Това са Аделина Филева, директор на Софийска градска художествена галерия, и Иво Милев. Той е куратор на изложбата «Четирите елемента» на Павел Койчев, която се откри на 15 септември и ще бъде отворена до 8 ноември. Моля, поканете ни.
1: Заповядайте, за да видите нещо рядко и изключително.
0: Как възникна идеята за изложбата?
1: О, идеите за скулптура винаги са много трудни за реализиране. Бавно се случват, но винаги с много сериозно качество. Поне при Павел Койчев е така. Той е правил при нас преди няколко години много интересен проект за залите на Градска галерия. И често сме обсъждали, че ако реши и има възможност за такъв проект, ние бихме застанали така като партньори в проекта му. Стига да има желанието. Той не само желание, и талант и въображение има. Така че явно това, че ние сме искали да подготвим нещо скулптурно и че Иво Милев е работил заедно с него, са обсъждали и го има това, бих казала, доверие помежду ни, за да се реализира един проект, дава възможност сега, биха нарекал дори художествена инсталация, да стане реално за залите на галерията.
0: Това са четири инсталации, нали?
2: Да, всъщност изложбата 4-4 елемента включват 4, да ги наречем, скулптурни групи, пластични групи, 4 инсталации, ако искате да наречете. Всъщност те са едно цяло, това е един цял разказ. Хубавото на тази изложба е, че тя представлява свързан разказ. Всяко е само за себе си, но в същото време това е един разказ. Един до някъде и малко тъжен разказ, защото той включва и апокалипсиса, миналия или възможния бъдещ, с чувството за хумор и ирония на Павел Койчев. Елате да видите нещо наистина, което не е виждано скоро, ако въобще е виждано в залите на Софийски и на Български галерии.
0: Как е възможно въображението на Павел Койчев в неговите форми да бъде затворено в едно затворено пространство, каквото представлява една художествена галерия?
1: Това е като опаковката на диамант. Ако произведението на Павел са диаманта, градската галерия е опаковката на този диамант. Защото дори най-прекрасното бижу на света трябва да бъде така поднесено, че да бъде забелязано. Мисля, че Павел получава това от нашия екип и от своя куратор, така че тези произведения да бъдат забелязани, да бъдат видяни. Защото наистина рядко се среща в областта на скулптурата такъв тип творби. Аз преди 2 години в Франция, в съвременното изкуство, видях подобни произведения създадени. Разбира се, темата беше съвсем друга. Но е изненадващо как ти в една зала можеш да се срещнеш само с една творба. И тя ти е достатъчна като разказ и като сила, с която скулптура е създал, за да съпреживееш посланието, което той ти отпраща, твореца, който е създал. Мисля, че Павел, първо, мен винаги ме е изненадвала неговата виталност, да е жив и здрав. Той е на 80 и, няма да кажа, 7. Тази творческа енергия, това въображение, което той има, посланията, които наистина отправя към нас, това, което преживява, защото той, освен голям творец, е много фин човек, с много деликатна, чувствителна душа, бих казал. Той преживява много нещата, но същевременно умее да опази тази чистота в себе си. Нещо, което е много рядко в днешно време. И тази чистота му помага да създава такъв тип проекти, да прави връзка с, примерно, между Библията и съвремието, с послание за бъдещето.
0: Оптимистично ли е посланието за бъдещето?
2: Допълвам само, веднага схващам края на Ади. По принцип в писанията, нали, във времето, което Павел Койчев е работил, той минава някакси за концептуален художник. Това дали до някъде е така, но в същото време Павел запазва този, как да го кажа, респект и уважение към формата. В известен смисъл проблема на концептуалното изкуство беше това пренебрегване на визуалното. Все пак изкуството е то и визуално. То трябва да действа визуално. Не чрез идеите, нали, които проповядва или които излъчва. Той визуално трябва да използва тези сили. Павката никога, никога, никога това не го е забравил. И мен ми беше много интересно, когато работихме за тази изложба, и той как концептира, нали, в кавички, идеята за четирите елемента, как го направи това нещо. Той е спонтанен художник. Боравенето с формата, раждането на формата, метаморфозата на формата, това са изключително важни неща за него. Това е първичното, това е спонтанно, това прави. И това го прави силен художник. Художник, който да въздейства. Дали оптимистично или не. Ще дам само един пример. Когато поставихме изложбата, почнахме вече да я експонираме в залите на галерията, на Софийска градска галерия. Все пак минават хора, посетители, които идват по някаква работа или хора, които работят в галерията. Имаме едно огледало, водно огледало, което е експонирано вътре в галерията, където е разположена една група. И всички питаха, това след потопа ли е или преди потопа? И интересно беше, че папката даваше различни отговори на този въпрос. Може би според хората. Така че това е моят отговор. Дали е оптимистично или не?
0: Знам, че всяка изложба на Павел Койчев обикновено се превръща в много голямо събитие. Помним събитието, откриването на Водна паша. Смятате ли, че и тази изложба, четирите елемента, ще бъде едно от големите културни събития на годината?
1: Аз се надявам да е така. Разбира се, от значение оценката на публиката, от значение оценката на нашите колеги, нали, специалисти, които се занимават с визуални изкуства, но аз си мисля, че може би няма да прозвучи много скромно. Мисля, че на първо място трябва да е нашата оценка, защото човек, когато свърши нещо, трябва да се обърне да го погледне и ако той е на мястото си, и ако то носи тази енергия, която трябва да излъчва, значи сме си свършили работата. И аз мисля, че ние сме си свършили работата, а вече от знанията и чувствителността и въображението на другите зависи кой какво ще успее да прочете и да приеме.
0: Благодаря ви за участието. Аделина Филева, директор на Софийска градска художествена галерия, и Иво Милев, куратор на изложбата «Четирите елемента» на Павел Койчев. Те ни поканиха на изложбата, която е отворена до 8 ноември.

Това беше всичко в закуска на тревата. Тази сутрин закусвахте с Кремена Пръвчева, Тетяна Иванова и Светлана Дичева. Останете с Хоризонт.

0: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Испания.
2: Барселона.
1: Мадрид.
2: Валенсия.
1: Коста дел Сол.
2: Палма де Майорка.
1: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
2: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.

0: картини от една изложба. Предаване за концептуални албуми с Сергей Шишов.
1: Духовните търсения на саксофониста Джон Колтрейн намират най-ясен изказ в сюитата Алла Сюприм или Върховна любов. В този шедьовър темите са свързани с разбирането за духовното извисяване чрез пробуждане на духовните сили, посвещаване и озарение.
2: Ще го чуем в събота от 22 часа.
1: И така ще отбележим 100 годишнината от рождението на гениалния музикант.
0: Картини от една изложба.
3: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.

0: Националното радио. Пред микрофон е Рад Каменски. Украинската столица Киев отново беше подложена на руска ракетна атака. Съобщава се за удари и в други части на страната. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
1: За момента няма данни за пострадали и щети, заяви кметът Виталий Кличко. Снощи при атаки срещу Киев бяха ранени 19 души. Засегнати бяха жилищни сгради, учебни заведения, офиси, бензиностанции, складове и железопътна инфраструктура. Военната администрация на град Балаклия в източна Украина съобщи, че при руска атака са били убити двама души. Две жертви има и в град Суми, където планираща бомба порази жилищен блок. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че под развалините все още може да има хора. 10 души са ранени при руска атака в Одеса. Украинският отбранителен експерт доктор Марина Мирон заяви за Българското национално радио, че засилените руски удари по бензиностанции, на които не се обръща достатъчно внимание, възпрепятстват движението на военни и са само един аспект на руската стратегия.
2: Другата страна на кампанията е изолирането на Украина напълно от Черно море. Ударите по пристанището на Одеса и ударите по производствени мощности и влакове в тези райони. Мишената е системата на врага отвъд бойното поле. Там за Русия нещата не вървят напред или вървят бавно, а Украина дори контратакува успешно, както сега при Лиман.
1: Каза украинският отбранителен експерт доктор Марина Мирон. За новините Елизабет Гогова.
0: Държавният департамент на Съединените щати одобри потенциална продажба на военна техника и услуги на стойност 2 милиарда и 700 милиона долара на Украина с цел модернизация на нейните системи за противовъздушна отбрана. В изявление на ведомството се отбелязва, че ако споразумението бъде финализирано, Украина ще го финансира чрез вноски от европейски партньори и програмата на Съединените щати за чуждестранно военно финансиране, за която бяха отпуснати средства по време на президентството на Джо Байден. От Държавния департамент отбелязаха още, че предстои разглеждане на споразумението от Конгреса. След подписа на Доналд Тръмп в сила влезе законът Линдзи Греъм, който създава възможности за мащабни санкции срещу Русия и Иран. Актът позволява икономически натиск върху Москва заради инвазията и в Украина. Мерките могат да дадат резултат главно в секторите енергетика и военна промишленост. Украинският президент Володимир Зеленски благодари на американския си колега, както и на представителите на Конгреса, които го одобриха в сряда. Повече по външно-политическите теми може да чуете в предаването Събота 150, което започва в 9 часа и 30 минути. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че е сключил споразумение с Дания и Гренландия, което предоставя на Съединените щати постоянен контрол върху сигурността на Гренландия, предава кореспондентът ни Светослав Козловски.
3: Договорът идва след месеци на напрежение между Съединените щати и Дания, в които Доналд Тръмп дори говореше за придобиване на Гренландия със сила, въпреки че тя е автономна територия на съюзника от НАТО. Сега Вашингтон заявява, че ще започне незабавно разширяване на американското военно присъствие на острова. Според президента, споразумението е безсрочно и без никаква цена за Съединените щати, като забранява на всяка държава извън НАТО да изгражда бази или да прави чувствителни инвестиции в Гренландия без американско одобрение. Държавният департамент

0: И в международното сътрудничество. Трите страни ще подпишат документа следващата седмица по време на общото събрание на ООН, но за влизането му в сила ще е необходимо одобрение от парламентите на Дания и Гренландия. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: У нас Националната асоциация на зърнопроизводителите поиска от българските евродепутати и от министъра на земеделието през 2027 година да се запази държавната помощ заради кризата в Близкия изток. Репортерът Веселина Миланова с подробностите.
2: Секторът е под силен натиск от продължителна суша, високи производствени разходи и ниски изкупни цени, обясняват в писмото си зърнопроизводителите и дават примери. Цените на торове, препарати за растителна защита, семена и горива са високи, а пазарната конюнктура задържа изкупните цени на зърното под прага на рентабилност. Без извънредна ликвидна подкрепа, производителите не могат да покрият оперативните си разходи за есенна и пролетна сеитба, да платят ренти към собствениците на земя и да обслужват кредитите си. Ето защо от бранша настоява България да внесе мотивирано искане в Европейската комисия за удължаване на действието на временната рамка за държавна помощ заради кризата в Близкия изток и да постави темата като основен приоритет на заседанията на Съвета на Европейския съюз по земеделие, както и да се осигури нужния национален бюджет и да има ясен график за плащанията към земеделците. Искането за ясен график е особено актуално предвид факта, че приемът по българската схема за 170 милиона евро, така наречената иранска помощ, за тази година още не е започнал. За новините, Веселина Миланова.
1: Рете на спортните новини ще ги чуем от Светослав Табаков.
3: Волейболистите на България излизат в осминофинален матч срещу Германия на Европейското първенство за мъже. Матчът в Арена София започва в 19 часа. Тенисистите на България и Дания ще продължат двубоя си за Купа Дейвис край Копенхаген. Резултатът е 1-1 победи. Днес е срещата на двойки. Александър Донски и Пьотър Несторов срещу Аугуст Холмгрен и Каро Емил Овербек, както и още два мача по единично. Григор Димитров срещу Холгер Руне и Илиан Радулов срещу Елмер Мьолер. С три мача продължава 10-тият кръг в футболната ни първа лига. Дунав и Ботев Враца се срещат от 14 часа. От 16.30 по хоризонт ще предаваме Септември Ботев Пловдив, а от 19 играят Арда и Черно море. Резултати от футболна Европа. Англия, Брентфорд, Челси 3-0. Испания, Еспаньол, Елче 1-3. Германия, Байерн, Унион Берлин 7-0. Италия, Бонца, Сасуоло 2-1. И Франция, Монако, Ланс също 2-1. Четирима наши боксери ще излязат на ринга днес на Европейското първенство в столичната Асикс Арена. При жените до 51 кг Златислава Чуканова среща Дейна Мурхаус от Ирландия. Станимира Петрова, 57 кг, играе с Бибиана Ловашова от Словакия. При мъжете Хавиер Ибанес, 55 кг, ще боксира срещу Томазо Шака от Италия, а втория си матч при 70 кг-овите ще изиграе Благовест Неделчев срещу друг италианец Габриеле Ронтани. На шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан, при мъжете България ще срещне в четвъртия кръг днес състава на Парагвай, а жените ни ще спорят с румънките.
1: Дежурен синоптик е Виктория Клещанова. Здравейте!
4: Здравейте! Над Западна и Централна България облачността е разкъсана, а на изток е предимно слънчево. Температурите в по-голямата част от страната са предимно между 15 и 20 градуса. Най-хладно е в Драгоман 13 градуса, а най-топло е в Враца 23 градуса. В столицата сега температурата е 16 градуса, относителната влажност на въздуха е 71%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. Днес ще бъде предимно слънчево. Ще има временни увеличения на облачността, по-значителни след обяд над планинските райони от Западна България и на отделни места там ще превали. Ще духа слаб източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. По-ниски ще останат по крайбрежието на морето 24-26 градуса, а в столицата около 28 градуса.

0: чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради катастрофа при 245 км на автомагистрала Тракия в посока София, движението е пренасочено в активната лента. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. В една лента са насочени автомобилите и по пътя Тополов град Княжево. В участъка е станала катастрофа. Трафикът се регулира от пътната полиция. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Седмица, в която светът се въртеше бясно около старата максима. Искаш ли мир, готви се за война.
1: Я се боим войни. Аз съм мото говорит с пълно важност.
2: Страхувам се от война. Искам да говоря за това с пълна сериозност. Военният конфликт в Украина излезе извън контрол.
0: Каза словашкият премиер Робърт Фицо на фона на глобален ръст на напрежението и цените. Като част от предложенията си за подобряване на състоянието на Съюза, председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен обяви международен проект за свързаност с българско участие.
3: Днес мога да обявя нов проект, който да свърже пряко Южен Кавказ и Централна Азия с европейския пазар. Чрез инициативата Global Gateway ще се стремим да мобилизираме до 12 милиарда евро инвестиции. За да превърнем това в реалност, ще организираме среща на върха за регионална свързаност съвместно с министър-председателя на България.
0: Уважаеми слушатели, аз съм Савина Спасова и заедно с звукорежисьора Кремена Пръвчева ви представям поглед към събитията по света през отминаващата седмица.
4: Това е седмицата на бързи обороти.
0: В Русия са в ход първите парламентарни избори след нахлуването и в Украина през февруари 22. Гласуването, което започна в петък сутринта, продължава 3 дни. Обхваща източните украински територии, анексирани от Москва. Очаква се да спечели един на Русия, партията на президента Владимир Путин, която досега имаше мнозинство в Държавната дума, долната камера на парламента. В обращение преди вота Путин изрази очакване изборите да покажат единството на руснаците по отношение на Украина.
5: Прошу вас обязательно реализовать.
6: Моля ви непременно да упражните конституционното си право да вземете обмислено, отговорно решение, за да могат резултатите от изборите да потвърдят зрелостта и устойчивостта на руското общество. Това ще бъде нашият съвместен отговор на онези, които искат да отслабят Русия, да забавят развитието й, да ни лишат от суверенитета и правото сами да определяме съдбата си.
0: Освен един на Русия, във вота участват Комунистическата партия на Руската федерация, националистите от Либерално-демократическата партия, консерваторите от Справедлива Русия и либералите от Нова народна партия. Яблоко, единствената открито противопоставяща се на войната в Украина партия, първоначално получи разрешение да участва, преди да бъде забранено от съда през август. Активистка на формацията изрази позицията й.
7: У нас е свободлиц уже.
8: Специалната военна операция продължава пета година. Разбира се, че това е голям натиск върху икономиката и обществото. Разбира се, че хората се умориха и искат да живеят спокойно и мирно.
0: От Кремъл заявиха, че новите американски санкции срещу Русия ще затруднят постигането на мирно споразумение за Украина. Вашингтон прие мащабен пакет ограничения с цел да лиши Москва от приходи за войната. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.
9: Разбира се, ние следим развитието около този документ. Той попада в категорията на недружелюбните действия и, разбира се, налагането на каквито и да било допълнителни санкции от страна на Съединените щати със сигурност ще усложни усилията за постигане на мирно споразумение в Украина.
0: Споразумението за мир между Украина и Русия щеше да е готово, ако украинците се бяха съгласили да отстъпят териториите, за които руското ръководство претендира. Това мнение изрази Джаред Кушнер, един от двамата пратеници на американския президент Тръмп, които наскоро бяха в Москва и Киев. Украина трябва да запази своя суверенитет, но териториалният спор е най-трудният за решаване, каза Кушнер.
10: Президентът Путин прокара линията, която иска да достигне. Ако Украина искаше да се оттегли до тази линия, то тогава очевидно щяхме да съставим и останалата част от споразумението. Украина в този момент не иска да направи това. Задачата ни като посредници е да представим креативно решение, което да не нарушава желанията им и им позволява да достигнат целите си, така че Русия да спре конфликта по такъв начин и в такава рамка, че войната да не се случва отново.
0: Очакваме конкретни мерки от партньорите, така Зеленски коментира изявленията на американския президент, че Москва и Киев са готови да спрат размяната на удари по енергийни обекти.
11: И поки никто не бачив справжня.
12: До сега никой не е видял истинска готовност от страна на Русия да сложи край на войната, но ако нашите американски партньори успеят да осигурят такава готовност, при това искрена и дългосрочна, Украина ще предприеме свои собствени стъпки за умиротворяване. Необходимо е справедливо решение.
0: Украина получи поредния транш от над 3 милиарда евро по заема на Евросъюза от общо 90 милиарда. Зеленски обяви нова трансрегионална инициатива – Карпатската осморка. Западът реагира остро, след като руски дрон удари пътнически влак в Украина, генералният секретар на НАТО Марк Рюте.
13: Вчерашният удар по пътнически влак в Украина показва колко отчаян е станал Путин. Той вярва, че може да ни спре да подкрепиме Украина и да подкопае нашето единство. Нашият отговор е да увеличим подкрепата за Украина, за да има тя това, което ѝ е необходимо, за да се защити.
0: Рюте отбеляза, че руските удари са опасни и включват гражданска инфраструктура близо до границите на НАТО. В пакта има решимост да се придържа към принципа за съвместна отбрана, подчерта той. Премиерът на Словакия Робърт Фицо изрази на одобрение за силната военна риторика, която идва от Европа, и подчерта, че политиците трябва да се стремят към мир. Той заяви, че иска да предотврати превръщането на Словакия в част от въоръжен конфликт във връзка с клаузата за колективна отбрана на НАТО.
2: Ситуацията никога не е била толкова сериозна и напрегната. Ние сме в НАТО, обвързани сме с член 5. Държим на сътрудничеството и на изпълнението на задълженията си. Но като министър-председател ще направя всичко по силите си, за да гарантирам, че Словакия никога няма да бъде въвлечена във военен конфликт.
0: Москва отново увери, че не се готви да напада Европа. Външният министър Сергей Лавров не изключи възможността Сърбия да бъде домакин на преговори с Украина за прекратяване на войната. Русия не е прекратявала по своя инициатива нито един от започналите до сега преговорни процеси, каза Лавров и упрекна европейския елит в Брюксел, че нагнетява напрежението и предупреди за тежки последици, ако Русия бъде нападната.
6: Заявихме, че нямаме намерение да нападаме Европа. Наскоро президентът отново подчерта, че нямаме никакъв интерес да правим това. Но ако Европа, която ежедневно говори за подготовка за война с Русия, нападне Руската федерация, тогава това би била война от съвсем друг тип, при това много кратка.
0: Кибератаките и нахлуванията във въздушното пространство с дронове се засилват. С повишаването на нивото на заплаха трябва да се повиши и готовността на Европа. Това каза председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен. Тя осъди войната на Русия срещу Украина в речта си за състоянието на Съюза пред Европарламента в Страсбург.
3: Това е Европа, която се подкрепя взаимно. Заставаме до Украина в борбата и за нейното бъдеще и за нашата свобода. Защитихме Гренландия, когато тя беше застрашена или когато дронове, хибридни атаки или дезинформация се насочват срещу нашите демокрации.
4: Слушате седмицата на Бързи обороти.
0: Премиерът на Канада Марк Карни приветства идеята страната му да стане първият асоцииран член на Европейския съюз. Фон дер Лайен отправи поканата с оговорката, че това не е партньорство, насочено срещу някого. Карни заяви, че Канада и Евросъюзът са по-силни заедно.
6: Не предлагам създаването на трети блок, за да се превърнем в велика сила, която да си съперничи с останалите, само че с по-добри маниери. Ние не търсим власт, за да доминираме над другите. Напротив, ние се стремим към устойчивост, така че никой, абсолютно никой не може да контролира нашите отворени пазари или да подкопае нашите свободи, нашите демокрации.

0: за този тип сътрудничество между Отава и Брюксел.
1: Според мен това е смехотворно. Що се отнася до Канада, тя е ужасен търговски партньор. А ако те предприемат подобни действия, ако сметнат, че това е враждебен акт, ще наложа много сериозни мита или ще спра търговията с Европа за много стоки. Ако намеренията са добри, това е приемливо.
2: И още от седмицата.
0: От Брюксел обявиха планове за пълна забрана на социалните мрежи за деца под 13 години и сериозно ограничаване на времето, което младежите под 15 години прекарват онлайн. Това е първото по рода си всеобхватно ограничаване на социалните мрежи в Евросъюза. Необходими са адекватни предпазни мерки по отношение на изкуствения интелект, преди да стане твърде късно. Предупреждението към ръководителите на големи компании от сферата като Nvidia и Google DeepMind отправи британският крал Чарлз III.
3: Онези, които са създали тези технологии, сега все по-настоятелно предупреждават, че съществува риск изкуственият интелект да развие зловещи способности, може би дори да отнема човешки живот. В тази връзка изглежда наложително да се обърне сериозно внимание на екзистенциалните опасности, свързани с попадането на подобни технологии в неподходящи ръце и използването им по начини, които биха могли да доведат до катастрофални последици.
2: Това е седмицата на бързи обороти.
0: В Хага специалният съд за Косово осъди четирима бивши лидери на разформированата армия за освобождение на Косово на между 13 и 25 години затвор по обвинение в военни престъпления по време на войната там през 1998-99 година. Бившият президент на Косово Хашим Тачи и Якуб Красничи получиха по 25 години затвор, Кадри Весели 18, Реджеп Селими 13. Хиляди граждани протестираха в Прищина срещу присъдите на бившите командири, като ги нарекоха неприемливи и неоснователни. Протестът беше свикан от Организацията на ветераните от армията за освобождение на Косово. Той се проведе в центъра на косовската столица, където се намират изградите на президентството, правителството и парламента. Демонстрации имаше и пред централата на мисията на Европейския съюз за върховенството на закона в Косово.
2: Слушате седмицата на бързи обороти.
0: С изстрели във въздуха испанската полиция се опита да овладее положението в автономния град Селта. При опит за извеждане от плажовете и настаняване в лагер на около 4000 мигранти се стигна до блъсканица и хаос. Напрежението не стихва от края на юли, когато в Селта нахлуха десетки хиляди мигранти, въпреки че повечето бяха върнати в Мароко. Според властите всички институции са се ангажирали с проблема в Селта и са в процес на успешно преодоляване на извънредната ситуация. Крал Филипе VI заяви.
3: С действията си служителите в Селта заслужиха възхищението на всички испанци. Оценяваме високо огромния труд, който полага персоналът на гражданска защита в тясно сътрудничество с останалите държавни служители и доброволци.
0: В резолюция през седмицата Европарламентът изрази дълбока загриженост относно програмата на испанското правителство за масово уреждане на статута на мигранти и призова Еврокомисията да оцени потенциалното въздействие на тази мярка върху сигурността на шенгенското пространство.
2: Това е седмицата на бързи обороти.
0: Петролът отбеляза поредно поскъпване през седмицата на международните пазари заради блокадата на саудитския износ. А хутите, които вече контролират протока Баб ел-Мандиб, подложиха Саудитска Арабия на нова серия ракетни и дронови удари. Хутите обясниха атаките срещу южните части на Саудитска Арабия със стотиците удари от нейна страна напоследък.
4: Въоръжените сили на Йемен проведоха мащабна операция с директни и точни попадения срещу военни обекти и инфраструктура, включително хангари, радари, писти, складове за боеприпаси във военно-въздушната база Крал Халид, близо до Хамис Мушайд. Използвахме десетки балистични ракети и дронове.
0: Говорител на иранското външно министерство отрече координация между Техеран и хутите.
4: Йеменците са господари на собствените си решения. Ансар Аллах са напълно независими и си решават сами, съобразно собствените си интереси.
0: На фона на безпокойство сред много американци от продължаващата война в Иран, поскъпването на живота, цените на горивата и храните, започна предсрочното гласуване за междинните избори. Вотът на 3 ноември ще определи новия състав на Камерата на представителите и част от Сената, като в момента и двете камери са под контрола на републиканците. Ако демократите си върнат доминацията в Конгреса, това би променило политическата обстановка през последните две години от мандата на президента Тръмп, който междувременно се похвали с пробив за Гренландия.

0: Индия. Става дума обаче само за разширяване на американското военно присъствие на датската територия. Суверенитетът ти се запазва, уточниха от Копенхаген.
1: Слушате седмицата на бързи обороти.
0: Лявоцентристските опозиционни партии в Швеция спечелиха изключително оспорваните парламентарни избори. Те получиха 176 места, управляващия десен блок 173. След 4 години в опозиция, председателят на шведската социал-демократическа работническа партия Магдалена Андершон има мандат да състави правителство.
2: Посланието ми е ясно. Ние, социал-демократите, сме винаги готови да поемем отговорност. Независимо дали ще победим или ще загубим, всички така трябва да представляваме избирателите си, че Швеция и шведският народ да са винаги на първо място.
0: Досегашният премиер Улф Кристершон обяви оставката си след изборната загуба. Той обаче изрази съмнение как ще управляват опонентите му.
3: Трите партии вляво пак не можаха да си осигурят комфортно мнозинство в парламента. Ще ми е интересно как Магдалена Андершон ще постигне съгласие между зелената, лявата и центристската партия за бюджета.
0: Броени часове преди да отворят избирателните секции, Бени Андершон от емблематичната група АБА изрази подкрепата си за шведската левица и посвети на лидера и Магдалена Андершон най-известната песен «Мама Мия».
1: И още от седмицата.
0: В Лос-Анджелис бяха раздадени 78-те телевизионни награди Еми. Заливът на вдовиците, комедия с елемент на хорър, спечели рекордните 14 статуетки. А уелският актьор Матю Рийс влезе в историята като първия, получил наведнъж две награди в две категории за главна роля. And the Emmy goes to Matthew Rhys, the beast in me. Минути след като беше отличен за залива на вдовиците, Рийс получи и втора награда Еми за мини-сериала «Звярат в мен». Спешни случаи в Питсбърг, който имаше общо 25 номинации, спечели за втора поредна година наградата за най-добър драматичен сериал. Създателят му Скот Джемил подчерта стремежа на продукцията да показва на екрана истински човешки истории.
4: Когато се огледам в тази зала, виждам нещо по-важно от наградите и рейтингите. Виждам една цяла общност, която все още се стреми да постъпва правилно. Толкова е трудно да се разграничи истинското и това, на което можем да вярваме, и това прави разказването на истински истории за реалните човешки изпитания по-важно от всякога. Вашата работа променя живота на хората.
0: Но Уайли, когато мнозина помнят от спешно отделение, десетилетия по-късно блести отново в медицинска драма. Действието й се развива в Център за спешна помощ в Питсбърг.
5: Израснал съм в Лос-Анджелис, аз съм дете на Холивуд и през целия си живот съм боготворил телевизията и киносалоните. Това е всичко, което съм искал да правя и единствения клуб, към който съм искал да се присъединя. Благодаря ви, че ме приехте.
1: Слушахте седмицата на бързи обороти.
0: В световната светска хроника от седмицата се открои новината за първото дете на Лейди Гага и годеника и Майкъл Полански. 40-годишната кралица на шоу-бизнеса вече е майка на момиченце, съобщиха американски медии. Лейди Гага е изборът на музикалния редактор Елена Ангелова. Анализи и коментари по теми от света следват в събота 150 с водещ Весела Владкова. Разделяме се с пожелания за слънчева и щастлива събота. Останете с Хоризонт.

0: минута 150.
1: 9.30 по програма Хоризонт на Българското национално радио следват 150 минути за събитията по света. Аз съм Весела Владкова. Добър ден, уважаеми слушатели! В пленарната зала на Европейския парламент в Страсбург председателката на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен обяви историческо партньорство с Канада. Тя ще стане първата в историята асоциирана страна членка на Европейския съюз, каквото и да означава това. В момента Карни, премиерът на Канада, безспорно е най-харесваният правителствен ръководител в западния свят или това, което е останало от него. Но е притиснат до стената от мощен южен съсед и търси съюзници. А ето, че снощи американският президент Доналд Тръмп обяви споразумение с Дания и Гренландия, което му дава постоянен контрол върху сигурността на арктическия и най-голям остров в света. Европа също търси съюзници, търси мястото си в променящия се свят и като цяло изглежда разделена и объркана и бавна в реакциите си на световните кризи. Рецептата срещу това на Франция и Германия е централизирането на външната политика в ръцете на Европейската комисия и лидерите. Събеседниците ни по тази тема са колегата Веселин Желев от Клуб Z и Ками Реверди от Института Брюгел. И още за Европейския съюз и изпитанията, пред които е изправен, за руските хибридни атаки, случайни инциденти с дронове и сигурността по източния фланг от Балтийско до Черно море, ще чуете евродепутата от Литва Петрас Аустревичус, член на Комисията по сигурност и отбрана, и румънския евродепутат Дан Барна от Комисията по външни работи на Европейския парламент. 10 години след Брекзит, Европейския съюз изглежда и атрактивен за части от Великобритания. Шотландия, Уелс и Северна Ирландия виждат бъдещето си в рамките на Съюза и извън Обединеното кралство. Коментарът е на политическия анализатор на BBC Роб Уотсън. Русия масирано нанаси удари срещу Украина с новите си реактивни дронове. Как те променят хода на войната? Това ще научите от Джастин Брок от Кралски институт на Обединените служби и от доктор Марина Мирон от Лондонския кралски колеж. И за другия военен конфликт, който ни се отразява пряко, ще стане дума в предаването. За блокирания път на петрола и растящите цени е интервюто с енергийния експерт доктор Карол Нахле. Растящите цени на горивата са поредното главоболие за германския канцлер Фридрих Мерц, който очаква утре още една унищожителна изборна загуба в провинция Мекленбург-Предна Померания, а вероятно и в столицата Берлин. На този фон плахите изгледи за ръст на икономиката бледнеят, както ще чуете от президента на Института за икономически изследвания в Берлин Марсел Фрачер. Всички изброени теми в предаването ни днес обаче не биха имали смисъл, ако човечеството загуби контрола над изкуствения интелект. Въпрос, който повдигна не кой да е, а един от големите в областта. Това е и първата тема в събота 150 днес. За това предаване работим с редактора Константин Мравов, звукорежисьора Ралица Неделчева и с музикалния редактор Елена Ангелова.

0: нощта 150.
1: Да овладеем границата или да укрутим границата. Това са два възможни превода на български на ключово послание за опасността от изключително бързото развитие на изкуствения интелект. И този път то не дойде от разочаровани разработчици или етично притеснени университетски изследователи, а от ръководителя на една от големите компании в сферата – Anthropic. Преди седмица Дарио Амодеи отправи призива си за външна регулация и намаляване на темпото, след като няколко негови бивши служители гръмко обявиха, че има достатъчно голяма вероятност изкуственият интелект да заличи човечеството или най-малкото да излезе извън човешки контрол в рамките на настоящото десетилетие. А предупрежденията стъпиха и върху случаите през лятото, в които програми на друга водеща компания OpenAI предполагаемо предприеха собствени действия и самосиндикално хакнаха системите на друга фирма. Както и при предишни предупреждения, в масовото съзнание отново изплуват филми като Терминатор или Матрицата и последствията от развилнели се всевластни компютри. По-циничната перспектива, реални опасности от генетичното разкодиране, автономните оръжия и други върхови употреби на изкуствения разум има, но изпълнителните директори са по-притеснени от пазарната стойност на компаниите им и натиска на конкуренцията. Повишава се и цената на технологичното внедряване на

0: машинния интелект. Например, в това да изготвя плановете за почивките ви или да отговаря на въпросите ви. Американският президент Доналд Тръмп пък отказа да регулира, защото самият той бил достатъчно умен, а други AI шефове като Сам Алтман и ръководителя на Nvidia Дженсън Хуанг твърдят, че самоконтролът е достатъчно средство и никой от тях няма да допусне създаване на чудовище. Така ли е всъщност? И говорим ли за реални заплахи за човечеството или за опитите на един огромен частен сектор да поддържа интереса към себе си? Това са ключовите въпроси в първия ни разговор днес в събота 150. Той е с доктор Кристиан Даскалов, киберексперт и председател на иновационния хъб Тракия, а в студиото е и редакторът на предаването Константин Мравов, който ще води този разговор.
1: Добър ден и от мен. Добър ден, доктор Даскалов.
2: Привет на слушателите на радиото. Благодаря за поканата.
1: В началото искам да ви върна година назад, което в темпото на AI новините е като десетилетие. Тогава не толкова много внимание получи един вътрешен тест на Anthropic. Компанията установи, че в изолирани случаи нейните собствени езикови модели и тези на конкуренцията могат да започнат да предприемат заплашителни действия спрямо хора. Тестът е доста мащабен, няма да влизам във всички подробности, свързани с него, но въпросът е, че компанията прибягва, AI агента прибягва към заплахи, ако се почувства застрашен от изключване. Разбира се, говорим за контролирана тестова среда, но тогава възможностите на моделите се увеличават. Както и споменахме, това лято програми предполагаемо успяха да избягат от контролирана среда. Сега последните новини от тази седмица е, че и Gemini, AI модела на Google, с него са проведени такива тестове, когато отново е наблюдавано хакване на чужди системи, т.е. AI агента започва да действа сам и започва да действа зловредно. Вие лично притеснени сте от тези новини?
2: Сега, добро въпрос съм и в лично качество не съм, защото знае, че много от сценариите, които споделихте, са на практика в действителност тестове, които показват и пробиви в сигурността на технологиите, но и, как да кажа, провокират вземането на съответните мерки, т.е. част от сценариите, при които въпросният агент от преди година време се почувства застрашен и в последствие решава да изнудва инженерът с разкриване на интимни тайни на любовни афери, който въпросният инженер води. Разбира се, всичко това се задава като сценарий, но това вече е модел, който е заменен с две поколения по-нов. Така че всички тези, ако щете ги наречете научни открития от създателите на този софтуер, са взети в предвид при по-новите модели. Разбира се, по-новите модели са по-мощни и респективно крият още по-мощни заплахи. Но защо казах с някаква усмивка, защото аз съм притеснен? Защото никога не трябва да забравяме личната отговорност. Тоест, ако ние допуснем една система, чужда собственост, която не е съвсем ясно и за нас самите как работи, какви заплахи може така да постави на наше внимание, я допуснем до най-чувствителната си кореспонденция, до собствената си електронна поща, до всички системи на нашия компютър, рождени или сне живота. Разбира се, че ние приемаме риск, който риск с акта си на действие пренася отговорността на нашите плещи. И понякога, да, самия се ограничавам, значи приемам отговорността, че малко повече време ще ми отнема да си напиша мейлите, вместо да оставя изкуствен интелект с достъп до електронната ми поща, той да ми ги пише. Приемам, че ще допускам правописни грешки и така нататък, но приемам, че съм намалил собствения си риск.
1: Добре.
2: Така че това е въпрос, както казах, на лична отговорност.
1: Отвъд тази лична отговорност, която е безспорна, какви рискови употреби на изкуствения интелект бихте отличил? Говорим за тези наистина върхови сфери, в които се работи с машинния разум.
2: Ами, добре сте според поканили гост в ефира днес, защото точно се занимавам с съответствие в киберсигурността и киберсигурността е една от основните рискове. Дори новината от днес, която може да не е стигнала до вас, доколкото вече е в ефира, е пореден случай, само че с друга голяма компания. Коментирахме инциденти в OpenAI, в Anthropic. Сега и Google обявява днес всъщност, че техният модел Gemini е прескочил тези граници, тази защитена среда на три пъти и е осъществил недирегулирано

0: имплементира доста до реални компании. Всъщност целта на модела е била да реализира хакване, само че, разбира се, защитена среда, т.е. с системи, до които достъпът е контролиран, вътрешни системи. Целта на тези тренировки са, разбира се, модела да придобие този софтуер да придобие способностите, които да бъдат използвани за защита. Когато той има добри познатия в сферата на, речем, хакването на нечия система, разбира се, че тези познания ще бъдат използвани за защитаването и впоследствие, когато една компания, доставчик на услуги за киберсигурност, използва такава технология. Тоест, ти трябва да знаеш какво прави нападателя, за да знаеш как да осъществиш защитни действия. Тук е едно голямо но, ако определени граници бъдат премахнати, ако определени защити не бъдат приложени по правилния начин, по адекватен начин, въпросните етични норми могат да бъдат свалени и съответно тези модели да извършат и така атакуващи, офанзивни кибероперации. Тъй, че това е една от големите заплахи, защото защитата на критичната инфраструктура до този момент е била поверена на най-добрите в света компании и експерти, а утре с помощта на такъв модел всеки нападател може да се причисли към отбора на най-добрите и да ги постави пред голям тест и предизвикателство.
1: Да се върнем на призива на Дарио Амодей. Трябва да кажем, че той съвпада с подготовката на така нареченото първоначално предлагане на акции на Anthropic на борсите, което се подготвя за тази есен. Само ще припомня, че едно такова първоначално предлагане на акциите на Тесла направи Илон Мъск първия трилионер в долари по-рано тази година. Но що се отнася до есето на Амодей, говорим, разбира се, не за няколко думи, а за няколко стотин страници, независимо дали са писани с помощта на собствените му AI езикови модели.

0: Одей, говорим, разбира се, не за няколко думи, а за няколко стотин страници, независимо дали са писани с помощта на собствените му AI езикови модели. Но това е доста подробно разискване на възможните опасности и средствата за контрол и откровен призив за външно наблюдение спрямо компаниите. Но всъщност този призив на Амодей прикрива ли желание да се намали пазарния натиск над компанията и в рамките на тази непрекъсната светкавична надпревара с останалите за по-нова и по-нова и по-мощна употреба на технологията?
1: Да, трябва да засегнем сфери като икономиката и финансите в разговора, защото в действителност не просто Anthropic и предстои първично публично предлагане и този натиск, за който вие като водещи на предлагането вече споменахте, т.е. натиск от пазарите, но и на нейния основен конкурент OpenAI с Сам Алтман начело. В този смисъл това е опит да се регулират и очакванията на инвеститорите, т.е. едва ли не в момента тези създатели се опитват да кажат, не очаквайте всеки следващ месец нещо революционно да се случи от наша страна, тъй като това нещо революционно може да бъде голяма и драматична заплаха, ако се случва твърде бързо. Сега това е, разбира се, естествен начин да се регулират очакванията, за да не се стигне до някакво пукване на евентуално балонизирана цена, стойност на тези акции, които ще излязат на инвестиционните пазари, но от друга страна това е призив да запазим разумен подход към въобще софтуерното инженерство, тъй като там има принципи на сигурната софтуерна разработка, които предполагат едно значително тестване преди в продукционна среда да излезе какъвто и да било продукт. А тук, ако ти инвестираш необходимото време в това тестване, в въпросните тестове, които показват, всъщност вие разказвате за някои от тях, че нещата могат да се развият по непредвидени и драматични начини, ако ти инвестираш достатъчно време, а конкурента не го направи и изкара по-нова версия на своя продукт, по-силна, тогава ти губиш пазарен дял, губиш стойност на компанията си и респективно те се опитват на практика това, което искат да постигнат е една малко по-силна и разумна регулация, която да доведе до това да се спазват така наречения common sense, т.е. общия разум да се спазва при софтуерната разработка, нещо, което би трябвало по подразбиране да се случва, но истината е, че темповете на развитие и очакванията на пазарите са такива, че в действителност common sense, благоразумието отстъпва понякога и това причинява рисковете. Самата технология не е чудовищно опасна, по-различна от много други сфери на, бих казал, постиженията на съвременното инженерство, но никой не очаква, че утре ще се построи мост за една вечер и той ще бъде сигурен и по него ще преминат милиони на следващата седмица. Това обаче се очаква, че ще се случи с което и да било технология в изкуствен интелект. Че нещо утре ще се случи, което драматично да промени сценария на нашия живот и това води до бързане и
0: Има едно клише, което често се повтаря в разговорите за изкуствения интелект от страна на външни наблюдатели. Нито ще унищожи света утре, нито ще излекува рака утре. Но искам да ви насоча към едно друго притеснение, че каквото и да е забавяне под регулаторен натиск за западни компании ще е от полза на Китай. Това е основателно ли?
1: Безспорно. Аз самия всъщност участвах и в работни групи към българското правителство, свързани с етичните рамки за регулиране на изкуствен интелект по линия на Организацията за икономическо развитие и сътрудничество и така нататък. И съм силен фен на поставянето на разумни нормативни граници и ограничения. Съвсем не призовавам за обратното, но ще бъдем на практика наивници, ако не забравим, че отсреща има една държава, която си е поставила за цел да превземе от икономическа и технологична гледна точка позицията на доминираща спрямо западния свят, именно Китай. И в този смисъл лидерството в момента все пак на Съединените щати на западния свят, в

0: AI е нещо, което е заплаха стратегическа за Китай. Тъй, че всяко едно намаляване на темпото, всяка една спирачка на Запад е добре дошла за конкурентите на Изток. Това е нещо очаквано и нормално, така че не трябва да се забрави това нещо в уравнението, което прави предизвикателство за регулиране още по-сложно.
1: Но трябва ли заради това геополитическо притеснение управлението на изкуствения интелект да се остави изцяло на пазар?
0: Ами аз мисля, че има трети път. Малко и в контекста точно на китайските разбирания за третия път. Ще ви дам пример от сферата на физиката. След Втората световна война с Съединените щати от една страна и Западна Европа от друга страна, Съветския съюз, са силно притеснени да говорят за каквото и да било сътрудничество в сферата на ядрената енергетика, защото там има огромна конкуренция и всъщност всяко едно коопериране и споделяне на данни е заплаха за върховенството на отсрещната страна. Но в тази точно среда пък се ражда ЦЕРН, добре познатият ни ЦЕРН, Център за фундаментални изследвания в ядрената физика, и благодарение на него достигаме до, да речем, открития като Хиггс бозона, който всъщност доказва съществуването на Хиггс полето, което всъщност е фундаменталното разбиране как частиците придобиват всъщност своята маса. А това е в основата на всеки един аспект на съвременния свят. Защо казвам всичко това? Защото едно коопериране, всъщност, трети път, не непременно несподеляне или някаква свърхрегулация от едната страна за сметка на свърхразвитие от другата, може да доведе до невероятни постижения за човечеството. Тоест, вие казахте, не очаквайте, че може да излекува. Ами много е вероятно, ако има едно такова, ако има подобен център глобален в сферата на изследванията за изкуствен интелект, който обедини точно тези два фланга, източния и западния, да се доведе до подобен исторически пробив в много сфери. Представете си до какво може да достигне това, което ще бъде полезно за целия свят, тъй като фундаменталните разкрития в физиката водят, да речем, до развитие на GPS технологиите, че кой ни използва в момента. Е, вярно, че в момента се опитваме да блокираме GPS повече, отколкото да го развиваме и надграждане покрай военните конфликти наблизо, но това е друга тема.
2: Така, с надежда, ако ми позволите, към естествения интелект да се стигне до наистина разумно партньорство между всички в тази изключително сериозна и важна сфера изкуствени интелект. Благодаря. Доктор Християн Даскалов беше първият събеседник в събота 150, киберексперт и председател на иновационния хъб Тракия, в един разговор с Константин Мравов.
3: БГ представя конкурса Кмет на годината 2026. Оценете местната власт, като гласувате до 24 септември на kmetnagodinata.bg. Големите победители ще бъдат обявени на 29 септември.
4: С медийното партньорство на Българското национално радио.
5: Индия,
6: Виетнам,
5: Лаос,
6: Камбоджа,
5: Мянмар,
6: Тайланд,
5: Шри-Ланка
6: и Малайзия.
5: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
6: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
7: На 1 октомври Международния ден на музиката Националният музикален театър открива новия си творчески сезон с Вива Офенбах. Спектакълът ще разкаже историята на композитора и мечтата за собствен театър, превърнал Канкана в световна сензация. Отново ви очакват блясък, темперамент и много хумор.
4: С медийното партньорство на Българското национално радио.
8: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в Зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жорж Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецо-сопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежа мрежата на ивенти.

0: Horizont.
1: Десет часа. Новините представя Рад Каменски. Върховният административен съд остави без разглеждане жалбата на министъра на правосъдието срещу решението на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от 13 май тази година, с което не беше образувано дисциплинарно производство срещу Борислав Сарафов. С същото определение съдът прекратява производството по административното дело. Върховният административен съд посочва, че наличието на правен интерес е абсолютно процесуална предпоставка за разглеждане на жалбата по същество. Когато той отпадне в хода на съдебното производство, оспорването става недопустимо. В определението си съдът посочва още, че по част от твърдените нарушения, прокурорската колегия е приела, че е изтекал 6-месечния срок за образуване на дисциплинарно производство. Определението на Върховния административен съд подлежи на обжалване пред 5-членен състав. Изненадващи проверки за нарушения при управлението на електрически тротинетки, АТВ-та и други превозни

0: Този средства започват в крайграничната община Болярово. Полицейски патрули ще бъдат насочвани към проблемните места по всяко време на денонощието, информира кореспондентът ни Даниела Костова.
1: Бъгита и АТВ-та могат да бъдат видяни все по-често по улиците на Болярово. Затова полицията засилва контрола, обясни инспектор.

0: кореспондентът ни Даниела Костова.
1: Бъгита и АТВ-та могат да бъдат видяни все по-често по улиците на Болярово. Затова полицията засилва контрола, обясни инспектор Георги Арабаджиев от полицейското управление в Елхово по време на среща с кметовете и кметските наместници от община Болярово.
2: Това АТВ, това бъги, в населеното място може да го управлява единствено правоспособно лице, което да има някакво свидетелство за управление от минималната категория. Да е регистрирано по съответния ред, да има застраховка гражданска отговорност. В момента, в който се получи такова, което е без регистрация, по съответния ред образуваме преписка в прокуратурата и излизат присъди за това.
1: Проверки ще има и за електрическите тротинетки, като ще се следи и за възрастта на водачите. Контролът ще обхване и тежката селскостопанска техника, както и придвижването на животни по пътните платна. За новините, Даниела Костова.
0: Летището в Люксембург вече работи, след като през нощта полетите бяха ограничени заради движение на дронове в района му. Били са засечени, цитирам, неоторизирани безпилотни самолетни системи. Дронове близо до летището. Управата на единствената аерогара на Люксембург обясни, че решението е било взето превантивно, за да се гарантира безопасността на пътници, екипажи, летищен персонал и самолети. Дроновете са в фокуса на европейските политици и тази седмица. В Литва натовски изтребители свалиха боен дрон над прибалтийската страна. По-късно властите в Вилнюс обявиха, че безпилотникът е от тип, използван от Русия. Това е един от начините на Русия да оказва натиск, за да спре подкрепата за Украина, коментира пред националното радио литовският евродепутат Петрас Ауштревичус, който е член на Комисията по сигурността и отбраната в Европейския парламент.
3: Смятам, че това може да бъде разчетено като натиск срещу европейската общественост. Целта е с този натиск да бъде казано: спрете да подкрепяте Украина и си мълчете. Това е открит натиск, с който Москва иска да ни каже: ако продължавате, ще стане по-лошо. Но не само това е проблемът. Обект сме и на кибератаки, дезинформация, дори някакъв вид саботажи, както беше случаят с дроновете на летището в Лайпциг. Имаме и умишлени атаки срещу европейска критична инфраструктура.
0: Цялото интервю с литовския евродепутат може да чуете в предаването Събота 150. Масови антифашистки протести се проведоха в Гърция, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
4: По повод 13 години от убийството на рапъра Павлос Фисас в Атина и в други градове на страната се проведоха демонстрации срещу възраждане на фашизма и расизма.

0: Няма да допуснат възраждане на крайно десни политически практики. Сред демонстрантите бяха и депутати от левите гръцки партии. От Гърция Катя Пеева.
1: Прогнозата за времето днес ще чуем от Виктория Клещанова.
2: Днес ще бъде предимно слънчево. Ще има временни увеличения на облачността, по-значителни след обяд над планинските райони от Западна България и на отделни места там ще превали. Ще духа слаб източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. По-ниски ще останат по крайбрежието на морето 24-26 градуса, а в столицата около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 10 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Índia,
2: Vietnam,
1: Laos,
2: Camboja,
1: Myanmar,
2: Tailand,
1: Sri Lanka
2: и Малайзия.
1: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Ти имаш талант.
4: Имаш идея.
5: Имаш кауза.
4: Имаш какво да покажеш.
5: Тогава това е твоят момент.
3: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
4: Наука.
5: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
5: Пазител.
3: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
3: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
6: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
7: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
8: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: 300-150.
1: По-силен от всякога, но изправен пред най-тежките изпитания, така видя председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в годишната си реч състоянието на Съюза. Под постоянните удари, които му нанасят десни и леви популисти, напоследък той изглежда уморен и безидеен. Допреди дни никой не виждаше да проблясва искрица надежда, че Европейският съюз е в състояние да се обнови и възроди. Тази искрица сякаш беше запалена от премиера на Презокеанска Канада, Марк Карни. Демонстративно въодушевеният прием на Карни тази седмица в Европейския парламент дори малко го смути, защото той е по-скоро прагматик като Ангела Меркел, отколкото щеславен политик като Доналд Тръмп. Именно Карни обаче запали искрицата още на Световния икономически форум в Давос в края на януари, когато изнесе пламенна, остра и критична реч, в която обяви, че международният ред, основан на правила, е мъртъв. Речта му пред евродепутатите в Страсбург в четвъртък беше логичното продължение и той протегна ръка към европейците за създаването на Алианс на бъдещето, както го нарече. Европа и Канада са силни по-отделно, Европа и Канада са още по-силни заедно, каза премиерът на страната, която трябва да се превърне в първия асоцииран член на Евросъюза. Външната политика на Канада се определя от нейното правителство с премиер и външен министър. А кой определя външната политика на Европа, трудно е да се каже. Изправен пред сериозни предизвикателства, породени от войните в Украина и Близки изток, както и от непредвидимите Съединени щати на президента Тръмп и неговата търговско-митническа принуда като инструмент на външната политика. Европейският съюз изглежда муден, разединен и нерешителен. Затова Франция и Германия обсъждат радикално преустройство на дипломатическата служба на Евросъюза, което включва отнемане на правомощия от върховния представител по въпросите на външните работи и връщането им в комисията и държавите членки. В следващите минути ще говорим с колегата от Клуб Z Веселин Желев. Добър ден, господин Желев.
2: Добър ден.
1: Преди да погледнем към идеите на Франция и Германия, ми се иска да... Един цитат от ваши думи, нещо, което написахте тази седмица, да цитирам Европейската служба за външно действие, както се казва официално службата на Кая Калас. За нея написахте, че този модел, който в момента съществува в Европейския съюз, с върховен представител за външната политика, отделно Европейска комисия, се оказва неефективен и бавен, и това всъщност поражда недоволството сред 27-те държави членки. Защо този модел е неефективен и бавен? Защо не се получават нещата?
2: Ами вижте, ако питате Кая Калас, тя неотдавна беше казала пред журналисти, че проблема не е в създадената от договорите структура, не е в създадените от тях норми, а в приложението им. А защо е неефективен и бавен, или така изглежда? Най-простички отговор е, че към Европейския съюз, особено във външната политика, има очаквания като към националните държави, а той не е национална държава. Той е организация или квази-конфедерация от 27 национални държави и всички действия, които те трябва да предприемат заедно, подлежат на одобрение с единодушие, с консенсус. А то е рядка птица в Европа, има противоречащи се национални интереси, несъвпадащи национални интереси. И затова службата на върховния представител, днес това е Кая Калас, бивша министър-председателка на Естония, е много трудна. Тя представлява политика, която не прави. Тя я представлява пред света, тя е нейното лице, тя е лице на решения, които не взема, а само защитава пред света. И това е фундаменталната слабост на европейската външна политика, че тя е колективна, но не е единна. Освен това, Кая Калас, когато говорим за европейска външна политика, тя е като

0: Истина. Освен това, Кая Калас, когато говорим за европейска външна политика, тя е като поле е много по-тясно от широкото поле на националната външна политика. Тя се изразява в това, в което държавите, по което държавите членки имат съгласие. Тоест техните външни министри и министрите на отбраната, които се събират в съвета и определят общи позиции. Но, както казах, тези решения покриват само малка част от огромното поле на външната политика. Външният свят вижда това и се възползва. И Израел, сили като Израел, Русия, Китай и САЩ, всички знаят, че Европа трудно говори с един глас и че този глас често е компромисен. И те се възползват от това. Сега, в момента, в тази сложна геополитическа ситуация, в която се намираме, в света държавите членки виждат, че виждат тази слабост на Европейския съюз и се опитват да я поправят, като реформират службата за външно действие, която е създадена при 15 години. И сега едната идеята, която не сме виждали черно на бяло, за която се информираме само от медийни публикации.
1: Да, с които цитират анонимни източници, общо взето.
0: Да, общо взето този, той е някакъв неофициален документ, non-paper, доколкото разбирам от Германия и Франция. Тяхната идея е да направят тази служба от автономно звено, което е сега, част от структурата на комисията. Като аргумента тук е, че в момента тая служба не разполага с инструментите, с които комисията разполага за упражняване на външна политика. Като, например, външна търговия, международно сътрудничество, хуманитарна помощ, политика по отбраната. И те казват, ето, когато направим тази служба част от комисията, първо, тя ще стане по-ефективна, защото се централизира целият процес. И второ, сегашният върховен представител ще разполага с тези инструменти за външно-политическо въздействие върху останалия свят, върху страните, с които Европейския съюз влиза в някакви отношения. Обаче, това има и обратна страна. И обратната страна е, че влезли в комисията Кая Калас от една автономна фигура на върха от Европейския съюз се превръща в подчинена на председателя на комисията. И той има пълна власт както върху нейните решения, така върху състава, организацията, кадровите решения в службата. Ето защо Кая Калас остро се противопоставя на тези планове.
1: Добре, има ли извън личностния конфликт, за който също в Брюксел се знае и се говори много между Кая Калас и Урсула фон дер Лайен, извън него виждате ли проблем в тази конструкция, защото всъщност разпределението на големите постове в Европейския съюз са плод на една политическа сделка, а не на опита да се гледа в една посока, както е в една национална държава.
0: Точно така. Вижте сега, в личностния конфликт между фон дер Лайен и Калас, за който много се говори в брюкселския балон, според мен е само върха на айсберга. То е едно проявление на едно обективно съществуващо противоречие, несъответствие. Аз, както казах в началото, към Европейския съюз има очакване като към национална държава, без той да е национална държава. Когато трябва да примириш 27 национални интереса, безспорно това става бавно, става трудно, става неефективно, няма как да стане скрито, света вижда тая слабост и се възползва от нея. Значи, не само това е причина за този конфликт. Разпределението на четирите поста на върха на Европейския съюз, които са председател на комисията, председател на парламента,

0: председател на Европейския съвет и върховен представител, е въпрос всеки 5 години, при след европейски избори, е въпрос на един политически пазарлък между държавите членки, извинявам се за думата, но тя е точна, и между европейските политически семейства. В този пазарлък всеки трябва да получи по нещо, така че да не блокира процесите, така че да бъде конструктивен по-нататък през следващия мандат. И сега какво се е получило? Урсула фон дер Лайен, председател на комисията, представителка на Германия, най-мощната икономически държава, държава в
1: Франция.
0: Да, това беше... Това е тема за отделен разговор, за който нямаме нужда, защо стана цялата интрига. Така, но в момента нямаме време. Но представител на, както каза, стара държава членка, държава основателка на Европейския съюз и на европейската, на дясноцентристката Европейска народна партия. От друга страна, Кая Калас, представителка на Източна Европа, както казах, бивш министър-председател на Естония, принадлежаща към либералите, друго семейство, което много критично настроено към ЕНП. И естествено между тях възникват противоречия. Противоречия имаше и с предшественика между фон дер Лайен и предшественика на Кая Калас, Жозеп Борело, който пък беше испански социалист. И това са естествено да възникват такива противоречия, след като по този начин се формира ръководния екип в Европейския съюз. Сега, критиците на фон дер Лайен много често се упрекват в уклон към централизация, към желание за контрол, за микроменажиране на всичко. Аз просто отбелязвам това, че не е интегритет. Аз не вярвам всички да са съгласни с тази теза. Знаят се, че тя дойде от Министерството на отбраната на Германия през 2019 година. Доведе със себе си своя довереник, шефа на кабинета си Бьорн Зайберт, който много често пак критици си обвиняват за този стремеж към централизация, установяване на контрол върху всичко, което става в Европейския съюз. Освен това, фон дер Лайен е един доста амбициозен политик. Тя още в началото на мандата си се постави за цел, декларира, че тя ще води една геополитическа комисия, което веднага поставя под въпрос ролята на върховния представител. И структурирайки тази комисия, тя, което е в пълно с нея на власт по договорите, тя назначи комисари, които отговарят за част от ресора на Кая Калас. Примерно имаме за пръв път комисар по отбраната. За пръв път имаме комисар по Средиземноморието. Естествено, тук функциите се дублират. Да?
1: Исках да попитам това централизиране, към което очевидно се стремат Париж и Берлин, ще направи ли европейската външна политика тогава по-обща?
0: Аз се съмнявам в това, защото просто противоречията, център на сблъска на противоречията ще стане комисията, а не Европейската служба за външно действие. Просто ще се премести мястото на сблъсък на противоречията, но противоречията между държавите членки ще останат. Сега тук за нашите слушатели може би е добре да кажем, че едно от нещата, към които всяка комисия, не само тая фон дер Лайен, се стреми на първо място, е да не разгневи държавите членки. Защо? Защото те са нейните работодатели. Комисията не се избира пряко от европейските избиратели, нито нейният председател се избира пряко от тях. Назначават го държавните и правителствените ръководители. Следователно, първата грижа на този председател е да бъде добри отношения с тях. Сега, Кая Калас е по-радикална в своите разбирания на източноевропейка, на държава, която която има тежко наследство в отношенията с Русия, и тя е особено радикална по отношение на санкциите, за натиска на европейския натиск върху Русия, но това не се споделя от всички столици, очевидно, включително и от България, както виждаме през сегашното правителство. Това изглежда я прави неудобна както за някои национални столици, така и за, председателката на комисията. Един пример за сблъсък в това отношение е по отношение на предложенията на Кала за санкции срещу Израел, заради войната в Газа, заради незаконните селища на Западния бряг. Те винаги се натъкват на, примерно, държави като Франция, Белгия и Испания ги подкрепят. Германия обаче е против. Кала, фон дер Лайен също е против. И Калас очевидно остава безпомощна. Не само пред държавите членки, не вътре в европейски институции, пред целия свят. Представете се с какво лице тя се явява на международни външнополитически форуми, където всички разбират, че тя е с вързани ръце.
1: Да, докато тези назначения са плод на политическа сделка, независимо дали ще говорим за фон дер Лайен и Калас или за други, очевидно този проблем ще остане. Но споменахте преди малко това, че Урсула фон дер Лайен дойде с заявката да ръководи геополитическа комисия. И тази седмица някак си ми

0: И малко това, че Урсула фон дер Лайен дойде с заявката да ръководи геополитическа комисия. И тази седмица някак си ми се струва, че дойде едно потвърждение на тази нейна амбиция. Знаете, в традиционната реч за състоянието на Съюза тя обяви, че много би искала Канада да се превърне в първия асоцииран член на Европейския съюз, каквото и да означава това. Преди да продължим разговора, господин Желев, с вас, нека чуем експерта от института Брюгел в Брюксел, Ками Реверди, по тази тема.
1: Значението на този термин не стана съвсем ясно по време на речта на фон дер Лайен. И затова всички се чудят какво би означавало да бъдеш асоцииран член, особено ако това изисква изпълнението на определени условия. В такъв случай е резонен въпросът, защо други държави не биха могли също да са асоциирани членове. Защо, например, това не би могло да се отнася за Обединеното кралство или пък за Швейцария или за страните от Европейската асоциация за свободна търговия. Единственото, което можем да кажем, е, че тази идея означава по-тесни връзки.
2: Ще има ли канадски представители към Европейския парламент? Ще се издига ли знамето на Канада пред европейските институции?
1: Това е добър въпрос. Не съм сигурна. Тя няма да бъде пълноправен член, така че няма да е държава, която също взема решения и участва в политиката на Европейския съюз. Но дали това ще бъде просто държава, която е по-близка от останалите, не знам.
2: Кога очаквате да се разбере повече?
1: Може би до срещата на върха в Монреал в края на октомври нещата ще се изяснят или поне ще бъдат обсъдени. Така че може би тогава ще знаем малко повече какво се има предвид под асоцииран член на Евросъюза. А колко време може да отнеме, докато се стигне реално до този статут? Като се има предвид колко време отнеха преговорите за споразумението за свободна търговия между Канада и Европейския съюз СЕТА, не мисля, че ще стане за няколко седмици.
2: Чисто процедурно, как виждате придвижването на Канада към този статут?
1: Както вече казах, преговорите за споразумението за свободна търговия отнеха много време и все още има 10 държави членки на Европейския съюз, които не са го ратифицирали. Това би означавало, че всички страни от общността трябва да се съгласят с статута на Канада на асоцииран член. Към това добавете и, че Тръмп заплашва да наложи още по-високи мита на държавите от Европейския съюз. Ще трябва да почакаме поне няколко месеца.
2: Очаквате ли президента Тръмп да оказва натиск върху всяка страна членка, за да не се стигне до такова споразумение?
1: Не мисля, че може да упражни натиск върху всяка страна, но между страните членки често е имало големи разногласия за търговската политика.
2: И все пак натиск от негова страна със сигурност ще има. Върху кои държави очаквате да е той най-вече?
1: Мисля, че най-големият натиск ще бъде върху страните с най-голям износ, като например Германия и Франция, но не очаквам много по-голям натиск от този, на който сме свикнали.
2: Не очаквате ли малките да бъдат повече на прицел, като по-лесни за огъване?
1: Не, не мисля. Търговската политика се решава на ниво Европейски съюз, а не на национално ниво.
2: Как гледате на възможността други страни, като Австралия и Нова Зеландия, да станат също асоциирани членове на Европейския съюз?
1: Това ще зависи много от условията, които трябва да бъдат изпълнени, защото може би това не би било от полза за всички страни. Австралия току-що подписа търговското споразумение с Европейския съюз, но това ще зависи най-вече от условията, които ще трябва да се спазват.
2: Виждате ли все пак начало на опит за обединение срещу политиката на Тръмп?
1: Търговската политика на Доналд Тръмп се изчерпва с въвеждането на мита, което промени установения ред на почти напълно свободна търговия. По-голямата част от света насърчаваше свободната търговия, но сега сме свидетели на обрат. Така че, по мое мнение, средните глобални сили ще трябва да намерят път към обединение. Все повече държави се стремят към сближаване и споразумения за критични суровини. Това се случва и в момент, когато все повече страни осъзнават, че имат нужда от търговски партньори, с които споделят общи ценности и на които могат да се доверят.
0: Това каза Ками Реверди от института Брюгел, записа я нашата кореспондентка в Брюксел Ангелина Пискова. Продължаваме разговора с колегата от Клуб Z Веселин Желев и се хващам за последните думи на Ками Реверди, че все повече държави осъзнават, че имат нужда от партньори, с които споделят

0: общи ценности. Само това ли е според вас, господин Желев, причината Европейския съюз и Канада да търсят по-тесни отношения?
1: Аз виждам две групи причини. Първата е икономическата група от причини. Европейския съюз има остра нужда

0: Първата е икономическата група от причини. Европейския съюз има остра нужда от достъп до критични материали и енергия, спрямо които той в момента има трудно поносими зависимости от недемократични сили, като Китай, като държави в Близкия изток, като Русия, като САЩ. Затова това, което Европейския съюз в най-материален груп план има нужда от Канада, са нейните природни ресурси. Обратно, Канада, която е подложена на безпрецедентен икономически натиск от Тръмп и много груп на натиск, има нужда от европейския пазар, който продължава да бъде най-големия свободен пазар в света. Така че взаимният интерес, и то сериозен взаимен интерес в момента, е на лице. Но има неща, които са над интереса, и това са ценностите. Европейския съюз не е средна сила, той е глобална сила икономически, но той се състои от държави, които са средни сили в света, като Германия, Франция, Италия. Какво разбираме под средни сили в речника на Марк Карни, на канадския министър-председател? Това са, общо казано, либерални демокрации, които не са суперсили, но са важни играчи в международната икономика и международната политика. И от тях наблюдаваме в момента един взаимен стремеж за обединение, за да устояват на върнали се в първо да устояват правилата в международни ред, правилата в международната политика, и да устояват на натиска на суперсили като Съединените щати, Китай, Русия, които използват икономическа принуда или политически натиск, за да прокарват своите интереси. Марк Карни го каза много добре в речта си пред Европейския парламент в Страсбург през изтеклата седмица. Той каза, че става дума за нашия суверенитет. Да живеем така, както ние сме решили. Според нашите правила, според нашите ценности. И той каза, използва един образ, бурята е много силна, самотното дърво ще падне, но гората ще остане.
1: Много канадски израз.
0: Да, но това беше смисъла. Сега, що се отнася до термина...
1: Това асоциирано членство.
0: Асоциирано членство. Аз не мисля, че той се случи. Самия термин е най-важен. По-важно е съдържанието, което се крие зад него. Тук става дума за нов разряд, нов порядък от отношения между Европейския съюз, който няма, според мен, няма нищо общо с процеса на разширяване, който точно е описан в договорите.
1: И въпреки това ми се иска да ви попитам какъв сигнал с това сближаване изпраща Брюксел към Украйна, например, защото помним, че имаше предложение за асоциирано членство към Украйна, но то не се прие.
0: Да, от Германия то не се прие, но вижте, има огромна разлика. Първо, Украйна вече е част от процеса на разширяване на Европейския съюз, който е строго регламентиран. Тя вече институционално е част от този процес, който върви, той е в ход, вървят преговори. Канада е една голяма държава отвъд Атлантика. Тя не е в Европа, тя не е покрита от европейския договор. И тук се припомняме наша говита мисъл на бившия председател на комисията Жозе Барозо. В Европейския съюз не бива да бъдем ревниви. Такава ревност, която някои наблюдатели подозират, според мен няма да намери място, защото става дума за два съвсем различни процеса. Както се казва, Европейския съюз почва да гради своя

0: дальняя периферия не точната дума, но свои глобални съюзи, свои глобални алианси.
1: Алианс на бъдещето го нарече Марк Карни.
0: Да, това е сравнително точен израз. Иначе институционализираният процес на разширяването върви по своите правила и те няма да се променят и няма да има, според мен, засегнати интерес от това. Става дума за две съвсем различни неща. Сега, самият термин наистина го няма в договора. Асоциирано членство. Ще видим той дали първо ще оцелее, второ, както казах, не е най-важното той и дали изискво съдържание ще се изпълни. Но нека да се изпълни, ако погледнем по-назад в историята на Европейския съюз, всички най-дълбоки форми на интеграция, каквито са еврото, например, и Шенген, не са присъствали в договорите. Те са били точно такива неясни термини, които бавно и полека са се пълнили с съдържание. Вземете еврото от докладите на Реймон Бар и Пьер Вернер в края на 60-те, началото на 70-те години, през речта на Рой Дженкинс 79-та година и доклада Далор и създаването на еврото в 99-та година. Колко време? Това са почти 30 години. Това е може би начало на един нов процес.
1: Точно това ми се искаше
0: не може действителността да се подчинява на договорите. Договорите трябва да се променят в съответствие с действителността.
1: Очевидно в променящия се свят се промени и Европейския съюз. Благодаря ви много за този разговор. Веселин Желев от Клуб Зет.

0: Нощта 150.
1: Канада търси сближаване с Европейския съюз, от който преди 10 години излезе Великобритания. Сега пък Шотландия, Уелс и Северна Ирландия подготвят почвата за излизане от Обединеното кралство. И също като Канада търсят сближаване с Европа. В началото на седмицата лидерите на трите части на Обединеното кралство се срещнаха в Кардиф, където подписаха така наречения меморандум за разбирателство. За първи път в историята на Обединеното кралство тези три негови съставни части имат първи министри от националистически партии, които се стремят към независимост. Някои политически

0: Европейски коментатори побързаха да заявят, че това е началото на разпада на Обединеното кралство. Други пък казаха, че три подписа под някакъв си документ не могат да разрушат този съюз. Британското правителство реагира кратко с изявление, че е по-добре управляващите в Шотландия, Уелс и Северна Ирландия да мислят сега върху насъщни проблеми, като покачващите се разходи за живот, вместо да говорят за независимост, да участват в конституционни дебати или да обсъждат нови референдуми. Нашият кореспондент на острова Веселин Пълнов проследи събитията и потърси мнението на политическия анализатор на BBC Роб Уотсън. Чуйте неговия репортаж.
1: Времето на Уестминстър изтича. Анди Бърнъм ще остане в историята като последния британски премиер. Това са само две от по-гръмките изявления на тримата лидери. На практика, меморандумът от Кардиф съдържаше три основни точки. Първата е правото на самоопределение, т.е. Лондон няма право да блокира бъдещето на регионите или провеждането на референдуми. Върху това акцентира първият министър на Шотландия Джон Суини.
2: За първи път в историята имаме първи министри на Шотландия, Уелс и Северна Ирландия, които вярват, че техните страни трябва сами да определят бъдещето си. Този принцип на самоопределение е от фундаментално значение както за днешните дискусии, така и за обсъжданията, които ни предстоят в бъдеще, защото принципът на самоопределение е неотменимо право на нашите народи. Макар всеки от нас да поема отговорност за собствения си път, ние сме напълно обединени от този принцип на самоопределение.
1: Друг момент е призива за действие към централните власти, а това ще рече, че британското правителство трябва да се подготви, да планира и да улесни конституционните промени, необходими за да се стигне до референдуми и респективно независимост със смисъл за младите хора. Мерилу Макдоналд е лидер на републиканската партия Шин Фейн, чието крило в Северна Ирландия, начало с Мишел О'Нил, спечели последните избори.
3: На младите хора в Шотландия, за младите хора в Уелс и за младите ирландци ще кажа. Ние предвкусваме този момент. Почти можем да докоснем този миг на свобода и самоопределение. Това е изключително вълнуващо време и искаме да знаете, че като политически лидери няма да ви разочароваме. Знаем, че за вас това е от първостепенно значение.
1: И последната важна точка – бъдещите отношения с Европейски съюз, защото според Джон Суини, Рун Ап Йорвер и Мишел О'Нил, икономическият модел на центъра се е провалил и те се чувстват недоволни и ощетени. Чуйте първият министър на Уелс, Рун Ап Йорвер.
4: Аз съм убеден привърженик на Европа и твърдо вярвам, че гласуването за Брекзит преди 10 години е накърнило интересите на Уелс. Ще изтъкна това, когато стане въпрос за сътрудничество между уелското и шотландското правителство. Споделяме мнението, че по-тясната интеграция с Европейския съюз е в интерес на хората, на които служим. Това е цел, която искаме да преследваме в рамките на това споразумение.
1: След тази илюстрация на този обединен фронт и последвалите разнопосочни коментари, се обърнах към политическия анализатор на BBC Роб Уотсън, всъщност с може би най-важният въпрос за внасяне на яснота. Какво е значението на меморандума от Кардиф? Не е ли той по-скоро някакъв вид съвместен политически акт за някакви намерения или пък може да се приеме като начало на нещо много по-сериозно, като разпадането на Обединеното кралство?
5: Според мен меморандумът е много по-важен със своята символика, отколкото със същината си, тъй като в него няма кой знае какво съдържание. Смятам обаче за интересно казаното от лидерите. Те се опитаха да отправят послание не само към британското правителство, но и към целия свят, по техните думи, че времето на Уестминстър изтича и че те настояват за конституционна промяна. Причината да отдавам такова значение на символиката е, че за първи път, откакто във Великобритания бяха въведени децентрализирани управления в Шотландия, Уелс и Северна Ирландия, и трите се ръководят от политици, които искат разпадането на Обединеното кралство. Изключително показателно е, че те са гласували за това и са се обединили по този принцип за първи път. Така че става въпрос по-скоро за символика, отколкото за реално съдържание. Не мисля, че декларацията им ще има съществен ефект или че ще принуди британското правителство да предприеме действия, които не желае. Важни са обаче самият факт, че се проведе такава среща, политиците, които участват в нея, както и политическата обстановка в Уелс, Шотландия и Северна Ирландия.
1: От случилото се през последните години обаче знаем, че референдуми могат да се проведат само със съгласието на британския премиер. И това е по конституция. Можем ли да заключим, че ако няма промяна в конституцията, нищо не може да се случи?

0: That is absolutely correct.
1: Това е напълно вярно. Въпросът би могъл да се постави и по друг начин. Всъщност това беше и първоначалният ви въпрос. Означава ли тази среща в Уелс, че Обединеното кралство е на път да се разпадне? Според мен отговорът в краткосрочен план е категорично не, защото макар правителствата с делегирани правомощия в Шотландия и Северна Ирландия да искат референдум през следващите 5 години, британското правителство не е длъжно да го разреши. В Уелс ситуацията е малко по-различна, тъй като там националистите си дават сметка, че подкрепата за независимост според социологическите проучвания е едва около 25-30%. Така че те не настояват за незабавно допитване. Но интересното тук е, че тези лидери се опитват да повдигнат въпроса, за да мобилизират собствените си поддръжници. И това, което е наистина любопитно е, че макар проучванията да показват, че дори да се проведат референдуми в Шотландия, Северна Ирландия и Уелс, това не означава непременно, че биха довели до гласуване за независимост. Същевременно става ясно, че истинският проблем за единството на Обединеното кралство е, че младите хора в тези региони далеч не са толкова ентусиазирани от идеята за оставане в състава му. Просто ми се струва, че за тях концепцията за Кул Британия вече не е особено привлекателна.
2: Стана ясно, че Европейския съюз се превръща в много важен въпрос, тъй като и трите нации виждат бъдещето си в рамките на организацията. Това няма ли по някакъв начин да подтикне централните власти да направят опит за завръщане в Европейския съюз, за да спасят по този начин Обединеното кралство?
1: Това е изключително интересен въпрос. Първо трябва да отбележа, че няма съмнение, че гласуването за напускане на Европейския съюз през 2016 година подложи Обединеното кралство на огромно напрежение. Важно е да се подчертае, че значително мнозинство от избирателите в Шотландия и Северна Ирландия, макар и не толкова в Уелс, гласуваха за оставане в Европейския съюз. Така Брекзит се превърна в мощен двигател на подкрепата за националистите в Шотландия, Северна Ирландия и Уелс. Макар нито една британска политическа партия все още да не е стигнала до този извод, би могло да се търси аргумента, че по-тесните връзки с Европейския съюз или дори повторното присъединяване към Съюза може би са най-добрият начин за запазване на целостта на Обединеното кралство, тъй като разногласията относно Брекзит несъмнено са един от факторите, водещи до неговото разединение.
2: Всички тези три нации, тези три региона на практика могат да имат различен път към постигане на независимост. Те са много различни като икономики, като природни ресурси, като човешки потенциал, ако щете. Мисля, че ще бъде интересно за българските слушатели да научат какви са техните шансове по-отделно да оцелеят извън сегашния съюз.
1: Нека накратко разгледаме трите юрисдикции и ситуацията във всяка от тях, както по отношение на вероятността за провеждане на референдум и начина по който би се осъществил той, така и според данните от социологическите проучвания за обществените нагласи в момента. Да започнем с Северна Ирландия. Проучванията показват, че на този етап мнозинството би подкрепило оставането на Северна Ирландия в Обединеното кралство. Въпросът дали ще се проведе референдум е доста сложен. Механизма предвижда британското правителство да прецени, че настроенията в Северна Ирландия са се променили и съществува консенсус за провеждане на така нареченото допитване по границата. Други думи и от двете страни на границата, защото тук става дума за обединение с Република Ирландия. Това беше едно от условията в мирното споразумение от Разпети петък, сложило край на 30-годишния граждански конфликт в Северна Ирландия. Идеята беше британското правителство да заяви: добре, ако нагласите в Северна Ирландия се променят и хората поискат референдум, ние ще го проведем. Според британското правителство обаче към момента все още не сме постигнали този етап, макар че това може да се случи в бъдеще. Що се отнася до Шотландия, там управляващата партия, Шотландската национална партия, подобно на ирландските националисти, силно желая провеждането на референдум в рамките на следващите 5 години. Проучванията сочат, че в Шотландия има леко мнозинство в полза на независимостта. Съотношението е приблизително 52% на 48%. Позицията на британското правителство е категорична. Няма да провеждаме нов референдум, тъй като шотландските националисти, макар и най-голямата партия в шотландския парламент, не успяха да спечелят абсолютно мнозинство.

0: Следователно, според британското правителство няма да се предприемат промени и няма да се провежда референдум, освен ако не настъпи фундаментална промяна в общественото мнение в Шотландия и шотландските националисти не спечелят абсолютно мнозинство. В Уелс ситуацията е много по-проста. Уелската националистическа партия управлява в момента и заявява, че не иска референдум незабавно, а предпочита първо да убеди населението на Уелс в своята кауза, тъй като подкрепата за независимост е в рамките на една четвърт до една трета, т.е. не е особено висока. Що се отнася до жизнеспособността на тези страни? Как биха се развивали те, ако напуснат Обединеното кралство? Повечето икономисти са на мнение, че всички те биха били в много по-лошо положение, но точно това би било и предмет на дебатите около евентуален референдум. Предполагам, че ще възникнат и фундаментални въпроси, като този дали независимостта е добра идея, ако не е подкрепена от огромно мнозинство. Може би някои хора биха казали, че една от поуките от Брекзит е следната. Ако гласуваш за изключително радикална промяна, но с крехка преднина от 52% срещу 48%, е много трудно да превърнеш тази промяна в успех.
1: Политическият анализатор на BBC Роб Уотсън пред нашия кореспондент в Лондон Веселин Пълнов.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Виена,
2: Будапеща,
1: Залцбург,
2: Мюнхен,
1: Прага.
2: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
1: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Съединения, независимости и други граждански ценности. Историята отвъд шаблона. Три разговора, предизвикани от Столичната община на 6, 15 и 22 септември в ефира на програма Христо Ботев. Третият на 22 септември след 8 часа в предаването Нашия ден.
4: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.

0: Horizont.
1: Часът е 11. Новините представя Рад Каменски. Президентът Илияна Йотова обяви, че ще постави пред Общото събрание на ООН въпроса за преговорите като условие за постигане на мир в Украйна и другите конфликтни райони. Йотова ще оглави българската делегация, която ще участва в общите дебати в Нью-Йорк през следващата седмица.
2: Да, смятам, че единственият начин да се стига до мир е масата на преговорите, търсене на решения, търсене на компромиси, дипломатически усилия, търсене на условията, при които може да има споделена сигурност. Затова се зарадвах много и на последното изказване на госпожа фон дер Лайен, когато тя говореше вече за нашата сигурност в Европа, какво трябва да стане следващите години, както и взаимното възпиране, както и съюзите, в които можем да влезем, както и работата ни вече в съществуващи международни формати.
1: Каза президентът Йотова в предаването «Денят започва с Георги Любенов» по БНТ. Липсва нормативна рамка, която да задължава директорите на общинските училища да информират общината къде поставят камери вътре в сградата на училището. Това заяви заместник кметът по образованието Десислава Желязкова в интервю за Националното радио. По думите и през годините в много от класните стаи е поставено видеонаблюдение заради националните външни оценявания, но постепенно много директори са поставили допълнителни камери. Затова общината е изискала информация от всички директори, къде в сградата има поставени камери. Виктория Тодорова допълва.
3: В правомощията на директорите влиза поставянето на камери в сградата на училището, а законът единствено забранява да се поставят камери в туалетните и съблекалните, както и в техните преддверия, заяви заместник-кметът по образованието на столичната община Десислава Желязкова.
4: Първо трябва да бъдат направени промени в подзаконовата рамка, след което да се определи конкретния ред, по който те ще подават информацията и ще има примерно някаква съгласователна процедура, което според нас е редно. Малкото, защото училищните сгради, специално на общинските училища, са собственост на столична община.
3: За новините Виктория Тодорова.
1: В Гърция полицията разби престъпна група, която използвала изкуствен интелект за телефонни измами, информира кореспондентът ни Катя Пеева.
5: Престъпниците са използвали изкуствен интелект за имитиране на гласове на близки на жертвите. Работили са по познатата система, че техен близък е пострадал при катастрофа и се налага спешна операция, за което са искали 1000 евро. Жертвите съобщават, че са били убеждавани за случилото се, защото чули автентичен глас по телефона на техни близки, което се оказва, че са копирани гласове с изкуствен интелект. Двама от телефонните измамници са арестувани в предградие на Атина, където получили от възрастна жена ценности на стойност 30 000 евро, като я убедили, че синът ѝ е тежко пострадал. Според данни на разследващите по случая, от началото

0: на годината, телефоните, измамници са откраднали от доверчиви възрастни хора над 1 милион евро. Издирват се още 4 души, за които полицията има доказателства, че са организирали и ръководили престъпната група. Полицията продължава кампанията сред възрастните хора да не се доверяват на непознати по телефона и да се свързват директно със своите роднини. От Гърция, Катя Пеева.
1: Във Варна стотици хора посрещнаха шествието със смятаната за чудотворна частица от честния пояс на Богородица от манастира във Волос, Гърция. Реликвата беше положена във варненския катедрален храм Свето Успение Богородично по повод 140 години от освещаването на църквата. Репортаж на Даниела Стойнова.
2: Варненският и великопреславски митрополит Йоан.
3: Две частици малки от пояса на Света Богородица, които са дарени 1522 година от манастира Ватопед на манастира Панагия като Ксеня, който е близо до Волос. Три свети литургии отслужваме спокойно от сутрин до вечер, всеки да получи онова, което има нужда, вътрешна духовна потребност, да се поклони на тази светиня.
2: Елена Славова казва, че е дошла да се поклони, защото вярата й помага в трудни моменти.
4: Вярата е тази, която ни дава сили да устоим на трудностите. И аз съм силно вярваща.
2: От Варна, Даниела Стойнова.
1: Завършваме с информация за шофьорите. Движението при 37-ми километър на автомагистрала Хемус в посока Варна се осъществява с повишено внимание и съобразена скорост поради ремонт на парапет на мостово съоръжение. Трафикът е регулиран с пътни знаци. А сега да чуем какво ще е времето у нас днес. Дежурен синоптик е Виктория

0: и на отделни места там ще превали. Ще духа слаб източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. По-ниски ще останат по крайбрежието на морето 24-26 градуса, а в столицата около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 11 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на Тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият за последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха? Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как Тюдорите загубиха главите си. Неделя от 23 часа по National Geographic.
2: Кмета БГ представя конкурса Кмет на годината 2026. Оценете местната власт, като гласувате до 24 септември на kmetnagodinata.bg. Големите победители ще бъдат обявени на 29 септември.
3: С медийното партньорство на Българското национално радио.
4: На 1 октомври Международния ден на музиката. Националният музикален театър открива новия си творчески сезон с Вива Офенбах. Спектакълът ще разкаже историята на композитора и мечтата за собствен театър, превърнал Канкана в световна сензация. Отново ви очакват блясък, темперамент и много хумор.
3: С медийното партньорство на Българското национално радио.
5: Събота 150.
6: Живеем в епоха на големи възможности и големи опасности. С тези думи председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен очерта атмосферата в Европейския съюз в нейната реч за състоянието му. Реч започнала с цитат от Чарлз Дикенс: «Бяха най-добрите времена, бяха най-лошите времена». Думи, даващи според фон дер Лайен точното описание на света, в който живеем днес. Продължаваща повече от 4 години и половина война в Украина, руски провокации срещу съюзниците и дронове по нашите плажове, хибридни атаки от Лайпциг и Литва в Балтика до бреговете на Черно море. Часове преди Урсула фон дер Лайен да застане на трибуната в пленарната зала в Страсбург, изтребители на НАТО свалиха дрон, навлязъл във въздушното пространство на Литва, една от граничещите с Русия държави в НАТО, изрично предупредена от Москва заради подкрепата и за Украина. Този и други подобни инциденти отекнаха и в Страсбург тази седмица. Чуйте коментарите на евродепутата от Литва Петрас Аущревичус от групата на Обнови Европа, член на Комисията по сигурност и отбрана, за поредната дронова провокация тази седмица в страната му, както и мнение от южния край на източния фланг на НАТО Румъния от евродепутата Дан Барна, който е член на Комисията по външни работи в Европарламента. Репортажът от Страсбург е на Лъчезар Вълев.
7: За съжаление, трябва да призная, че нямахме достатъчно възможности за отговор и подготовка на инцидента с дрона в Литва. Отделили сме доста от нашия бюджет за отбрана, но явно все още не разполагаме с нужния отбранителен капацитет и по-специално системите за прехващане. Така че ние трябва да надградим тези системи и да увеличим разходите си за въздушна отбрана в пъти. Вече сме подписали серия от договори, но все още системите не са пристигнали при нас. Във вторник дронът, който навлезе във въздушното пространство на Литва, беше свален от патрулиращи италиански изтребители. Тези операции са много скъпи. Затова трябва да можем да сваляме дронове с далеч по-евтини системи, с пропорционално използвана сила и именно заради това трябва да развием тези способности. При това да го направим заедно с украинците, защото те са най-опитните в това отношение. Тяхната успеваемост при сваляне на нормални дронове е 80%, а при безпилотници с турбореактивни двигатели 60%. Това са много добри резултати. Трябва

0: да се учим от тях, да докараме тези технологии в Европа. Мисля, че този инцидент беше урок. В Латвия имаше политически дискусии по темата. Опозицията критикува остро управляващите заради неподготвеност на правителството. Ние харесваме и уважаваме нашите въоръжени сили, но те трябва да са оборудвани, да имат точните средства за реакция. А политиците трябва да действат много бързо, вместо да правят обещания за следващия месец или дори за следващите години. Следващият месец е днес.
1: Какъв знак за Европа е тази провокация срещу Литва?
0: Смятам, че това може да бъде разчетено като натиск срещу европейската общественост. Целта е с този натиск да бъде казано: спрете да подкрепяте Украйна и си мълчете. Това е открит натиск, с който Москва иска да ни каже: ако продължавате, ще стане по-лошо. Но не само това е проблемът. Обект сме и на кибератаки, дезинформация, дори някакъв вид саботажи, както беше случаят с дроновете на летището в Лайпциг. Имаме и умишлени атаки срещу европейска критична инфраструктура.
1: Каква реакция може да очакваме от вашата страна, Литва, след случая с сваления дрон?
0: Най-добрата реакция от наша страна би била да имаме надеждна въздушна отбрана. Вече сме натрупали добър опит с защита на нашите граници заради нестихващите опити за нахлуване през сухопътната ни граница на умишлено предизвикана миграция. Почти всяка вечер има опити за преминаване на нашата граница. Това се случва от посока Беларус и е организирано от руснаците. Инвестирали сме много милиони за укрепване на границите ни и виждаме резултата. Затова трябва да инвестираме и в противовъздушната отбрана. Това ще е най-добрият сигнал, който можем да изпратим на Русия.
1: По време на тази пленарна сесия на Европейския парламент в Страсбург беше представен доклад, изготвен от специалната комисия на Европарламента, в който се очертават конкретни препоръки за защита на демократичните институции на Европейския съюз от злонамерена намеса, хибридни атаки и кампании за дезинформация. Колко ефективна е за Европа подобна стъпка и има ли потенциал да доведе до по-обединени усилия на страните членки за отбрана и сигурност?
0: От личен опит мога да ви кажа, че преди 4-5 години в разговори с мои колеги им казах: вижте, подложени сме на мощна информационна атака. И тя се случва на културно и религиозно ниво. Защото религиозни фигури в Русия са почти със статута на военни и се държат по този начин. Имат мисия, изпълняват план и докладват директно на Кремъл. Атака има и в социалните мрежи. Тогава колегите ми казаха:

0: О, не дей, това не може да е истина. Сега обаче нещата се промениха. Но ние все още нямаме достатъчен капацитет и инструменти да се борим срещу дезинформацията и срещу тези, които я разпространяват, както и за обучение на журналисти по тази тема и така нататък. Ако се наложи и свалянето на някои медийни издания, ако те са враждебни.
1: Как бихте обяснили тази обратна тенденция? Войната ескалира с все повече провокации на европейска територия, а в същото време солидарността с Украина и помощта за нея сякаш загубиха своята инерция и започнаха да спихват. Виждаме също и все повече набиращата електорална подкрепа за крайни националистически формации в Германия, Франция и в други страни.
0: Нещата са достигнали връхната си точка. За Русия това е отчаян опит, нещо като всичко или нищо. Те влагат всичко заедно за тази своя цел, използвайки радикални политически формации, които атакуват Украина и пренебрегвайки ежедневните жертви на фронта, които тази страна дава. Сега е ключовият момент, в който не трябва да отстъпваме. Нито крачка назад. Трябва да изпратим мощен сигнал, който ще подейства деморализиращо на руските политически кръгове.
1: Литовският евродепутат Петрас Алштревичус от групата на Обнови Европа. Той е член на комисиите за външни работи и на тази за сигурност и отбрана на Европейския парламент. От северната част на източния фронт на НАТО сега към по-южната и съвсем близката до нас, Румъния, която вече често става обект на провокации с дронове. В нашия Черноморски регион, кои са основните предизвикателства в сянката на руско-украинския конфликт? Отговорът е на румънския евродепутат Дан Барна, който е част от Комисията за външни работи на Европейския парламент. Уточнявам въпроса си с информация от мои източници за силни притеснения сред част от румънските туристи да почиват на румънското Черноморие, именно заради случаите с безпилотни апарати.
2: Прави са да бъдат притеснени. Вече имахме случаи, при който дрон навлезе в нашето пристанище Констанца, както и много случаи на безпилотници, открити във водите на Черно море. Основното предизвикателство, което се разбира и в Брюксел, и в НАТО, е, че Черно море вече не е периферна точка на картата в архитектурата на Алианса. Всъщност то вече е разширената фронтова линия с руснаците. Разбирайки това, необходимостта да бъде изграден морски хъб за сигурност, именно в Черно море, е важен елемент и една от темите, които аз постоянно повдигам тук, в Страсбург и в Брюксел. Организирах преди няколко месеца и подобна конференция за важността на тази тема и рисковете за сигурността в региона, както и за важността да бъде изградена отбранителна инфраструктура. До края на войната, дано е скоро, Черно море ще продължи да е гореща точка на източния фланг, защото руснаците постоянно се опитват да използват това море като портал за намеса, за нахлуване.
1: Има ли Европа спешен план за реакция, ако се стигне до още по-голяма ескалация на войната в Украина?
2: Този навик на Европейския съюз да реагира на проблемите с стратегии не води до нищо. Трябват действия и конкретни мерки. Вече от доста време се обсъжда да има черноморска стратегия за сигурност. Извън тези планове обаче трябва да преминем към инвестирането в инфраструктура с двойно предназначение в Черно море. Трябва също и да бъде увеличен капацитета на военна мобилност в региона в случай на, както правилно отбелязахте, ескалация на конфликта. Също така, хармонизиране на законодателството за доставки между страните от източния фланг на НАТО и в частност Черноморския регион. Всички тези елементи са изключително необходими да бъдат изпълнени. Само с конференции и изявления няма да стане. Дори да идват и от председателя на Европейската комисия.
1: Дори да бъдат предприети конкретни действия, както ги описахте, ще е необходимо съгласие на регионално ниво от България и Румъния. Има ли опасност тези отбранителни проекти да не срещнат одобрението на местните власти и реализирането им да катастрофира в популизъм и политически сметки с къс хоризонт?
2: Не бих искал да давам оценка на политическата ситуация в България. Знам, че има исторически и културни причини при вас да има по-чувствителни реакции към Русия, отколкото в Румъния. Говорейки за страната ми, като изключим крайно десните екстремисти в парламента, целият политически спектър напълно подкрепя ангажираността на НАТО и на Европейския съюз за защита на нашата граница. Може и да греша, но не съм усетил съпротива от местните власти по тази тема за увеличаване на отбранителния капацитет в региона на Черно море.
3: Събота, 150.
4: В Русия се провеждат парламентарни избори. Преди повече от 15 години тази новина щеше да има някакво значение. И след протичащия сега тридневен вод, думата ще е гумен печат за решенията на Владимир.

0: Путин, които, поне видимо, не водят към прекратяване на войната в Украина. Нападащата страна увеличи производството и употребата на балистични ракети. Въведе в употреба и хиляди нови реактивни дронове, за да реализира стратегическите си замисли. Един от резултатите е видим в любопитни клипове от социалните мрежи. При шофиране по някои пътища в пограничните райони, всяка следваща бензиностанция не само не работи, а е увъглена от въздушен удар като в постапокалиптичен филм. Също както горящи руски рафинерии или взривените украински влакове, образът на разрушените бензиностанции са демонстрация на по-дълбоки военни стратегии и реалностите на конфликта, а за тях е следващият материал на Константин Мравов.
1: На фона на успешните летни украински атаки по рафинерии и други обекти на руска територия, Владимир Путин е обмислял по-нататъчния си подход в започнатата от него война. В крайна сметка се е спрял на ескалация, пише изданието Economist, като се позовава на свои източници в Кремъл. Последният до момента дипломатически демараж на американските пратеници Джаред Кушнер и Стив Уиткоф в Москва и Киев не даде искра за мирни преговори и Володимир Зеленски продължи да се притеснява от идващата зима. При малък напредък с висока човешка цена на фронтовите линии, основната причина за руската решимост изглеждат въздушните атаки. В летните месеци Украина, лишена от ракети за американските си противовъздушни установки Patriot, не успяваше да предотвратява кървавите атаки с балистични и крилати ракети, както по военни и инфраструктурни мишени, така и по самите и градове. Русия въведе в сериозна употреба новите си дронове с реактивно гориво. Геран 4 и Геран 5, все по-отличими от първоначалния ирански дизайн Шахет, летят по-бързо и на по-високо. През август Москва е изстреляла 2800 от тях в сравнение с само 300 през юни.
2: Основната цел на реактивните дронове Геран 4 и Геран 5 в своята същност е като тази на витовите Геран 2 и по-ранните реактивни Геран 3. Да изразходват боеприпаси и капацитет на украинските способности за противовъздушна отбрана, както на земята, така и във въздуха. Но в случая с Геран 4 и Геран 5, които приличат повече на крилати ракети, те летят твърде бързо и потенциално твърде високо за повечето от достъпните масови и късообхватни средства за противовъздушна отбрана на Украина, които да ги прехванат. Украина беше разработила много ефективна серия от дронове, прехващачи, зенитни уръди и преносими зенитно-ракетни комплекси, Manpads, за мобилните екипи за противовъздушна отбрана. Натрупа опит и в противодействие чрез бойни хеликоптери на витовите дронове Геран 2 и Гербер. Геран 4 и Геран 5 са твърде бързи за тези евтини методи.
1: Каза за БНР Джъстин Брок от Кралския институт на Обединените служби, смятаната за най-стара в света организация за военни изследвания. Едно уточнение, по-евтините руски дронове Гербер носят радиоелектронната сигнатура на старите модели Геран, като водещата им цел е да са примамки. Петата модификация на Геран с реактивен двигател и максимална скорост, която надвишава 550 км в час, струва около 150 000 долара за един брой, повече от двойно спрямо предшествениците му. Затова и не е изгодно да е само примамка. По-старите дронове насищат радарите, за да освободят пътя за него и балистични крилати ракети като Калибър, Оникс и Искандер.
3: Украина разработи и дронове прехващачи, за да пести от недостатъчните ракети Patriot Pak 2 и Pak 3. Но сега си представете, че някой изстрелва куршум, а вие се опитвате да оцелите изстреления куршум с камък. Това е почти невъзможно и именно такава е ситуацията за Украина с новите по-бързи модификации на Геран. Цяло едно ниво на противовъздушната отбрана трябва да се преосмисли.
1: Допълва доктор Марина Мирон от Лондонския кралски колеж. В сряда украинският президент Володимир Зеленски обяви, че страната вече е разработила успешни прехващачи за реактивните дронове на врага. Последваха съобщения и за предотвратени руски нападения. Предстои да разберем доколко ефективни ще бъдат те, което зависи и от украинския производствен процес, на чието проблеми ще се спрем след малко. Как обаче Русия успява да поддържа нива на разработки при наглед по-строги западни санкции? Отговор на Джъстин Брок, Китай и още нещо.
2: Китайците продължават да са много надежден източник на компоненти за дронове от всякакъв вид, а компютърните чипове, необходими за навигация на дроновете камикадзе, са достатъчно елементарни, за да могат руснаците да си ги набавят чрез разглобяване на доста стари потребителски електронни устройства. Затова е много трудно конкретно кампанията с безпилотни апарати да бъде спряна чрез санкции. Клишето е, че и днешните перални вече имат достатъчно добри чипове за двойна употреба.

0: Естествено, Русия има други предпочитания. Но дори контрабандните пратки от Западна Европа да бъдат напълно прекъснати, те имат много алтернативи, включително китайски пратки.
1: Едновременно с това.
0: Русия продължава да използва по-старите витови дронове Геран 2 и дронове примамки Гербер за удари по бензиностанции, електрически подстанции и други обекти без значителна противовъздушна отбрана.
1: Руската кампания срещу украински търговски бензиностанции и до сега не привлича голямо внимание, колкото, например, пораженията от реактивните дронове в Киев или скорошното поразяване на влака, превозващ Борис Джонсън към Полша. В летните месеци стотици бензиностанции бяха ударени, особено в пограничните райони, като в един момент кмета на Харков призова гражданите да, цитирам, пълнят и тръгват, без дълго да се задържат в търговските обекти. За значението им слушаме Марина Мирон.
2: Успешните украински удари срещу руската логистика, като тези по магистралата Новорусия, които привлякоха вниманието на западните медии, бяха и повратна точка. Тогава Русия започна своята кампания за преследване на украинските пускови установки за дронове в граничните региони, а също и ударите по бензиностанциите. Една поразена бензиностанция не е нещо впечатляващо, но това беше кумулативна стратегия. И тя се плаща. Ако няма къде в този граничен район да заредите камиона, който е пускова платформа за дронове, тогава ви се налага да изстрелвате от по-неблагоприятно местоположение.
1: Военният експерт дава примери с сухопътните сили. Атака с танкове и други бойни машини изисква в конвоя да има цистерни. Така ударите по бензиностанции са едновременно граждански и военен проблем. Ако погледнем картата на ударените горивни точки в Харковска област, изтъква Марина Мирон, ще видим, че те повлияват на движението на войски по активни фронтови линии, което ще се усети и в идните седмици.
2: Другата страна на кампанията е изолирането на Украина напълно от Черно море. Ударите по пристанището на Одеса и ударите по производствени мощности и влакове в тези райони. Вижда се влиянието на съветски военни теоретици от 20-те и 30-те години като Свечин, Триандафилов и Георгий Сарсон. Мишената е системата на врага отвъд бойното поле. Там за Русия нещата не вървят напред или вървят бавно, а Украина дори контратакува успешно, както сега при Лиман. Мишената обаче е самата способност на противника да изпрати войски на терен. Ако унищожите командните и контролните центрове, военната индустрия и логистиката, последваща победа на фронта става по-лесна, тъй като там не могат да се изпратят подкрепления. Така разчитам поведението на Русия.
1: Подновените американски опити за опосредстване на мирни преговори не дадоха сериозен резултат и Украина и управниците й се готвят за поредната тежка зима. По западни оценки Русия увеличила до 100 на месец производството на балистични ракети, разделено между основните Искандер-М и по-неточните РМ-48, изстрелвани от установки С-400. При някои от кървавите летни атаки срещу Киев и други градове, Украина не успяваше да прехване нито една такава ракета в рамките на отделен бараж. Причината е, че вече не разполага с най-ефективното противовъздушно средство. Ракетите ПАК-3 за системите Patriot с доставна цена около 7 милиона долара на брой. Изпращаните от европейските съюзници са недостатъчни. Нови покупки от САЩ през механизма SWIFT са забавени заради собствените американски нужди във войната с Иран. Германия изпраща на Украина по-старите и неефективни ПАК-2, като изчерпва недостатъчните запаси на Бундесвера, а графика е неясен. Получаването на стари френски и италиански батареи SAMP с ракети Aster в края на тази година и отново поколение през следващата не са краткосрочно решение. Същото важи и за планирането разширено производство, както на Aster, така и на ПАК-2 на европейска територия през следващите години. Тръмп гласовито обеща на Зеленски лиценз да произвежда ракети за Patriot, но формалният процес е в застой. Украина има собствена разработка, вече съвместна с европейските страни. Противовъздушната система Freya, базирана на крилатите ракети Flamingo.
0: Крилатата ракета Flamingo FP5 вече е на такъв технологичен етап, че представлява значително допълнение към капацитета на Украина за въздушни удари. За руската отбрана не е особено трудно да я свали. Тя не е стелт, напротив, много е голяма и не лети особено ниско, но може да носи много по-тежка бойна глава и може да измине дълго разстояние доста по-бързо от повечето украински ударни дронове. Първите партии Flamingo имаха незадоволителна точност и обикновено пропускаха целите си, дори и да пробиеха руската отбрана. Но през последните месеци имаше няколко успешни атаки срещу значими мишени. Някои от тях не могат да бъдат поразени толкова ефективно с дрон, който носи по-малка бойна глава.
1: Но противовъздушното пригаждане на технологията на частната компания

0: SharePoint е много по-сложно.
1: Обещаните от частната компания Firepoint нива на производство на ракети Фламинго FP2 все още не са постигнати. Всяко такова производство в Украйна в момента е проблематично заради руските удари. А дори европейски страни като Германия имат проблем с капацитета за достатъчно бърза продукция. Винаги давам и примера с Япония. Една изключително ефективна и технологично напреднала държава, която не е във война и получи лиценз за производство на прехващачи за системите Patriot. Бяха нужни 2 години за организацията на процеса, който не е само получаване на ноу-хау, а изграждане на фабрики и стандартизиране.
0: Колко точно тежка зима очаква Украйна? И цивилните, и военните ще живеят в студ и мрак, казва Джастин Брок, но това няма да донесе военни успехи на Русия. Russia has culminated
2: in terms of its... За тази година Русия е изчерпала способността си да завземе значителни територии на фронтовите линии. Успешната украинска контратака при Лиман показа и, че руските командири не са наясно с реалната ситуация на големи участъци от фронта. А руската армия търпи зашеметяващи загуби в районите на Донецка област, където продължава да се опитва да настъпва. При смяната на сезона за тях ще стане по-трудно заради листопада и изчезването на много от естествените укрития при опити за пробив на украинските линии.
0: Украинският експерт Марина Мирон е далеч по-притеснена от тежкия по думите и демографски проблем на страната и все по-трудната мобилизация.
1: Човекът все още е централният елемент на бойното поле. Огневата мощ на артилерията, военната авиация, бронираната техника и дроновете е много важна. Но за функционирането на всичко това са нужни хора, ако ще и един човек вече да контролира рояк от 20-30 дрона. Повече от срив на енергийната система ме притеснява потенциален пробив на украинските отбранителни линии в Донбас по направлението Покровск-Константиновка. За успешната операция при Лиман те изпратиха групировка от Орехов. За всичко това е нужна жива сила, а Украйна няма същия капацитет да понася загуби, какъвто има Русия.
3: Казва военният експерт Марина Мирон пред Константин Мравов.

0: Екзотиката е достъпна.
1: Дубай,
0: Абу Даби,
1: Израел,
0: Марокко,
1: Тенерифе,
0: Куба,
1: Мексико,
0: Бразилия,
1: Южна Африка.
0: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
1: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Международният музикален фестивал Варненско лято празнува 100 години. Век изпълнен с изкуство, традиции и световно признание. На финала на богатата програма на 14 октомври в Двореца на културата и спорта за първи път в България посрещаме симфоничния оркестър на BBC Лондон със своя главен диригент Сакарио Рамо. Пианистът Франческо Пиемонтезе ще изпълни концерта за пиано и оркестър от Дворжак. Във втората част първата симфония на Едуард Елгар, голям британски композитор, изпълнен от голям британски оркестър. Билети на Eventim и на касата на фестивал и Конгресен център Варна.
3: С медийното партньорство на Българското национално радио.
4: Събота 150.
5: Цените на петрола се задържат над 100 долара за барел, след като през последните дни достигнаха най-високите си нива от няколко месеца. В петък черното злато леко поевтиня, но рисковете за доставките остават високи на фона на ескалацията в Близкия изток и разширяването на конфликта към Червено море и протока Баб ел-Мандеб. По информация на Bloomberg, Саудитска Арабия е информирала клиентите си в Европа, че заради напрежението няма да получат доставките си от петрол през октомври. Всичко това се случва на прага на зимата, когато потребителите вече усещат високите енергийни цени и свързания с тях инфлационен натиск. Какво предстои на енергийния пазар и доколко светът е подготвен за продължително ограничаване на доставките и транзита на енергийни ресурси от Близкия изток? Марта Младенова разговаря с доктор Карол Нахле, основател и главен икономист на Crystal Energy и преподавател в университета в Сари.
6: На първо място не можем да сравняваме ситуация.

0: на Crystal Energy и преподавател в университета в Сари.
1: На първо място не можем да сравняваме ситуацията в Ормуз и Баб-ел-Мандеб. В района на Персийския залив, където е Ормузкият проток, ситуацията е много по-драматична, защото там има американско военно присъствие. Има ирански военни сили, разбира се. Това е много по-мащабно и сериозно положение от това в Баб-ел-Мандеб, където хутите от време на време прекъсват трафика в Червено море. Между другото, в региона се случват много неща, за които не знаем, защото корабите, например в Ормузкия проток, въпреки заплахите от страна на иранците и въпреки целия натиск, продължават да плават. Има кораби, които успяват да минат под радара, т.е. незабелязани, и някак успяват да напуснат протока. Не става дума за 100% блокада на този ключов маршрут, а за по-лека ситуация.
2: Но трябва да сме готови за продължителни проблеми с корабоплаването в региона. Споделите ли убеждението, че междинните избори в Съединените щати могат да се окажат причина Тръмп да потърси бърза развръзка на ситуацията?
1: Когато конфликтът започна през февруари, всички казваха, че не може да продължи повече от няколко седмици. Дори в изявленията на Белия дом се говореше за много бърз и краткотраен конфликт. Това обаче не се случи и когато месеците започнаха да минават, новата прогноза беше, че всичко ще приключи преди лятото, защото и без това се е проточило твърде дълго.
3: Сега залозите са за междинните избори в Съединените щати, но мисля, че това е наистина рискован залог. Да, вярно е, че цените на бензина се повишиха и американците го усещат. Потребителите започват да усещат икономическия натиск и изпитват недоволство заради събитията в Близкия изток. Въпреки това, трябва да вземем под внимание два фактора. Първият е, че Тръмп няма да се кандидатира за още един мандат след 2 години. А това е много важно в сравнение с президент, който би търсил преизбиране. На второ място, нека погледнем честно цените на петрола и мащаба на проблема. Покачването не е толкова драматично. Няма макроикономически шок, какъвто сме виждали в миналото. Да, цените не са ниски, но не са чак толкова високи, че да причинят огромни проблеми. Затова опасенията са, че Тръмп ще удължи конфликта колкото се може по-дълго и далеч след междинните избори през ноември.
2: Как изглежда картината в Европа? Подготвени ли сме за продължителни затруднения на доставките от Близкия изток?
1: Всяка страна, която внася петрол и газ, изпитва затруднения. Не искам да кажа, че фабриките затварят и има протести по улиците, но всъщност производителите се сблъскват с по-високи цени на енергията. Петролът е много повече от гориво за колата. Ако не беше така, тогава щяхте да си кажете: знаете ли какво, няма да шофирам, ще ползвам обществен транспорт. Високите енергийни цени създават инфлационен натиск. Отново, не става дума за катастрофална ситуация, но и съвсем не е приятна. Особено ако се има предвид, че тук в Европа, в рамките на Евросъюза, до сега, ако погледнем само последните 6 години, кризите се редяха една след друга. Имахме COVID, след това проблемите с веригите на доставки и инфлацията, хиперинфлацията в други части на света. След това дойде войната срещу Украина, така че всички тези кризи, една след друга, правят днешното повишение на цените на енергията доста болезнено. Отново, за Европейския съюз ситуацията не е толкова лоша, колкото беше през 2022 година. Тогава беше много по-неприятно за всички потребители и отрасли на целия континент. Сега по-високите енергийни цени се наслагват върху всички кризи, които преживяхме в много кратък период. Това засилва трудностите за потребителите. Усеща се умора.
2: Въпросът обаче има и политически аспект. Например, Тръмп посочи с пръст Украйна като виновна за липсата на горива заради ударите по руски енергийни обекти, с което се опита, освен всичко друго, да отклони вниманието и от Близки изток.
1: Това, което се случва в енергетиката на една страна, не остава само там. Хората са склонни да забравят или да пренебрегват въздействието на войната на Русия срещу Украина, но то допринася за напрежението, с което се сблъскваме заради войната в Близкия изток. Войните следват една след друга и продължават. Искам обаче да подчертая и добрата страна на въпроса. Разбира се, няма война,

0: която има добра страна. Но от икономическа гледна точка, въпреки продължаващите конфликти, енергийните цени не са чак толкова високи. Това само по себе си показва, че Европейският съюз посреща по-добре подготвен конфликта в Близкия изток, отколкото през 2022 година, когато по-специално цените на газа отбелязаха рекордно високи нива. Така че днес ситуацията не е същата, въпреки че войната срещу Украйна продължава и има конфликт в Близкия изток. Защо? През 2022 година Европейският съюз предприе много мерки. Те бяха болезни, ни бяха трудни, но в известна степен помогнаха на блока да стане по-устойчив. Разбира се, не е в пълна безопасност. Никой не е 100% в безопасност, но Европа е много по-способна да преживее още една буря. Това не означава, че ситуацията ще остане така за дълго време. Колкото по-дълго продължава конфликтът и цените останат високи, толкова по-голяма е загрижеността ни за въздействието върху потребителите, домакинствата и индустриите. Трябва да се предприемат действия и също така нещо трябва да се случи, за да спаднат цените и поне малко да се облекчи натискът.
1: Къде е ОПЕК и разширеният му формат ОПЕК Плюс в цялата тази ситуация?
0: Забавното е, че напоследък почти не се чува за ОПЕК и ОПЕК Плюс, просто защото те не могат да направят много. Силата на петролния картел се състои в способността му да увеличи производството и да пусне количества на пазара, когато цените са твърде високи. Но ако износителите от Близкия изток изпитват затруднения да изнесат продукцията си извън региона, тогава влиянието, което те оказват върху световния пазар при нормални обстоятелства, е съвсем различно от това, с което се сблъскват сега. Въпреки това, една страна, която може да окаже огромно влияние в бъдеще, е Венецуела, а тя е членка на ОПЕК. Във Венецуела има много динамика. Не виждаме въздействието веднага, защото инвестициите се осъществяват в момента, но вероятно ще видим много по-голямо количество венецуелски петрол на пазара.
1: Какво да очакваме от цените на петрола и природния газ в краткосрочен план?
0: От почти три десетилетия анализирам енергийния сектор и не съм виждала нито една точна прогноза за цените. А всички тези, които правят апокалиптични прогнози, 150, 200, 300 долара за барел, не помните ли, че прогнозираха същото и през 2022 година, когато Русия нахлу в Украйна, само че прогнозите им не се сбъднаха? Докато ситуацията остава такава, каквато е в момента, не виждам цените да се отклонят значително от нивата, на които се търгуват днес. Повишените стойности са резултат от геополитиката. Премахнете този геополитически риск и ще видите, че цените ще паднат до много по-ниски нива. Затова съм предпазлива в прогнозирането, а и очакванията никога не се оказват точни. Пазарът ни го показва.
2: Анализ на енергийния експерт доктор Карол Нахлев в интервю на Марта Младенова.

0: Бъдещето на германския канцлер Фридрих Мерц зависи от утрешните регионални избори в източно-германската провинция Мекленбург-Предна Померания и в столицата със статут на федерална провинция Берлин. Независимо кой ще спечели там, от сега е ясно, че Християн-демократическия съюз на Мерц ще получи поредния шамар от избирателите. В най-северната източно-германска провинция ХДС е застрашен от изпадане от местния парламент, а в столицата да загуби кметство. Залезът на канцлера, операция преврат, канцлерът се клати. Това е част от заглавията в германската преса след предизвестената катастрофа за неговата партия в Саксония-Анхалт. Притеснен за властта си, Мерц, който е и председател на Християн-демократическия съюз, свика заседание на президиума нестандартно в утрешната изборна вечер и отмени участието си в общото събрание на ООН следващата седмица. В отворено писмо 8-те министър-председатели на федерални провинции от неговата партия му изказаха подкрепа, но с половиността. Сега е важно Германия да остане стабилна, пишат влиятелните политици, но не споменават нито дума, че тази стабилност се олицетворява от Мерц. Изборните загуби за неговия Християн-демократически съюз са израз на недоволството от икономическото състояние на Германия. Обещаните от Мерц дълбоки реформи още не са приети и не могат да дадат резултат, който да обърне настроението. Продължаващите войни в Европа и в Близки изток не предвещават нищо добро за зимата, а икономистите, въпреки това, виждат мъждукаща светлинка в края на тунела.
1: В момента виждаме успокояване на икономиката, да не се бърка с растеж.
0: Казва президентът на Института за икономически изследвания в Берлин Марсел Фратчер, един от водещите икономически анализатори в Германия, при представянето на есенната икономическа прогноза. В цифри тя изглежда така. 1,2% ръст на икономиката тази и 1% следващата година. Инфлация от 2,7% тази година и запазване на нивото и през следващата, което е значително над целта на Европейската централна банка от 2%. Икономическата прогноза е по-оптимистична от очакванията, които имахме през пролета, коментира една от авторките и Жералдин Дани Кнедлик.
2: Три основни причини има за тази подобрена икономическа ситуация. Първата половина на годината се оказа по-успешна за бизнеса, отколкото рамковите условия предвещаваха. Оптимистичното развитие се дължи основно на публичните инвестиции, а не на потреблението. Неочаквано за нас беше увеличението с около 2% износ, като Германия е изнасяла стоки и услуги, предимно за страните от еврозоната. Притеснително е обаче стагниращото потребление. През второто тримесечие на годината домакинствата не са харчили повече в сравнение с първите три месеца. На практика наблюдаваме свиване на личните разходи, защото за една година доходите са се повишили със средно 4%, без това да се отрази на потреблението. Или иначе казано, инфлацията изяжда голяма част от парите на хората. През август инфлацията достигна 2,9%, а причината да е толкова висока, определено са покачващите се цени на горивата. Само за година те са се повишили с над 10%, докато поскъпването при храните е едва малко над 2%. Цените на хранителните стоки на практика запазват нивата си от началото на годината.
0: Обяснява Жералдин Дани Кнедлик, ръководител на отдела за икономически прогнози към Института за икономически изследвания в Берлин. Данните сочат, че Германия остава в стагнация.
2: Очакваме успокояването на икономиката да продължи, да загърбим рецесията, но отново подчертавам, че този положителен тренд се дължи на публичните инвестиции, а не на успокоението сред гражданите от политическата обстановка, което би довело до ръст в потреблението.
1: Задължение на държавата е да осигури рамковите условия за стабилизиране на икономиката в трудни времена, а ние безспорно преминаваме през политически сътресения в Германия и в целия свят. Публичните инвестиции помагат, но ако искаме да постигнем устойчив икономически растеж, ако искаме нашата икономика да бъде конкурентно способна и иновативна, рамковите условия трябва да се подобрят. Тогава и потреблението.

0: който ще тръгне нагоре.
1: Допълва президентът на Института за икономически изследвания Марсел Фратчер и още.
2: Политик мус weiterhin bessere Rahmenbedingungen.
0: Правителството вече набеляза много от необходимите стъпки, но обещаните реформи все още не са приети, а бизнесът живее в очакване вече цяла година. Имам предвид пенсионната реформа, която включва поетапно вдигане на пенсионната възраст и отпадане на серия привилегии за ранно пенсиониране, както и данъчната реформа, с която трябва да се облекчат бизнеса и хората с ниски доходи. Правителството на Фридрих Мерц има идеи, но управляващата коалиция не успява да ги наложи. Предложенията за пенсионната реформа са изготвени от експертна комисия преди половин година, но все още сме далеч от гласуване в Бундестага.
1: Притиснат от поредица изборни провали в федерални провинции в Западна и Източна Германия, канцлерът Фридрих Мерц се сблъсква с безпрецедентна вълна от недоволство. От една страна на хората, заради намаляването на жизнения стандарт, и от друга на политическите опоненти, но и на съпартийците му, заради неговата нерешителност, лоша комуникация и неубедителност в изпълнението на онези предизборни обещания, с които спечели предсрочните парламентарни избори преди година и половина. Тази седмица рекордно високите цени на горивата му нанесоха пореден удар и в опит да умилостиви германците, Мерц им обеща облекчения. В същото време икономистите предупреждават, че Германия може да се окаже изправена пред нова газова криза.
3: Развитието на конфликта около Ормузкия проток е от ключово значение за енергийния пазар като цяло. Никой не може в момента да предвиди какво ще стане. Природният газ е рисков фактор за германската икономика. Студена зима и повишеното търсене в Азия може да ни изиграят много лоша шега, да увеличат инфлацията, а оттам и недоволството.
1: Предупреждава Жералдин Дани Кнедлик, а Марсел Фратчер допълва.
0: При лошо стечение на обстоятелствата съществува риск и за индустриалното производство, който не бива да подценяваме. В момента газовите хранилища са пълни на едва 52%. Властите трябва да предприемат спешни мерки, защото това е крайно недостатъчно.
1: Смята президентът на Института за икономически изследвания в Берлин. Марсел Фратчер припомни газовата криза през 2022 година. Войната на Русия срещу Украина е фактор, който продължава да оказва непосредствено влияние върху германската икономика. На фона на хибридните заплахи от Русия в прогнозите отделяме все повече внимание на инвестициите в сигурност и отбрана, казва авторката на есенната прогноза Жералдин Дани Кнедлик.
3: Инвестициите в отбранителната индустрия ще продължат да бъдат фактор за развитието на германската икономика. Те са част от причината да повишим очакванията си за икономически ръст. Бундестага прие още миналата година извънреден бюджет за отбрана в размер на 100 милиарда евро. Това е огромна сума.
0: Глобалната несигурност и горещите конфликти могат да хвърлят Германия отново в рецесия. Следим с тревога ескалацията на конфликта в Близкия изток и новите търговски войни, които са бомби с закъснител. А по отношение на политическата обстановка в Германия, мисля, че кризата на доверие, в която сме затънали, е най-големия риск за нашата икономика. Серията регионални избори е тест не само за местната власт, а и за правителството на Фридрих Мерц.
1: Категоричната оценка е на Марсел Фратчер, президент на Института за икономически изследвания в Берлин. Дали канцлерът ще преодолее този тест, ще разберем най-рано утре вечер. Така, уважаеми слушатели, завършва събота 150. Екипът ни Константин Мравов, Ралица Неделчева, Елена Ангелова и Весела Владкова. Благодарим ви, че бяхме заедно.

0: Моля ви, намалете скоростта, помислете за хората, които са с вас в автомобила ви, за тези, които ви очакват от дома. Аз съм Борис Павлов, на 13 години от Плевен. Моят призив е за спазване на правилата за пътна безопасност. Бъдете разумни.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Точно в 12 започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите в бюлетина. Американският президент Доналд Тръмп подписа закона за мащабни санкции, свързани с Русия, с което той влезе в сила. Съединените щати, Дания и Гренландия постигнаха споразумение, което предоставя на Вашингтон постоянен контрол върху сигурността на полуавтономния остров. Върховният административен съд остави без разглеждане жалбата на министъра на правосъдието срещу отказа на прокурорската колегия да образува дисциплинарно дело срещу бившия изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Кмет и секретар на общината в Кърджали са задържани по сигнал за принуда. В бюлетина ще чуете още спортни вести, пътна информация, както и синоптична прогноза. Останете с нас. Американският президент Доналд Тръмп подписа закона Линдзи Греъм за мащабни санкции, свързани с Русия, с което актът влезе в сила. Законът е насочен срещу енергетиката и военната промишленост на Русия, както и срещу руския сенчест флот от танкери, които заобикалят западните санкции. Целта е да се лиши Москва от паричните средства, с които финансира войната си в Украина. Редакторът Георги Налбантов информира.
1: Законовият акт, който носи името на починалия тази година сенатор от Южна Каролина, позволява икономически натиск върху Москва заради инвазията и в Украина, отбелязва Reuters. Мерките могат да дадат резултат главно в секторите енергетика и военна промишленост. Украинският президент Володимир Зеленски благодари на американския си колега, както и на представителите на Конгреса, които одобриха закона в сряда. Противниците на закона Линдзи Греъм, който предвижда и налагане на мита върху най-големите търговски партньори на Русия, твърдят, че той вещае проблеми и за други държави, ако в бъдеще попаднат в полезрението на Тръмп. Текстовете на закона дават пълномощия на американския президент да налага мита, които да останат в сила дълго след края на мандата му. За новините Георги Налбантов.
0: Съединените щати, Дания и Гренландия постигнаха споразумение, което предоставя на Вашингтон постоянен контрол върху сигурността на полуавтономния остров, обяви американският президент Тръмп. Държавният секретар Марко Рубио заяви на свой ред, че сделката премахва трайно и напълно опасенията на Вашингтон относно националната сигурност, свързани с Гренландия, предава кореспондентът ни Светослав Козловски.
2: Договорът идва след месеци на напрежение между Съединените щати и Дания, в които Доналд Тръмп дори говореше за придобиване на Гренландия със сила, въпреки че тя е автономна територия на съюзника от НАТО. Сега Вашингтон заявява, че ще започне незабавно разширяване на американското военно присъствие на острова. Според президента, споразумението е безсрочно и без никаква цена за Съединените щати, като забранява на всяка държава извън НАТО да изгражда бази или да прави чувствителни инвестиции в Гренландия без американско одобрение. Държавният департамент уточнява, че механизмите в договора блокират инвестиции от Русия и Китай, които могат да застрашат американската сигурност. И Дания и Гренландия подчертаха, че споразумението по никакъв начин не поставя под въпрос суверенитета им. Премиерът Мете Фредриксен заяви, че споразумението укрепва общата сигурност в Арктика и Северния Атлантик и е полезно за НАТО и Европа. Гренландският премиер Йенс Фредерик Нилсен добави, че договорът признава интересите на Гренландия и мястото ни в международното сътрудничество. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: Черно море вече не е периферна точка, а е разширената конфронтова линия с Русия. Това коментира пред Българското национално радио румънският евродепутат Дан Барна, който е член на Комисията за външни работи на Европейския парламент. През последните месеци в Румъния зачестиха инцидентите с дронове в по-голяма степен, отколкото по българското крайбрежие. Според Барна, до края на войната в Украина, Черно море ще продължи да е гореща точка на източния фланг. Европейският съюз трябва да премине от говорене към действие, коментира още румънският евродепутат.
3: Този навик на Европейския съюз да реагира на проблемите със стратегии не води до нищо. Трябват действия и конкретни мерки. Трябва да преминем към инвестирането в инфраструктура с двойно предназначение в Черно море. Трябва също и да бъде увеличен капацитета на военна мобилност в региона в случай на, както правилно отбелязахте, ескалация на конфликта. Също така, хармонизиране на законодателството за доставки между страните от източния фланг на НАТО и в частност Черноморския регион.
0: Коментира в предаването събота 150 по Хоризонт румънският евродепутат Дан Барна. Службата за гражданска защита на Саудитска Арабия отмени рано тази сутрин въздушната тревога в Рияд и още няколко района. Съобщава се за експлозии в столицата. Подробностите от редактора Елизабет Гогова.
4: Това е първият случай на тревога в саудитската столица, откакто през юли йеменските бунтовници хути засилиха атаките си и обявиха морско ембарго срещу Саудитска Арабия. Наскоро хутите поеха контрол над стратегическия пристанищен град Моха и остров Перим в протока Баб.

0: разходи, породени от блокадите на Румънския проток. Саудитският престолонаследник Мохамед бен Салман, който на практика управлява страната, лично е помолил президента на Съединените щати Доналд Тръмп да предприеме военни действия срещу хутите. До момента Тръмп отказва пряка намеса на американските военни, като вместо това предлага съдействие с разузнавателна информация и помощ при определянето на цели, посочват запознати източници. За новините Елизабет Гогова.
1: Президентът Илияна Йотова обяви, че ще постави пред Общото събрание на ООН въпроса за преговорите като условие за постигане на мир в Украина и другите конфликтни точки. Йотова ще оглави българската делегация, която ще участва в общите дебати в Нью-Йорк през следващата седмица.
2: Да, смятам, че единствения начин да се стига до мир е масата на преговорите, търсене на решения, търсене на компромиси, дипломатически усилия, търсене на условията, при които може да има споделена сигурност. Затова се зарадвах много и на последното изказване на госпожа фон дер Лайен, когато тя говореше вече за нашата сигурност в Европа. Какво трябва да стане следващите години, както и взаимното възпиране, както и съюзите, в които можем да влезем, както и работата ни вече в съществуващи международни формати.
1: Каза президентът Йотова в предаването «Денят започва» по Българската национална телевизия. Националната асоциация на зърнопроизводителите поиска от българските евродепутати от министъра на земеделието и през 2027 година да се запази държавната помощ заради кризата в Близкия изток. Репортерът Веселина Миланова с подробностите.
3: Секторът е под силен натиск от продължителна суша, високи производствени разходи и ниски изкупни цени, обясняват в писмото си зърнопроизводителите и дават примери. Цените на торове, препарати за растителна защита, семена и горива са високи, а пазарната конюнктура задържа изкупните цени на зърното под прага на рентабилност. Без извънредна ликвидна подкрепа, производителите не могат да покрият оперативните си разходи за есенна и пролетна сеитба, да платят ренти към собствениците на земя и да обслужват кредитите си. Ето защо от бранша настоява България да внесе мотивирано искане в Европейската комисия за удължаване на действието на временната рамка за държавна помощ заради кризата в Близкия изток и да постави темата като основен приоритет на заседанията на Съвета на Европейския съюз по земеделие, както и да се осигури нужния национален бюджет и да има ясен график за плащанията към земеделците. Искането за ясен график е особено актуално предвид факта, че приемат по българската схема за 170 милиона евро, така наречената иранска помощ, за тази година още не е започнал. За новините Веселина Миланова.
1: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Върховният административен съд остави без разглеждане жалбата на министъра на правосъдието срещу отказа на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да образува дисциплинарно дело срещу бившия изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Този отказ беше оповестен на 13 май и беше във връзка с искане на служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов. Редовният министър Николай Найденов обжалва това решение пред Върховния съд. Сега съдиите приемат, че министърът няма правен интерес, защото междувременно Сарафов вече не е директор на националното следствие и заместник главен прокурор, а министър Янкулов е поискал само Сарафов да бъде наказан с освобождаване от ръководна длъжност. Затова и е отпаднал правният интерес на министъра, а правният интерес е абсолютна процесуална предпоставка за разглеждане на жалбата по същество. Определението на Върховния административен съд подлежи на обжалване пред 5-членен състав. Заместник, кмет и секретар на общината в Кърджали са задържани по сигнал за принуда. Служител на местната администрация също е бил арестуван, но след снемане на обяснение е освободен. Още информация от кореспондента ни Валя Апостолова.
4: По информация на БНР, сигналът срещу задържаните е подаден от бившата управителка на общинското предприятие Обредни дейности и зали Моника Атанасова. Върху нея бил оказван натиск да подаде доброволно документи за освобождаване от длъжност, докато още е била на този пост. Преди година Атанасова излезе с твърдение в местните медии за оказвана принуда от заместник кмета Даниел Делчев и секретаря на общината Нермин Мехмет. Договорът ѝ бе прекратен и за мястото ѝ бе обявен конкурс. Тя заведе дело за неправомерно уволнение, но загуби на две инстанции. Задържаните заместник кмет и секретар се очаква да бъдат освободени всеки момент. За новините Валя Апостолова.
1: Липсва нормативна рамка, която да задължава директорите на общинските училища да информират общината къде поставят камери вътре в сградата на училището. Това каза заместник кметът по образованието Десислава Желязкова в интервю за Българското национално радио.

0: Думите и през годините в много от класните стаи е поставено видеонаблюдение заради националните външни оценявания, но постепенно много директори са поставили допълнителни камери. Затова общината в столицата е изискала информация от всички директори къде в сградата има поставени камери. Виктория Тодорова допълва.
1: В правомощията на директорите влиза поставянето на камери в сградата на училището, а законът единствено забранява да се поставят камери в тоалетните и съблекалните, както и в техните преддверия, заяви заместник-кметът по образованието на столичната община Десислава Желязкова.
2: Първо трябва да бъдат направени промени в подзаконовата рамка, след което да се определи конкретния ред, по който те ще подават информацията и ще има примерно някаква съгласователна процедура, което според нас е редно. Малкото, защото училищните сгради, специално на общинските училища, са собственост на Столична община.
1: За новините, Виктория Тодорова.
0: Голяма част от Варна остава без вода днес. От местното ВИК дружество съобщиха, че поради възникнала повреда на ключов магистрален водопровод, ще бъдат засегнати абонати в няколко обширни района на града. Това налага спешни ремонтни дейности, които ще продължат през целия ден. Без вода до отстраняване на проблема са Южната промишлена зона, Кооперативния пазар, Аспарухово, острова. Информацията е на кореспондента ни във Варна Даниела Стойнова. Сега в бюлетина следва спорт. Спортните вести представя Светослав Табаков. Добър ден!
3: Добър ден! От футболен клуб Славия излязоха с открита позиция, с която изразиха недоволството си от съдийските решения при загубата с 1-2 от ЦСКА 1948 вчера. Според белия клуб, главният съдия Радослав Гидженов погрешно е назначил дуспа в полза на съперника, при която е реализиран победният гол. Представителният футболен отбор на Левски излезе в кратка почивка в паузата за националните отбори, като ще поднови тренировки на 23 септември. А футболните ни национали ще се съберат на лагер на 20 септември в националната база в Бояна. Те ще се готвят за домакинствата в Лига на нациите на Люксембург на 26 септември и Естония 3 дни по-късно в Пловдив и гостуванията на Исландия на 3 октомври и Люксембург 3 дни след това. С три мача продължава 10-тият кръг в футболната ни първа лига. Дунав и Ботевраца се срещат от 14 часа. От 16.30 по хоризонт ще предаваме Септември Ботев Пловдив, а от 19 играят Арда и Черно море. Резултати от футболна Европа. Англия, Брентфорд, Челси 3-0, Испания, Еспаньол, Елче 1-3, Германия, Байерн, Унион Берлин 7-0, Франция, Монако, Ланс също 2-1 и Монца Сасуоло 2-1 в Италия. Една тъжна вест, един от най-емблематичните играчи в историята на Интер и италианския футбол, Сандро Мацола, е починал на 83 годишна възраст. Волейболистите на България излизат в 8-на финален матч срещу Германия на Европейското първенство за мъже. Матчът в Арена София започва в 19 часа. Тенисистите на България и Дания ще продължат в двубоя си за Купа Дейвис край Копенхаген. Резултатът е 1-1 победи. Днес е срещата на двойки Александър Донски и Пьотър Нестеров срещу Аугуст Холмгрен и Карл Емил Овербек, както и още два мача по единично. Григор Димитров срещу Холгер Руне и Илья Радулов срещу Елмер Мьолер. Четирима наши боксери ще излязат на ринга днес на Европейското първенство в столичната Асикс Арена. При жените до 51 кг Златислава Чуканова среща Дейна Мурхаус от Ирландия. Станимира Петрова, 57 кг, играе с Бибиана Ловашова от Словакия. При мъжете Хавиер Ибанес, 55 кг, ще боксира срещу Томазо Шака от Италия. А втория си матч при 70 кг-овите ще изиграе Благовест Неделчев срещу друг италианец Габриеле Ронтани. Чуканова и Ибаниес ще играят в следобедната сесия, а Петрова и Неделчев в вечерната.

0: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Виктория Клещанова. Добър ден!
1: Добър ден! Над Западна и Централна България има временни увеличения на облачността, по-значителни над Централна Северна България, а на изток е предимно слънчево. Температурите в страната са между 22 и 26 градуса, малко по-хладно е в Перник 21 градуса, а най-топло е в Видин 28 градуса. В столицата сега температурата е 23 градуса, относителната влажност на въздуха е 51%, атмосферното налягане е 952 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. След обяд ще преобладава слънчево време. По-значителни увеличения на облачността ще има над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, в столицата около 28 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно, с временни увеличения на облачността. Ще бъде почти тихо. Сутринта на места в източните райони, поречията и затворените котловинни полета ще има намалена видимост или ниска облачност. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, а в столицата около 11 градуса. Утре ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове над планинските райони на Западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, за района на столицата около 29 градуса. Над планините ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места, главно в масивите от Югозападна България, ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток по най-високите върхове от север. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде 23 градуса, на 2000 метра 15 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: С информация за ограниченията по основни пътища в страната слушаме Жанет Николова от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На територията на област Пазарджик движението по автомагистрала Тракия от 55 до 61 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Скоростта е ограничена до 100 км в час. Движението от 1 до 8 км на автомагистрала Хемус в посока Варна се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента. Движението по автомагистрала Марица в участъка при 110 км в платното посока гранично контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево се осъществява в една лента поради ремонт на компрометирани дилатационни фуги на мостово съоръжение. Въведено ограничение на скоростта до 50 км в час. Движението по главен път в участъка Враца Мездра от 151 до 161 км се осъществява в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът Черково-Елешница е ограничен от движението на моторни превозни средства поради намален габарит на пътното платно. С поведението си на пътното платно нека покажем отговорност и да сме пример за останалите участници в движението.
0: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Върховният административен съд остави без разглеждане жалбата на министъра на правосъдието срещу отказа на прокурорската колегия да образува дисциплинарно дело срещу бившия изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Заместник, кмет и секретар на общината в Кърджали са задържани по сигнал за принуда. Американският президент Доналд Тръмп подписа закона за мащабни санкции, свързани с Русия, с което той влезе в сила. Съединените щати, Дания и Гренландия постигнаха споразумение, което предоставя на Вашингтон постоянен контрол върху сигурността на полуавтономния остров. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Русина Петрова и Явор Стаматов.
3: На 25 октомври

0: За президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
3: Кайро.
2: Гиза.
3: Александрия.
2: Луксор.
3: Асуан.
2: Абу Симбел.
3: Хургада.
2: И Червено море.
3: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Аз съм на 30. На мен не може да ми се случи.
5: Всеки пети инсулт е при хора под 50 години. Стресът, цигарите, алкохолът и високото кръвно те убиват бавно.
4: Грижи се за себе си. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.
6: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите солист-оркестрант китара и солист-оркестрант контрабас и бас-китара в биг бенда на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР bnr.bg, страницата за БНР.

0: Политически некоректно.
1: Добър ден в екипа ни. В последното преди да излезем в предизборна ваканция издание на предаването, ще работим заедно с Ралица Неделчева, редактор е Карина Стоянова. За връзката ни с вас социалните медии се грижи Евелина Георгиева. Аз съм Силвия Великова, музиката избира Марина Великова. Ето какво ще слушаме.
2: Здравейте! На 24 септември големият френско-канадски изпълнител Гару ще излезе за първи път пред българската публика с концерта си The Best of Гару в зала номер 1 на НДК. Гласът на Гару трудно може да бъде сбъркан, плътен, леко дрезгав и едновременно с това мелодичен. В стила му се срещат френският шансон, поп-музиката, рокът, блусът и соул-музиката, а именно тази смес от сила и уязвимост се превръщат в неговия запазен музикален почерк. Пътят му към голямата сцена започва с Квазимодо в оригиналната постановка на Нотр-Дам до Париж, но след това той изгражда собствен музикален свят. Сред важните му албуми са Rhythm and Blues, Soul City, а през 2022 година се обръща към песните на един от най-големите автори на френската песен – Жо Дасен, като пресъздава неговите песни със своя характерен глас и стил. Повече от две десетилетия Гару е едно от разпознаваемите лица на френскоговорящата музика. Продал е над 5 милиона албума и е носител на множество награди, а музиката му го отвежда на големите сцени в Европа и по света. Бил е ментор в The Voice във Франция и в Квебек, но зад всички тези роли остава преди всичко певец с изключително

Разпознаваемо присъствие. Артист, който не се стреми да изглади и поправи особеностите на гласа си, а ги превръща в своя най-силна страна. Днес слушаме изпълнение на Гъру.

0: а любовь твоего.
1: Тема на седмицата.
2: Призоваваме госпожа Йотова ясно да обясни защо е пуснала наркодилър на свобода 10 години преди да изтече присъдата му. Ако не може да даде ясен и убедителен отговор, трябва да се оттегли от президентската надпревара. Незабавно. България има нужда от президент, който защитава децата й, а не от президент, който помилва Петричкия Ескобар и го пуска на улицата да продължи да продава кокаин на децата на България. Това ли трябва да прави българския президент?
3: Как така това НПО свърталище на педофилия, погазващо всякакви морални норми, се е радвало на финансова и политическа подкрепа? Как така един човек, който е бил толериран финансово, политически, легитимиран обществено, всъщност е човек, погазващ брутално всякакви морални норми, хладнокръвен убиец на деца и откровен педофил? И ако ние като общество не стигнем до дъното на тези процеси, аз мисля, че не можем спокойно да гледаме напред за бъдещето на нашите деца, изобщо за бъдещето ни като общество. Убийството на деца, тяхното сексуално насилване, какво общо има с едни избори?
4: И така, припомних ми и два коментара от тази седмица, които се вписват, макар това да не трябва да е така, в на практика стартиралата предизборна кампания, макар официално това да трябва да се случи следващата седмица, за да поговорим за това към какви избори тръгваме и това ли ще бъде духа на кампанията. Може би тук може да добавим и сюжетите от вчера с връзката между полетите на Пеевски и мантинелите, повдигнатото обвинение на Борислав Сандов. Ще коментираме това ли ще е кампанията компромати, нахъсване на МВР и все още бели петна в кандидат президентските листи, тъй като чакаме да видим и Възраждане какво ще реши, с колегата от сега Людмил Илиев. Добър ден.
5: Добър ден.
4: Само за секунда ще се върнем към това, което чухме. Това заиграване с децата. Колко искрено ви звучи?
5: Аз не мисля, че остана човек в България, който да не е останал дълбоко разтърсен от това, което се случи в Петрохан. Това е нещо, което докосна дълбоко вътре всички от нас, защото независимо дали имаме свои деца или не, ние изпитваме естествено желание да закриляме децата и изпитваме дълбок стрес, когато нещо лошо им се случи. А в случая имаме точно такава трагедия. Много ми се ще да кажа, че това не би трябвало да бъде част от предизборната кампания, от политическия живот въобще, но не може да бъде. Но не може да не бъде, защото все пак, когато нещо толкова дълбоко докосне цялото общество, то съвсем естествено трябва да се излее и в политическия живот, където би трябвало да се събират тези конфликти, тези стресове, които изпитва обществото, и да намират по някакъв начин разрешение на обществено и на държавно ниво. Сега, проблемът обаче къде е? Проблемът е, че тези подобни криминални случаи с една изключителна лекота започнаха да се използват като оръжия от страна на политиците. Виждаме един такъв случай, който хващат го, изострят го отгоре, нали, като едно копие, и започват с него да мушкат политическия опонент. И това, което би трябвало да бъде в центъра на обществения разговор в случая, тези, които са пострадали, тези, които са жертви, тези, които вече ги няма, изведнъж изчезва от общественото полезрение и остава само конфликта, политическия конфликт.

0: от случая, тези, които са пострадали, тези, които са жертви, тези, които вече ги няма, изведнъж изчезва от общественото поле зрение и остава само конфликта, политическия конфликт, омразата към политическия опонент, който чрез един умел пропаганден разказ е вплетен в тази трагедия, и то не като жертва, а като, като едва ли не като палач.
1: Ако погледнем към другия сюжет, не случайно споменах заиграването с децата, там тезата, с която се атакува Илияна Йотова, е помилвания наркодилър, който между другото имаше и снимки в социалните медии, виждам, че и добре се забавлява, който тя е пуснала, за да трови на улицата децата ни.
0: Сега, госпожа Илияна Йотова стои на веригата, а стои на върха на една дълга административна верига, която движи тази процедура по помилването. Всички разбрахме, има определени експертни комисии, които преглеждат тези случаи на първично ниво, излизат със становища и свои препоръки към човека, който в крайна сметка решава дали процедурата да стигне до помилване или до не. Това е вицепрезидента в конкретния случай. Така че тя носи своята отговорност не само документално, но и морално за изхода от тази процедура, който в случая е, нали, да го кажем, най-малкото смущаващ. Така че и това не е разговор, от който може да се избяга. Не можем просто да кажем, вижте, това не е част от предизборната кампания, това е компромат да се върне към истинския разговор.
1: Да, но той не се води към смисъла на този институт, а се води към това, което най-ще стигне до сърцето на българи, на децата.
0: По същия начин, както и преди малко, както говорихме за Петрохан, да. Взима се една част от случая и се обостря така, че да се използва като оръжие срещу политическия опонент. В крайна сметка, аз не знам дали това въобще има някаква полза за българското общество, защото то много очевидно облагодетелства политиците, които имат нужда от оръжие, с което да мобилизират електоратите за предстоящите избори. Но за нас като общество това води ли до нещо? Успяваме ли по някакъв начин да проведем ползотворен разговор за тези неща, да си направим изводи и да... да помислим какво може да се промени, какво може да се подобри, така че да не се стига до това отново. Според мен не се случва така. И това се отнася между другото и за по-голямата част, другата голяма част от политическия разговор, който би трябвало да се провожда изборите, а това е което актуално ни засяга в нашия ежедневен живот. Ето сега аз усещам в държавата да настъпва една тревога, граничеща вече с паника за това, което се случва на пазара на цените на горивата. Да. То се случва, защото на международните пазари поскъпва петрола, а той поскъпва заради войната в Близкия
1: изток. Да, защото Тръмп иска да продължава да си играе на война.
0: Сега, да. Сега ние не можем да очакваме от кандидатите за президент, разбира се, да обсъждат мерки
1: и не, за не компенсация. И не е в техните първомощия,
0: така,
1: по принцип.
0: Да. Но можем да очакваме от тях да обсъждат голямата стратегическа картина, която е довела като следствие до това сътресение на пазара, а съответно и до по-високи потребителски цени и по-тежък живот за българските потребители. И тази голяма стратегическа картина включва именно войната в Близкия изток, нашето отношение като държава към нея, отношението на нашата политическа класа, което е абсолютна мъгла, защото в публичното пространство такъв разговор между политиците не се води, и факта, че ние имахме три поредни правителства, които позволиха територията на България да се превърне в тилова база за воденето на тази война. Тоест, ние в един момент сме заели някаква позиция в този конфликт. Тя е била видяна от цял свят.
1: Даже ми се струва, че в една публикация Тръмп беше качил това, че ще да пуснем самолети в Безмер, и беше написал: България подкрепа позицията на Съединените щати за Иран.
0: Достатъчно да си спомним изключително унизителното за нас изказване на държавния секретар Марко Рубио, нали, като една от тези страни, които казват да, още преди да са им задали въпрос.
1: Сега обаче...
0: И това е нещото, което по някакъв начин трябва да се вмести в публичния разговор.
1: Да, и още повече, че макар президента да няма правомощия да регулира цените, той има инструменти, през които може да коментира тази тема. Консултивен съвет, който очевидно не иска да насрочи, и Радев
0: не
1: искаше.
0: Президентът е точно фигура на голямата политика.
1: И може да събере всички, дори тези, които не си говорят.
0: Точно така.
1: Да, въпросът е дали смятате,

0: че ще успее този разговор в рамките на кампанията да се отласка от Петрохан, Ескобар, какъвто и да е този, полетите на Пеевски?
1: Той не може да се отласка от само себе си. Значи тук вече идва нашата роля като граждани да се опитаме да осмислим това, което се случва, да разберем кое е важно за нас като граждани, като потребители, като общество, като държава, и да очакваме и активно да настояваме от политиците да водят разговора в тази посока. Но това е, което аз не го виждам да се случва. Напротив, виждам гражданите по-скоро като едни пасивни потребители на тази компроматно-пропагандна плява, която политиците им пробутват, а те това ще продължат да го правят.
0: Да, и влизат в съответния фен-клуб ожесточено срещу другия. Добре, ама вие казвате и ние като граждани. Допускате ли, че все пак от там 25-ти, когато ще влезем в кампанията, когато ще тръгнат тия официозните формати, в които се изявяват кандидатите, все пак ще видим нещо като дебат, нещо като разговор по правомощията? Да, тя не е много голяма главата президентски правомощия, но все пак има достатъчно... Ето, ако щете, дори ако се върнем към случая с Мантинелите и Пеевски, там става дума за намесен дипломат. Но този дипломат е назначен по предложение на едно служебно правителство, назначено от Радев, одобрено от Радев, сега обаче не искаме отзоваването му. Тоест, това също е правомощие, което си заслужава да бъде видяно дали се експлоатира по-приятелски или се търсят професионалисти. Очаквате ли това да се случи по време на кампанията? И тона да не го задаваме ние. Те да го зададат, тези, които искат да следващите 5 години да са на Дондуков 2.
1: Достатъчно дълго време сме наблюдавали всеки един от участниците в тези избори, за да предположим, че това няма да се случи. Те имат своите нагласи, своите представи за това, което най-добре ще ги представи в очите на обществеността, и ще се придържат към тази тясна линия. Господин Гюров, например, има своя лозунг за демократична, модерна, европейска България. Много хубаво нещо, чудесно, съгласен съм. Но това си остава лозунг. Това не е политическа позиция. Това не ни казва какво мисли той за войната в Близкия изток, например. Не ни казва какво мисли той за поведението на президента Тръмп в международната политика. Не ни казва, ако щете, дори за това... Как гледа той на влизането на изкуствения интелект в икономиката, който се превръща в централна тема на глобалния обществен разговор? А ние тук не го водим. Значи, когато се замисли човек, ние всъщност не говорим почти по нищо от това, което вълнува останалия свят. Много е интересно, и за мен причината за това е, аз ще се върна отново на това, то ми е много важна тема, това е пасивността на общественото мнение в България. Защото политиците искат публичния разговор да се води по линия на това, което е угодно за тях. И да не се води такъв разговор за това, което не искат да се говори.
0: Добре, предстои да видим как ще тече тази кампания. Дайте да видим на известните. Как си обяснявате, че снощи чухме от Петър Петров, че Възраждане вече има двойка, явно ще я държа до 22-ри. Вашето обяснение защо се създава този съспенс около двойката на Възраждане?
1: Обяснението е много просто. В момента тази вихрушка, която се образува в публичното пространство, от едната страна случая с помилванията, от друга страна отново повдигнали разговор за Петрохан. Това е нещо, което увлича двамата основни претенденти за изборите, госпожа Йотова и господин Гюров. И двамата ги представя в негативна светлина в очите на публиката. И Възраждане просто не иска нейният собствен кандидат да бъде увлечен в същата тази вихрушка. Иска да остави достатъчно време вихрушката да нанесе поражения върху двамата основни фаворити, и след това, когато дойде момента, той още не е изтекал законовия срок, в който трябва да бъдат регистрирани кандидатите, да го изтласка напред пред прожекторите.
0: Добре, няма да вземе негативия,
1: като
0: позитивия.
1: Фигура, да, която не е била облепена от всичките тия, от цялата тази мръсотия, нали, която се хвърля в момента наоколо.
0: А това позитиви носи ли? Защото е естествено, че не е облепена, тъй като, нали, ясно е, че те не са част от тези общности. Какъв позитив?
1: Много
0: или
1: е трудно
0: просто
1: да се каже. Аз вече откровенно казано не смея да предполагам какви са нагласите на българския избирател, защото съвсем очевидно стана след последните избори, че ние, които

0: наблюдаваме политическите и обществените процеси отстрани, не ги познаваме особено добре. Не познаваме особено добре нашето общество, какво иска то, какви са неговите очаквания и не съм уверен, че то само се познава. По-скоро моето усещане е, че обществото вече се е оставило почти изцяло на своите емоционални, на своите инстинктивни реакции, което е много лош предвестник за бъдещето, защото в крайна сметка една толкова сложна политическа система, каквато е демократичната, тя изисква много високо ниво на рационалност и хладнокръвие в гражданина, в избирателя. А точно това е, което не виждам. Даже много лесно се подвеждат избирателите и общественото мнение като цяло от това, което разните политически технологии подхвърлят в публичното пространство, за да го настървят, за да го мобилизират, да го активират в определена посока. Прекалено лесно. Трябва, колкото и да са ни обхванали емоциите, трябва да се стремим да направим крачка две назад, да погледнем картината отстрани и да се опитаме да преценяваме по-хладнокръвно нещата. Защото иначе рискуваме да бъдем погълнати от тези първични сурови емоции, които политиците така старателно се стремят да обострят. А изходът от това се видя, мисля, че на президентските избори в Съединените щати през 24-та година и това, което последва от това. Много е опасно.
1: Така е. Предстои да видим дали ще има възможност на тези избори да бъде рационализирано все пак отношението на избирателите към кандидатите. Дано и те да могат да дадат все пак възможност да бъдат избирани през намеренията им за тази институция, а не за това как виждат България, защото има някой кандидат президентски двойки, които дори смятат да представят програми за управление, което не е целта на тях. Благодаря ви. Понеже ни е последното предаване преди изборите, след това ще се чуем чак след изборите. Имате ли прогноза кой ще е следващия български президент? Нов или същия?
0: Докато не разбера какво всъщност имат да ни предложат като държавен глава кандидатите, не мисля, че има изобщо особено значение.
1: Какво мислите
0: за това? Какво ще предполагаме, кой ще бъде
1: този? Людмила Илиев от сега. Ние след малко продължаваме по тази тема и с вас. Сега закриваме темата.
2: Тема на седмицата.
1: И след рекламата отваряме микрофоните за вас, за да коментирате как очаквате да протече тази предизборна кампания, какво вие искате да чуете от кандидатите, чухте от моя гост какво той очаква да чуе. Имате ли решение за кого да гласувате? Прогнозата ви ще се стигне ли до втори тур? И между другото един много важен въпрос, който засяга част от избирателите. Ще ви откаже ли да отидете до урните това решение на тези президентски избори, да има 100% гласуване с машини в секциите с над 300 избиратели. Можете да ни пишете в профилите на предаването във Facebook, Instagram, X3 и TikTok, а след рекламите ви чакаме на телефоните 963-1565, 936-743 с код за София 02-0889-202-207 и анкетата ни ще гласувате ли? Можете да отговорите с да или не във Facebook, Story на Instagram, X-Threads и TikTok. Навсякъде сме политически некоректно.
3: Центрове за слуха. Чувам те. С офиси във всеки областен град и всичко за вашия слух. Професионално изследване на слуха и качествени слухови апарати от водещи производители на супер цени. Намерете ни в интернет, на сайта ни и в социалните мрежи. Или просто елате в някой от офисите ни. Запомнете. Центрове за слуха. Чувам те.
4: Кмета БГ представя конкурса Кмет на годината 2026. Оценете местната власт, като гласувате до 24 септември на kmetnagodinata.bg. Големите победители ще бъдат обявени на 29 септември.
5: С медийното партньорство на Българското национално радио.
6: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността директор регионално поделение в Радио Благоевград. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР.

0: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
1: И така, към вашите коментари започваме с социалните медии. Иван Бозуков пише: партиите, участващи в президентските избори у нас, винаги са се влагали много повече от достатъчно, затова и кампанията е и не може да не бъде кална. След като президентския пост в страната има само символно и церемонално значение, едва ли истински важно кой точно ще е президент. По всяка вероятност официално регистрираната избирателна активност няма да достигне 50%, затова ще има втори тур. Почти сигурно, че ще ги спечели Йотова. Що се отнася до мен, пише нашия слушател, няма да гласувам, освен ако не се появи някой напълно откачен кандидат, който да размива публиката. Предвиждам предстоящите избори да са най-скучните в най-новата ни демократична история, пише той. Румен Митов: не искам за президент човек, който не разпознава агресора в една война. Допускам, че русофобския вот е важен за изборите, но ако целта властта е на всяка цена, като се загърбят основните морално-етични принципи, то такъв човек не заслужава да спечели. Наред с това да призоваваш Европа да преговаря, когато отсреща се чува само ще видим война до постигане на целта, е върха на цинизма. Да спираш помощите за жертвата, защото видиш ли умирали хора във войната, значи дадеш на агресора възможност да победи и постигне целите си с минимум усилие, много загуби за жертвата. Всичко това показва лицемерие във висша степен. Такъв човек не може да води нацията, защото я води към морална деградация и упадък. Това, че освобождавал наркотрафиканти, е само детайл, цялостната картина на падение и загубени стойности, пише той. Цветан Мангов: не съм решил за кого ще гласувам, защото не са ясни още всички кандидати и ще избера този, който не се страхува да артикулира ясни и необтекаеми позиции по основните въпроси във външната политика. Те са: перспективи в отношенията с Северна Македония, войната в Черноморския регион, демографската криза, осветляване на външното финансиране с цел влияние върху общественото съзнание чрез НПО-та и медии. По тези въпроси искам да видя задълбоченост, адекватност и свежи идеи. Сега към телефоните. Добър ден.
2: Добър ден. От Пловдив, Градина Съединението, Димитър Ранглов. Ами за гласуването, трябва да гласуваме, това е правото, което ми е дадено, и това е задължение до някаква степен. Независимо с машини или бюлетини, поне по-малко задраскани бюлетини ще имам, да. Машините, както банкоматите си теглим парите, така и трябва да имаме доверие и на тия машини, защото те са по-честни от хората.
1: Да, въпросът е има ли за кого да се гласува, как ви се струва до тук?
2: Има, винаги има. Ето толкова много кандидати и затова призовавам всички да гласуват. И само да кажа много моля, за помилванията най-важно е за какво е осъден престъпника. За здравето то може да бъде ликувано и в болниците.
1: Добре, разбрах ви. Благодаря ви. Следващия ни слушател, добър ден.
3: Ало, добър ден.
1: Здравейте.
3: Да, аз ще гласувам и предполагам, че има по ден. След като има така една предварителна подготовка, генерална репетиция, значи нещата се мобилизират и ще има, може и на първия тур да се решат нещата. Според мен, който както е решил, значи ние не трябва да връчваме или предричаме.
1: Не, аз затова и не ви питам дали знаете кой ще спечели на първи тур, но ми е интересно дали смятате, че ще има разколебани хора заради това, че ще се гласува само с машини в големите градове.
3: Не смятам. Значи техниката не е въпрос. Тук има едно много сериозно положение за нашата родина и страдала България и българския народ. Така че хората си озрели.
1: Добре.
3: И си имат мнение, но аз искам да ви кажа едно много важно нещо.
1: Кажете.
3: В кампанията нещо изключително важно за България.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
3: В кампанията може да загуби, който залага на автомагистрала Черно море. Да ви кажа защо. Защото автомагистрала Черно море, първо тя не е автомагистрала, а беше един скоростен сериозен път между Варна и Бургас. Но сега между Констанца, Румъния,

0: и между Истанбул, Турция, тук има едно извращение, което е вредно за нашата мила родина.
1: Добре, добре, разбрах ви. Малко усложнихте разговор за президентските избори. Благодаря ви. Все пак, нали, няма да избираме регионален министър, президент ще избираме. Благодаря ви. Следващия ни слушател, добър ден.
2: Добър ден, госпожо Великова. В България ще се получи на президентските избори следното. Предвид компроматната война, която през последните седмици заля България, т.е. ще има втори тур и, ако си спомните, преди известно време ви казах, ще стане това, което беше на времето с Георги Първанов и Волин Сидеров. И тогава ще призоват всички да се гласуват за определения кандидат. И тук
1: кой е в ролята в ролята на Волин Сидеров, кой е в ролята на Първанов, виждате?
2: Ами, виждам Петър Логин, те за това мълчат.
1: Нали, и Илияна Йотова, предполагам, така ли?
2: От Възраждане. И другото, което искам да кажа, тежко и горко дано да не се получи това, което стана на парламентарните избори в Германия, в източните провинции. Това е опасно за България. Всичко добро.
1: Благодаря ви и на вас. Тодор Тодоров казва, че е решил за кого да гласува. За съжаление, има само един наистина подготвен кандидат. Мисля, че ако от ППДБ се бяха обединили около Христанов, щяха да постигнат повече гласове. В сегашната ситуация, ако хората гласуват масово, по-прагматично, директно, без избор, да се налага балотаж. Атаката с помиванията срещу на Йотова беше ниска, неефективна кална баня, докато повторното потвърждение на фактите, балистични и съдебно-медицински експертиза Петрохон Околчи са необходимост за обществото, пише той. Анета Първанова, ще гласувам за демократичните проевропейски кандидати, пътя на България в Европа. Вижда се с просто око, че българите са богати благодарение на този път, който милее за Русия, не за Европа. Не знам какво иска, е нейния коментар. Тодор Тодоров, колкото и као да насипят на Тьотова, пак ще е планина пред Гюров. Интригата е при Възраждане, защо се бавят, ако Логин забавя, ако е Волгин, забавянето работи за тях, но ако не, ще затихнат съвсем. Краси Найденов, точно заради ПП и ДБ и политиките, които следват на Урсула, днес имаме инфлация в целия свят, затова ще гласувам за Йотова. Георги Ангел ще гласува с разум и мисъл, както винаги го е правил. Имаме коментар от Петър Волгин и сега ще ви го прочета. Кандидат президентите Илияна Йотова и Андрей Гюров почти по нищо не се различават и казва извинявайте, това е негов пост от преди, така че не знае дали е точно днес е писан по повод на предаването ни. И сега имаме време за още няколко слушатели. Добър ден!
3: Мерси, добър ден!
1: Извинявайте, много лошо ви чуваме. Пробайте да ни наберете наново, защото наистина не се разбира какво казвате. През това време ще чуем следващия ни слушател. Добър ден, дано връзката да е по-добра.
4: Ело.
1: Здравейте, вие сте.
4: Здравейте, добър ден. Аз ще гласувам за президентската двойка. Нали това беше вашето питане към нас?
1: Не съм ви питала за кого, дали сте избрали.
4: Добре, значи
1: но да, кажете, не кажете, другите ваши слушатели казват.
4: Защото аз нямам притеснение и
1: разбира
4: се, няма нужда да се нападаме като слушатели и коментатори. Всеки има правото да избира.
1: Кажете,
4: това.
1: Кажете за кого.
4: Аз ще гласувам за двойката. Вълчев Йотова.
1: Йотова Вълчев.
4: Извинете, Йотова Вълчев. И моля да не пропускаме, когато говорим за кандидат президенци, че това е комплект от двама човека.
1: Така, така.
4: Защото ситуацията, на която станахме свидетели, господин Радев излезе от президентството, то нищо не ни гарантира, че няма да се случи и втори път.
1: Да, така е важно, кое вече след като е направено. Да,
4: другото
1: така.
4: Много важно нещо, което искам да проследя, тъй като мой аргумент, че госпожа Йотова и господин Вълчев са много силен екип. Те си ще си образуват самостоятелен политически център и това съм абсолютно убедена. Какво ще бъде поведението на правителството като мнозинство? Дали сега ще продължи разговора за възстановяване на президентски правомощия? И точно тази интрига с удоволствие искам да я наблюдавам.
1: Добре,
4: дали
1: и ние така.
4: Дали когато от позицията на президент разговора е един с обществото, когато вече си
1: президент, точно така.
4: Бъдете здрави.
1: Да, и аз ви благодаря. Последен много кратък коментар на последния ни слушател. Добър ден!
5: Ало?
1: Вие сте, имате съвсем няколко малко секунди.
5: Ало, добър ден.
1: Добър ден.
5: Готово велико, набързо.
1: Да.
5: Аз мисля, че Ризборит се предрешени. Има друго нещо, което аз не знам дали узахте вие на Урсула опонентите. Значи, с такава критика от днес е тя, че просто не знам.
1: Добре, ще очакваме кандидатите за президент да коментират и тази реч на, за състоянието на Съюза, тъй като все пак държавният глава има сериозни правомощия по отношение на външната политика. Благодаря ви. Ще продължим разговора си след изборите, когато ще можем вече да говорим с яснота какво се е случило.

Horizont. Тринадесет часа, новини.

0: за неправилна отчетност. Това каза в Пловдив Адриан Василев, началник на сектор в главна дирекция фискален контрол. Статистиката е за една година и е резултат от над 600 извършени проверки. Приоритет на агенцията е защитата на уязвими лица в игралните зали, посочи Василев. Именно по такъв сигнал снощи в хазартен обект в Пловдив е извършена проверка по метода таен клиент. Още информация от Паулина Комсалова от Радио Пловдив.
1: 45 000 в цялата страна са така наречените уязвими лица, вписани в регистъра на НАП, с който разполагат и всички хазартни оператори. Това са хора с хазартна зависимост, които не бива да бъдат допускани в залите. За една година обаче данъчните са установили нарушение на това правило при 19 хазартни оператора в страната. Съставени са им 60 акта за над 56 000 евро. Сигналът, подаден от Пловдив, е точно по същата тема и е предизвикал снощната проверка, разказа Адриан Василев.
2: Наши служители бяха служебно вписани за целите на проверката като уязвими лица. Не се потвърди сигнала. Нашите служители не бяха допуснати. В обекта има установено нарушение, но то е във връзка с отчетността.
1: Адриан Василев посочи пример от столицата, където игрална зала вече е с 4 нарушения за допускане на уязвими лица.
2: Имаме издадени 3 броя наказателни постановления, като към момента също се обжалват. Ако административен съд ги потвърди, имаме правомощията да стартираме процедура по временно отнемане на лиценза на въпросната зала за срок от 3 до 6 месеца.
1: Адриан Василев посочи още, че за една година НАП е наложила 74 акта, свързани с контрола на отстоянието на рекламите за хазарт. Наложените глоби надхвърлят 107 000 евро. От Пловдив, Паулина Комсалова.
0: От чужбина системата за онлайн гласуване в руската столица Москва е била подложена на мощна атака през нощта по време на парламентарните избори, но ситуацията остава под контрол. Това съобщи ръководителят на Централната избирателна комисия, цитиран от руски медии. Атаките продължават, но всички те биват успешно отблъсквани, заяви Ела Памфилова. Гласуването в Русия започна вчера и е с продължителност 3 дни. Във Великобритания двама от най-богатите хора публично изразиха недоволството си от развитието на страната, отчитайки опадък на икономиката и голямо данъчно бреме. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
3: Сър Джим Ратклиф заяви в интервю за BBC, че е загубил доверие във Великобритания. Основателят на нефтохимическия гигант Инеос, който притежава и голям дял в футболен клуб Манчестър Юнайтед, заяви, че Великобритания е в опадък поради комбинация от високи данъци и висока имиграция. Той заяви пред медията, че липсата на допълнителни инвестиции в нефт и газ от Северно море е равносилна на лудост и предупреди, че запасите от газ са толкова ниски, че Обединеното кралство може да изчерпи суровината, ако тази зима е по-студена. Сър Джим, чието богатство се оценява на около 15 милиарда паунда, е предизвикал противоречие в миналото с коментарите си относно имиграцията. Той беше поддръжник на Брекзит, но е данъчен резидент в Монако от 2020 година. Напускането на бизнесмена от Обединеното кралство е последвано от други известни милиардери, включително стоманения магнат Лакшми Митал и наскоро шефът на хедж фондове Крис Рокус. В същото време най-големият данъкоплатец в Великобритания Фред Доун заяви, че е твърде стар, за да се присъедини към редиците на богатите жители, напускащи страната, но не би могъл да разубеди децата си да се преместят в по-благоприятни за данъци държави. 83-годишният милиардер и основател на хазартната група Betfred каза пред Financial Times, че не би искал да се прероди в Великобритания и че има по-добри възможности за семейството му другаде. От Лондон, Веселин Паунов.
0: На този етап никой не е наясно какво би означавало асоциирано членство на Канада в Европейския съюз. Това коментира пред Българското национално радио анализаторът от центъра Брюгел Ками Реверди.
4: Може би до срещата на върха в Монреал в края на октомври нещата ще се изяснят или поне ще бъдат обсъдени. Така че може би тогава ще знаем малко повече какво се има предвид под асоцииран член на Евросъюза. А колко време може да отнеме, докато се стигне реално до този статут? Като се има предвид колко време отнеха преговорите за споразумението за свободна търговия между Канада и Европейския съюз СЕТА, не мисля, че ще стане за няколко седмици.
0: Официално намеренията за асоциирано членство на Канада в Европейския съюз бяха оповестени в Европейския парламент тази седмица от председателя на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен и канадския премиер Марк Карни. И информация за шофьорите у нас. Движението при 165-я километър на пътя Званичево-Пазарджик се осъществява в една лента заради катастрофа. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост призовават от агенция Пътна инфраструктура. Сега в емисията

0: Ето прогноза за времето. Слушаме Виктория Клещанова.
1: След обяд ще преобладава слънчево време. По-значителни увеличения на облачността ще има над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, в столицата около 28 градуса. Утре ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове над планинските райони на Западна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, за района на столицата около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». «Ехо от Антарктика». Фотографията продължава разказа.

0: Политически некоректно.
1: Обръщам се към всички тези, които ще отидат да гласуват за своите представители на този ВСС, който ще предопредели облика на съдебната система в следващите 5 години. Направете го съобразно вътрешното си убеждение, с което работите всеки ден. На базата на свободната си преценка и на вашия интегритет. Не се подавайте на натиск, не ставайте жертви на тънки сметки. Търговците на правосъдие нямат място в храма на Темида. Не се страхувайте от великаните в съдебната система, защото те са джуджета. И нека тези, които са се пригрупирали в нечий следователски кабинет, да знаят, че тяхната дейност не остава незабелязана, а те не са забравени.
2: Съдието на Политически некоректно е правосъдния министър Николай Найденов, защото, както многократно коментирахме през последните седмици, освен избори за президент, ще има избори за нов Висш съдебен съвет. Здравейте, господин Найденов.
3: Здравейте, добър ден.
2: Хайде да направим малко разбор. Кой е следователския кабинет?
3: Аз мисля, че бях достатъчно ясен в заобиколния начин, по който го казах. Всъщност следователския кабинет очевидно е на господин Борислав Сарафов. Разбира се, казвайки тези думи, аз заставам за тях. Действително до мен достигнаха такива, да не кажа сигнали, но поне индикации, че това се случва. Сега, дали това действително се е случило или не, аз няма как да знам, тъй като не съм бил свидетел на тези събития. Но се надявам, че дори да се е случило, то да е било в рамките на една, да го кажем, предизборна кампания в Висшия съдебен съвет, а не с убеждаване с неправомерни средства.
2: Като гледате имената, които в момента са на масата, както почти всички вече в съдебната част са известни, за следователите им още малко време, ясни са и на парламентарната квота. Виждате ли джуджета?
3: Виждам палитра от различни биографии. И бих искал на този етап, на който се намираме от процедурата, действително да обсъждаме професионалните качества на тези хора, които са застанали с имената си, били са номинирани или от свои колеги в професионалната квота, или от обществени организации, или от депутати в парламентарната. Дали сред тях има джуджета, това ще стане ясно, надявам се, в рамките на процедурата, която е доста подробна, която предвижда не само представане формално на концепция, но и слушване по определени критерии. И в този процес, мисля, че всеки един кандидат ще може да защити професионалното си име, и ако има съмнения, или да ги опровергае, или да бъде оттеглен.
2: Обаче, когато не сме изчистили до край истината около двата кръга за влияние, защото можем да кажем и нотариусчета, на Мартин Божанов нотариус и на 8-те джуджета, може ли някой просто да бъде провидян като джудже? Той би казал, защо смятате, че имам нещо общо с тези кръгове?
3: Не мисля, че трябва да си служим с епитети и с определение, без да имаме достатъчно убедителни доказателства. В нашата съдебна система всички сме свидетели на това, че има доста гнили ябълки. Тези скандали, които тя продуцира и с които не можа сама да се справи, очевидно изискват и външна намеса. Но ние не може да си позволим да оставим

0: Настоящото положение с Висш съдебен съвет с изтекал мандат отдавна, с инспекторат изтекал отдавна като мандат и да, те първа да чистим тези авигиеви обори и след това да правим избори за Висш съдебен съвет.
1: Тоест има риск все пак в новия Висш съдебен съвет да има хора, които да се окажат скрити, джуджета, ябълки, нотариуси.
0: Може да се окаже, че има възможност и явни такива да влязат. Аз не съм казал, че има или няма. Надявам се, че парламентарната процедура е достатъчно ясна и прозрачна. Надявам се също така, че в професионалната квота хората знаят кой на какви кръгове е служил или от кой е бил зависим и ще гласува действително по съвест и по вътрешното си убеждение за хора, които ще предопределят развитието както на цялата съдебна система, така и персоналното развитие на всеки магистрат в тази система, което предполага, че трябва да са хора с безупречен морал и интегритет.
1: Как ще се установява това? Много говорите за тези публични процедури. Ето вече започнаха някои колеги да ровят по имената, доколкото са известни. Предполагам, че това ще се случи и по-нататък. Неправителствени организации, които от години се занимават съдебната реформа, също правят анализ. Видях, че и най-новото сдружение на прокурорите беше направило един много интересен, между другото, не знам дали го видяхте, анализ на техните си кандидати, какви райони са, колко са началници и така нататък. Всичко това ще се взима ли предвид или на принципа, който напоследък изглежда е модерен, ще видим каква е медията, дали е приятелска или враждебна, тогава ще се съобразявам с това, което е извадила.
0: Хубавото в настоящата процедура е, че има действително много различни кандидати, с много различен профил, било от магистратски, било от научни, било от адвокатски среди, било смесено понякога. Всеки един, за който има съмнение, ще може да ги опровергае. Всеки един, към който има основателни обвинения или основателни данни за някакви зависимости или липса на интегритет, ще може да ги види в публичното пространство. И хубавото на настоящата процедура, поне в парламентарната и част, е, че тя въведе основни критерии, по които да бъдат оценявани кандидатите по отношение на техния интегритет. Един от тези критерии е именно данни за зависимости.
1: Откъде ще се взимат? От Google, от досиетата им, кадровите досията имам предвид.
0: Както вие
1: сама... може би от флашките, не знам, ако някой знае къде са.
0: Както вие сама казахте, вече има такава дейност по социалните мрежи, въпреки че аз имам известни предубеждения спрямо правосъдието, което се раздава там. Но действително, ако има данни, които поставят под сериозни изпитания интегритета на даден кандидат, той е длъжен да отговори и да ги опровергае. В противен случай, мисля, че той не следва да бъде избиран.
1: Може ли господин Петров също под някаква форма да участва в подбора?
0: Не ми е известно да участва в този подбор.
1: В подходящото време, по подходящия начин, да прати файлче, мелче или да намери говорител в някоя социален говорител.
0: Последният известен случай, в който той участва в подбор, поне на мен, който ми е известен, той стана публично известен, беше на едно диванче в едно заведение. Оттам нататък, ако има други такива данни, надявам се да излязат възможно по-скоро.
1: Аз ви питам дали допускате, че и това може да се случва, защото виждаме, че в някаква степен и професионалните избори не могат да се опазят от политическата зараза на компроматите. Така че имате ли механизми да отсеете кога един файл, който твърди нещо, е всъщност зономерена кампания и кога всъщност съдържа истини? И между другото, понеже дадохте този пример, той е хубав пример. Ако еврото, Петю еврото даде някакви пусне компрометиращи материали срещу някой кандидат, ние ще ги игнорираме ли, защото ги пуска той, или ще се вслушаме, защото такъв е случай с Теодора Георгиева. В крайна сметка, може да е компромат, но се задвижи цяла една машина и стана ясно как се е случвало кадруването тогава.
0: Подборът чрез флашки никога не дава добър резултат. Много ще съм разочарован, ако сред кандидатите, които са издигнати за членове на Висшия съдебен съвет, независимо от квотата, от която е направено, има такива хора, защото според мен не е толкова страшно, ако се извади една флашка. След като не я има и тя отразява действителни събития от миналото.

0: Видно, че с кандидата има някакъв проблем. По-страшно е, когато флашката не бъде извадена. И когато човека, който стане кандидат, кандидатът, който стане член на Висшия съдебен съвет, бъде държан в зависимост с тази флашка. Това е повече ме притеснява. Много бих искал да се стигне в разплитането на всички тези кръгове и мрежи до компроматните банки, до това кой ги държи и какво постига с това, че ги държи тези банки. Защото, вие много правилно отбелязахте, това е един от съществените проблеми на съдебната система, предполагам, че не само на съдебната. Докато има такива компроматни банки, които са събирани продължение на години по неправомерни начини, винаги съществува риск хората да бъдат поставени в зависимост, дори да имат най-чисти намерения или да се поправили и да са се очистили от тези зависимости. Компромата винаги може да накара човек да върши нещо противно на волята.
1: Но както сам признахте вие, очевидно няма да можем да разплетем тези мрежи от зависимости сега преди тези избори и тръгваме към изборите с целия риск, че накрая може да се окаже, че има хора, които са ходили в джуджетата и в СС клуба. И ако се окаже?
0: И ако се окаже, в нашата програма сме предвидили вкарването в Конституцията на механизъм, по който такива членове да могат да бъдат освобождавани. Тук въпроса не е само в превенцията това да се случи, защото превенцията работи до някъде. Винаги може през тънкото сито на проверките, всички проверки, които сме предвидели, те са доста по-засилени от преди, но винаги е възможно да се промъкне някой, който не отговаря на тези изисквания. И това да е свързано с някакви скрити обстоятелства, които на по-късен етап излязат. Но механизма, който предвиждаме да се случи на конституционно ниво и да бъде доразвит в закона, е именно за борба с последиците от подобни явления.
1: Това следващата, ако ще използваме един израз днеска на Петър Витанов, който каза, че новия Висш съдебен съвет е нота бене за този сезон, следващия етап ли е веднага да се тръгне към тези конституционни промени, ако, например, се окаже, че успеете да съберете 160 гласа за избор на ВСС, или ще остане за по-нататък?
0: В момента в Министерството на правосъдието работим вече по тези конституционни промени, както на концептуално ниво, така и с конкретни текстове. Предвиждаме до края на годината или най-късно в началото на следващата да сме готови да предложим конкретни текстове и тяхната обосновка за обсъждане от по-широка юридическа общност, за да се постигне някакво съгласие по тях. Не мога от тук нататък да кажа, след като ги представим, в какъв срок ще се приемат тези конституционни промени или поне в какъв срок ще бъдат предложени за приемане, но искаме в началото на работата на новия Висш съдебен съвет, надявам се той да започне да функционира така, както е предвидено, да съществува този механизъм, защото той ще окаже и превенция по отношение на действията на членовете, които излизат извън закона, ако извършат такива.
1: Чакайте сега малко да уточним тайминга. Избора на ВСС би трябвало да стане до края на ноември, надявам се аз. Не знам вие как се надявате. Как тогава този механизъм ще е готов, ако в края на годината ще предложите за обществено обсъждане?
0: Ако всичко върви както е по план, действително това е срока, в който вие ще се...
1: Но допускате, че може и да не стане ли?
0: Аз допускам, че ако има обжалване на професионална квота, той може да не встъпи. Тоест ние може да имаме избор, но той да няма, е висящ по отношение на професионалната квота, ако има жалба, тъй като това е законова възможност, която не бива да пренебрегваме. Но това, че малко по-късно ще влезе в сила такъв механизъм, означава, че той ще се прилага за напред.
1: Разбира се, не, аз имам предвид всъщност колко би могло да отнеме едно такова обжалване, колко време. Те са смесени състави, навек се на вас.
0: Зависи от активността на съда и на страните миналия път от не няколко месеца. Така че не мога да кажа.
1: Тоест, може да имаме ВСС, който да не встъпи заради процедура по обжалване, което означава, че това отлага нататък във времето избора на титуляри в прокуратурата и във Върховния административен съд.
0: Да, това е вариант, който може да се случи, съвсем реалистичен, защото е предвиден в законодателството.
1: Извинявайте, сега се оказах, че не съм се подготвила достатъчно добре да ви попитам. А може ли да бъде атакуван парламентарния избор?
0: По същество може пред Конституционния съд, въпреки че това не спира изпълнението на това решение.
1: Не бях проверяла изрично за парламентарния избор. Може да се атакува някой от...

0: всеки един акт на Народното събрание, така и този може.
1: Добре, той въпрос е важен от гледна точка и на това как ще събират мнозинствата. Вие каква част от номинациите на Прогресивна България познавате?
0: Аз нямам свои номинации.
1: Не, като колеги, как имам предвид.
0: Нарочно казвам това нещо, защото всеки ден до мен достигат така...
1: Кой е вашия човек ли?
0: Кой е моят човек или кой е човек на някой друг министър.
1: На господин Цацаров също така е.
0: Или на някой друг колега. Нали, искам изцяло да насея, аз познавам част от
1: искате да кажете, че вашите колеги депутати не са обсъдили все пак с вас тези имена, когато се тръгнали да ги предлагате, предвид, че сте правосъдния министър?
0: Ние сме обсъждали и с колегите от Прогресивна България и в по-широк кръг номинациите на обществената квота. И част от тях бяха припознати от депутатите на Прогресивна България, както и от
1: други
0: парламентарни групи. Познавам ги като част от тях, като колеги, като професионалисти, дори като магистрати, при които в друго качество съм се явявал в съдилищата, но нямам лични отношения с нито един от тях.
1: Няма да препоръчате, тъй като все пак предполагам, още повече, всъщност Прогресивна България има 12 номинации, нали? Господин Миланов направи своя собствена номинация, доколкото разбрах. Само да кажа на нашите слушатели, че той е номинирал съдия Цвятко Лазаров, който всъщност е първата жертва на съдебна жертва на нотариуса. Та в този смисъл, вие трябва да изберете 11 души, вие депутатите от Прогресивна България, депутатите изобщо трябва да изберете 11 души. Имате 12 номинации, опозицията има свои номинации, явно няма да минат всичките на Прогресивна България да се събере мнозинство. За кои бихте препоръчали непременно да влязат?
0: Аз много се радвам, че усилията, които положихме съвместно с парламентарната група, насочени към прецизирането на критериите и правилата, по които да се избират от депутатите кандидат членовете на Висшия съдебен съвет, дадоха резултат в този документ, който е публикуван на страницата на Народното събрание. От тук нататък, отново с известно облекчение, мога да кажа, че министър на правосъдието приключи своята
1: няма
0: работа.
1: Няма да участвате и няма да трябва да събирате мнозинства, или това ли казвате?
0: В този процес и от тук нататък аз ще го наблюдавам с интерес.
1: Тоест няма да сте част от събирането на тия 160, да си се оправят там в парламента?
0: Не би трябвало никой министър на правосъдието да е част от този процес, защото това е правомощие на законодателната власт.
1: Последно за това е само, защото искам после да ви питам и за сигналите нещо и ще минем и по-нататък по темите. Сигналите всъщност, те са важни. Тези сигнали, които вие казахте в при Жени Марчева, че има един сигнал. Междувременно от Асоциацията на прокурорите излязоха с позиция, че се оказва натиск и говорят, цитирам, тревожни са внушенията за подкрепа от министри, политически сили, институции, медийни среди, както и използването на чужди имена и неформални срещи за създаване усещане на влияние, предварително гарантиран резултат по отношение на кандидати за членове. Колко сигнала имате? Само този един единствен ли остана и ще усетим ли това съревнование, което вече съществува на съсловно ниво и в прокуратурата, защото в съда отдавна съществува, под някаква форма ще създаде ли то напрежение на тези избори?
0: Ние създадохме още един канал, по който да се опитаме да гарантираме честността на вота и липсата на всякакви влияния. Към настоящия момент действително има един сигнал.
1: Само един. Той къде е изпратен? Защото вие казахте компетентния. Кой е компетентния орган в случая?
0: Беше изпратен до главния прокурор, до изпълняващия функцията главен прокурор и до Висшия съдебен съвет, като орган, който организира изборите в професионалната квота, тъй като това касае професионалната квота.
1: Очаквате ли да има увеличаване на броя на сигналите? Как ще все пак сложите някаква... Вие казахте за този сигнал, че звучи сериозно, но всеки сигнал може да звучи сериозно, пък после да се окаже, че е просто част от компроматната кампания.
0: Всеки сигнал ще бъде проверяван индивидуално по отношение на това дали не съдържа клеветнически, очевидно неоснователни твърдения или такива, които трябва да бъдат проверени. В Министерството съм възложил на хора, които имат професионалната компетентност и се ползват с моето доверие да получават тези сигнали при конфиденциалност на сигналоподателя, така както го изисква закона. След което ми докладват и решението, в крайна сметка, къде да го изпратя, е моя, разбира се, съгласувайки го с хората, чието мнение ценя.
1: Ние с малко ще минем към темата за това как прокуратурата реагира на сигнали, подаване назад във времето, но ще ви попитам преди да чуем премиера какво каза вчера. Дали можем да разчитаме, че сигналът, изпратен до прокуратурата, ще бъде отработен бързо, адекватно и няма да е част от кампанията?
0: Моето лично мнение е, че в сигнала по-скоро не се съдържат данни за извършено престъпление. Но все пак компетентният орган за тази преценка е прокуратурата и за това го изпратих там, за професионална преценка на данните от там. Надявам се, че ако намерят данни за такова престъпление и като използват инструментариума, който разполагат за разследване и за проверки, какъвто министър на правосъдието няма, да стигнат до обективната истина и да постановят съответния акт.
1: Добре, само още един въпрос преди да минем към това, което анонсирах с изказването на премиера. Ще обжалвате ли пред 5 члена състав на Върховния административен съд оставането без уважение ваше искане за отстраняването на следователя Сарафов от поста му като магистрат?
0: Всъщност, акта на Върховния административен съд остави без разглеждане моята жалба. Така, аз бих искал да се върна малко назад във времето. Наследих подаденото искане за дисциплинарно освобождаване на тогавашни изпълняващ функции Борислав Сарафов и поддържах това искане. Върховният административен съд намери, че към настоящия момент не е налице правен интерес, тъй като вече Борислав Сарафов не взема функцията, която е вземал към момента на подаването на това искане. Моето мнение, и то се базира въз основа на анализ на закона, е, че правният интерес следва да се преценява към момента на подаване на жалбата, поради което възнамерявам да подам такава пред 5-членен състав. Казвам ви, тъй като съвсем наскоро беше постановено съдебния акт, още сме в процес на анализ, но първият прочит, който направих, е този, че бих искал да стигна до край този път по съдебен ред, тъй като това е единствената възможност за защита на тази позиция.
1: Добре, сега да чуем от вчера премиера. Една дълга пресконференция имаше във връзка с борбата с корупцията. Вие не участвахте в нея, но със сигурност ще се част и от мерките, които се предлагат в тази сфера, да си го припомним.
2: Справедливостта в едно цивилизовано общество не се връща от улицата, не се връща с действие единствено на правителството, а справедливостта се връща с действията на съдебната власт. Искам да съм ясен. Ние тук не сме състав на съд. Ние не произнасяме присъди. Ние не казваме дали някой е извършил престъпление. Просто тук се изнасят факти. Има редица знакови дела, като започнем от Булгартабак, КТБ, Хемус, Барселона, язовири, свлачища, огради по границата, инсинератори, за които ние не знаем реално какво се случва.
1: Господин министър, сигурно знаете какво стана 2-3 часа по-късно, след като и шефа на ДАНС прочете дълъг списък от сигнали, изпращани през последните 2 години. Госпожа, изпълняваща функциите главен прокурор, поиска списък с тези сигнали. Сега, нали, прави впечатление, че тези сигнали са подавани по времето на Борислав Сарафов, но струва ли ви се нормално, че се налага да се изиска списък с сигнали, които са подавани назад във времето в прокуратурата, за да бъде ни по надлежен ред? Там предполагам, че има някаква деловодна система, всичко това е отразено, а да не говорим, че става дума за държавна институция, каквато е ДАНС. Та в този смисъл...
0: Не бих искал да влизам в ролята на арбитър между ДАНС и прокуратурата.
1: Не, т.е. премиера каза също за делата, които нямат, обществото няма отговор какво се случва с тях и те са на още повече години.
0: Точно така, и именно поради тази причина аз в всяко едно свое участие споменавам за едно дело, което все още не знаем какво се случва с него. Това е така наречения Хемус гейт. Защото разбира се, не е само то, но то е едно от знаковите дела, по които ние сме видели, че имало готов обвинителен акт. че прокурор е бил отстранен, който е работил по този обвинителен акт, и че тези негови колеги, които след това са извършвали процесуални действия по това производство, са получили много бързо.

0: кариерно развитие.
1: И какво и... като го знаете това?
0: Единственото, което мога да правя, е да питам и в, с помощта на, на вас, на, на медиите, да упражним този обществен натиск по прокуратурата да даде информация какво се случва. Така, така, както виждаме вече, че започва да го прави.
1: Да, само това ли можем да направим? Да даваме гласност, да поставяме въпроси. Имате ли вие някаква институционална възможност, ако става дума за мачкани сигнали, задържани на трупчета, разследвания, да използвате някои от вашите правомощия по отношение на тези магистрати, ако разбира се знаете кои са, защото там също така е трудно да се разбере кой точно е наблюдаващия прокурор по един и друг казус.
0: За да се използват институционални правомощия, предполагам, че имате предвид дисциплинарните производства,
1: да,
0: които министър, да, може
1: да... Да, защото те закона им дава срокове, в които трябва да бъдат определени разследвания.
0: Тези дисциплинарни правомощия трябва да бъдат подкрепени от информация, от конкретни данни за извършени дисциплинарни нарушения, за да могат да се образуват съответните производства. Именно за това сме предвидели и преоценка на функцията на инспектората, тъй като това е основният орган, който събира, обобщава и проверява информацията, за да може инспектората да подпомага и министъра на правосъдието в тази му функция. Защото така, както е записана в момента, тя не е подплатена от конкретни възможности да я осъществи реално.
1: Тоест, защото сега вятъра на промяната е различен и в прокуратурата го усещат, те ще се мобилизират по тези сигнали нещо да ги задвижат, но ние имаме ли стабилна гаранция, че това ще бъде последователна политика по-нататък? Не, или просто сега ще реагираме, защото стана ясно, че са пращани сигналите и няма нищо по тях. Как може да се гарантира, че прокуратурата ще работи винаги и по всеки казус по необходимите стандарти?
0: Една от основните гаранции за правомерността в действията на всяка една институция е публичността. Така че надявам се, че тази публичност ще осигури необходимия обществен натиск и очаквания в действията на прокуратурата. Разбира се, това не означава, че ние на законово ниво няма да предвидим и няма да работим по механизми, в които да установят вече забавените или вече потъпканите и изкачени дела на трупчета. Аз предвиждам и в момента разработваме такъв механизъм за създаване на консултативен съвет към министъра на правосъдието, който да изследва всички подобни случаи с помощта и на магистрати, и на общественици, и на разследващи журналисти, в които да се събере съществуващата информация, защото тя не е малка. И дори в разследващата журналистика тя е доста напредна и мисля, че може да помогне много като паралелен законосъобразен канал, по който да се поставят основните наболели теми, свързани с забавено правосъдие, с смачкани дела, както казахте, или с дела по трупчета, дигнати на трупчета, за да може действително тази система да се раздвижи, да избяга от рефлекса си да действа конюнктурно и единственото, което искаме от нея, да действа конституционно и законосъобразно.
1: И така ли беше по време на пресконференцията за трагедията в Петрохан според вас? Какви се стори това 2 часа и нещо събитие, на което заместник апелативният прокурор скромно се беше отделила отстрани и беше оставила да се коментират всякакви данни, включително свързани с деца, публично и подробно.
0: Вижте, критики могат да се отправят към всяка една форма. Аз не бих искал да го правя, защото Министерството на правосъдието, аз не сме били част нито от организацията, нито от изнесената информация. Основното обаче, което ми се струва, че така се прави опити да бъде избягано от него, е същността на това, което беше изнесено. Защото ние до сега обвиняваме прокуратурата в липса на прозрачност за това, което прави.
1: Да, затова се опитам да питам това ли е модела.
0: И когато в началото на месец август министър Демерджиев каза, че до края на август ще има разкритие по така наречения делото за Петрохан, когато прокуратурата излезе в края на август, не знам дали ви направи впечатление, с едно прессъобщение, че експертизите са готови и те ще бъдат представени съвсем скоро, очевидно в случая те изпълниха това свое задължение и това свое обещание. Сега, как беше поднесена информацията, не бих искал да коментирам. Пресконференцията беше изключително невралгична, не само заради

0: сериозността на данните, които бяха изнесени, а и заради, съгласете се, обстановката, която беше в залата за пресконференции.
1: Тя прокуратурата дали някой... е домакин, да.
0: Ами прокуратурата е домакин, но то зависи от участието на хората в залата.
1: Смятате ли, че президента, представете премиера, все пак, защото преди малко припомнихме неговите думи, ние не сме съд, все пак се превърна в съд с изявлението с НПО секта и ви питам в контекста на това, което вие казахте, че искате да мислите за някакъв консултивен орган, който да има журналисти, да има правителствени организации. Това НПО секта, как ви прозвуча?
0: Прозвуча ми като отговарящо на сериозността на изнесените данни, защото тук става въпрос за убийство на деца и за педофилия, поне от това, което беше изнесено. И нека тук да направим едно разграничение. Как ще се развие производството от тук нататък? При положение, че са установени благодарение на една комплексна експертиза данните, свързани с убийството и с извършителите му, това производство в тази му част би следвало да бъде прекратено. Тоест, няма да стигне до съд. Защото чух много коментари, нали, нека съда да каже.
1: Да,
0: ама тук, тук извършителя, този, който е посочен в експертизата, той не е сред живите, съответно няма как да бъде образувано наказателно производство. Това е единствения начин, по който може да се разбере цялата истина. За този бих казал скандал на, да покажем на годината, да не кажа нещо повече.
1: А що се отнася до това, което бяхме видяли и вие тук смятали, че изобщо има някакъв начин това да бъде спряно или трябва да приемем, че така ще бъде? И по други дела назад имаше течна разпити, течна експертизи. Сега тук го видяхме в най-бруталния му вид с името на едно дете, което ще трябва да продължи живота си с това, че е в интернет. Освен всичко, което е преживяло.
0: Аз не мога да одобря такъв подход.

0: в който се изнасят имената на дете. Тук съм напълно съгласен с вас, но все пак, ако ви направи впечатление, в началото на пресконференцията беше съобщено, че е получено разрешение от наблюдаващия прокурор да се предостави експертизата на определен кръг лица.
1: Не, аз имах преди после в медиите също продължи.
0: Но това, че това дали са изнесени лични данни на дете, аз също го видях това нещо. Надявам се, че ако има нарушения, компетентните органи ще се произнесат. Не е приятно и не бих искал да правя каквито и да е коментари, свързани с децата, тъй като това е чувствителна тема. Надявам се, че те ще бъдат защитени по подходящия начин.
1: Но случая не се случи и видяхме, че тази явно практика продължава и тя, между другото, е също показателна, защото нали, виждаме тук свръхпрозрачност, за разлика от, както казахте вие, липса на такава по дело като Хемус, защото не сме чули да ни дават пресконференция за Хемус, да излезе експерта по Хемус, за да каже кой е откраднал парите. Нали? Няма такава пресконференция. За два стандарта
0: имаше,
1: говоря, нали?
0: Имаше съобщение в интерес истина в сайта, мисля, че пак беше към края на август, за така наречения Хемус гейт, в който се обясняваше движението на делото и това, че не е малка част от времето, то е било.
1: Ама няма пресконференция с експерт, който да каже от кой джоб, от коя партия, от коя банка са теглени парите, нали? И това искам да кажа.
0: Ами вижте, изглежда прокуратурата не е институция, която е направена да бъде обичана и когато изнася, и когато не изнася информация, тя търпи критики.
1: Ами защото не го прави по един стандарт за това. Иначе, ако е ясен стандарт, няма да търпи критики. На финала да ви попитам, защото по някакъв начин опира и до Министерството на правосъдието, беше и замесена ваша предшественичка Надежда Руданова. Тази тема, която също, не знам, предшества, следчества и всичко е сложено в контекста на предизборната кампания с помилванията. Аз цитирам и вицепрезидент, тогава сега кандидат за президент и президент Илияна Йотова, която каза, надявам се, че ще успея си набера цитатчето точно, но каза в интервю пред Цветанка Ризова по BTV, че тогава ще префразирам, защото не мога да си го намеря, Малко е написано около помилването в законодателството. Смятате ли, че трябва да има повече прозрачност? Включително има предложение за публикуване в Държавен вестник с повече данни около помилваните лица от Продължаваме промяната. Вие, например, знаете ли тази комисия, която се свиква по поводи на помилвания, в момента има ли такъв казус, който се занимава, адхок ли е тя? Може ли да ни кажете малко повече около това?
0: Комисията се определя с заповед на министъра. Тя се състои
1: по конкретен повод ли?
0: Не. Постоянно действащ орган, не само по повод нова комисия или смени в нея, се издава съответната заповед на министъра. Друг бих искал да кажа нещо за този казус, който очевидно е предизборен.
1: Да, нали? Както и Петър Хан, така
0: е. Ами, вижте сега, института на помилването е в Конституцията.
1: Mm-hmm.
0: Педофилията и убийството е в наказателния кодекс. Така че нека да не смесваме двете неща. Мисля, че те са с изключително различен интензитет и обществена опасност.
1: Това какво означава? Че не са еднакво важни?
0: Не бих извързвал като...
1: Не, аз казвам, че двата казуса се експлоатират политически, нищо повече от това не казах.
0: Аз също казвам, че се експлоатира в случая с помилването политически. Сега другия, ми не мисля, че прокуратурата има отношение към предизборната кампания и все пак...
1: Господин Найденов, сериозно ли?
0: Извинявайте,
1: премиера на България е минал през това, което прави прокуратурата по отношение на места си в предизборната кампания.
0: Искате да кажете, че пресконференцията с Петрухан беше за да покрие помилването?
1: О, не знам какво искам
0: да
1: кажа.
0: Защото като че ли нещата бяха във времето по различен начин разположени.
1: Първо беше Ескобар, после беше помилването. Така е. Кажете за помилванията, но така. Аз съм склонна да чуя вашата теза, защото...
0: Така, моята теза е, че отново се превръщаме в така в коментатори на едно Фейсбук правосъдие от хора, които никаква представа си нямат нито от института на помилване, нито от начина, по който той се случва. Нито може да виним президента и да го укоряваме, че е помилвал престъпник, защото в затвора по принцип има престъпници. Okay. Нито може да си правим някакъв извод от това. Нито може да виним госпожа Йорданова, че е подписала заповед за създаването на една определена комисия в изпълнение на своите правомощия. Факт е, че тази комисия е дала своята експертна оценка. Между другото, в началото на седмицата тя беше изпълнена

0: кандидат е на поискане на, на депутати в Народното събрание.
1: Да, това е Петър Витанов каза, да.
0: Да. И въз основа на, на тази, на тази комисия и на всъщност на резултатите от нейната работа, президентът е взел своето...
1: Питам ви дали може нещо повече да се добави като текст.
0: Може да се детализира процедурата като, така, като правен институт. Разбира се, че може, но съгласете се, че публикуването на лични данни от медицински характер също не е допустимо.
1: Както и имената на деца също така.
0: Да.
1: Накрая постигнахме съгласие. Аз много, много се радвам да продължим този разговор, когато видим реформираната прокуратура и новия Висш съдебен съвет, за да видим всъщност какво, какво в крайна сметка ще излезе от това много натоварвано с големи очаквания събития, каквото е избора на Висш съдебен съвет. Дано не се окаже, че след това пак няма да е това, което се очаквало.
0: Е, в такъв случай мога да си пожелая разговора да е скоро, след като това е условието да се видим.
1: Аз обаче от вашите думи разбрах, че няма скоро да бъде, след като очакваме обжалване, така че ще видим. Благодаря ви за, за гостуването, правосъдния министър Николай Найденов в Политически некоректно.
2: Италия,
3: Неапол,
2: Венеция,
3: Рим,
2: Соренто,
3: Тоскана,
2: Римини,
3: Пулия,
2: Сицилия.
3: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
2: Резервирайте сега в bohemia.bg.
4: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
5: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
6: Recalculating route.
7: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
5: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
7: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
5: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
8: Картини от една изложба. Предаване за концептуални албуми с Сергей Шишов.
9: Духовните търсения на саксофониста Джон Колтрейн намират най-ясен изказ в суитата Алла Сюприм или Върховна любов. В този шедьовър темите са свързани с разбирането за духовното извисяване чрез пробуждане на духовните сили, посвещаване и озарение.
10: Ще го чуем в събота от 22 часа.
9: И така ще отбележим 100 годишнината от рождението на гениалния музикант.
8: Картини от една изложба.
11: Интересни времена.
12: Когато се каже крайно десен лидер, образа, който обикновено изниква в съзнанието, е на мъж. Силен, твърд, авторитарен и често гневен. Възхода на десния популизъм в Европа през последните 20 години е доминиран от бели мъже, гласуващи за бели мъже. Това обаче се променя и все повече бели жени се очертават като важна избирателна група. А поне половин дозина дами оглавяват десните популистки партии на Стария континент и бавно, но сигурно вплитат в радикалната им идеология по-феминистките ценности за семейството, равенството на половете и състраданието. Авторката на книгата «В организирания расизъм. Жените в движенията на омразата» Катлин Бли обяснява приемането на все повече жени в крайно десните партии.
13: Крайно десните движения и партии са много стратегически ориентирани и второ са големи опортюнисти. Жените са предимно средство за постигане на техните цели и се смята, че по-лесно навлизат в процеса на дерадикализация.
12: На сходно мнение и друга изследователка на жените в крайно дясното пространство Евелин Уайдик.
6: Основната роля на тези жени в крайно дясното пространство е да нормализират и легитимират екстремистката идеология и идеи за широката публика. Това ги разграничава от колегите им мъже.
12: Най-пресният пример за успешната интеграция на дамите в смятаната за запазена само за мъже територия на популистските десни партии е лидерката на Алтернатива за Германия Алис Вайдел, която е доста противоречива личност. От една страна, хомосексуалната й ориентация и факта, че отглежда двете си деца с партньорка, родена в Шри-Ланка, противоречи на идеологията на партията, която подчита традиционните семейни ценности и подхранва силни антиимигрантски настроения. От друга страна, трудовия и стаж като консултант в Goldman Sachs и Allianz Global Investors привлича икономически консервативните привърженици на партията. Безспорен факт е, че въпреки тези противоречия, Вайдел успя да преведе Алтернатива за Германия от периферията към сърцето на властта, отбелязва журналиста Ник Еванс.
11: Свидетели сме как партията достига изключителни нива на персонализация. Само с една лидерка, която е известна в целия свят, с разговора си с Илон Мъск. Вайдел все повече се превръща в лицето на партията и основният двигател зад успеха й. Тя се стреми да превърне партията от абстрактна идея за опозиция и съпротива в сериозен фактор на политическата сцена.
12: В Италия премиерката Джорджа Мелони е едно от най-разпознаваемите лица на европейското крайно дясно пространство. Мелони възроди мотото на Бенито Мусолини – Бог, държава, семейство и успя да разшири електората на италиански братя благодарение на политиката си, насочена към майките и услугите, като достъпни ясли и облаги за работещите майки. Така наречената крайно дясна полова пропаст все повече се стеснява и все повече жени гласуват или се включват в тези партии, казва Катлин Бли.
6: Мелони, както и всички крайно десни политици, са изключително противоречиви. Някои части от феминизма на Джорджа Мелони вършат работа като политик, но в същото време открито използва риторика срещу LGBTQ общността, срещу правата на жените и на мигрантите, когато и е угодно.
12: Жената, която може да бъде смятана за пионер на жените в крайно десните европейски формации, е Марин Люпен. Тя успява да дедемонизира партията, основана от баща й, да разшири електоралната й база и да я направи втората по популярност във Франция. Лидерите като Люпен играят двойна игра. Те едновременно отхвърлят феминизма като инструмент на левите и избягват въпросите, свързани с равенството, като например квотите за половете в политиката. И в същото време използват идеята за женските права, когато им е изгодно, например като предтекст да атакуват масовата имиграция на социално-консервативни мъже. По думите на Люпен, трябва да се защити правото на всяка жена да носи къси панталони или мини-жуп.
6: Марин Люпен е много умен и гъвкав политик. Тя иска да пропагандира расистки идеи на потенциалните избиратели, но в същото време е наясно, че има граница и ако я прекрачи, това ще изтрува гласоподаватели вместо да прибави. Фактът, че Марин Люпен използва женските права в някои области, не ги използва в други, е идеален пример за нейната опортунистка стратегия. Това е инструмент, с който казва, че иска да атакува етнически малцинства.
12: Един от основните пропагандни инструменти на десните популисти е антиимиграционната и антиислямистка риторика. Според тях, миграцията, особено от мюсюлмански държави, внася женомразки култури, застрашава женските свободи в Европа и увеличава сексуалните престъпления. Подобни страхове се насаждат като цяло без солидна обосновка, тъй като статистиката сочи, че повечето нарушения на закона са от местни жители. Политолога Сара Фарис измисля термина фемонационализъм, за да опише тази тенденция.
14: It is a term that I have introduced

0: to describe the way.
1: Това е термин, който създадох, за да опиша начина, по който националистическите десни партии използват широко известни феминистки идеи, като равенството между половете, в антиимигрантските и антиисламистските си кампании. Тази тенденция се засили след 11 септември и виждаме все повече националистически и десни формации да използват идеите за женски права в антиимигрантските си ислямофобски кампании.
2: Репортаж на Лилия Димитрова, чуване от нашия екип. Живот и здраве, ще се чуем след изборите на 7 ноември.

0: Horizont.
1: часа новини. Има данни, че около бившия изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов се групират досегашните водещи фактори в съдебната система заради предстоящия избор на нов състав на Висшия съдебен съвет. Това стана ясно от думите на министъра на правосъдието Николай Найденов пред Българското национално радио.
2: Следователския кабинет очевидно е на господин Борислав Сарафов. Разбира се, казвайки тези думи, аз заставам за тях. Действително до мен достигнаха такива, да не кажа сигнали, но поне индикации, че това се случва. Но се надявам, че дори да се е случвало, то да е било в рамките на една, да го кажем, предизборна кампания в Висшия съдебен съвет, а не с убеждаване с неправомерни средства.
1: Министър Найденов заяви, че ще обжалва решението на Върховния съд да откаже да разгледа жалбата срещу отказа на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да образува дисциплинарно дело срещу бившия изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Николай Найденов каза, че до края на годината или в началото на следващата ще се готови предложенията за промени в Конституцията, които да позволят отзоваване на вече избрани членове на Висшия съдебен съвет.
2: Искаме в началото на работата на новия Висш съдебен съвет, надявам се той да започне да функционира така, както е предвидено, да съществува този механизъм, защото той ще окаже и превенция по отношение на действията на членовете, които излизат извън закона, ако извършат такива.
1: Каза министърът на правосъдието в предаването Политически некоректно по програма Хоризонт. ГЕРБ се връща към корените си на дясна консервативна партия. Това заяви в Бургас лидерът Бойко Борисов в рамките на дискусията «Следващите 20. Визия за бъдещето», организирана от Сдружение граждани за европейско развитие на България. Борисов коментира и президентската кампания. Репортаж на Петя Янакиева от БНР Бургас.
3: Бойко Борисов заяви, че политическият дебат в страната е паднал до критичния минимум и обяви, че партията излиза от полето на популизма, връщайки се към своята изначална идеология.
4: Когато ви създадохме 2009 година, ГЕРБ тръгна като мощна, консервативно, дясна партия. Основните неща, които говорехме, се е водила от тези доктрини, тази идея.

0: Технология, да харчиме колкото изкарваме, да развиваме Европа на регионите, да се създават София и Бургас, Варна и Пловдив.
1: Президентската кампания започна с наркодилъри и педофили. Ако ГЕРБ имаше кандидат президентска двойка, нямаше да чуете нищо за Петрохан, коментира Борисов.
0: От 25-та година аз го казах, че амнистиран наркодилър са задържани. Това обаче тогава не е новина, не е важно. Състезанието, което предстои, за разлика от парламентарните, местните, за които се готвим, цели две неща. Обединителна нация. Кой от тези, които се състезава сега според вас, може да ни обедини? За мен е никой. Върховен главнокомандос. Това са двете неща. Обединителна нацията и върховен главнокомандващ. Кой става? Никой.
1: Дискусията в Бургас е подкрепена от фондация Конрад Аденауер. Основните идеи и препоръки от нея ще бъдат обобщени в документ. Следващите 20 визия за развитието на България. От Бургас, Петя Янакиева.
2: 25-годишен моторист от Димитровград загина на място при тежка катастрофа между хасковските села Манастир и Книжовник. Ограничено е движението при 38-я километър. Обходният маршрут е Манастир, Малево, Корен, Малък извор, Голям извор, Стамболово, Жълти бряг, Книжовник. Трафикът в района се регулира от пътната полиция. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
3: По първоначална информация, при изпреварване на завои моторът се ударил челно в микробус, след което изхвърчал паднал върху лека кола, а после вкрай пътна канавка. Групата с 6 мотора пътували в посока Книжовник. Останалите са от Хасково, планирали да пътуват към Кърджали и Ардино, където ги чакали приятели.
4: Ние бяхме зад него, бяхме 3 мотора напреди. Той беше най-отзади, първите 3 мотора. Тръгна да изпреварва от тук и аз го видях само последния момент, мислех, че са превери и са удари. Първо са удари в ето бус и тогава отскочи върху колата, дето е там, в канавката. И спряхме, той едно от момче пред мен падна, такъв стана и аз станах. Слизнах от мотора и отидох да видя и той вече няма какво да гледам. Той приключи.
3: Шофьорът на леки автомобил е дългогодишен учител по физическо. Пътувал за риболов, а загиналият моторист е бил негов ученик.
5: Тръгна един моторист да изпреварва, шмугна се отстрани, удари се в челно на движещия се камион и оттам се прехвърли при нас на предното стъкло. Стъклото се щупи в кръв и загубих ориентация. Натиснах спирачката и влезнах канавката. Не видях нищо след това. Стъклото ми беше в кръв, аз загубих изобщо всяко видимост.
3: Сухлузни рани, движелият се с мотора си след 25 години. Шофьорът на микробуса и леки автомобил не са пострадали. На мястото на пътния инцидент са полиция и пожарна. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
2: Синоптичната прогноза е на Виктория Клещанова.
6: След обяд ще преобладава слънчево време. По-значителни увеличения на облачността ще има над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, в столицата около 28 градуса. Утре ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове над планинските райони на Западна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, за района на столицата около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Така завършва емисията новини в 14.

имат ли песните спиране, когато българските фолклорни традиции звучат в Англия, Франция, Германия, Швейцария, Испания, Кипър, Дания, Швеция, Норвегия, в цяла Европа, уважаеми слушатели, и в Америките дори. Имат ли песните спиране, когато 21 български фолклорни формации от 10 европейски страни се събират в Бургас на втория фестивал на българските фолклорни групи от чужбина? Бургас ни събира. Това е мотото на фестивала, който започна вчера с вълнуващ концерт в летния театър на Бургас и едно хоро, на което се наловиха буквално всички – и участници, и публика. И така ще е до неделя вечер всеки ден. Концерти в летния театър, голямо хоро в центъра на Бургас днес след обяд, дефиле в морската градина утре. Събитие, което отново ни уверява, че за българския фолклор няма граници, няма разстояния, няма възраст. Докато българите зад граница пазят паметта, свързват поколенията, градят мостове между епохи и континенти. С кого ще ви срещнем днес в импровизираното студио на програма Хоризонт, което сме разположили в летния театър в Бургас? Ще ви срещнем с представители на български фолклорни групи от Осло, Мюнхен, Виена, Палма де Майорка, Лион, Бургас, Инсбрук, Милано, Рим, Лондон, Брайтън, Харлоу, Грац. Много сме поканили, много гости очакваме. Вие бъдете с нас в летния театър в Бургас, за да усетите атмосферата на втория фестивал на българските фолклорни групи от чужбина. На звукорежисьорския пулт в София е Веселин Коев. В летния театър в Бургас работим Кирил Иванов и аз, Цвети Радева.

0: Ами слушатели, първи да вече са при нас. Това са Мирослава и Наталия Георгиеви. Те са ръководители на група ИХА от Осло. Една много голяма група с повече от 60 танцьори. Не зная с колко са сега в България, но добре дошли.
1: Здравейте. Добре заварили.
0: Много ми е приятно да започнем с Мирослава. Не помня, казах ли майка и дъщеря. Първо сте пример за това как се предава българския фолклор в рода, в семейството и за тази приемственост, за която винаги мечтаем, говорим и искаме да се случва. И второ, новината при Мирослава е, че дали танците в групата ви провокираха да се запишете да учите хореография в Академията в Пловдив?
1: Определено последните 3 години наистина са допринесли за едно развитие в моя хем личен план, хем по-малко по-професионално свързано с танцовата група, тъй като записах, нали, както казахте, българска народна хореография в Академията в Пловдив. И на мен всъщност ми стана много интересно да науча повече за всъщност тези хора. Какво означава това едно хоро? Защо върви насам? Защо играеме по този начин? И наистина това, че аз поех ръководството, нали, на групата преди 3 години, допринесе аз да запиша, да науча нещо повече и да мога да се развивам аз, нали, в личен план, но по същия начин и развивам и групата.
0: Разбира се.
1: Науча нещо ново, да.
0: А в Норвегия вие учихте и работихте нещо съвсем различно.
1: Точно така, в Норвегия в момента започвам последна година магистратура по маркетинг менеджмент. Съвсем в друга посока, но да, това е също едно много хубаво нещо, че имам възможността да следвам две мечти. Една, която, нали, е малко по-интернационална като маркетинг, но в същото време мога да следвам и сърцето, и българските народни танци.
0: Сега към Наталия, която дълги години ръководи група ИХА от Осло. С какви чувства стъпвате на родна земя?
2: Ами, определено е изключително вълнуващо, тъй като тук са дошли наши близки да ни подкрепят от цялата страна, тъй като ние имаме представители в нашата група от цяла България. Много са смесени чувствата. Има радост, има притеснение, има... Въобще не може да се опише. Трудно е да се опише с думи.
0: Да, има вълнение, но емоцията някакси е обща. Снощи това общо хоро на сцената показа. Не съм виждала друг концерт, който е позволил на сцената в края да се качи цялата публика от театъра.
1: Наистина има възможност, сцената е голяма, да, и има място за много танцьори. Това хоро наистина показа, че не само танцьорите зад сцената могат да се включат, но и публиката се включи, което беше, да, много приятно.
2: Ами аз всъщност мисля, че това е нещото, което ние правим и всъщност трябва да се случва, защото...
0: Това е целта, да се съберете.
2: Да, ние, както казваме, не сме професионалисти, ние не идваме с конкурс на цел, ние идваме с това да се съберем и да си поддържаме нашия фолклор, нашата идентичност, това, което нашите прародители са правили, събирайки се след като приключи, например, събирането на реколтата, те се събирали, забавлявали, играли. Оттам всъщност са произлезли много от хората, събирайки се те помежду си.
0: Това, което и вие правите в днешно време.
2: Да.
0: След работа се събирате в свободното време, отделяте време, средства.
2: Да, абсолютно. Точно така е. Всъщност ние отделяме личното си. Нашето лично време е това, да сме заедно с всички останали, които имат желание, българи, дори не българи, ние имаме и чужденци в групата, всъщност да се опитаме максимално да се добиваме.

0: режим да запазим нашето си идентичното българство.
1: Има ли новини от група ИХ?
2: Ми новини за сега. Друго, освен, че ние за първи път участваме в този втори фестивал. Надяваме се за напред да участваме в повече фестивали, разбира се, в събора, който се организира на Мегдана на другата България. Се надявам да успеем да се включим и през 2027 като танцори.
0: Ами, в общи линии, най-голямата новина всъщност е, че Мира в крайна сметка
1: реши се, престраши се
0: и направи тази крачка да започне да изучава.
1: Това също така е едно връщане, ако мога така да го нарека, за малко, да сте по-близо до корена, до първоисточника, до историята, до това, което носят танците, до смислите, до символиката.
0: Така е, въпреки че ние имаме и възможността да на срещите, семинари, които се организират от Асоциацията на българските фолклорни състави в чужбина, всъщност имаме досега до този извор на знания,
1: да.
0: Защото по време на семинарите всъщност се организират точно такива беседи.
1: И така ще бъде и сега през ноември в
0: точно
1: София.
0: Така, точно така.
1: Успех ви желая, успех на участието на група ИХ във втория фестивал на българските фолклорни групи от чужбина. Това бяха Мирослава и Наталия Георгиеви, които живеят в Осло, Норвегия.
0: Благодаря.

0: На 1 октомври Международния ден на музиката Националният музикален театър открива новия си творчески сезон с Вива Офенбах. Спектакълът ще разкаже историята на композитора и мечтата за собствен театър, превърнал Канкана в световна сензация. Отново ви очакват блясък, темперамент и много хумор.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
3: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоларката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентин.
4: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». «Ехо от Антарктика». Фотографията продължава разказа.
5: Хоризонт.
6: При нас в Летния театър в Бургас, уважаеми слушатели, вече са певици от хор Българска роза от Мюнхен, ръководени от Дафинка Стоянова. И аз предлагам първо да чуем една тяхна песен и след това да научим повече за участието им в този фестивал. Слушаме ви, заповядайте.

0: Много благодарим на певиците от хор Българска роза Мюнхен. Подготвили сте се с тематична песен, когато идвате в Бургас. Нещо странджанско да ни изпеете към Дафинка Стоянова сега, която е ръководител на хора. Вие не пропускате изява на Асоциацията на българските фолклорни състави в чужбина. Здравейте и добре дошли в Бургас.
1: И на вас, и на вашите слушатели. Да, разбира се, след като сме в Бургас, просто е наложително според мен да се спее поне една странджанска песен.
0: Да.
1: Затова избрах едната песен, която ще пеем тази вечер. Ще бъде тази. Следващата песен ще е една шопска китка. Да има разнообразие.
0: Да, вие работите професионално с любители певици.
1: Да.
0: Не са ли много трудни тези хорови разработки, които чухме?
1: Ами, не са лесни, но с повече труд се постига. Все пак вече

0: 12 години работим заедно. В началото започнахме само с едногласни песни, работейки по звукоизвличане, дишане и така нататък. Те започнаха да свикват и да пеят заедно. И така малко по малко станаха 2-3 гласни, имаме и 4 гласни песни. И така, вече се справят.
1: Има
0: вече
1: ли интерес?
0: Нямам проблем.
1: Има ли интерес? Идват ли нови певици да ви търсят в хор Българска роза в Мюнхен?
0: Има интерес, само че деня, в който ние репетираме, не е удобен на повечето хора и затова сега обмисляме да сменим деня, за да могат и тези, които желаят,
1: да
0: новите,
1: да бъде
0: удобно и за тях. Все пак това са хора, които работят, някои на смени, имат си семейства, деца, ангажименти и трябва да се съобразяваме
1: Никак не е лесно.
0: С всичко.
1: Да. Хор Българска роза участва и в една сборна формация.

0: Имат си семейства, деца, ангажименти и трябва да се съобразяваме.
1: Никак
0: с...
1: не е лесно.
0: С всичко.
1: Да. Хор Българска Роза участва и в една сборна формация, която имаше своята премиера на Макдоналд на другата България в Мюнхен и представи българската седянка. Идеята за тази сборна формация е на Цвятко Кръстев от Палма де Майорка.
2: Точно така, да. Здравейте.
1: Българска Роза. Също, състав Българска Роза.
2: Състав Българска Роза от Палма де Майорка.
1: Какво ще представи Българска Роза по света, както наричате формацията, на фестивала в Бургас?
2: Отново представяме произведението с песни, танци и задявки на седянката с българските рози. Като сборна формация и отворен формат продължаваме да подобряваме. Включват се нови участници, състави, индивидуални участници, музиканти, изпълнители от други групи. Основно идеята в началото беше да направим нещо съвместно, което всъщност надрасна нашите първоначални очаквания. И сега продължаваме по вече набелязания път, все по-добре и по-добре, като отваряме врати за всички, които този проект може да привлече. Получава се нещо много красиво.
1: Оказва се, че има доста групи по света, които се наричат Българска Роза, Български Рози, Бели Рози. Точно. Много рози.
0: Да, така е.
2: Отдавна имах тази идея. Тя остана на изчакване, да кажем, преди 10-12 години. Но пък колежката от Ница, която ръководи Българска Роза в Ница, поде инициативата наново, съвсем като нейна идея, която ние прегърнахме. В началото беше просто клуб по интерес, да видим какво ще излезне. Дойде време да се записваме за Мегдана. И
1: осъществихте идеята.
2: Казахме, ами добре, ще направим нещо. Да. И какво ще направим? И тогава дойде в помощ колежката ми Кръстина Гайдарова, която се занимава с етнография любителски от много години, от млада, и тя подаде веднага отговора. Каза ми, седянка.
1: Да, нещо много типично за, в българския фолклор. Имате участници от Ница, от Палма де Майорка, от Мюнхен, от Швейцария.
2: Да.
1: От Южна Африка.
2: Да.
1: Да.
2: Те
1: участват група
2: тук,
1: Българска Роза от Южна Африка бяха с вас.
2: Те се включиха, да, да, също в Мюнхен, да, към проекта. Имаме много индивидуални участници от Кипър. И къде ли не?
1: Трябва... Да. Сборна формация. Интересното е, че има сякаш бум на сборните формации. Това започва да привлича хората и сега и тук на фестивала се показват много. И танцови също, не само певчески.
2: Разбира се, при нас е една симбиоза от танцови, певчески състави и изпълнители, музикални. Тапанджи, да, гайдари. Това го видяхме в Мюнхен. Тук ще бъдат само тъпанджиите, но това не е малко. Тъпана е душата на земята.
1: Разбира се. И на фулклора. Да. На фулклорния танц.
0: За съжаление, гайдарен не може да дойде.
2: Тоест нас, духом.
1: Да, да. Успех на вашето представяне. Дафинка Стоянова, ръководител на хор Българска Роза Мюнхен, и Цвятко Кръстев, инициатор на идеята сборна група Българска Роза по света.

0: Сега при нас в Летния театър в Бургас, където в момента се провежда репетиция за концерта до вечера, втория концерт от втория фестивал на българските фолклорни групи от чужбина. Та сега при нас е една от най-младите участнички, Калина Желяскова. Тя е представител на училище Азбуки от Рим и Колиферо и ансамбъл Лев от там. Здравей, Калина! Здравейте!
1: Здравейте.
0: Искам да попитам, на колко си години?
1: 9.
0: Българското училище е Азбуки, нали?
1: Да.
0: Какво ще ни изпееш?
1: Как да ни го вземе мамо?
0: Слушаме.
1: Как да...

0: гайда.
1: Много благодарим. И ти ли сутрин, като станеш като гайдарчето, запяваш българската песен? Да. А от кого учиш песните?
0: Имам една госпожа в българското училище Азбуки. Казва се госпожа Иванова.
1: Поздравяваме, госпожа Иванова.
0: Николова Иванова.
1: Николова Иванова, да продължаваш да учиш български песни. Ти имаш ли интерес да продължаваш?
0: Да.
1: Пречи ли ти това на италианското училище?
0: Не.
1: Много е радостно да го чуем. За първи път ли си на българска сцена с ансамбъл Лев?
0: Не.
1: За втори път очакваме до вечера изпълнението на Калина Желязкова. А сега се обръщам към ръководителя на училище Азбуки в Рим и Колиперо и ръководител на ансамбъл Лев. Вие познавате...
2: Добър ден!
1: Вие познавате Мариола Георгиева, уважаеми слушатели, защото тя е инициатор на конкурса «Моята българска бродирана риза». И за тази година вече раздадохте българските бродирани ризи, нали, госпожо?
2: Не,
1: не още.
2: Самото награждаване официално ще бъде на 6.

0: 15 ноември в Националния етнографски музей в София и тогава ще бъде и официално и раздаването на бродираните ризи. В момента са дадени на поръчка и се шият, така че очакваме всички първи награди, които са на нашият юбилеен конкурс 10-та година от на моята българска бродирана риза. Всички участници от класирани първи награди в рисунка категория и художествен текст и мултимедия да бъдат наградени, не само първите, но и всички останали с материални награди и грамоти.
1: Ще очакваме
0: и вас и ви ганим вашите слушатели. И днеска благодарим за тази покана и за възможността да се изяви един наш ученик.
1: Не попитахме Калина на колко години?
2: Аз съм на 9 години.
1: Чудесно, и ще продължаваш в ансамбъла, нали?
2: Разбира се.
1: Интересното в ансамбъл Лев е това, че освен песни и танци, имате обучение по тамбура и гайда.
0: Така е, гайдак.
1: Това не се среща в другите, особено ученически ансамбли.
0: В момента трябва да направи репетиция и затова не се включва. Да. Така че ще участва и в фестивалния ден и благодарим за това прекрасно организирано и от организаторите на Асоциацията на българските фолклорни състави. В чужбина и на кметството и възможността на това хубаво слънчево прекрасно време на Слънчев Бургас. Благодарим за прекрасната и ваша публика, слушатели, и се надяваме така да продължават да ни следват и да бъдат заедно с нас, с българите в чужбина, да знаят как и ние поддържаме българските корени и ние ги носим с нас и ги предаваме на нашите
1: бъдещи поколения. За това сме поколени. Тук с нашите слушатели, за да усетят тази атмосфера и за да усетят защо се събирате и защо го правите при толкова много усилия, които полагате лични.
0: Абсолютно,
1: лични средства, лично време.
0: Абсолютно.
1: И какво ли още не?
0: Това е любов.
1: Да. Мариола Георгиева, ръководител на Българското училище Азбуки в Рим и Колиферо и на ансамбъл Лев, чийто представител е Калина Желязкова. Чухме я как пее.
0: Благодаря на вашите слушатели. До чуване.

0: При нас вече в импровизираното студио на програма Хоризонт в Летния театър в град Бургас са гости от фолклорна група Китка Бургос, Испания. Много китки, много български рози. Здравейте, казвам най-напред на госпожа Диляна Бодурова.
1: Здравейте.
0: С какви чувства идвате?
1: Разбира се, много сме развълнувани от възможността да се съберем с толкова много други групи, с представители от различни държави и емоциите са силни на макс.
0: Няколко поколения танцуват във вашата група.
1: Всъщност, нашата асоциация е към град Бургос и се казва Асоциация Рила, но най-новите ни членове са танцова формация Китка в един съседен град, който се казва Аранда де Дуеро. И всъщност това са три поколения, които танцуват, баби, майки и деца от българското неделно училище Райна Княгиня.
0: Български китки в Испания, които се разклоняват.
1: Точно така. Страхотно е. Емоциите са много силни, много е хубаво, много е вълнуващо, защото за тези деца всички те вече, за голямо съжаление, са родени в Испания и все по-трудно е да се открие тази връзка с България, чувствата, но пък през танците, като че го постигаме най-бързо и най-лесно достигаме до сърцата на децата.
0: Мислите ли, че чрез фолклорните традиции би могло да има някакво завръщане към корена или поне интерес към това, откъде тръгва техния род, на тези деца, родени в чужбина?
1: Само преди малко точно това казах, че всъщност любовта тръгва първо през това, че децата им харесват танците. Всичко това явно го носим в нашия ген, защото те се запалват много лесно. С него тръгва и българското училище, тръгва и ученето на български език, но фолклора е това, което страхотно много им харесва и допада. И всъщност целите семейства го съпреживяват това нещо, защото се превръщаме в една голяма общност, едно голямо семейство, събираме се и винаги се въртят нещата около танците.
0: Така да бъде, да се разклоняват още повече българските китки в Испания и да продължава този общностен живот, защото едно от най-важните неща, които правят българските фолклорни състави в чужбина, е това да създават общност и на идентичност.
1: Точно така. Благодаря.
0: Успех на група Китка от Бургос. Това беше Диляна Бодурова.
1: Благодаря.

0: Още много гости посрещаме в импровизираното студио в Летния театър в Бургас. Уважаеми слушатели, певици и певци от Хор Китка Виена, ръководени в момента от госпожа Станка Александрова. Слушаме ви. Ще запеете ли?
1: Да.
0: Да, слушаме ви. Добре дошли.

0: Много ви благодаря. Така звучи хор Китка от Виена. Вие познавате този голям ансамбъл, имат и танцова група. Сега да чуем от госпожа Александрова какво сте подготвили, с какви чувства идвате на фестивала в Бургас.
1: Днес сме подготвили много различни песни, които са от съответно различни фолклорни области от България. Но искам да споделя нещо интересно. Да, да. Ние представихме сега песента «Дойди, дойди, либеле», да, защото в същото време част от нашият хор Китка в момента има представене в Виена. Поканени сме да участваме в един фестивал, по-скоро воркшоп, международен, в който ние ще покажем български песни и танци. И част от хора остана там, за да направи това, а ние дойдохме тук в Бургас като посланици на българската музика.
0: А хор Китка не за първи път участва в международни събития в Виена и не за първи път е пял в Златната зала Музикферайн.
1: Точно така. Тази година имахме честа и удоволствието да участваме два пъти в Златна зала на Музикферайн в Виена през месец февруари и през месец юли. И за нас беше огромна чест и удоволствие.
0: За първи път ли ще пеете «Народна земя»?
1: Не, не, разбира не. Се, ние сме пяли «Народна земя» и миналата година. И за нас е изключително преживяване да бъдем днес, от вчера, днес и утре в Бургас, да представим българската музика и да покажем, че и българите в чужбина преживяват по същият начин тази любов към фолклора, към българското. В България фолклорът е навсякъде около нас. Така, но когато сме в чужбина, ние имаме нужда да си създадем свое място. Там, където нашият фолклор отново ще звучи и хор Китка и български ритми, сдружение български ритми с хор Китка към него е създал това място и ние се чувстваме прекрасно да можем да преживяваме своите емоции там, да споделяме това, което ни вълнува и да пеем и предаваме българската музика нататък на младите, които идват след нас и никога нашите корени да ги държим здрави.
0: И аз ви го пожелавам така да бъде и ние ще информираме нашите слушатели за проявите на хор Китка, не само във Виена, но и по света.
1: Благодаря и се надявам да има повече подобни срещи на българска земя, където всички българи заедно да пеят, да танцуват и да разнасят красотата на българския фолклор и по света, както и в България, разбира се, да продължава да се цени и да се обича по този начин, по който и до сега.
0: Госпожа Станка Александрова, ръководител на хор Китка Виена, ние ги чухме преди малко. Благодаря.

0: повече от 10 години Българското национално радио отразява и по този начин и подкрепя дейността на българските фолклорни групи в чужбина. 21 групи от 8 държави, повече от 300 души се събират в Бургас на втория фестивал на българските фолклорни групи от чужбина. Мотото е Бургас ни събира и наистина ги събира, защото към тях са дошли много групи просто да ги подкрепят, представители на различни групи от различни страни. Генералният директор на Българското национално радио, господин Милен Митев.
1: Бургас наистина ни събира, но това, което преди всичко ни събира тук, е фолклорът. Това, което правят тези хора по целия свят, е прекрасно, защото от една страна, докато живеят в една съвсем друга среда, съвсем различна среда, те успяват да запазят българския фолклор, да го поддържат и развиват, а в същото време, чрез него стават и едни чудесни посланици на българската култура, история, музика по целия свят. И това, че се събират тук, е чудесно, защото и хората в България трябва да видят какво нашите сънародници по света са постигнали и какво може да се постигне с ентусиазъм, с сърце и с обич. Защото всичко това, което го правят фолклорните ни състави в чужбина, те го правят само единствено с сърце и обич.
0: Така и го показват на тези фестивали, а ние трябва да сме още по-щастливи, че вече втора година са народна земя, защото аз съм свидетел как те дълги години имаха притеснението да дойдат и да играят сред българите, сред българските групи. От колебанието дали са толкова добри, а те работят понякога повече от нашите ансамбли.
1: За съжаление, в не един и два случая България се оказвала не най-добрият домакин за собственото си творчество и собствените си постижения. За щастие, тук определено не е така. Има много хора, има огромен интерес, а и въобще в последните години като че ли се позасили интереса към българския фолклор. Има все повече школи и за деца, и за възрастни, и за песни, и за танци. Има като че ли едно търсене на хората към корените, към историята, към историческата памет, което става още по-силно от тези, които живеят далеч от родината, защото по този начин, чрез фолклора, те се чувстват по-свързани с България.
0: Господин Милен Митев, генерален директор на Българското национално радио.

0: Кмета БГ представя конкурса Кмет на годината 2026. Оценете местната власт, като гласувате до 24 септември на kmetnagodinata.bg. Големите победители ще бъдат обявени на 29 септември.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Здравейте, мили хора! Аз съм Илия Луков и ви каня на концерта «С България в сърцето» на 14 октомври от 19 часа в зала 1 на НДК. Една вечер, една сцена, едно

0: и ви каня на концерта с България в сърцето. На 14 октомври от 19 часа в зала 1 на НДК. Една вечер, една сцена, едно сърце, което бие в ритъма на България. Заповядайте на един незабравим концерт-спектакъл, посветен на силата на българския дух, на паметта, на корените и на любовта към родината. Нека почувстваме България. Билети на касите на НДК. С медийното партньорство на Българското национално радио.
1: Безотговорността е най-опасната искра. Запаленият и незагасен огън е пагубен за природата. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
2: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
3: Деца четат поезия в ефира на Българското национално радио. Всяка събота сутрин по Хоризонт.
4: А сега очакваме поетичните ви творби в петото издание на конкурса «Вълшебното перце». Побързайте, срокът е 30 септември. Потърсете условията за участие на bnrnews.bg.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: Точно в 15 по Българското национално радио слушате обобщение на по-важното до този час. Министърът на правосъдието Николай Найденов заяви, че ще обжалва решението на Върховния административен съд да откаже да разгледа жалбата срещу отказа на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да образува дисциплинарно дело срещу бившия изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Пред Българското национално радио Найденов каза, че до края на годината или в началото на следващата ще са готови предложенията за промени в Конституцията, които да позволят отзоваване на вече избрани членове на Висшия съдебен съвет. Министър Найденов обаче очаква изборът на нов състав на ВСС да бъде обжалван, което ще забави встъпването в длъжност на новите съдебни кадровици и избора на нов главен прокурор.
3: Аз допускам, че ако има обжалване на професионалната квота, той може да не встъпи. Тоест, ние може да имаме избор, но той да е висящ по отношение на професионалната квота, ако има жалба, тъй като това е законова възможност, която не бива да пренебрегваме. Зависи от активността на съда и на страните миналия път от не няколко месеца.
4: Тоест, може да имаме ВСС, който да не встъпи заради процедура по обжалване, което означава, че това отлага нататък във времето избора на титуляри в прокуратурата и във Върховния административен съд.
3: Да, това е вариант, който може да се случи, съвсем реалистичен, защото е предвиден в законодателството.
2: Каза министърът на правосъдието в предаването Политически некоректно по Хоризонт. От до година правителството планира увеличение на детските надбавки, размера за майчинството през втората година и с над 50% на еднократната помощ при раждане на дете. Това съобщи социалният министър Наталия Ефремова пред Нова телевизия. По думите и все още не е договорено с колко точно ще се покачат детските надбавки. Ефремова уточни, че размерът на майчинските за втората година няма да е директно обвързан с минималната работна заплата.
5: Размерът на майчинството за втората година ще бъде много близко до чистия размер, който взима една жена, която се осигурява на минимална работна заплата. Около 460 евро е чистата сума.
2: Социалният министър съобщи още, че с друга мярка се предвиждат данъчни облекчения за родители на деца, които посещават извънкласни дейности като школи и спорт. Няма да има подоходен критерий, а отчетността ще бъде минимална, уточни Ефремова.
5: Опитваме се да освободим достатъчен ресурс в семейството чрез намаляване на данъчната ставка на семейства с деца, за да може да остане повече свободен ресурс в семейството, за да ги насочват към едни спортни занимания, културни занимания, всичко, което е свързано с изграждането на личността на едно дете, а не да бъдат по цял ден пред екраните.
2: Наталия Ефремова обяви още, че от следващата година правителството готви въвеждането на семеен пакет училище. Работи се в посока повишаване на подкрепата на учениците от 1, 4 и 8 клас за

0: година. Планира се и увеличение на максималния осигурителен доход за работещите, както и повишаване на тавана на пенсиите. Няма да има сериозно повишаване на цената на хляба. Това заяви земеделският министър Пламен Абровски в новозагорското село Еленово, където посети изложението на земеделски производители от градината до теб. Министърът обяви, че държавата ще търси начин за по-евтин железопътен превоз на зърно от вътрешността на страната към пристанищата във Варна и Бургас. Той отхвърли критиките на лидера на Продължаваме промяната Асен Василев за държавните помощи в земеделския сектор и достигането им до определени кръгове. Репортаж на Стоян Радев.
1: Според министър Абровски, тази година в страната е добита рекордна зърнена реколта, което ще осигури качествени брашна и хляб без очакване за сериозен ръст на цените. Той посочи, че държавата прави всичко възможно да подкрепя земеделския сектор, давайки пример с осигурените помощи от 170 милиона евро в условията на бюджетен дефицит за компенсиране разликите в цените на горивата и торовете.
2: Една Румъния средства по тази линия няма да предостави. Една Гърция ще предостави на своите производители едва 40 милиона.
1: Абровски отговори и на критиките на лидера на Продължаваме промяната Асен Василев за въпросната държавна помощ.
2: Това, което казах той, че всичките тези помощи ще отидат при 20 големи семейства, абсолютно не е вярно. Самата Европейска комисия е сложила таван от 50 000 евро на земеделски производител.
1: Земеделският министър съобщи още, че следващата седмица предстоят разговори с транспортния министър за търсене на възможности за облекчаване на транспортните разходи на зърнопроизводителите, използвайки по-евтиния железопътен транспорт към портовете в Бургас и Варна.
2: За да можем допълнително да облекчим транспортните разходи чрез железопътната инфраструктура на страната и производството на хляб, където то се влияе много повече от цената на тока и от цената на труда.
1: От село Еленово, Стоян Радев.
0: Заместник, кмет и секретар на общината в Кърджали, които бяха задържани вчера по сигнал за принуда, вече са освободени от ареста. По информация на Българското национално радио, сигналът срещу тях е подаден от бившата управителка на общинското предприятие Обредни дейности и зали Моника Атанасова. Върху нея бил оказван натиск да подаде доброволно документи за освобождаване от длъжност, докато още е била на поста. Преди година Атанасова излезе с твърдения в местните медии за оказвана принуда от заместник кмета Даниел Делчев и секретар на общината Нермин Мехмет. Договорът ѝ бе прекратен и за мястото ѝ бе обявен конкурс. Тя заведе дело за неправомерно уволнение, но загуби на две инстанции. По случая е бил арестуван и трети човек, друг служител на местната администрация, но след снемане на обяснения е бил освободен. ГЕРБ се връща към корените си на дясна консервативна партия. Това заяви в Бургас лидерът на формацията Бойко Борисов, който отбеляза, че през последните години и самата ГЕРБ е участвала в популистката надпревара. Последните няколко години най-големият популист бях аз, заяви Борисов.
3: Когато ви създадохме 2009 година, ГЕРБ тръгна като мощна, консервативно дясна партия. Основните неща, които говорехме, се е водила от тези доктрини, тази идеология. Да харчиме колкото изкарваме, да развиваме Европа на регионите, да се създават София и Бургас, Варна и Пловдив.
0: Борисов допълни, че нито един от кандидатите за президент до този момент не отговаря на изискването да бъде обединител на нацията. НАТО приветства обявеното споразумение между Съединените щати и Дания за Гренландия. Това стана ясно от позиция на говорител на Алианса, цитиран от световните медии.

0: сигурност между Дания, Гренландия и Съединените щати ще укрепи сигурността в Арктика и Северния Атлантик, като същевременно запази суверенитета и териториалната цялост на кралство Дания. Сделката приветства и министър-председателя на Гренландия Йенс Фредерик Нилсен. Очаква се трите правителства да подпишат споразумението в кулоарите на Общото събрание на ООН следващата седмица. За новините Лъчезар Валев.
1: Руският отговор на новите американски санкции срещу Москва трябва да включва военно възпиране. Това коментира заместник-председателят на Съвета за сигурност на Руската федерация Дмитрий Медведев в своя канал в Телеграм. Реакцията му идва след като Доналд Тръмп подписа закона Линдзи Греъм за мащабни санкции, свързани с Русия, с което той влезе и в сила. Актът е насочен срещу енергетиката и военната промишленост на Русия, както и срещу руския сенчест флот от танкери, които заобикалят западните санкции. Целта е да се лиши Москва от паричните средства, с които финансира войната си в Украина. Отвъд океана разбират само езика на прякото военно възпиране, на който трябва да се отговаря на русофобски мерзости, като закона на мъртвия терорист Греъм, написа Дмитрий Медведев. Сега в емисията прогноза за времето. Ще чуем от дежурния синоптик Иван Василев. Добър ден!
2: Добър ден. Температурите около 15 часа са от 23-24 градуса по Черноморието до 30-31 градуса във Видин, Лом, Русе, Монтана, Ловеч и Велико Търново. Над североизточните райони има по-значителна средна облачност, а над планините от Западна България започна да се развива купеста облачност и на отделни места там превалява дъжд. В София в момента температурата е 27 градуса, относителната влажност на въздух е 40%, атмосферното налягане е 953 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца и няма да претърпи съществена промяна до края на деня. До края на деня над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. Купеста и купесто-дъждобна облачност ще продължи да се развива над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали и прегърми. През нощта ще бъде предимно ясно, с временни увеличения на облачността. Ще бъде почти тихо. Сутринта на места в източните райони, поречията и затворените полета ще има намалена видимост и ниска облачност. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, затворените полета между 7 и 10, за София около 11. Утре ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове над планинските райони на Западна България ще се развива купеста облачност и купеста дъждовна и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, за София около 29. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за шофьорите. Вече трети час е ограничено движението при 38-я километър на пътя Манастир-Книжовник заради катастрофа с загинал на място 25-годишен моторист. Въведен е обходен маршрут Манастир-Малево-Корен-Малък извор-Голям извор-Стамболово-Жълти бряг-Книжовник. В района на тежката катастрофа са се образували колони от автомобили. Отново заради катастрофа движението е в една лента при 165-я километър на пътя Званичево-Пазарджик. Там е станала верижна катастрофа между два автомобила, микробус и тежкотоварен автомобил с македонска регистрация. По Българското национално радио чухте емисията Новини в 15.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

имат ли песните спиране, когато 21 български фолклорни групи от чужбина от 10 европейски страни се събират в Бургас на втори фестивал Бургас ни събира. Втори фестивал на българските фолклорни състави от чужбина. Вие чухте представители на тези състави, уважаеми слушатели, в първата част на предаването. И сега продължаваме с още гости в нашето импровизирано студио на програма Хоризонт, в летния театър в град Бургас, където се провежда фестивала и в момента се провежда репетиция за

концерта тази вечер. Всяка вечер са концертите на изпълнителите от чужбина. А днес в 17.30 часа ще ви поканим, ако сте наблизо, на голямото хоро на площад Свети Свети Кирил и Методий в Бургас.

0: импровизираното студио на програма Хоризонт, летния театър в Бургас. Сега посрещаме госпожа Анита Екенова, уважаеми слушатели. Вие я познавате, създател, инициатор на събора на Мегдана на другата България и координатор на този събор. И член на управителния съвет на Асоциацията на българските фолклорни състави в чужбина. Здравейте и честит фестивал и честита 10 годишнина на тази асоциация.
1: Здравейте, Цвети Радева, благодаря ви много и бих казала допълнително и коорганизатор на този фестивал, на асоциацията.
0: И ръководител на група от Извора в Лион, Франция.
1: Да, изобщо много тици, много неща. Благодаря много, страхотно се чувстваме в Бургас. Времето е прекрасно. Където и да миниш в морската градина, има страшно много българи, нормално, защото сме в България.
0: Часове виждаш много хора на народни носи.
1: Всяка малка градинка е окупирана от нашите групи. Всеки си прави някъде репетиции, чуват песни от всеки край на морската градина. Така че до вечера очакваме, разбира се, всички, които са тук в 19.30 в летния театър.
0: А преди това на голямото курорт,
1: разбира се, там. Почваме оттам и завеждаме всички бургазли и гости на града към летния театър. На голямото курорт ще правим? Ми ще танцуваме хора. Ние ще сме всички в народни носи. Разбира се, нашите ансамбли, състави, групи, хорови формации, които са дошли от различни държави. 21 формации сме, но всъщност сме представители

0: на много повече, защото имаме сборни формации, точно които събират много други групи, групи, които не са могли много да се организират.
1: Вашата изконна идея да се събирате точно, на Магдана на другата България, и ето я другата България вече в България.
0: Ми, то вече всичко е, всички сме толкова заедно, да, толкова да се харесваме, обичаме, че те се преливат от фестивал на събор, от събор на фестивал. Идеята в крайна сметка е една и съща. С малка разлика, ние на събора караме българите да танцуват по площадите в чужбина, за да показват колко е красив нашия фолклор и колко сме обединени и как ни е хубаво да сме заедно. А тук се връщаме. Има едно завръщане в родния дом, връщане и за, ще се закачим тотално за корена, за земята.
1: И вие къде, често сме го родени, наричате родова среща. Родата от чужбина да се събере с родата от България.
0: Да, така ги поканих аз, бургазли. Да. Днес казах, ей, роднините от Бургас, идвайте да ни видите. И тук сме.
1: Да, те идват наистина. И снощи беше пълен летния театър.
0: Снощи беше пълен летния
1: театър. Днес има сигурно още повече хора.
0: Надяваме се
1: и след голямото хоро. Какво е за вас този фестивал? Той се развива. Проходи миналата година в Велико Търново, но факт е, че се развива. Съставите са два пъти повече и ще се увеличи според мен този интерес.
0: Ами, както казах, то е това, което събора не прави, той ни връща в родината. Аз много често като инициатор, организатор и координатор на събора на Магдана на другата България, хората ме питат, е кога този събор ще го докарате до България? И аз казвам, ми няма да го докараме, защото неговата идея и цел е да обикаля по света, той пътешества. Но пък за сметка на това с асоциацията ще направим нещо друго. Ще ви върнем българските групи от чужбина в България. И това е целта на този фестивал. Нашата асоциация, която тази година чества своята 10 годишнина, е регистрирана официално в България. Ние сме българска асоциация и нашата цел е да представяме нашите фолклорни състави от чужбина в България, пред българските институции, пред българската държава и пред българската публика.
1: Да.
0: И нямаше нищо по-нормално от това в един прекрасен момент, когато вече имаме достатъчно членове, защото в момента имаме около 76 члена български фолклорни състави, хорови формации от чужбина в асоциацията. Нямаше нищо по-нормално от това един ден да ги върнем наистина в България.
1: И много от тях споделят, да, че това е жизнено важно свързващо звено, тази асоциация. Наричат я обединител на обединители. Наричат я мост, голямо семейство, среща, така, място за среща, възможност за за обмяна на опит.
0: Да, знаете, нашата асоциация тръгна през 2016-та. Тя се роди идеята на Магдана на другата България, като бяхме в Монпелие. От тогава не спира да се развива. Първите години бяха малко трудни, след ковида също така беше малко по-трудничко, но в един момент и най-вече със срещата на ръководителите, която направихме за пръв път преди 5 години, хората, ръководителите почнаха да се срещат. Ние си станахме приятели и направихме един страхотен като клуб на ръководителите, така да кажем. И забелязвам, че откакто дойде тази среща, откакто ръководителите си станаха близки помежду си, имаме някакъв бум на общите проекти.
1: Да.
0: Сборна формация. То не бяха танци на 6 групи. То не бяха младежки танцов ансамбъл. То не
1: световен колектив.
0: Световен колектив. Тоест, хората се опознават един друг, споделят си различните идеи, които имат и се чувстват укрилени и имат гръб в лицето също на асоциацията. Знаят, че ние винаги ще ги подкрепиме и ще застанем твърдо за тяхния проект, защото това е нашата цел, както на събора, така и на асоциацията, да събираме хората, да им помагаме и да вървим напред.
1: Само така ви пожелавам и аз. Само напред, виждаме го по фестивалите и по Магдана на другата България, който от колко групи в началото стигна до 120 групи.
0: Да, ми продължаваме напред, но най-вече това, което искаме да дадем на нашата публика, където и да бъде тя, е емоцията, която при нашите хора, които нашите групи, нашите танцори, певци, те са любители и тази емоция блика от очите им, от гласовете им, от душата и от цялото им присъствие на сцена, така че заповядайте да почувствате нашата емоция в Бургас.
1: Елате да се хванете най-напред след обяд в 17.30 на голямото хоро, на площад Свети Свети Кирил и Методий в Бургас. Това беше Анита Екенова, координатор на този събор, инициатор на събора на Магдана на другата България и
0: ръководител на от избора.
1: Ръководител на от избора, град Лион. Благодаря ви.
0: Благодаря.

0: Япония,
1: Китай,
0: Индонезия,
1: Бали,
0: Таиланд,
1: Пукет,
0: Сингапур,
1: Корея,
0: Хонг-Конг
1: и Макао.
0: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
1: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви, режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
3: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
4: Будител на годината 2026.

0: Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budител@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
1: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите солист-оркестрант-китара и солист-оркестрант-контрабас и бас-китара в биг-бенда на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР bnr.bg, страницата за БНР.
2: Хоризонт.
3: Продължаваме, уважаеми слушатели, да посрещаме гости в импровизираното студио на програма Хоризонт в Летния театър в град Бургас, където до вечера и утре продължава втория фестивал на българските фолклорни групи от чужбина. Сега сме заедно с представители на група на хорото Грац, Австрия. Добър ден и добре дошли, казвам на госпожа Зина Костадинова и на госпожа Мирислава Турбич, майка и дъщеря. За да чуем най-напред личната история. Най-напред честит фестивал в Бургас, защото вие сте от Бургас.
4: Да, благодарим. Да.
3: Как се случи така, че стигнахте до групата на хорото Грац? Майката.
4: Чувствам се много развълнувана. Танцувала съм от дете. На Летния театър съм играла
3: тука,
4: преди
3: Бургас.
4: Повече от 50 години. На фолклорния фестивал 16-я беше последния, в който участвах. После със съпруга ми се запознахме в танцов състав при Николай Парушев и създадахме нашата голяма дъщеря. Имаме още една.
3: Да.
4: Тя днес ни присъства и тя е в Австрия. Тя е певица.
3: И Мирислава и създаде група на хорото.
4: Мирислава отпътува за Австрия.
3: Да.
4: И създаде група на хорото. Дам думата на нея. Много съм развълнувала. Дори не съм си мечтала, че някога ще стъпя отново на сцената на Летния театър.
3: А ще доведете ли още публика?
4: Разбира
3: се. Вашите роднини от Бургас.
4: Роднини,
3: защото преди
4: приятели,
3: малко Ани Дайкенова каза, че родата от чужбина идва да се събере с родата от Бургас.
4: Роднини, приятели, бивши колеги.
3: Наистина родова среща. Какво представлява група на хорото Грац? Колко често сте на хорото в Грац?
5: На хорото сме всяка събота. Освен 5-дневния работен ден, съботния ден е ден за танци, за българско училище и за събиране на българската общност. В нашия състав сме около 40 човека, но те са семейства. Всички са с мъжете, с децата. Децата ги остават на училище, родителите идват да танцуват, да пеят. След това, разбира се, се ходи както нормално на кафенци, някъде заедно, семейно. Ние всички сме едно голямо семейство. Почнахме преди 10 години с няколко жени, но полека-полека състава се разрасна. И разбира се, участията в събора на другата България карат хората да чуят за нас, малко повече се разпространява дейността на състава.
3: Вие редовно участвате на Майдана на Другата България.
5: 5 години от Прага.
3: Да.
5: 4-5 години. Да, сме всяка година там. Миналата година пропуснахме фестивала в Велико Търново, но тази година казахме в Бургас сме там. И Бургас наистина ни събира. Защото сега, освен публика, с нас на сцената ще се качи господин Пламен Янев и Росен Поборников. Това са музиканти, когато аз бях дете и танцувах тук в дома на Нефтохимика. Свириха в нашия ансамбъл и днес, когато моята дъщеря пее, аз ги поканих да дойдат да свирят на моята дъщеря и на едното друго момиченце.
3: Ето ги и тази живи мостове.
5: Това наистина ни събира.
3: Наистина.
5: Това си е чиста родова среща. Всички сме много щастливи и много развълнувани тук. Не само заради публиката, но просто събрахме са приятелите ни от чужбина, от събора, от другата България, заедно с лично за нас, нашите роднини и приятели тук.
3: Не е пресилено, когато казваме, че за групите от чужбина българският фолклор не е просто сценична изява, това е начин на живот.
5: Да, така е. Не е само начин на живот, но за нас е най-важното да показваме на нашите деца това, което ние знаем и да научат нещо за България. Чрез тези сдружения, училища и всички мероприятия, които се организират български в чужбина, ние лично показваме на нашите деца, даваме пример. И ги учиме това, което нашите родители и баби са научили всъщност.
3: Това, така което... да бъде тази приема.

0: Преемственост да се чува и за напред в годините. Успех на група на Хорото град. Да, госпожа Костадинова.
1: И да благодарим на госпожа Манджукова за подкрепата на асоциация.
0: Изпълнителна агенция на българите, за българите в чужбина.
1: Винаги на посещава, когато организираме нещо и колкото и да е напрегнат графка, винаги е с нас.
0: Да.
1: Голямо благодаря.
0: Благодаря ви за участието. Успех до вечера на група на Хорото в град Австрия. Това бяха Зина Костадинова и Мирослава Турбич, майка и дъщеря.
1: Благодаря.

0: в нашото студио в Летния театър в Бургас. Сега сме заедно с госпожа Ана Сотирова, която е ръководител на фолклорна работилница Ритмика Милано. Добре дошли в Бургас.
1: Добре заварили. Много ми е приятно, че се виждаме отново тук и на родна земя, така да се каже, защото аз съм от Поморията и че Бургас ми е много близък град, където също съм учила в едно училището в Бургас, така че за мен наистина е на родна земя в буквалния смисъл на думата.
0: И само преди броени дни вие осъществихте един от тези мостове, за които преди малко говорихме, съчетахте се с поморийски фолклорен състав, за да направите един концерт Хоро без брегове.
1: Точно така. Значи то явно не се случва случайно. Аз оттам съм тръгнала, моите първи стъпки в фолклора са от Поморие. Там съм започнала от 8 годишна да танцувам, така че за мен беше много естествено някакси да се роди този мост между двете групи, Ритмика, на която аз съм ръководител и вече 10 години танцувам в Ритмика, и поморийската група, фолклорна група за фолклор в Поморие, която е раковина.

0: имат и фолклорен клуб, имат и детски ансамбъл. Така че ние с нощи, точно в петък вечерта, направихме този концерт, който е под наименованието Хоро без бряг, защото без брегове, защото идеята е да покажем, че това, което се учи тук в България, ние го пренасяме и в чужбина. Това, което ние в чужбина, начинът по който ние показваме нашия фолклор в чужбина и начинът по който се показва фолклора в България. На една сцена, там където си подадахме ръка и на сцената бяхме повече от 60 танцори.
1: Заедно.
0: Заедно.
1: Да се случва отново и отново, ви го пожелавам. Все повече такива комбинации и все повече ваши участия и народна земя.
0: Дай Боже. Естествено, тук Бургас тази вечер е едно естествено продължение пък за нашата група. Благодарение на Асоциацията за фолклорни групи в чужбина с сътрудничеството на община Бургас направиха този прекрасен празник, бих нарекла аз, в който имаме възможността да участваме. Изключително много сме благодарни за подкрепата на община Бургас и огромно удоволствие за нас да видим вече всички групи приятели, които през годините създаваме връзки между нас. За нас това е наистина един прекрасен момент в този красив град.
1: Очакваме ви на сцената на фестивала до вечера. Ана Сотирова, ръководител на фолклорна работилница Ритмика Милан.
0: Благодаря ви.

0: сцената на фестивала на българските фолклорни групи в чужбина, в летния театър в Бургас, сме заедно с господин Пламен Петков. Той е ръководител на ансамбъл Лазар към Мюнхен. И тази година, през май месец, те бяха домакини на 11-то издание на събора на Мегдана на другата България. Сега Лазарка не за първи път ще играе народна сцена.
1: Здравейте, госпожа Радева, благодаря за поканата. Да, щастливи сме, че сме отново в България и отново вземаме участие в този новосформиран фестивал, на който му дадохме началото в Велико Търново. Сега е второто издание и се надявам да се разраства и да получава все по-голяма популярност в България.
0: Сигурно и така ще бъде. Вие сте в управителния съвет на Асоциацията на българските фолклорни състави от чужбина. Асоциацията празнува 10 годишнина тази година и това е едно от главните събития, фестивал.
1: Да, разбира се, това е една от нашия календар на събитията за по случай 10 годишната на асоциацията. По този начин отпразнуваме по най-подходящ начин нашата визия, а именно групите да се събират заедно.

0: да танцуват и пеят на сцените в Европа и в България.
1: Прави впечатление, че вече в България ще бъде на фестивала и група от Молдова. В утрешния ден ще играят те. Група, която до сега не е участвала на Мегдана на другата България.
0: Разбира се, тази група е позната за мен. Имах щастието да я видя преди няколко години с пълен респект към професионализма и майсторството на тези изпълнители. С голямо удоволствие и нетърпение чакам да ги видя. А това е наистина една нова граница, която пречупваме. До сега сме само в Западна Европа. Ето, обръщаме се и към старите български земи, към Молдова и Бесарабия.
1: Вашето пожелание към всички участващи и към гостите, защото има много представители на групи фолклорни от чужбина, които са дошли просто да подкрепят като публика.
0: Да, това е чудесно. Дори да не могат да участват, те са с нас, ние сме в сърцата им и пожелаваме най-вече здраве, творчески успехи и да се видим на сцената на България другата година, независимо в кой град ще бъде.
1: Пламен Петков, ръководител на фолклорен ансамбъл Лазарка Мюнхен.
0: Благодаря.
2: Благодаря и аз.
1: И сега изпращаме песен на Гуна Иванова към Горна Оряховица, за да поздравим госпожа Мария Йорданова.

0: На откриването на втория фестивал на българските фолклорни групи в чужбина, Бургас ни събира в Летния театър в Бургас. Съм заедно с госпожа Диана Саватева, която е заместник кмет по култура и вероизповедание в община Бургас. Кого събра Бургас?
1: Събра хората, които обичат България и хората, които обичат Бургас. Хората, които където и да са по света, носят България в сърцето си и са най-верните разпространители на традициите. Аз просто си представям какво се случва в ежедневието на тези над 300 човека, които през този хубав септемврийски ден са в Бургас, през един от най-красивите периоди за нашия град, защото Бургаската есен наистина е златна, а тя става още по-ценна, когато имаме ново събитие и когато имаме гости наистина от

0: свят. Аз си спомням преди няколко години, когато започнах да мисля за управлението на ресора, че ми хрумна една фраза, която сега виждам, че се осъществява и това ми носи изключително удовлетворение. И тази фраза звучи последния начин. Бургас събира, Бургас създава, Бургас излъчва. И виждам как всичко това се случва. То се е случвало в един доста дълъг период от време, но сега това случване се развива в прогресивен план. Бургас събира талантливите и отдадени хора, Бургас създава общности, Бургас създава качествена култура и Бургас излъчва енергия. Бургас излъчва добри продукти, които имат абсолютно всички достоинства да бъдат представени на световни сцени и Бургас излъчва енергия, която заразява.
1: Това е излъчването и на този фестивал. Най-интересното е, че не само повече от 300 души български фолклорни групи от чужбина, но сред тях има много групи, представители на много групи от чужбина, които са дошли просто като публика, просто за да подкрепят. Видях тук представители на групите от Дания, от Швеция, от Кипър, от Палма де Майорка.
0: Това още по-радващо, защото ние всъщност се свързва с една друга наша концепция и тя е за културния туризъм. Културният туризъм без значение какъв е сезона. Знаете, че Бургас вече е домакин на Евровизия през 2027 и това е една много сериозна подготовка, а ние изключително много разчитаме на опита и на подкрепите на българите по цял свят, защото Бургас се превърна в световна новина с избора, но това е и много голямо предизвикателство, да се подготвим така, че наистина света да бъде впечатлен. Заедно с това ние подготвяме кандидатура и за Европейска столица на културата, а там присъствието и като участници, и като публика на българи от общностите ни по целия свят е от ключово значение. Този опит, който те имат, този поглед, който имат към родината отвън, без да губят ориентацията си отвътре, за нас ще бъде много ценен, ако бъде споделен. И на това разчитаме.
1: Госпожа Диана Саватева, заместник кмет култура и вероизповедание в община Бургас.
0: Благодаря. Мога да кажа само добре дошли в Бургас.

Покана за голямото българско хоро днес 17.30 часа на площад Свети Свети Кирил и Методий в Бургас се разделяме, уважаеми слушатели, и голямото дефиле утре от община Бургас до Летния театър.

ще се разделим от летния театър Бургас, уважаеми слушатели, но не за дълго. Утре в фолклорното предаване по програма Хоризонт ще ви срещнем с още от участниците на сцената на фестивала на българските фолклорни състави в чужбина. Поканихме ви на голямото хоро, защото едно българско хоро, народна земя, винаги ще се помни и

Ще продължава да показва обединените усилия гласът на българските общности зад граница да звучи още по-силно и занапред. Дочуване от Бургас ви казваме Кирил Иванов и аз Цвети Радева. Благодарим на Веселин Коев от звукорежисьорския пулт в студиото в София.

0: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Виена,
2: Будапеща,
1: Залцбург,
2: Мюнхен,
1: Прага.
2: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
1: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Ти имаш талант.
4: Имаш идея.
5: Имаш кауза.
4: Имаш какво да покажеш.
5: Тогава това е твоят момент.
3: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
4: Наука.
5: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
5: Пазител.
3: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
3: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!

0: Horizont.
1: Часа, новини. Над 160 потомци на капитан Петко Войвода от цялата страна се събраха днес на родова среща в Хасково, за да се преклонят пред паметта на героя. Повод за срещата е 220-та годишнина от рождението на неговия баща Кирко Каракирков от село Доган Хисар в Беломорска Тракия. С най-високото отличие на Съюза на тракийските дружества, златен медал капитан Петко Войвода с лента, бе отличена Пенка Чакалова. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
2: Да изпълня едно приятно задължение. С най-високото отличие на тракийската организация под случай днешното събитие е удостоена

0: Госпожа Пенка Чакалова Генева, капитан Петко Воевода Златин с лента. Сега на дневен ред е изготвените в съвременна форма на музей на капитан Петко Воевода, който ще бъде достъпен до младото поколение най-вече.
1: Пенка Чакалова Генева е на 88 години и е най-възрастният днес пряк потомък на капитан Петко Воевода.
2: Аз съм много млада. Най-младата от рода съм аз. На 88 години съм.
1: Дългогодишен преподавател в Димитровград, тя с години изследва историята на героя. Пише 6 книги за него и Беломорска Тракия, като една от тях разказва за издигнатите в негова чест 26 паметника, 4 от които извън България.
2: Това беше една лелеяна мечта моя. И в залеза на живота ми се осъществи. Много съм искала да направим една такава среща на народа.
1: С организацията на родовата среща се заема дъщеря й.
2: Инженер Светлана Костова.
3: Тази среща по свой начин искахме да му поднесем почта си и да предадем тази обич на бъдещото поколение.
1: Пристигат потомци на капитан Петко от близо и далеч.
4: Аз съм Христо Дойчев, това е Радост Дойчева. Малката ще стане на годинка след 1 месец. Много примери, които може да и се даде от този велик човек.
5: Гражданка Методиева Иванова от Кърджали. Носиме тази кръв на този най-достоен представител на Каракирковския род.
1: Паметникът на капитан Петко Воевода в Хасково с почетен карул бе отрупан на звенци и цветя. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
6: Към темите от чужбина сега, агенция Reuters съобщава за голям облак от гъст дим над летището в Рияд, Саудитска Арабия. Преди това са се чули взривове, властите са изпратили предупреждения през нощта за възможна опасност около столицата на фона на ескалацията на атаките от страна на йеменската групировка на хутите. Все още няма официален коментар от пресслужбата на саудитското правителство. Сайтът за проследяване на полети Flight Radar съобщи за сериозни проблеми на летище Крал Халид в Рияд, включително отменени и забавени полети. Летището бе класифицирано според скалата на сайта с най-високата степен на затруднения, което означава, че на него се наблюдават сериозни проблеми с големи закъснения и няколко отменени полета. Прокуратурата в Испания разследва случаи на злоупотреби в центрове за момичета в Сеута. Непълнолетните мигранти се оплакват от лошо отношение от страна на персонала. Подробности от кореспондента ни Димитър Драганов.
7: Според официална жалба, подадена в полицията, момичетата са обиждани, унижавани и наказвани физически. Те са преместени в два съседни обекта, управлявани от различни организации, пише испанското издание El País. Вестникът е потърсил коментар от компаниите, които управляват двата центъра, но въпросите са останали без отговор. За сметка на това момичетата разказват, че са бити и обиждани, ако поискат да ползват мобилен телефон. Един от най-сериозните инциденти се е случил през нощта на 10 септември. Двама мъже в униформи на охранители влезли в помещението, където спели младите жени, събудили ги и ги засипали с вулгарни обиди и заплахи за изнасилване. Няколко от тях вече са избягали от центровете за настаняване. В прокуратурата са получени доклад от полицията, както и медицински документи. Момичетата са дали показания и към момента са настанени в друг център за непълнолетни лица в Сеута. За новините от Испания, Димитър Драганов.
6: Следва синоптичната прогноза, ще я чуем от Иван Василев.
8: До края на деня над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. Купеща и купесто дъждобна облачност ще продължи да се развива над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали и прегърми. През нощта ще бъде предимно ясно с временни увеличения на облачността. Ще бъде почти тихо. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, затворените полета между 7 и 10, за София около 11. Утре ще бъде предимно слънчево. След обедните часове над планинските райони на Западна България ще се развива купеста облачност и купесто дъждовна и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, за София около 29. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
6: Така завършва емисията новини в 4 след обед.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Спорт и музика.
1: Вие сте със седмичното ни обзорно предаване на спорт на тема Спорт и музика, драги слушатели, което и днес по традиция ще продължи 3 часа до 19. На звукорежисьорския пулт е Веселин Коев, за хубавата музика се грижи Стилияна Алексиева, редактор на изданието Георги Димитров, аз съм Илиян Христов. Добър ден от екипа. Следващите 3 часа очаквайте волейбол преди осмина финала на мъжкия ни национален отбор срещу състава на Германия от Европейското първенство. Срещата от 19 часа в Арена София. На тема Еврошампионата по волейбол ще бъде и материала на кореспондентката ни в Италия Елена Шаханова. Футбол след около 20 минути ще излъчим пряко срещата от 10-я кръг в първа лига между съставите на Септември и Ботев Пловдив. Очаквайте и подробности на почивката на матча между Септември и Ботев, подробности и информация от приключилия по-рано матч Дунав Ботев Враца 2-2. Шахмат за партиите от 4-я кръг на шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан. Мъжкият ни отбор играе с тима на Парагвай, а женският със състава на Румъния. Очаквайте информация за българското представяне на Европейския шампионат по бокс, на който сме домакини. На ринга от нашите излизат четирима боксьори. Златислава

0: спорт и музика.
1: Преди да започнем с волейбола, нека да ви кажа, че мъжкият ни национален отбор по тенис поведе като гост на тима на Норвегия с 2-1 победи в срещата от световната група 1 на турнира за Купа Дейвис. В матча по двойки Александър Донски и Пьотър Несторов надиграха Аугуст Холмгрен и Йоханес Ингелсен с 2-1 сета. В много драматична среща. Сега поединично трябва да играят Григор Димитров и Холгер Руне, както се казва, първите ракети на двете страни, въпреки че според мен нито Григор Димитров, нито Холгер Руне е ракета, но това е една друга тема. Сега към волейбола, защото предстоящите от 19 часа в Арена София 8-на финал на Европейското първенство при мъжете между нашите волейболисти и силния състав на Германия е много важен. В следващите минути колегата Антони Йорданов ще ни запознае с най-важното около нашия отбор, предстоящия съперник и шансовете ни да стигнем евентуално до най-добрите 8. Защото ако германците са силен отбор, след това ни чакат най-вероятно нашите приятели от Полша, които едва ли ще играят както мача в груповата фаза, който спечелихме с 3-2. Тони, добър ден, аз казах някои неща. Сега нека да започнем първо с евентуално някакви новини, ако има около нашия състав. Дано да няма, защото обикновено в деня на мача или преди това те не са хубави.
2: Добър ден и от мен. Абсолютно си прав и по-добре да няма никакви новини, защото винаги те са лоши. Обикновено те са лоши. Когато нещо върви, то никога не се пипа. Това го знаем всички в футбола и въобще навсякъде в тениса, както преди малко ти спомена. Така че поне за сега няма никакви новини от нашия лагер, което е добре. Напротив, в другата крайност е отбора на Германия. Там има лоши за тях новини. Добри, в кавички го слагам за нас, защото аз съм от тези хора, които никога не пожелавам контузия на никой, който и да е съперник, няма значение, това не е морално, но такива неща се случват в спорта като цяло, така че германците в случая имат проблеми. Те имат вече двама волейболисти, които отпаднаха от тези, които дойдоха тук на европейското. Първо един от посрещачите е Мориц Карлицек, той се контузи преди матча с Швейцария, тук да кажа, че германците бяха в Клуж на Пока. В румънския град там беше групата, заедно с Франция, Турция, Румъния, Швейцария и Латвия. Така че там се контузи този техен състезател. Той бе заменен от либеро Леонард Гравен. Обаче да последния матч на германците с Франция се контузил и титулярния им разпределител Йоханес Тиле, който вече става наистина проблем за техният отбор, защото италианският треньор Масимо Боти вече разполага само с един разпределител, който е Ян Цимерман, а пък той бе решил да пристигне на това първенство с само един типичен диагонал. Ян Гьомес.

0: казва. Да, имат и още един, Ерик Риорс, който е посрещач, може да играе като диагонал. Така че тук проблемите са повече за германците, защото за всеки треньор, когато разполага само с един разправител и само един диагонал, ако нещо зацикли и не върви, той не може да променя. Така че в този смисъл, както казваш ти, Иляне, лошите новини са в състава на Германия, а не за България, поне за сега има такава информация. В този смисъл аз си мисля, че пък и не само аз, разбира се, че фаворитът в този матч между България и Германия е тимът на България. Ако едно време през 90-та година Гари Линекер бе казал, че футболът е проста игра, играят два отбора и накрая побеждават германците, във волейбол не е така. Още повече аз съм от тези хора, които някак си не робувам на статистики, защото волейболът е един спорт, в който всяка година е различно. Да, верно е, че има приемственост, има си традиции, но матч с матч, както се каза в клишето, не си приличат, отбор с отбор не си приличат. Това, че ние до сега на европейски първенства сме побеждавали 7 пъти, германците пък те 2 пъти, това говорим само за европейски първенства, една статистика, която вече според мен изобщо не играе. Това са били различни отбори, различни състезатели, други времена. Важното е, че последните два матча спечелиха нашите. Те бяха миналата година в Лигата на нациите и особено на световното първенство на 13 септември 2025 година в Филипините. 3-0 за България срещу германците е в един наистина епичен първи гейм. 40-38 точки за България. Така че това за мен е по-важното, че нашите влизат в този матч с едно самочувствие. Още повече, че този отбор, който е българският сега в момента, почти всички, мисля, че само двама души от отбора от световното първенство не са тук. Така че те наистина са си, както се казва, продължават тази битка. Почти едни и същи състави. Имат в състава на Германия някои волейболисти, които липсват. Има някои промени, но това според мен не ги прави толкова по-слаби, колкото би ни си искало да бъдем. Между другото, Иляне, букмейкерите дават коефициент за победа на България 1.36, за победа на германците 3. Тоест, те самите очакват да има една голяма разлика в класите. И това аз си мисля, че ще бъде така. А сега, между другото, наблюдавам в момента матча между Полша и между Латвия, като спомена и ти за поляците. В матча срещу нас техният треньор Никола Гърбич не използва един от най-добрите волейболисти не само в Полша, в света, Вилфредо Леон, натурализираният кубинец, ами той сега играе. Тоест вече нещата и при тях стоят по различен начин, независимо, че имат за съперник отбор, който няма как да спечели, по никакъв начин не може да спечели този матч. Латвия е много далеч от класата на Полша и в момента резултатът е 20-14 точка за поляците в първия гейм. Този матч със сигурност ще приключи според мен с 3-0, всичко друго ще бъде някаква огромна изненада. Така че поляците си вече подхождат по съвсем различен начин и ако в матча с България всички те знаят, че са на първо място и каквото и да се случи, няма кой да ги измести и каквото и да ми говори, който и каквото иска да каже, има едно ново в главата на всеки спортист, когато ти си осигурил първото място, има един момент, в който си казваш, ами защо пък да играя на 100%, като може да не играя. Така че ние вече си мислим за матча с Полша, но нека да не прибързваме, все пак матча с Германия, колкото и да си мислим, че ние сме по-добри. Аз си мисля, че сме по-добри, трябва да го минем него първо, така че това да се насочим сега първо за матча с Германия, пък да мислим по-нататък за матча с Полша, защото сега победителя от матча между Полша и Латвия ще играе с България и Германия. Да отбележим все пак и другите осминафинали тук в София утре. Украина срещу Румъния от 16 часа, Франция срещу Португалия от 19 часа. Спокойно можем да прогнозираме и тук крайни победи за Украина и Франция, по-класни отбори са. Така че единствения осминафинал, който изглежда може би малко по-забързан, е този между Германия и България. Така че очакваме от 19 часа да видим наистина един интересен матч.
1: Тони, айде в рамките на минута, защото футболният матч ни натиска, пък и имаме още теми преди него. Да кажем, доколко този страхотен успех над поляците в групите може да ни изиграе лоша шега до вечера. Нашите натрупаха самочувствие, което беше много важно. Да, тази победа, чисто като класиране, не ни донесе нищо. Ние си бяхме на трето място и си завършихме на трето място. Но сега тези млади момчета, възможно ли е да погледнат малко по-нависоко, отколкото са?
0: Не бих казал, защото тези млади момчета, между другото, имат съвсем различен начин на мислене и това, че веднъж играеш с Полша и ги биеш, след това играеш с Германия, нагласата срещу един и срещу друг съперник е много различна. После тези наши момчета, още след световното първенство, ги видяхме, че наистина вече, макар и толкова млади, те наистина са много млади, имат съвсем друг поглед към въобще като цяло като отбор. Те са наистина един колектив и имат самочувствие, играят в големи отбори, повечето от тях. Така че тази победа не е определяща за тяхното самочувствие и за тяхното отношение към играта. Аз си мисля, че по никакъв начин, напротив, тази победа дори малко ще ги стимулира повече, защото все пак победиха европейския шампион, настоящия Полша, победител в Лигата на нациите, а Полша е лидер на световната ранглиста. Така че аз не мисля, че това, напротив, може би ще ги стимулира малко повече да покажат срещу германците, които между другото казаха, че имат да си връщат, това е ясно за този матч на световното първенство. Така че Иляна, мисля, че няма да по никакъв начин изиграе някаква роля, напротив, ще бъде добре за българите.
1: Благодаря ти, Антони Йорданов. А ние, уважаеми слушатели, ще следим матча с включвания в новините в 20, в 21 часа и евентуално в 22, докато не завърши тази среща. Стискаме палци и пожелаваме успех на нашите момчета за класиране на четвърт финал.

0: На тема Европейско първенство по волейбол, настоящия европейски шампион Полша и първенец в нашата група днес на 8 на финала, както чухте и от Тони, играе срещу тимът на Латвия. Какви поуки се е извадил полския отбор след загубата му от България с 2 на 3 гейма и целите му до края ще научим от интервюто за Националното радио с селекционера на Полша Никола Гърбич на кореспондента ни в Италия Елена Шаханова, която следи отблизо срещите на нашите национали.
1: На въпроса ми как оценява матча срещу България, Никола Гърбич отговори. Не е приятно да се загуби, но е по-добре да се загуби в такъв момент, отколкото по-късно. Знам, че трябва да се получим от много неща. Надявам се да успея, защото не е достатъчно те да се видят, но и да се приложат на терена. Загубата не беше само в това, че не разбирахме какво се случва, защото имахме редица тактически възможности, които не използвахме. Имахме много явни и спокойни ситуации при високата топка, но не бяхме достатъчно точни. Всъщност, от една страна, проблемът ни беше технически, от друга тактически. Трябва добре да помним тези неща, за да ги изчистим, защото помага да спечелиш по 2-3 точки на гейм, които правят разликата и са изключително важни. Логично дойде въпроса дали от психологическо естество на полския отбор е повлияла атмосферата в залата с горещата подкрепа на българските фенове. Мисля, че всеки един от моите играчи обожава тези ситуации да играе пред такава публика. Имаше моменти, в които ни липсваше нужната яснота, за да използваме създалите се ситуации. Но след като губехме с 2 на 1, успяхме да се върнем в матча, така както и по време на тай-брека. Имахме възможности при наша контратака, имахме и матч-бол, както и възможност да спечелим с 3 на 0 гейма. Но трябва да се научим да вършим някои неща по-добре. На 8 на финала Полша ще играе срещу Латвия и за нагласата си като треньор на своите европейски шампиони за слушателите на спорт и музика Никола Гърбич отговори.
2: Латвия, Туркия.
1: Не ме интересува изобщо дали е Латвия, Турция или който и да е отбор, който и да бъде наш противник, ще се подготвим и ще играем. На въпроса дали отбора на Полша може да направи бис на европейската си титла, селекционерът му Никола Гърбич каза. Да, който и да срещнем, ние ще играем. Ако другите искат, трябва да ни избегнат. Оригинален е отговора на Гърбич на този въпрос и по тази траектория, ако Полша победи Латвия на четвъртфинала, ще го срещне ще-не-ще победители от България, Германия, матч, който италианско треньорско дерби между Кико Бленджини и Масимо Ботти. Разпределителя на германците е техния капитан Ян Цимерман. Играе за италианския Монца, така както и сънародникът му Ерик Йорс и двамата са отборници на Жасмин Величков и през миналия сезон и на Мартин Атанасов, а през новия ще са заедно с Илия Петков. Според тази вечер и между тях и матча България-Германия ще е на определена висота от всякакво естество. Освен това в София публиката има уникалната възможност да

0: Gleda svoje svetoven вице-шампион, олимпийски шампион Франция с италианския треньор и бивш голям волейболист Андреа Джани и европейския шампион Полша. Италианските тифози се наслаждават за сега само на своите световни шампиони, които спечелиха групата си в Модена. Осмина и четвърт финалите са в Торино. Сквадрата ще играе срещу изненадата Дания. На четвърт финала победителя ще срещне успели от матча Финландия, Гърция. Трябва да кажем, че световният шампион Италия отбор готов за полагане на максимални усилия, за да спечели европейското първенство, чийто апогей е в Милано след седмица. Днес и през следващите дни на всички състезания в Италия ще бъде почетена паметта на легендарния футболист на Интер и сквадра Дзура, Сандро Мацола, който почина на 83 годишна възраст. За спорт и музика, Елена Шаханова.
1: Картини от една изложба. Предаване за концептуални албуми с Сергей Шишов.
2: Духовните търсения на саксофониста Джон Колтрейн намират най-ясен изказ в суитата Алла Сюприм или Върховна любов. В този шедьовър темите са свързани с разбирането за духовното извисяване чрез пробуждане на духовните сили, посвещаване и озарение.
3: Ще го чуем в събота от 22 часа.
2: И така ще отбележим 100 годишнината от рождението на гениалния музикант.
1: Картини от една изложба.
4: Безотговорността е най-опасната искра. Не палете огън на открито по време на сухите и горещи периоди. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
5: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
6: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите солист-оркестрант китара и солист-оркестрант контрабас и бас-китара в биг бенда на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР bnr.bg, страницата за БНР.
7: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлуарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.

0: Започва, уважаеми слушатели, четвъртия матч от двубоя между Норвегия, между Дания и България от световната група 1 на отборния тенис турнир за мъже за Купа Дейвис, Холгер Руне срещу Григор Димитров. 2-2 гейма в първия сет, знаете. Нашите момчета водят с 2-1 победи при успех на Димитров срещу Руне. Нашите ще спечелят този матч. Ако Холгер Руне успее да победи Григор Димитров, ще има пети двубой между двата отбората и че ще ви информирам за развоя и на тази среща. Десетия кръг в първа футболна лига започна вчера с матча между Славия и ЦСКА 48, крайен резултат 1-2. По-рано днес Дунав Ботев Враца 2-2. След секунди ще излъчим спорт и музика срещата Септември Ботев Пловдив, а от 19 часа ще играят Арда Черно море. Утре Спартак Варна, Локомотив София и Локомотив Пловдив ЦСКА. А матчът Левски Лудогорец, знаете, бе отложен по искане на сините. Преди този кръг лидер в класирането е Левски с 25 точки пред ЦСКА и Лудогорец по 23. Сега към стадион Васил Левски за срещата Септември Ботев Пловдив. Слушаме коментара на колегата Светослав Табаков. Добър ден, Светлио.
1: Добър ден, включваме се в третата минута, 2 минути и 30 секунди, ако трябва да бъда пунктуален. 0-0 между Септември и Ботев Пловдив. Тук нашият екип е в състав Делян Иванов, който се грижи за качествения звук, и моя милост. Вече Ботев пропусна едно 100% положение още в първата минута, когато Алберто Салидо беше на 1 метър пред вратата на Владимир Иванов. Вратара се хвърли самоотвержно в краката му, успя да спаси, след което Салидо малко полежа на тревата и се изправи, така че Септември, домакинът в този матч, се размина с ранен гол пасив. Иначе, какво да ви кажа за обстановката на националния стадион, едва ли ще ви изненадам, че има малко зрители, все пак агитка, макар и не много бройно, Пловдив подкрепя канарчетата, а иначе традиционните хора в ложата и малко извън нея, които са дошли да наблюдават домакински матч на Септември. Сега Ботев се надяваше на корнер, но в крайна сметка решението на главния съдия, да му кажем името Геро Писков, е за пряк свободен удар в полза на домакините. Ето ги съставите за Септември. Пази Владимир Иванов, пред него са капитан Галин Иванов, Мартин Христов, Кобрат Юнашча, Йоан Баоренски, Бождар Пенчев, Валентайн Озорн Вафор, Педро Ферейра, Педро Игор Херард Францети и Едни Рибейро. Треньор в този матч на Септември е Христо Николов, помощникът на Симао Фрейташ, който е наказан за тази среща. Преди малко беше на метър от мене тук в журналистическите ложи португалският наставник на Септември. Иначе гостите от Пловдив са в състав Даниел Нумов на вратата и с капитанската лента. Пред него са Никола Солдо, Алберто Салидо, Асен Чандаров, Велян Видолов, Мауро Родригеш, Брайан Антони Хайн, Лукас Араужо, Владимир Мендеш, Симеон Петров и Самуел Калу. Станислав Генчев предвожда отбора на Ботев в този матч. Казах ви, освен Геро Писков, ще спомена името и на основният отговорник за системата ВАР. Това е Волен Чинков. При нужда ще ви съобщавам и имената на някои от останалите от многочислената съдийска бригада. Да не ви натоварвам сега прекалено много с имена. Ботев пробва от 45 метра да вкара гол от фаул. Вратаря Владимир Иванов беше изгледал доста напред. Малко неприятно го изненада тази топка, но все пак тя прелетя над градата му. Има възможност в един от последните матчове, които коментира, да кажа, че в България този прием да се опитват футболистите да вкарват от центъра или зад центъра дори в противниковата врата е доста често срещано явление. Съм наблюдавал по европейските терени толкова много опити да има за прехвърляне на вратари от далечна дистанция. Някои са успешни, някои не, както в случая преди малко. Следим играта вече. Жълто-черните в традиционните си екипи, както и домакините, разбира се, в своите екипи в цвят бордо, с топката по дивчани и разиграват, като в момента топката е в краката на Брайан Антони Хайн. Той комбинира с Олдо и сега ще пробват отдясно да развият атаката си жълто-черните, които стартираха матч определено в така по-добър ритъс, по-добър тонус. Домакините от септември се бранят предимно. Между другото има и защо Ботев да е в добър тонус, след като след неуспешния старт в първенството направи две доста добри победи. Първо в Кърджали срещу силния отбор на Арда с 3-2 и след това в дербито на Пловдив 2-0 срещу Локомотив в миналия кръг, което повдига естествено и самочувствието на канарчетата, докато септември имаше два неуспешни мача, загуби от Ботев Враца като домакин с 2-3 и после, макар че игра достойно, в Разград срещу Лудогорец с 1-2. Така че в класирането Ботев е по-напред. Преди началото на този матч беше 6-ти с 13 точки. На септември е 10-ти с 8 точки в актива си. Така или иначе двата отбора са едни от тимовете, които играят атрактивен футбол и сега за малко септември не е вкара първи гол. Францети Шило от Хаити се промуши в наказателното поле на пловдивчани, но не можа да оцели вратата, мрежата от външната страна на вратата на Ботев Пловдив, така че ето че видяхме и първият гол шанс на сметката на домакините. Играта вече е подновена. Успя септември да задържи топката в рамките на игрището и сега втора опасна атака. За път Педро Игор, самостоятелен пробив в наказателното поле, стреля по диагонал по тревата, но на един метър извън вратата на Ботев Пловдив, където е Даниел Наумов. Той сега е с топката и я изритва към централната зала на терена. Избита първоначално, сега Солдо от Ботев опитва да я изпрати напред и

В момента Едни Риберо и тук трябва да чуем сигнал за нарушение. Не, изненадан съм, но Галин Иванов беше изблъскан в гръб, не Рамов, Рамов, в гръб от защитник на Ботев пред очите на страничния съдия. Ето, казах ви, първият асистент Дарин Иванов, когато се налага, ще казвам имена на другите съдии, и главният също не реагира. Това си беше чист фал, между другото, но не отсъден. Така че топката е за Ботев. И вратаря Наумов, който я праща към централната зона на терена, точно там, където е застанал Станислав Генчев. А топката е в извън терен и сега ще бъде вкарана вътре от Брайан Антони Хайн. Нов тъч, спечели го Алберто Салидо. И отново Хайн отива да по-напред, разбира се, около 20-30 метра. Вече дълбоко в половината на септември да изпълнява отляво този тъч. Би трябвало съдята вече да му отборява до 5, но не го прави. В крайна сметка изпълни футболиста на Ботев, след което е маркирал нарушение. И това е в полза на домакините от септември. Домакините от септември ще изпълняват пряк свободен удар от на границата на своето наказателно поле. От там чрез своя вратар и Мартин Христов, един от централните бранители, ще се опитат да изнесат топката напред. Валентайн също се включва в това разиграване и след това с дълъг пас напред търси Францети, но има маркирана засада на бързоногия футболист. Така че топка е отново за канарчетата. 12-та минута без голове в матча между Септември и Ботев Пловдив, който предаваме за вас от националния стадион Васил Левски. Топло време, 28 градуса температура. Хубавото е, че облачета закриват слънцето, така че да не пречи и слънцето на футболистите, но приятно, не бих казал, че след като вече преживяхме тежките летни жеги, тази температура чак толкова пречи на футболистите. Макар че няма да се изненадам да има спиране за пиене на вода, за така станалите популярни след световното първенство паузи за хидратация. Тук в Европа, включително и у нас, се практикуват само когато се налага, а не по задължение, по правилник, както беше по терените на Северна Америка преди 1-2 месеца на най-големия форум, футболен форум на планетата. Разиграват септемврийци с топката. Валентайн подава на Мартин Христов. Той в централния кръг остави топката пред себе си на Божидар Пенчев. Пенчев сега я подава на Кубрат Юнашчо. Още по-надясно Балорески центрира и тъч. Тъч за септември. От дясно по атаката на отбора домакин ще бъде изпълнението на това странично хвърляне. Отива, приближава се до топката Кубрат Юнашчо и хвърля, след което искаше отново да получи, но не бе точен пас към него, така че точно вече в полза на Ботев. В половината на гостите от Пловдив Хайн хвърли и той да бе точен, търсеше Чандърв. И сега да видим Галин Иванов. Галин Иванов е фаулиран. Съдята върна малко по-назад нарушението, мястото на нарушението, тъй като то започна от там. После Галин Иванов продължи няколко метра и отново имаше препъване от страна на неговия съперник, но съдята сега отсъжда там, откъдето е започнало първоначално нарушението, т.е. ситуацията е пак удобна, 23-4 метра почти фронтално от вратата. Самия Галин Иванов е за топката, Бождар Пенчев също. Галин е майстор на тези изпълнения. Вдига ръката си, дали ще стреля или ще подава, центрира. Продолжение

За атаката на септември ще има ли удара? Ето го удара, блокиране от Солдо и септември отново бъде топката, но вече доста по-далеч от вратата на Ботев. Чак вратаря Владимир Иванов играе с топката и я задържа в момента в своите крака, без да атакуван от нито един от футболистите в жълто-черни спортни екипи. Мартин Христов с топка в крака, след което и Валентайн се включва и тръгва лека по лека да изнася топката в по-предни позиции. Мартин Христов сега отново получи и подава в дясно към Юнасча. Юнасча предпочита и той да върне назад и оттам сега може би вече Божидар Пенчев организира атаката с дълъг пас, търсеше да намери по крилото Францети, не се получи, топката отива в ръцете на Даниел Наумов, вратарят на Ботев Пловдив и Национал. Изрита топката вратаря на канарчетата, тя попадна на главата на Юнасча и след това, след като отскочи един-два пъти, вече в притежание на Ботев. И добра атака сега за Пловдивчани, как ще завърши е важно. Салидо чака топката, получава, не можа да оцели. Алберто Салидо, испанецът, който вече играе с екипа на трети български отбор, след Беро и Лудогорец сега в Ботев, получи много добра топка, обаче не можа да оцели. Съвсем леко е закачи, дори не успя да придаде удар, да се получи удар. Така че сега Ботев чрез Самуел Калу тръгна отляво и загуби топката и Калу. Тъч ще има за Ботев, изпълнен е мигновено. И Чандъров с топката. Любопитно е, че Асен Чандъров играе срещу тима на своя баща, нали? Който е собственик на отбора на Септември, на тима от Драгалевци. И такива съперничества има в българския футбол. А Ботев не успя да спечели тъч. Само че той ще бъде в полза на Септември. Страничното хвърляне в половината на Софиянци, които изпълниха вече. Знаете, че стадион на Септември е в квартал Драгалевци. Бяха пускани така инцидентно през миналия сезон септемврица домакинстват на него. Изпрени отново, вече върнати окончателно, поне за този сезон на националния стадион. Трябва да ви кажа, че имат основания от БФС. Аз имах възможността да коментирам матча бараж срещу Янтра за оставане или влизане респективно за Янтра в елита. Доста неща липсват на стадиона в Драгалевци. Иначе да, мястото е много приятно. Но трябва да се направят още подобрения, за да става за Първа лига съоръжението. Така че Септември е един от многото отбори, които ползват националния стадион Васил Левски. Било за вътрешното първенство, било за евротурнирите и защото много често се играе тук. Трябва да похвалим обаче състоянието на терена на националния стадион, който може зато през 3 дни няколко пъти по в кратко разстояние от време е домакин на някой матч. За последно в четвъртък, когато Левски домакинства тук на Залцбург, т.е. изминали са по-малко от 48 часа, а стадиона отново приема матч и е в идеално състояние като тревно покритие. Септември владее топката, 19-та минута, няма голове срещу Ботев, Пловдив 0-0, вратарят на домакините Владимир Иванов. Бившия страшна беласица Петрич е това. Владимир Иванов подава в дясно от себе си към Мартин Христов, той към обрат Юнасча и сега обратно към вратаря Владимир Иванов. Той е пред себе си на Валентайн и Валентайн

набърза, търси Мартин Христов. Всичко това в половината на септември. Ето сега пое топката Галин Иванов, я разпределя малко неточно на ляво, искаше да намери своя съотборник. По-дълга доведе топката и тя излезе в тъч. Излезе в тъч в полза на канарчетата от Пловдив. И сега те разиграват със своя вратар Даниел Наумов, който трябва да внимава с прииграта си с крака. Направи го. И сега може да се стигне до добра атака за Нарча, не, защото бяха бързо провергани от футболистите на Септември, които им отнеха топката. И сега на своя ред чрез Францети атакуват. Францети се готви да бие и го направи, но не точно. Топката лети в страни от вратата на Даниел Наумов и това е аутудор от вратата на Ботев. Какво да казвам за изминалите 20 минути? Открит футбол, безспорно. Като Ботев в началните 5-6 минути започна по-добре, след това и Септември имаше своите шансове. Така че бихме могли да обобщим, че до момента играта е равностойна, като и двата тима се стараят и искат да стигнат до попадението. За сега не им се отдава. Тъч ще има в полза на Ботев. И отива Хайн да го изпълнява, левият защитник на отбора, воден от Станислав Генчев. Хайн хвърля, не намери своя съотборник, топката попада на главата на футболист от Септември и сега Францети я връща по-назад, за към Валантайн отива топката чак в центъра на отбраната на Септември. После от Валантайн към Мартин Христов и без висока преса, без опит за преса от страна на Бота, стоят някъде на 60-я метър от своята врата или 70-я, да кажем, футболистите от Пловдив и чакат. Сега Септември успя да изнесе и чрез Баоренски да продължи да атакува. Опит за двойно подаване топката се удари за последно крака на Юношче и излиза в аут. Удар от вратата на Наумов. Удар от вратата на Наумов и сега той има двама свои полеви съотборници около себе си, които даже един от тях ще изпълнява този удар с подаване към вратаря Наумов и след това Солдо към Хайн. Топката излиза в тъч отново за Ботев Пловдив. Но това е дълбоко половината на пловдивчани, близо дуговото флагче. Така че оттам се изпълнява тъч към сектор А. Ботев напада към сектор Г през първото по време, да ви стане по-ясна картинката. И ето, че сега се понася Чандъров именно към сектор Г, защото тръгна атака на Ботев и бързо завърши след поредното неточно действие. Вилян Видолов беше то. И след това е извършено нарушение в полза на Ботев. Геро Писков го маркира и отива да види състоянието на футболиста, който лежи на тревата. Ще се изправи, няма нужда да влиза медицинския екип на Ботев. Мисля си, че всичко ще бъде наред всеки миг и играта ще бъде подновена с топка за Ботев Пловдив, далече от вратата на Септември, даже в половината на Ботев място, откъдето ще бъде изпълнен фалът, макар и 1-2 метра навътре половината на Ботев и вече се играе стопка за Солдо. Солдо сега с хубав пас напред към Салидо. Берто Салидо добре има на гърба си там Мартин Христов, който успява да се справи с испанеца и сега Ботев отново подхваща атака, за да приключи бързо. Има доста неточности в действията на двата отбора. 2-3 паса, не повече, се получават както на едните, така и на другите. Ето, поредната грешка.

0: Точно на третия пас топката излиза в тъча. Той ще бъде в полза на Септември. Кобрат Юнашча взе топката и съдята започва да му отборява. 2, 3, 4, айде да изпълнява точно на петата секунда, иначе той тъч ще да бъде обратен. Едно от новите правила, които са в сила от това лято, тези 5 секунди, които имат футболистите при подновяване на играта, от тъч, от аут, изобщо трябва да се бърза, да не се губи време. И със си, че е полезно това за футболната игра като цяло. Септемврийци направиха груба грешка, 1-0 за Ботев. Няма такава грешка. Няма такава грешка на футболиста с номер 6 Педро Ферейра. Какво се случи? В наказателното поле той владее без да е притеснен по никакъв начин. Обаче реши, че спокойно, без да гледа, може да върне назад към своя врата, само че няма очи на гърба си и предовери се на чувството си. Алберто Салидов си стоеше момчето вътре в пеналата, не обезпокояван, вратар е елиминиран. 0-1, 26-та минута. Гол майсторът е Алберто Салидов, но абсолютно гола тежи на съвестта на футболиста с номер 6 в състава на Септември, Педро Ферейра. Така че много грубата грешка доведе до първия гол в днешния матч, и то на сметката на гостите от Пловдив. И Септември започва от центъра на терена. Мисля си, че няма никакви основания този гол да бъде отменен, и така и става, да, след преглед с ВАР, който си е задължителен. Въпреки всичко, бързо-бързо играта бе подновена. Ботев поведе с 1-0. Трябва да кажат благодаря на Педро Ферейра за тази асистенция от тима на канарчетата. Мартин Христов владее за отбор от София в своята половина, търси с диагонал и не намира Галин Иванов. Топката да е висока, дълга, и към 27-та минута ще направим кратка пауза от Васил Левски. Тук Септември, Ботев, Пловдив, 0-1.
1: Уважаеми слушатели, в матча за Купа Дейвис, световната група 1 между Дания и България, знаете, нашите водят с 2-1 победи, и сега Григор Димитров спечели първия сет срещу Холгер Руне с 6-3. Продължаваме след новините на Националното радио в 17 часа.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route.
2: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността директор регионално поделение в Радио Благоевград. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР.
4: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жорж Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомир.

0: Horizont. Часа новини. Избирателната активност на парламентарните избори в Русия към 16 часа местно време е близо 39%, съобщава Руската Централна избирателна комисия. Вотът, който започна вчера и ще продължи и утре, предизвика дипломатическо напрежение между Москва и Кишинев заради намеренията на Кремъл да разкрие секции за гласуване в непризнатата от Молдова сепаратистка република Приднестровие. Подробностите от Лъчезар Валев.
1: Кремъл е поискал да отвори 15 избирателни секции за руски граждани в Приднестровието, сепаратистки проруски регион, част от Молдова. Според Москва там има 220 000 жители с руски паспорти, които имат право да гласуват на изборите за Държавна дума. Молдовските власти обаче осъдиха намеренията на Кремъл, като ги нарекоха неприемлив и враждебен акт и повикаха руския посланик Олег Озеров в Министерството на външните работи. Проевропейското правителство на Република Молдова, страна, която иска да се присъедини към Европейския съюз до 2030 година и осъжда руската война срещу Украина, заявява, че руските граждани могат да гласуват само в една избирателна секция, тази, която е открита в руското посолство в Кишинев. Молдовският външен министър Михай Попшой предупреди Москва да не се намесва в плановете на Молдова за мирна реинтеграция на Приднестровието. От своя страна, говорителят на руското външно министерство Мария Захарова призова Молдова да се откаже от възраженията си и да сложи край на действия, които, цитирам, противоречат на демокрацията, международното право и здравия разум. На парламентарните избори, проведени в Русия през 2021 година, московските власти откриха 27 избирателни секции в Приднестровския регион и над 59 000 избиратели гласуваха, от които 76,2% подкрепиха партията на Владимир Путин един на Русия. За новините Лъчезар Валев.
0: И още теми от чужбина. Във Великобритания родителите могат да загубят помощите си или да бъдат вкарани в затвора за престъпленията на децата си, съгласно реформите в системата за младежко правосъдие. Това обяви заместник-министърът на правосъдието Джейк Ричардс пред вестник Таймс. От Лондон предава нашият кореспондент Веселин Пълнов.
2: Джейк Ричардс, който отговаря за младежкото правосъдие, изтъкна, че системата трябва да държи родителите отговорни по пропорционален начин, така че да се гарантира, че изпълняват своята роля в опазването на безопасността на общностите. Коментарите му идват след като правителството представи планове през май за укрепване и разширяване на разпоредбите за родителски грижи, които понастояще могат да задължат родителите или настойниците да се справят с поведението на детето си, като посещават консултации или се изправят пред глоби. Ричардс каза, че присъдите за затвор ще се прилагат само в най-крайните случаи и ще зависят от преценката на съдиите. Той описа предложените промени в Англия и Уелс като част от така наречения подход на Моркова и Тоягата. Критиците на предложенията казват, че ангажирането с родителите на доброволна основа като цяло е по-ефективно за изграждане на доверителни отношения и предоставяне на подкрепа. Джес Малън, главен изпълнителен директор на Алианса за младежко правосъдие, който представлява повече от 70 организации, застъпващи се за децата, преди това постави под въпрос как затварянето на родители би могло да осигури стабилност или подкрепа за детето. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: У нас започва строителството на нов параклис в земенското село Враня стена. Светата обител ще бъде изградена на площ от 30 квадратни метра в непосредствена близост до пътя и ще носи името Свети Спас в чест на Възнесение Господне. Още информация от кореспондента ни Елена Тамакярска.
3: Първата копка на новия храм направиха кметът на Земен Михил Златанов, кметският наместник Венцислав Георгиев, главният архитект на Земен Рангел Томов и строителите, съобщиха от община Земен. По време на ритуала по всички канони са положени осветени три специални камъка, които ще се вградят в апсидата на храма, а след завършването на градежа в миро ще бъде вложено послание към бъдните поколения. В новия параклис ще бъде монтирана и камбаната, оцеляла от стария храм и пазена до сега в зимника на кметството. Историята на тази камбана е пример за това как една малка общност съхранява своята родова памет през десетилетията, за да я възроди днес. Инициативата за градежа на новия храм се е зародила преди 2 години. Реализирането и стана възможно с общите усилия на община Земен, която осигурила сумата от 21 000 евро от целевите си средства за строителството на храма, както и с труда и дарения на жители на селото. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Прогнозата за времето ще чуем от Иван Василев.
4: До края на деня над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. Купеща и купещо дъждобна облачност ще продължи да се развива над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали и прегърми. През нощта ще бъде предимно ясно с временни увеличения на облачността. Ще бъде почти тихо. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, затворените полета между 7 и 10, за София около 11. Утре ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове над планинските райони на Западна България ще се развива купеста облачност и купеста дъждовна и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, за София около 29. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини в 17. Следващите новини по хоризонт са точно в 18 часа. Тогава започва вечерният осведомителен бюлетин на Националното радио. В него ще чуете обобщение на водещите теми от деня. От дежурния новинарски екип Русина Петрова и Явор Стаматов. Приятна вечер!
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Sport и музика.
1: Във втория част на Спорт и музика ще продължим с футболната тема и прякото предаване на срещата от 10-я кръг на първенството в Първа лига септември срещу Ботев Пловдив. А на почивката ще чуете и обещаната актуална спортна информация до този час. Прехвърляме се на стадион Васил Левски с коментара на Светослав Табаков.
2: Където резултатът продължава да бъде 0 на 1, т.е. Ботев води с 1 на 0, а септември пропусна две изгодни положения. Преки свободни удари е първия на самата граница на наказателното поле, вторият случай е на 2 метра от нея, идеални като позиции, почти фронтално срещу вратата на Даниел Наумов. Не сполучиха и в двата случая обаче. В първия трябва да кажем обаче, че Даниел Наумов спаси вратата си с много хубав плонж в долния десен ъгъл на своята врата. Извади топката изстреляна от Бождар Пенчев. В втория късо разиграване между Галин Иванов и Херард Францети и след това удар, който беше блокиран. При двете ситуации канарчетата, двама от тях получиха жълти картони. Това са Владимир Мендеш и Симеон Петров. Преди тях и Педро Ферейра от септември беше декориран. Сега нов пряк свободен удар и пак горе-долу на

за септември да стигнат до изравняване, след като получи много нелепо гол в 26-та минута, когато Педро Ферера буквално подари топката на Алберто Салидо и на празна врата той нямаше какво друго направи, освен да я вкара във вратата. Така че при този резултат 0-1 продължава матчът, а сега ще има нарушение за Ботев, но на централната линия, така че тук няма да има пряка опасност за някои от двете врати. На централната линия Ботев ще изпълнява без да бърза отборът на Станислав Генчев. Вкара топката в игра. Симеон Петров поддава на Солдо, а той на своя вратар Даниел Наумов с наистина много важна намеса при първи от трите преки свободни удара около вратата му. Изритана топка напред към половината на септември. Битка във въздуха, спечелена от пловдивчани. След това Чандъров се опитва да по-трайно да установи контрол на топката. От аляво продължава Ботев да се опитва да атакува чрез Мауро Родигеш. Продължава да контролира топката Ботев, докато Мартин Христос глава не изчисти и сега ще стане ли контратаката на септемврийци. Имат бързи нападатели, особено Францети. Към него беше подадена топката, но между двама не успява да се справи. И сега отново Ботев владено в своята половина, притисна, трябва да върне към Наумов. Наумов изритва с крак към централната зона на терена. Топката вече половината на септември. От сбъркана отново, този път от Валентайн. И сега Салидо в наказалото поле връща назад. Калу там се засуети и загуби топката, която беше подадена удобно от Алберто Салидо. И сега септември преминава половината на своите гости. Битка до тъч линията, страничното хвърляне ще бъде за септември. Минутата е 42-а, още няколко до края на първото полувреме. Нямаше особени спирания на играта през първата част, така че не очаквам дълго продължение на първото полувреме. Мартин Христов, стопка в крака за септември, он подава малко пред себе си и пак получава. Централният бранител на столичани все още не се освобождава от топката. Сега го прави с подаване наляво. Там е Валентайн. Валентайн към Юнасча. Юнасча към Баоренски. Опита се едно да продължи топката Баоренски и загуби контрол над нея. Тя излиза в тъч в полза на Ботев. Хайн ще хвърля. Хайн ще хвърля топката от половината на гостите от Пловдив. Подкрепени от гидко от около стотина човека. Заел места също като останалите зрители в сектора. Всички са в рамките на козирката, под козирката на централната трибуна на националния стадион. Няма нужда от повече места, които да се разполагат зрителите тук в днешната среща. Така че нормална за домакинствата на септември обстановка. Ботев ще изпълнява пряк свободен удар от централната част. Топката е вече в игра в краката на Хайн, а той я връща към Даниел Наумов, стражът на Ботев. От игра с крака и праща там, където няма него съотборник, но с помощта на съперника Ботев притежава вече топката и опитва Калу да я задържи в рамките на терена. Направи го лявото крило на пловдивчани, върна назад към Хайн и след това от крака на Лукас Аружо топката отива вече надясно. По десния фланг продължават атаката си канарчетата и печелят пряк свободен удар. Спрямо трите, които изпълни септември, този като позиция ще бе по-лош при всички положения. Доста по-далеч от вратата е на септември, пак по диагонал. Да видим кой ще изпълни.

0: защото няма за сега кандидат в жълто и черно. Отива май Калу. Да, Калу ще изпълни прекия свободен удар. Позицията предполага центриране или някакво разиграване с съотборник. По-скоро стандартно центриране очаквам от това място, където е нарушението. Сигнал на Геро Писков и чакаме Калу да центрира точно така и удар с глава, който е безкрайно неточен, а има и засада. Топка за септември при всички положения. 45 минута, гледам към четвъртия сеят да видим колко още ще си играе през първото по време. Две минути.
1: Две минути добавено време.
0: 0-1 между септември и Ботев-Пловдив е резултатът за сега. И оставаме още 2 минути през първата част да видим какво ще стане. Францети на кула в наказателното поле на Ботев. Леко бе засилен от защитник и крайна сметка не успя да задържи топката в своя контрол и излезе с нея в аут. Даниел Наумов ще изпълнява от своята врата. Трябва да се изнесат обаче футболистите на септември от наказателното поле преди изпълнението. Отброява отново реферът Писков. Вмести се във времето Даниел Наумов. Бързо след това извършва нарушение от Чандъров. И картон сега за някой от пейката на Ботев. Не е Станислав Генчев. Някой от неговите помощници, струва ми се, да, който е точно зад, не се вижда от козирката на пейката, но Генчев се вижда, така че не беше на него подаден картона. Трябва да се върне изпълнението на този пряк свободен удар, защото съдята не бе дал сигнал, а този пряк свободен удар е от половината на септември. Домакините изпълниха вече и Мартин Христов се чуди на кого да поведе. Пращан пред Боуренски от дясно, не може да комбинира със свой съотборник и Калу поема. Пробва сега по крилото към Видов, излезе Адимир Иванов, вратар на септември и тръгва една от последните атаки за първото по време на септемврийци. Ще успеят да задържат топката в рамките на игри, ще успя в крайна сметка Галин Иванов, но я загуби в последствие тъч в полза на Ботев. Бърви към своя край първото по време. Ето го, приключи първото по време при резултат в септември 0, Ботев Пловдив 1 с единствения гол на Алберто Селидо в 26-та минута. Ще се върнем тук след почивката.

0: sport i musica.
1: Уважаеми слушатели, към актуалната спортна информация до този час, Хавиер Ибаньес се класира за четвърт финалите на Европейското първенство по бокс в София. В категория 55 кг националът ни постигна категоричен успех в Асикс Арена и вече е в топ 5 на стария континент. Олимпийският бронз

София. В категория 55 кг националът ни постигна категоричен успех в ASICS Arena и вече е в топ 5 на Стария континент. Олимпийският бронзов медалист от игрите в Париж през 2024 година не остави шанс на Томазо Шчияка. Хавиер доминира в рамките и на трите рунда срещу италианеца, за да вземе убедителна победа с 5-0 съдийски гласа. Така националът се класира за четвърт финалите, където ще се изправи срещу Абдул Бъртън от Англия, а двубоят е на 22 септември. При жените Златислава Чуканова претърпя поражение, спорно съдийство и ирландката Дейна Мурхаус спряха националката по пътя към победата в категория 51 кг. Европейската вице-шампионка направи силен матч, но това не бе достатъчно, за да стигне до успех. Чуканова успяваше да пласира добри комбинации, в третия рунд записа и нокдаун. Заради нечистите действия на съперничката и обаче боксът отсъстваше, като това бе в полза на Мурхаус, която стигна до крайното 3-2 гласа. До края на деня има още два мача с българско участие. Световната и 4-кратна европейска златна медалистка Станимира Петрова, категория 57 кг, ще направи своето завръщане. След две години пауза една от най-титулованите българки в историята ще срещне словачката Бибиана Ловашова, а програмата ще закрие Благовест Неделчев. В категория 70 кг той ще изиграе втория си матч от шампионата срещу италианеца Габриеле Ронтани. Поглед и към срещата от турнира за Купа Дейви. Знаете, това е отборния тенис турнир при мъжете. Холдер Руне срещу Григор Димитров. 6-3 в първия сет за Григор. Сега 5-3 за Холгер Руне, който ще подава за спечелване на сета. Иначе нашите водят срещу дъчаните с 2-1 победи. Казах ви. По-рано днес в срещата по двойки Александър Донски и Пьотър Несторов надиграха Аугуст Холмгрен и Йоханес Ингелценс 2-1 сета. Така 2-1 победи за нашите, след като вчера в първите две срещи поединично дъчани и българи си размениха по една победа. Сега нашите са на един сет от крайната победа в матча, но пък Руне има предимство. Той подава за спечелване на втория сет и вече води с 30-0. Естествено, ще следим тази среща. Ако Руне изравни, в последствие спечели и направи резултата 2-2 победи, предстои решаващ пети матч между Мьолер от домакините и Илия Радулов за нашите. Към футбола Дунав пропиля 2 гола аванс и завърши 2-2 в домакинството си на Ботев Враца в среща от 10-я кръг на първа футболна лига при повторното завръщане на чело на тима на Георги Чиликов. Така домакините продължават да нямат успех пред собствена публика от началото на кампанията. За русенци точни бяха Джордан Сейнт Луис и Валиньо, а Сейни Санянг намали изоставането на гостите в добавеното време на първата част. В последните минути на матча Касим Хаджи донесе точката на Ботев. Класирането Ботев е на деветата позиция с 9 точки, а Дунав е на предпоследното 13-то място с 5. И малко по-разширено, отборът от Русе взе аванс в резултата още в 9-та минута, когато Джордан Сейнт Луис засече с глава центриране на Димитър Тодоров за 1-0. В 36-та Александър Валиньо удвои, възползвайки се от асистенция на Кристиан Бойчев. До края на полувремето футболистите от Враца успяха да върнат един гол чрез Сейни Санянг, който се оказа в добра позиция в наказателното поле и се разписа с удар отблизо. През вторите 45 минути головите положения не бяха много, но врачани доминираха. Пропуски пред вратата на домакините направиха Мартин Петков, Денислав Минчев и Мартин Смоленски. В последната минута на редовното време Касим Хаджи донесе точката на своя тим. Той направи 2-2 след удар с глава при центриране на Радослав Цонев. Следващия 11-ти кръг Дунав ще гостува на септември в София. Ботев Враца приема Спартак Варна ден по-рано. Чухте на почивката във втория матч за деня на стадион Васил Левски.

Левски, Септември срещу Ботев Пловдив, за сега 0-1. По програма Хоризонти в предаването Спорт и музика ще средим и второто полувреме на тази среща. Шефът на федерацията ни Атанас Фурнаджиев бе избран за член на изпълкома на Международния съюз по биатлон с 4 годишен мандат по време на конгреса на организацията в Бертехсгаден, Германия. За президента на нашата федерация гласуваха 28 от общо 50 членове, а Фурнаджиев получи по-голямо доверие от представители на такива световни сили в този спорт като Франция, Канада и други, а кандидатите на Великобритания и Украина останаха извън борда. Наред с Фурнаджиев, нови членове на изпълкома са легендарната Натали Сантер от Италия, Торе Бойгарт от Норвегия, Тармо Карсна от Естония, Штефан Шварцбах от Германия и неговата сънародничка Тамара Волф. Стана ясно, че словенецът Тим Фарчник е новия президент на Международния съюз по биатлон. Още една информация от футбола, националният ни отбор ще се събере на лагер утре в националната футболна база в Бояна, където ще започне подготовката си за предстоящите 4 мача от турнира Лига на нациите. Домакинствата на Люксембург на 26 септември, това е другата събота, и Естония на 29 септември във вторник. Двата мача са в Пловдив на стадион Христо Ботев. След това нашите заминават за Рейкявик за гостуванията на Исландия на 3 октомври и оттам директно за Люксембург за мача срещу състава на Люксембург на 6 октомври, след което се прибират в сряда на 7 у нас. Елизара Янева триумфира за втора поредна година с титулата на тенис турнира в Пазарджик с награден фонд 40 000 долара. Най-добрата ни тенисистка се наложи трудно над нидерландката Лоес Конингс 6-3, 6-7 и 7-6. Поставената под номер 1 в схемата българка спечели първия сет след серия от 3 поредни спечелени гейма от 3-3 до 6-3. Янева поведе с 3-0 във втората част, но допусна изравняване при 5-5, след което се стигна до тайбрек. В него нидерландката триумфира с 7-1 точки и изравни резултата в сетовете. Националката допусна пробив още в първия гейм на третата решаваща част, но успя да обърне резултата до 3-1, след това поведе с 5-2. Янева обаче загуби следващите 3 гейма, за да стане сложно за 5-5, след което се стигна до нов тайбрек. В него българката изостана с 2-4, но обърна резултата в своя полза при 5-4 точки. След 5-5 Янева спечели 2 поредни и стигна до крайния успех в тази среща. Сега отново поглед към мача между Холгер Руне и Григор Димитров. 1-1 със сетовете. Холгер Руне спечели с 6-3. Втория същия резултат за Григор в първия сет.

0: антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». «Ехо от Антарктика». Фотографията продължава разказа.
1: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Дъръкчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Съединения, независимости и други граждански ценности. Историята отвъд шаблона. Три разговора, предизвикани от Столичната община. На 6, 15 и 22 септември. В ефира на програма Христо Ботев. Третият на 22 септември, след 8 часа, в предаването Нашия ден.
4: Спорт и музика.
5: Започна второто полувреме на срещата от 10-я кръг в първа футболна лига между съставите на Септември и Ботев Пловдив. Отново връзка

0: със Светослав Табаков.
1: 49-та минута, нищо не се е променило. Бота продължава двоя с 1 на 0 с гола на Алберто Салидо в 26-та минута. А сега играта е спряна, тъй като има контузен футболист на гостите от Пловдив. Едни Риберо получи картон страна на домакините за извършеното нарушение. И понеже не се играе в момента, по времето разглеждах ложата тук на Националния стадион и прави впечатление. Така една любопитна цветова комбинация, да кажем, в една дама, която носи фанелка на Септември с номер 10 отзад на гърба, а и държи в ръцете си момченце мъничко на с фанелката на Ботев Пловдив, и предполагам, че това е нежната половинка на Асен Чандаров, който носи екипа на Ботев, но пък е продукт на Септември. Видях преди малко, че Едни Риберо не само, че бе декориран, ами изгонен направо. Така че Септември рано-рано остава с човек по-малко в второто полувреме. Едни Риберо за едно безумно нарушение, бих казал, в нападение при това. Очевидно е влязъл доста сериозно в крака на съперник, който сега накуцва и отива и носилката дори да помогне. Второ мисля, че е Солдо това. Никола Солдо, бранителя на канарчетата, на куц крак с помощта на двама от щаба. За това картона е червен, пък Бота ще прави смяна. Принудителна. Да, Солдо напуска с под аплодисментите на привържениците от Пловдив. Ще влезе на неговото място Марвин Сенгер. Солдо е контузен и изгонен, пък червен картон за Едни Рибейро. Така че за Септември се усложнява ситуацията. Очевидно съдята е видял грубостта на нарушението, за да покаже направо червен картон на футболиста на Септември. Така, играта ще продължи 11 на 10. 11 на 10, като предимството в числен състав на терена е за Ботев. Септември не само, че има човек по-малко от този момент нататък, но и изостава в резултата с един гол. Топка за Ботев, който разиграва в своята половина без да бърза. Пасва между централните бранители. Сега се включва и влезе след почивката Богдан Костов. Не съм ви казал промените в съставите. Нека да свърши тази атака на Ботев. Всичките промени са в тима на канарчетата, който изглежда така. Даниел Нумов на вратата, Никола Солдо сменен принудително от Марвин Сенгер, Алберто Салидо, Асен Чандаров, Велян Видов сменен от Богдан Костов, Мауро Родригеш, Брайан Антони Хайн, Лукаш Аралжу, Владимир Мендеш сменен от Чимези Уилямс, Симеон Петров и Самуел Калу. Септември атакува сега и ще ви кажа и състава на домакините, който е без промени, но нека да приключи тази атака. Ето факт е, но пък тръгва контра в разредени пространства. Калу намира Салидо, той му връща. Калу спринтира, влиза в наказателното поле, може да шутира 2 на 0 за Ботев. Много хубава контратака и ето, че тя е материализирана. Двама бяха в участниците от жълто-черните в тази атака и те я проведаха мълниеносно за 0 на 2, 50 и 3-та минута. Самуел Калу бележи в вратата на Септември, така че нещата отиват на зле за тима на домакините, който и човек по-малко е

Тук го съставят на септември, който е без промяна за момента, извън изгонения Едни Риберо, останалите 10 са Владимир Иванов на вратата, Галин Иванов, Мартин Христов, Кобрат Юнашча, Йоан Баоренски, Божидар Пенчев, Валентайн Озорн Вафор, Педро Ферейра, Педро Игор и Херард Францети са десетимата, които от този момент нататък ще трябва да правят чудо срещу Ботев с два гола пасив и един човек пасив спрямо тях. Не, че не се е случило, даже ви давам съвсем пресен пример. Кръг по-рано във Варна Черноморе на Локомотив София с 2-0 и беше изгонен в края на първото повреме Кацаров от Локомотивци. През втората част гостите от София изравниха 2-2 и можеха дори да спечелят и трите точки при две много чисти положения. Така че да не описваме предварително септември. Не, че се случват подобни неща във всеки един матч, но не са изключени. Топка за септемврици, които грешат. Тръгва отново опасна атака, бърза и тук трябва Владимир Иванов да спасява вратата си от трети гол. Беше почти нарисуван този трети гол. А сега и с човек по-малко ще остават все повече празни пространства септемврийци. Ще бъдат и принудени да атакуват, което по-скоро може да доведе до още гол във вратата на домакините, отколкото до някаква положителна промяна в резултата за тях. Сега Ботев владее топката, продължава да го прави в половината на септември. Отказаха се от атаката, назад е върната топката към Марвин Сенгер, който към вратаря Даниел Наумов. Даниел Наумов праща наляво, където е Хайн от става на Ботев и след това Сенгер владее, за да предостави на Лукаш Араужо. Тръгва поредната атака на Ботев, който притежава много бързи футболисти и когато има нужните пространства, както е в случая, нещата стават още сложни за съперника, който пък, ако е и с човек по-малко, съвсем трудно за септември. Но пак казвам, да не ги отписваме рано-рано през второто по време футболистите. Води в днешния матч от Христо Николов, тъй като Симао Фрейташ е наказан. Фрейташ, само припомням, че преди два кръга искаше да напуска септември, беше след това убеден от Румен Чандъров да остане в отбора. Между другото, португалският специалист прави добро впечатление. Септември по принцип, без да разполага с кой знае какви кадрови ресурси, притежава добри футболисти като за класата си, играе офанзивен футбол, не се затваря, може би е наивен. Това е което е като така сериозен минус в състава на септември. Това води до доста проблеми за тима, както беше при първия гол, например. Това абсолютно 100% грешка на футболиста на септември Педро Ферейра, доведе до гола на Алберто Солидо. Просто подари топката, без да се оглежда, реши да я връща назад и там стоеше само футболиста в жълто и черно. Сега ще има корнер в полза на домакините, които ще изпълняват от ляво. Може би тези положения статични ще бъдат така, ще опитват да ги материализират максимално хората на помощник тренера Христо Николов, защото ситуацията е доста сложна. Ето, да, това беше 100% положение. Двама се разминаха с топката. Единия, втория от тях, който беше Йоан Баоренски, успя да докосне, но по-скоро не очакваше топката да стигне до него, след като премина покрай главата на неговия съотборник.
Чук на едно

Излезе в аута. Септември ще прави смяна първа за себе си. Андре Либерал ще влиза в игра след малко, когато играта бъде спряна. А Ботев си подава топката в своята половина, необезпокоявано. Септември стои далеч от двамата централни бранители. Не смее много-много да отваря пространство, защото знае какво може да му се случи. Но ще трябва просто да играе ва-банк отбора на Септември, ако иска се пак да опита. Ако не е друго, да направи поне частичен обрат. Ботев просто трябва да запази концентрация, нищо повече. Сещам се за думите на Илян Илиев от Черно море, тренера на Черно море, за точно подобен сценарий. Той каза през второто поре, нищо да не бяхме правили, само да влизаме в един оборствата и да не вкараме повече голове. Трябваше да бием тогава, при 2-0 човек повече. Ботев, това му е сега задачата, поне да не губи концентрация. Смяната в състава на Септември е Педро Игор и на неговото място влиза Андре Либерал. Първа смяна в отбора домакин. Либерал с номер 27. Галивано центрирал фаул. Не е лошо да разглава топката. Премина малко встрани от десния стоп на вратата на Даниел Нулов, който изгледа, сякаш прецени, че няма да навести вратата му и не остави да излезе в аута. Сега точно Наумов с топката, висока преса правят септемврийци да видим дали ще попречат на изнесеното на топката. Тъч ще има се пак за Ботев от ляво в половината на канарчетата, защото черните се готвят да изпълнят този тъч. Факт вече, и то без съдята започна да отброя, а имаше тази възможност реферът. Така или иначе, топката е в игра в краката на Даниел Наумов, който я подава към Богдан Костов, една от смените през второто по време. И сега пак добра атака, сам срещу вратаря, Салидо, право в ръцето, мое име и засада, така че тази атака ня броим. Засада на Салидо, но това е сега пространство много за бързите футболисти на Ботев и като нищо могат да се възползват още пъти в този матч да реализират голове. И сега празно пространство за Чимези Уилям, спечели само корнер от ляво на вратата на Владимир Иванов. Ще бъде изпълнението на корнер. Минута 62, Ботев води на Септември с 2-0 в столицата. С головете на Алберто Салидо и Самуел Калуа. Септемврийци са от началото на второто по време. Човек по-малко едни Рибейро беше изгонен. Късо изпълнение на корнера, след което Салидо от крака на футболист на Септември, топката леко се отклони, но те права в ръцете на вратаря Владимир Иванов, който хвърли от ръка и тръгва бърза атака на Септември. Продължава това беше юнашчът, който беше с дълъг ред в половината на съперника, но загуби топката в крайна сметка и сега Калу е на ход по лявото крило. Вторият гол майстор в матча. Ще се стигне ли до удар? Да, който рикошира в крака на защитник и отива в ръцете на вратаря Владимир Иванов, който веднага подава по край себе си и получава обратно топката, за да я подаде на Валентайн, един от централните защитници на Септември, връща на Владимир Иванов. Владимир Иванов топката в крака. Чуди се на кого да я подаде. И сега просто дълъг пас напред. Да гони Францети тая топка. Излезе обаче Наумов и избива в тъч.
в полза на отбора домакин от дясно по нападението на септемврийци. Ще бъде този тъч. Чакаме да бъде вкарана топката в играта. Това е факт. Вече с топката са домакините разиграват в централния кръг. Там е Валентайн, там е и Мартин Христов. Двамата с топката, изтикани обаче назад, подават на вратаря си Владимир Иванов. И сега отново Мартин Христов с топката. Дълъг пас търси напред, влезе преди малко Андрея Либерал. Топката

0: И сега отново Мартин Христов с топката. Дълъг пас търси напред, влезе преди малко Андрей Либерал. Топката не стигна до него. Ботев се опитва да я контролира малко по-трайно. За сега не се получава това желание на канарчетата и Галин Иванов се върна, за да отнеме топката, но е в собствената си половина капитала на Септември. Сега от ляво получава Херард Францети. Францети с топката опита в коридор да намери Либерал, не се получи. Пак обаче Францети получи, може да шутира, прави го, не е лош удар, но в средата на вратата, където Наумов очакваше този удар, просто е улекоти, умекоти топката и остави да тупне пред себе си, нямаше никой наблизо от съперника. И сега Ботев е с топката в своята половина. Футболистите от Пловдив са на около 25 минути плюс добавено време от нови три точки в актива си, след като в двата последни мача тимът спечели тежки двобои срещу Арда като гости, срещу Локомотив Пловдив в дербито на града. Сега на път канарчетата да увеличат актива си. Очакваше се между другото това от Ботеков. Не стартира добре сезона, но ето че започва да се стабилизира под ръководството на Станислав Генчев и ще влезе в така дългата пауза заради националните отбори, в които и ще почива, и ще тренира, за да може при завръщането на първенството да бъде в още по-добро състояние. А и с добър точков актив. Поредна атака за Ботев, Салидо до аут линията. Не можаха този път ботевистите да се организират добре при това нападение. Сега ще има тъч за Септември. Точно на централната линия. Малко по-назад трябва да бъде върнато изпълнението по сигнал на съдята Геро Писков. И ще чакаме тъч в изпълнение на домакините, които припомня с човек по-малко, след като в началото на второто по време Едни Риберо беше изгонен за едно нарушение, което доведе до контузията пък на Никола Солдо от съперника. И принудителното му изваждане от игра. Топка, която сега септемврийци опитват да вкарат в наказателното поле, тя минава през него и излиза обратно извън него, за да бъде в краката на Наумов, стражът на Ботев, който подава пред себе си и сега необезпокоявано жълточерните тръгват напред да организират нападение. По левия фланг се случват тези неща в последните мигове и ще има още един жълт картон за нарушение на футболист от Септември, пореден картон в този матч, който не изглежда група, а че доведе до един червен картон, до няколко жълти и така че както не е груп, така ще се окаже накрая, че е имало доста сериозни нарушения. Чакаме прекия свободен удар в изпълнение на футболистите на Ботев. Той ще бъде от близо до тъч линията, отстрани на наказателното поле. Футболистите от двата тима вземат места, позиции в пеналта на Септември. Чакаме да видим какво ще се случи при очакваното центриране. Да видим, топка остра, добра топка, профучава над главите на всички, но е докоснала нечий алаброс, нечий перчем и то от футболист на домакините, така че ще има корнер. Корнер от ляво на вратата на Септември. 70-та минута навлизаме. И Кобратио Насче е футболистът, който декориран преди малко с жълт картон, така че двама с жълти картони, един с червен.
1: След него приближават

0: Вестите от вечерния осведомителен бюлетин. Дай ни минута и резултати да се разделим, докато минат новините.
1: Добре. Тук 0 на 2 между Септември и Ботев Пловдив. 70-та минута тече. Ще се върнем след края на осведомителния бюлетин за края.
0: Благодаря ти. А Холгер Руне срещу Григор Димитров 4 на 3 в решаващия трети сет в матча по единично от турнира за Купа Дейвис между Дания и България. Руне има предимството на един пробив. След вестите от бюлетина продължаваме на спортна тема.

0: Здравейте! Аз съм Марги Хранова. Нека всяко пътуване завършва с Пристигнах.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Точно в 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 19 септември, събота. Аз съм Лилия Герчева. В началото чуйте водещите новини. Съединените щати, Дания и Гренландия постигнаха споразумение, което предоставя на Съединените щати постоянен контрол върху сигурността на полуавтономния остров. Американският президент Доналд Тръмп подписа закона за мащабни санкции, свързани с Русия, с което той влезе в сила. У нас правителството планира увеличение на детските надбавки, размера на майчинството през втората година и на еднократната помощ при раждане. Министърът на правосъдието обяви пред Българското национално радио, че ще обжалва решението на ВАС да откаже да разглежда жалбата сред отказа на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да образува дисциплинарно производство срещу Борислав Сарафов. Заместник-кмет и секретар на общината в Кърджали бяха задържани по сигнал за принуда. Бюлетина следват подробностите по тези и други новини. Няма да има сериозно повишение на цената на хляба, заяви земеделският министър Пламен Абровски в новозагорското село Еленово, където посети изложението на земеделски производители от градината до теб. Земеделският министър обяви, че държавата ще търси начин за по-евтин железопътен превоз на зърно от вътрешността на страната към пристанищата във Варна и Бургас. Той отхвърли критиките на лидера на Продължаваме промяната Асен Василев за държавните помощи в земеделския сектор и достигането им до определен кръгове. Репортаж на Стоян Радев.
1: Според министър Абровски, тази година в страната е добита рекордна зърнена реколта, което ще осигури качествени брашна и хляб без очакване за сериозен ръст на цените им. Той посочи, че държавата прави всичко възможно да подкрепя земеделския сектор, давайки пример с осигурените помощи от 170 милиона евро в условията на бюджетен дефицит за компенсиране разликите в цените на горивата и торовете.
2: Една Румъния средства по тази линия няма да предостави. Една Гърция ще предостави на своите производители едва 40 милиона.
1: Абровски отговори и на критиките на лидера на Продължаваме промяната Асен Василев за въпросната държавна помощ.
2: Това, което казах той, че всичките тези помощи ще отидат при 20 големи семейства, абсолютно не е вярно. Самата Европейска комисия е сложила таван от 50 000 евро на земеделски производител.
1: Земеделският министър съобщи още, че следващата седмица предстоят разговори с транспортния министър за търсене на възможности за облекчаване на транспортните разходи на зърнопроизводителите, използвайки по-евтиния железопътен транспорт към портовете в Бургас и Варна.
2: За да можем допълнително да облекчим транспортните разходи чрез железопътната инфраструктура на страната и производството на хляб, където то се влияе много повече от цената на тока и от цената на труда.
1: От село Еленово, Стоян Радев.
0: Националната асоциация на зърнопроизводителите поиска от българските евродепутати и от министъра на земеделието през следващата година да се запази държавната помощ заради кризата в Близкия изток. Репортерът Веселина Миланова с подробностите.
3: Секторът е под силен натиск от продължителна суша, високи производствени разходи и ниски изкупни цени, обясняват в писмото си зърнопроизводителите и дават примери. Цените на торове, препарати за растителна защита, семена и горива са високи, а пазарната конюнктура задържа изкупните цени на зърното под прага на рентабилност. Без извънредна ликвидна подкрепа, производителите не могат да покрият оперативните си разходи за есенна и пролетна сеитба, да платят ренти към собствениците на земя и да обслужват кредитите си. Ето защо от бранша настоява България да внесе мотивирано искане в Европейската комисия за удължаване на действието на временната рамка за държавна помощ заради кризата в Близкия изток и да постави темата като основен приоритет на заседанията на Съвета на Европейския съюз по земеделие, както и да се осигури нужния национален бюджет и да има ясен график за плащанията към земеделците. Искането за ясен график е особено актуално предвид факта, че приемът по българската схема за 170 милиона евро от така наречената иранска помощ за тази година още не е започнал. За новините, Веселина Миланова.
0: От до година правителството планира увеличение на детските надбавки, размера на майчинството през втората година и с над 50% на еднократната помощ при раждане. Това съобщи социалният министър Наталия Ефремова пред Нова телевизия. По думите и все още не е договорено с колко точно ще се покачат детските надбавки. Ефремова уточни, че размерът на майчинските за втората година няма да е директно обвързан с минималната работна заплата.
4: Размерът на майчинството за втората година ще бъде много близко до чистия размер, който взима една жена, която се осигурява на минимална работна заплата. Около 460 евро е чистата сума.
0: Социалният министър съобщи още, че с друга мярка се предвиждат данъчни облекчения за родители на деца, които посещават извънкласни дейности, като школи и спорт. Няма да има подоходен критерий, а отчетността ще бъде минимална, уточни Ефремова.
4: Опитваме се да освободим достатъчен ресурс в семейството чрез намаляване на данъчната ставка на семейства с деца, за да може да остане повече свободен ресурс в семейството, за да ги насочват към едни спортни занимания, културни занимания, всичко, което е свързано с изграждането на личността на едно дете, а не да бъдат по цял ден пред екраните.
0: Социалният министър обяви още, че от следващата година правителството готви въвеждане на семеен пакет училище. Работи се в посока повишаване на подкрепата на учениците от 1, 4 и 8 клас за следващата година. Планира се и увеличение на максималния осигурителен доход за работещите, както и повишаване на тавана на пенсиите. Министърът на правосъдието Николай Найденов заяви, че ще обжалва решението на Върховния административен съд да откаже да разглежда жалбата срещу отказа на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да образува дисциплинарно дело срещу бивши изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Отказът на съда беше оповестен на 13 май и беше във връзка с искане на служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов. Редовният правосъден министър обжалва това решение пред Върховния административен съд. Сега съдиите приемат, че министърът няма правен интерес, защото междувременно Сарафов вече не е директор на националното следствие и заместник главен прокурор, а министър Янкулов е поискал да бъде наказан само с освобождаване от ръководна длъжност. Пред Българското национално радио днес Найденов каза, че до края на годината или в началото на следващата ще са готови предложенията за промени в Конституцията, които да позволят отзоваване на вече избрани членове на Висшия съдебен съвет. Министър Найденов обаче очаква изборът на нов състав на Висш съдебен съвет да бъде обжалван, което ще забави встъпването в длъжност на новите съдебни кадровици и избора на нов главен прокурор.
5: Аз допускам, че ако има обжалване на професионално таквото, той може да не встъпи. Тоест, ние може да имаме избор, но той да няма, е висящ по отношение на професионалната квота, ако има жалба, тъй като това е законова възможност, която не бива да пренебрегваме. Зависи от активността на съда и на страните, миналия път от не няколко месеца.
6: Тоест,

0: Може да имаме ВСС, който да не стъпи заради процедура по обжалване, което означава, че това отлага нататък във времето избора на титуляри в прокуратурата и във Върховния административен съд.
1: Да, това е вариант, който може да се случи, съвсем реалистичен, защото е предвиден в законодателството.
2: От думите на Найденов стана ясно, че има данни, че около бивши изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов се групират до сегашните водещи фактори в съдебната система заради предстоящия избор на нов Висш съдебен съвет.
1: Следователският кабинет очевидно е на господин Борислав Сарафов. Разбира се, казвайки тези думи, аз заставам за тях. Действително до мен достигнаха такива, да не кажа сигнали, но поне индикации, че това се случва. Но се надявам, че дори да се е случвало, то да е било в рамките на една, да го кажем, предизборна кампания в Висшия съдебен съвет, а не с убеждаване с неправомерни средства.
2: Каза в предаването политически некоректно правосъдният министър Николай Найденов. Заместник-кметът и секретарят на общината в Кърджали, които бяха задържани вчера по сигнал за принуда, вече са освободени от ареста. Подробности от кореспондента ни Валя Апостолова.
3: По информация на БНР, сигналът срещу задържаните е подаден от бившата управителка на общинското предприятие Обредни дейности и зали Моника Атанасова. Върху нея бил оказван натиск да подаде доброволно документи за освобождаване от длъжност, докато още е била на този пост. Преди година Атанасова излезе с твърдение в местните медии за оказвана принуда от заместник кмета Даниел Делчев и секретаря на общината Нермин Мехмет. Договорът й бе прекратен и за мястото й бе обявен конкурс. Тя заведе дело за неправомерно уволнение, но загуби на две инстанции. За новините Валя Апостолова.

0: Марко Рубио заяви на свой ред, че сделката премахва трайно и напълно, цитирам, опасенията на Вашингтон относно националната сигурност, свързани с Гренландия, предава кореспондентът ни Светослав Козловски.
1: Договорът идва след месеци на напрежение между Съединените щати и Дания, в които Доналд Тръмп дори говореше за придобиване на Гренландия със сила, въпреки че тя е автономна територия на съюзника от НАТО. Сега Вашингтон заявява, че ще започне незабавно разширяване на американското военно присъствие на острова. Според президента, споразумението е безсрочно и без никаква цена за Съединените щати, като забранява на всяка държава извън НАТО да изгражда бази или да прави чувствителни инвестиции в Гренландия без американско одобрение. Държавният департамент уточнява, че механизмите в договора блокират инвестиции от Русия и Китай, които могат да застрашат американската сигурност. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: НАТО приветства обявеното споразумение между Съединените щати и Дания за Гренландия, стана ясно от позиция на говорител на Алианса, цитиран от световните медии. Реакциите обобщава Лъчезар Вълев.
2: Договорката ще помогне за повишаване на сигурността, стабилността и сътрудничеството в Арктика, който е жизненно важен регион, се казва в реакцията на отбранителния съюз. Оттам допълва, че НАТО ще продължи да изпълнява своята част от отговорността за укрепване на сигурността в арктическия регион. Снощи американският президент Доналд Тръмп обяви, че е получил от Дания и Гренландия постоянен контрол върху сигурността на арктическата територия. Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио заяви на свой ред, че сделката премахва трайно и напълно опасенията на Вашингтон относно националната сигурност, свързана с Гренландия. А от Държавния департамент на Съединените щати заявиха, че това споразумение ще предотврати всеки противник на Вашингтон да установи военно присъствие в Гренландия или да направи значителни инвестиции там без съгласието на Съединените щати. Както Дания, така и Гренландия реагираха с одобрение, като подчертаха, че споразумението по никакъв начин не поставя под въпрос суверенитета им. Премиерът на Дания Мете Фредериксен заяви, че споразумението ще укрепи сигурността в Арктика и Северния Атлантик, а премиерът на Гренландия Йенс Фредерик Нилсен добави, че договорът признава интересите на Гренландия и мястото ни в международното сътрудничество. Очаква се трите правителства да подпишат споразумението в кулоарите на общото събрание на ООН следващата седмица. За да влезе в сила, то трябва да бъде одобрено от парламентите на Дания и Гренландия. За новините Лъчезар Вълев.
0: Американският президент Доналд Тръмп подписа закона Линдзи Греъм за мащабни санкции, свързани с Русия, с което той влезе в сила. Актът е насочен срещу енергетиката и военната промишленост на Русия, както и срещу руският санчес флот от танкери, които заобикалят западните санкции. Целта е да се лиши Москва от паричните средства, с които финансира войната си в Украина. Редакторът Георги Налбантов информира.
3: Законовият акт, който носи името на починалия тази година сенатор от Южна Каролина, позволява икономически натиск върху Москва заради инвазията и в Украина, отбелязва Reuters. Мерките могат да дадат резултат главно в секторите енергетика и военна промишленост. Украинският президент Володимир Зеленски благодари на американския си колега, както и на представителите на Конгреса, които одобриха закона в сряда. Противниците на закона Линдзи Греъм, който предвижда и налагане на мита върху най-големите търговски партньори на Русия, твърдят, че той вещае проблеми и за други държави, ако в бъдеще попаднат в полезрението на Тръмп. Текстовете на закона дават пълномощия на американския президент да налага мита, които да останат в сила дълго след края на мандата му. За новините Георги Налбантов.
0: Руският отговор на новите американски санкции срещу Москва дойде от заместник-председателя на Съвета за сигурност на Руската федерация Дмитрий Медведев. Отвъд океана разбират само езика на прякото военно възпиране, на който трябва да се отговаря на русофобски мерзости като закона на мъртвия терорист Греъм, написа Медведев в своя канал в Телеграм. Президентът Илияна Йотова обяви, че ще постави пред Общото събрание на ООН въпроса за преговорите, като условие за постигане на мир в Украина и другите конфликтни райони. Държавният глава ще оглави българската делегация, която ще участва в общите дебати в Нью-Йорк през следващата седмица.
4: Да, смятам, че единственият начин да се стига до мир е масата на преговорите, търсене на решения, търсене на компромиси, дипломатически усилия, търсене на условията, при които може да има споделена сигурност. Затова се зарадвах много и на последното изказване на госпожа фон дер Лайен, когато тя говореше вече за нашата сигурност в Европа. Какво трябва да стане следващите години, както и взаимното възпиране, както и съюзите, в които можем да влезем, както и работата ни вече в съществуващи международни формати.
0: Каза президентът пред Българската национална телевизия. По-рано тази седмица Йотова заяви, че ще

0: предпостави пред Общото събрание на ОНЕ и темата за сигурността на Черно море. Черно море вече не е периферна точка, а е разширената фронтова линия с Русия, коментира пред Българското национално радио румънският евродепутат Дан Барна, който е член на Комисията за външни работи на Европейския парламент. През последните месеци в Румъния зачестиха инцидентите с дронове в по-голяма степен, отколкото по българското крайбрежие. Според Барна, до края на войната в Украина, Черно море ще продължи да е гореща точка на източния фланг. Европейският съюз трябва да премине отговорене към действие, коментира още румънският евродепутат.
1: Този навик на Европейския съюз да реагира на проблемите с стратегии не води до нищо. Трябва действия и конкретни мерки. Трябва да преминем към инвестирането в инфраструктура с двойно предназначение в Черно море. Трябва също и да бъде увеличен капацитета на военна мобилност в региона в случай на, както правилно отбелязахте, ескалация на конфликта. Също така, хармонизиране на законодателството за доставки между страните от източния фланг на НАТО и в частност Черноморския регион.
0: Коментира в предаването събота 150 по Хоризонт румънският евродепутат Дан Барна. До 17 часа днес в Централната избирателна комисия са постъпили документи за регистрация на 17 кандидатски листи за участие в изборите за президент и вицепрезидент, насрочени за 25 октомври. Право да регистрират кандидати имат 8 партии и 24 инициативни комитета, а крайният срок да го направят е до 17 часа на 22 септември. ГЕРБ се връща към корените си на дясна консервативна партия. Това заяви в Бургас лидерът Бойко Борисов, който призна, че през последните години и самата ГЕРБ е участвала в популистката надпревара. Борисов коментира и президентската кампания. Репортаж на Петя Накиева от БНР Бургас.
2: Бойко Борисов заяви, че политическият дебат в страната е паднал до критичния минимум и обяви, че партията излиза от полето на популизма, връщайки се към своята изначална идеология.
3: Когато ви създадохме 2009 година, ГЕРБ тръгна като мощна, консервативно, дясна партия. Основните неща, които говорехме, се е водила от тези доктрини, тази идеология. Да харчиме колкото изкарваме, да развиваме Европа на регионите, да се създават София и Бургас, Варна и Пловдив.
2: Президентската кампания започна с наркодилъри и педофили. Ако ГЕРБ имаше кандидат президентска двойка, нямаше да чуете нищо за Петрохан, коментира Борисов.
3: Защото 25-та година аз го казах, че амнистиран наркодилър със задържане. Това обаче тогава не е новина, не е важно. Състезанието, което предстои, за разлика от парламентарните, местните, за които се готвим, цели две неща. Обединителна нация. Кой от тези, които се състезава сега, според вас, може да ни обедини? За мен е никой. Върховен главнокомандос. Това са двете неща. Обединителна нацията и върховен главнокомандос. Кой става? Никой.
2: От Бургас, Петя Янакиева.
0: Актове за над 632 000 евро е наложила НАП на хазартни обекти в страната. Половината от тях са за неправилна отчетност. Това каза в Пловдив Адриан Василев, началник на сектор в главна дирекция «Фискален контрол». Статистиката за една година е в резултат на над 600 извършени проверки. Приоритет на агенцията е защитата на уязвими лица в игралните зали, посочи Василев. Именно по такъв сигнал снощи в хазартен обект на Пловдив е извършена проверка по метода «Таен клиент». Още от Паулина Комсалова от Радио Пловдив.
4: 45 000 в цялата страна са така наречените уязвими лица, вписани в регистъра на НАП, с който разполагат и всички хазартни оператори. Това са хора с хазартна зависимост, които не бива да бъдат допускани в залите. За една година обаче данъчните са установили нарушение на това правило при 19 хазартни оператора в страната. Съставени са им 60 акта за над 56 000 евро. Сигналът, подаден от Пловдив, е точно по същата тема и е предизвикал снощната проверка, разказа Адриан Василев.
5: Наши служители бяха служебно вписани за целите на проверката като уязвими лица. Не се потвърди сигнала. Нашите служители не бяха допуснати. В обекта има установено нарушение, но то е във връзка с отчетността.
4: Адриан Василев посочи пример от столицата, където игрална зала вече е с 4 нарушения за допускане на уязвими лица.
5: Имаме издадени 3 броя наказателни постановления, като към момента също се обжалват. Ако административен съд ги потвърди, имаме правомощията да стартираме процедура по временно отнемане на лиценза на въпросната зала за срок от 3 до 6 месеца.
4: Адриан Василев посочи още, че за една година НАП е наложила 74 акта, свързани с контрола на отстоянието на рекламите за хазарт. Наложените глоби надхвърлят 107 000 евро. От Пловдив, Паулина Комсалова.
0: Липсва нормативна рамка, която да задължава директорите на общинските училища да информират общината къде поставят камери вътре в сградата на училището. Това заяви заместник-кметът по образованието Десислава Желяскова в интервю за Българското национално радио. По думите и през годините в много от класните стаи е поставено видеонаблюдение заради националните външни оценявания, но постепенно много директори са поставили допълнителни камери. Затова общината изисква информация от всички директори, къде в сградата има поставени камери. Репортерът Виктория Тодорова допълва.
6: В правомощията на директорите влиза поставянето на камери в сградата на училището, а законът единствено забранява да се поставят камери в туалетните и съблекалните, както и в техните преддверия, заяви заместник-кметът по образованието на столичната община Десислава Желяскова.
7: Първо трябва да бъдат направени промени в подзаконовата рамка, след което да се определи конкретния ред, по който те ще подават информацията и ще има примерно някаква съгласователна процедура, което според нас е редно. Малкото, защото училищните сгради, специално на общинските училища, са собственост на Столична община.
6: За новините, Виктория Тодорова.
0: Над 160 потомци на капитан Петко войвода от цялата страна се събраха днес на родова среща в Хасково, за да се преклонят пред паметта на героя. Повод за срещата е 220 годишнината от рождението на неговия баща Кирко Кара Кирков от село Доган Хисар в Беломорска Тракия. С най-високото отличие на Съюза на тракийските дружества, златен медал капитан Петко войвода, с лента бе отличена Пенка Чакалова. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
8: Да изпълня едно приятно задължение. С най-високото отличие на тракийската организация под случай днешното събитие е удостоена госпожа Пенка Чакалова Генева, капитан Петко войвода, златен с лента. Сега на дневен ред е изготвените в съвременна форма на музей на капитан Петко войвода, който ще бъде достъпен до младото поколение най-вече.
9: Пенка Чакалова Генева е на 88 години и е най-възрастният днес пряк потомък на капитан Петко войвода.
10: Аз съм много млада. Най-младата от рода съм аз. На 88 години съм.
9: Дългогодишен преподавател в Димитровград, тя с години изследва историята на героя. Пише 6 книги за него и Беломорска Тракия, като е една от тях разказва за издигнатите в негова чест 26 паметника, 4 от които извън България.
10: Това беше една лелеяна мечта моя. И в залеза на живота весело съществи. Много съм искала да направим една такава среща на народа.
9: С организацията на родовата среща се заема дъщеря й.
10: Инженер Светлана Костова.
11: Тази среща по свой начин искахме да му поднесем почетта си и да предадем тази обич на бъдещото поколение.
9: Пристигат потомци на капитан Петко от близо и далеч.
12: Аз съм Христо Дойчев, това е Радост Дойчева. Малката ще стане на годинка след един месец. Много примери, които може да и се даде от този велик човек.
13: Грозданка Методиева Иванова от Кърджали. Носиме тази кръв на този най-достоен представител на Каракирковския род.
9: Паметникът на капитан Петко войвода в Хасково с почетен карул бе отрупан на звенци и цветя. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Продължаваме с спортните новини. В студиото вече Илиан Христов. Добър вечер.
14: Добър вечер. Хавиер Ибаниес се класира за четвърт финалите в категория 55 кг на Европейското първенство по бокс в столичната Асикс Арена. След победа над италянеца Томазо Шчияка с 5-0 съдийски гласа. Във вторник Ибаниес ще боксира с англичанина Абдул Бъртън. В категория 51 кг при жените Златислава Чуканова загуби в първия кръг от ирландката Дейна Муурхаус с 2-3 отпадна. Мъжкият ни национален отбор по тенис поведе като гост на тима на Дания с 2-1 победи в срещата от световната група 1 на турнира за Купа Дейвис. В срещата по двойки Александър Донски и Пьотър Несторов надиграха Аугуст Холмгрен и Йоханес Ингелцен с 2-1 сета. Поединично сега е двубоя между Григор Димитров и Холгер Руне. 1-1 сета и 6-6 в решаващия трети. Сега е тайбрека. А Елизара Янева триумфира за втора поредна година с титулата на турнира в Пазарджик след успех в финала над нидерландката Лоес Конинг 6-3, 6-7 и 7-6. Женският ни отбор победи състава на Румъния, а мъжкият е пред успех срещу тима на Парагвай в четвъртия кръг на шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан.

0: там. Димитър Димитров спечели сребърния медал в финала на земя от Световната купа по спортна гимнастика в унгарския Сомбатхей, а шампиона хърватинът Аурел Бенович. Утре за отличията на прескок ще спори Даниел Трифонов, а на успоредка Йордан Александров. Шефът на Федерацията ни по биатлон Атанас Форнаджиев бе избран за член на изпълкома на Международния съюз по биатлон по време на конгреса на организацията в Бертехсгаден, Германия, а за президент на световния биатлон бе предпочетен словенецът Тим Фарчник, който наследи на поста шведа Оле Далин. Срещи от 10-я кръг в първа футболна лига Дунав Ботев Враца 2 на 2 и Септември Ботев Пловдив 0 на 3. От 19 часа ще играят Арда и Черно море. Още футболни резултати. Висша лига на Англия, 5-ти кръг, Тотнъм Астън Вила 2 на 3. Сега играят Брайтън Арсенал, Евертън Ипсуич и Нюкасъл Хъл Сити. Първенство на Германия, 4-ти кръг, Айнтрахт Фрайбург 2 на 2. И Хамбургер Кьолн 2 на 1, нямам потвърждение за края на срещите. Борусия Мюнхенгладбах Майнц 2 на 4 и Вердер Аугсбург 3 на 2. Шампионат на Испания, 7-ми кръг, Осасуна Райо Валекано 1 на 1. Сега играят Атлетик Билбао и Алавес. И първенство на Италия, 5-ти кръг, Болоня Торино 1 на 1 и Удинезе Калиари 0 на 1. След около 35 минути започват Рома и Интер.
1: Информация и прогноза за времето ще чуем от Мариана Попова от Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте!
2: Здравейте! Днес имаше малко повече облачност в сравнение с изминалите дни, но все пак през по-голямата част от деня и над по-голямата част от страната преобладаваше слънчево и спокойно време. Все още е топло за периода. Максималните температури днес са между 27 и 32 градуса, малко по-ниски по Черноморието, 24-28 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно, с временни увеличения на облачността ще бъде и почти тихо. Сутринта на места в източните райони, по поречията и в затворените полета ще има ниска облачност и намалена видимост. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в затворените котловини между 7 и 10. Утре ще бъде предимно слънчево. След обедните часове над планинските райони на Западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури и утре ще бъдат между 27 и 32 градуса. За района на София минимална температура около 11, максимална към 29 градуса. В планините утре ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места, главно в масивите от юго-западна България, ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток по най-високите била и върхове от север. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 23 градуса, на 2000 метра около 15. В началото на следващата седмица с ориентиране и усилване на вятъра от северо-запад ще нахлува хладен въздух. В понеделник от запад на изток облачността ще се увеличи и на места ще превали дъжд. Във вторник ще бъде хладно и ветровито, макар че вятърът малко ще отслабне. Облачността ще е променлива, по-често значителна, на повече места ще има валежи от дъжд. Понижението на температурите ще продължи и максималните ще бъдат предимно между 17 и 22 градуса, а минималните ще са между 10 и 15 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по основните пътища в страната слушаме Жанет Николова от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Участъкът Джерково-Елешница е ограничено движението за всички моторни превозни средства поради намален габарит на пътното платно. Движението по път Севлиево, Велико Търново, Омуртак в участъка от село Ново село до разклона за село Балван се осъществява в една лента на участъци поради изпълнение на дейности по частичен ремонт на асфалтовата настилка. Движението по главен път Бяла, Полски Тръмбеск, участъка Бяла, Полско Косово се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 40 км в час поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Пътна полиция апелира водачите да бъдат внимателни на пътя, да управляват със съобразена скорост и да спазват правилата за движение.
1: И в края на вечерния осведомител.

0: Вечерен бюлетин на Българското национално радио. Чуйте още веднъж водещите новини. Няма да има сериозно повишение на цената на хляба, увери земеделският министър Пламен Абровски. Правителството планира увеличение на детските надбавки, размера на майчинството през втората година и на еднократната помощ при раждане. Министърът на правосъдието обяви пред Българското национално радио, че ще обжалва решението на Върховния административен съд да откаже да разгледа жалбата срещу отказа на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да образува дисциплинарно дело срещу Борислав Сарафов. Заместник мат и секретар на общината в Кърджали бяха задържани по сигнал за принуда. Съединените щати, Дания и Гренландия постигнаха споразумение, което предоставя на Съединените щати постоянен контрол върху сигурността на полуавтономния остров. Доналд Тръмп подписа закона за мащабни санкции, свързани с Русия, с което той влезе в сила. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин, подготвен от дежурните редактори Марин Тенев и Лилия Герчева. Представихме го звукорежисьора Антон Пиперов.
1: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route.
3: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
3: Инсултът идва за секунди. Усмивка, лицето увисва. Думи, трудно говори. Ръка, не може да я вдигне. Ако има и един от тези знаци, обади се на 112 веднага.
5: Инсултът може да се лекува, но само на време. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийното партньорство на Българското национално радио.
6: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в Зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жош Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецо-сопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.

0: Sport y música.
1: Уважаеми слушатели, България срещу Дания за купа Дейвис вече 2-2 победи, след като Холгер Руне надигра много драматично Григор Димитров 3-6, 6-3 и 7-6 в тайбрек

0: на 4 точки за Холгеруне. Преди това взехме матча на двойките и че 2 на 2 победи и решаващия пети двубой, който ще определи крайния победител, е между Елмер Мюлер, 174-ти в света, и Илиан Радулов, 596-ти. Този матч би трябвало да започне след около половин час. А сега в трети и последен за днес час от съботното ни спортно предаване ще чуем подробностите за завършилия преди малко футболен матч Септември Ботев Пловдив 0-3. Още шахмат, партиите от четвъртия кръг на Олимпиадата в Самарканд, Узбекистан, с участието и на нашите отбори, както и кореспонденции от Испания и Англия. Бързаме към стадион Васил Левски, Септември Ботев, Светослав Табаков, слушаме.
1: Да, този матч приключи преди 10-на минути, така че всичко е ясно. 3-0 в полза на Ботев Пловдив срещу Септември. Категорична победа, която не бе поставена под въпрос в нито един момент от срещата. Алберто Салидов кара първия гол в 26-та минута. През втората част Самуел Калу добави още два, като беше точен в 53-та и 75-та минута. Топката навести мрежата на Септември още веднъж, но голът не бе зачетен заради засада. Главният съдия в двубоя Геро Писков се раздаде с картони и вдигна червен на Едни Риберо от Септември още в 49-та минута и показва общо 6 жълти картона. В крайна сметка с печелените 3 точки Ботев Пловдив се настанява на петата позиция в класирането с 16 пункта, а Септември остава на 10-то място с 8 точки. Разбира се, кръгът в 10-тия кръг се още не е приключил, така че може да има и някакви размествания. И така, крайен резултат в матча Септември Ботев Пловдив 0-3. За спорт и музика работиха Делян Иванов и Светослав Табаков.

0: А в първа лига по-рано днес Дунав срещу Ботевраца 2-2. А сега проверяваме дали завършиха партиите от четвъртия кръг на шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан. Мъжкият ни отбор игра срещу състава на Парагвай, женският срещу шахматистките на Румъния. Партиите следи колегата ни Теодор Черешев. Здравейте!
1: Здравейте!

олимпиада, но имаме предвид, че нашите са 11-ти по среден рейтинг, румънките са 23-ти. На всички дъски с по-висок рейтинг бяха нашите шахматистки от съперничките си, а победите дойдоха на втора, трета и четвърта дъска. Интересно е, че Нургюл Салимова с черните фигури срещу румънката Ирина Болмага дълго време беше в по-тежка позиция. Тя беше принудена да пожертва и качество, но накрая

Ингратве и ефектно завърши на 52-я ход. Победи постигнаха също Белослава Кръстева с черните фигури срещу Андрея Косман и Гергана Пейчева на четвърта дъска срещу Джемал Овес Дурдиева. Така, с 4 победи, и знаете, че в такива отборни състезания се играе на матч точки, значи нашите продължават с 8 точки. При мъжете след тежката загуба и очаквана вчера срещу могъщия отбор на Китай, днес нашите се справиха доста по-добре. 3-1 победи срещу Парагвай, като победите постигнаха Момчил Петков на втора дъска и Мартин Петров на трета. Не ви съобщавам умишлено имената на парагвайците, тъй като те не говорят нищо на любителите на шахмата у нас. А ремита направиха на първа дъска Аркадий Найдич, натурализирания латвиец, натурализиран с български паспорт. Дълги години той беше и с германски паспорт, но вече е с български. И 60-годишният Кирил Георгиев на четвърта дъска с черните фигури също успя да направи реми. Така, мъжете продължават с 6 точки, жените с 8, а утрешните партии от петия кръг ще научим по-късно съперниците на нашите отбори. За спорт и музика, Теодор Черешев.

0: спорт и музика.
1: На бомба ли небето плаче, от другата седмица може би ще завали у нас. Ние сега пък да се поразходим до западната част на Европа. Чухме кореспондентката ни в Италия Елена Шаханова за волейбол в началото. Сега отиваме до Испания за по-интересното на

0: Спортна тема в страната, търсим връзка с кореспондентката ни Елисавета Шидерска. Здравей, Ели!
1: Което е футболно. Здравей, Ляне. По-интересното, знаеш как е при нас, фокуса пада върху най-важните мачове в Ла Лига. Предстоящия в 19:30 между лидера Барселона и петия в подреждането Севиля, за който може би ще говориш ти, както и утрешното мадридско дерби с начален час 17:15, уважаеми слушатели, в което четвърти Атлетико ще посрещне на своя метрополитано втория Реал Мадрид, като спортната преса дебело подчертава, че дуелът Симеоне Мауриньо е онзи, заради когото всички, които обичаме играта, задължително трябва да намерим време да гледаме този матч. Най-важната за деня новина обаче, идваща от Каталуния, е, че съдружниците във футболен клуб Барселона одобриха новия бюджет, предложен от директивата на Жоан Лапорта. Прави впечатление, Иляне, огромния процент подкрепящите политиката на настоящия президент, цели 88, въпреки че економическата част от управлението на клуба все още е най-слабото звено, с нейния дълг от 2 милиарда и 680 милиона евро. Очакванията са през сезон 2331, благодарение на реконструкцията на стадион Камп Ноу, този негатив да бъде редуциран до 2 милиарда и половина. Чисто футболно днес вълнува и много емоционалния двубой на стадион Санчес Писхуан, както пише каталунския ежедневник Спорт, в който домакините от Севиля ще опитат да задържат позитивната динамика от началото на сезона и в седмия кръг на Ла Лига. Барселона от своя страна има за цел да запази безупречното си статукво преди паузата заради националните отбори и отново да отнесе трите точки, също както го стори в предходните 6 двубоя от първенството. Последният игран през седмицата, припомням, и завършил 7-2 в полза на екипа на Ханси Флик срещу новака в примера дивизион Расинг Сантандер. Също през седмицата Иляне в друг матч срещу доста по-слаб съперник, Реал Мадрид изпита сериозни затруднения да се наложи с крайното 3-2, което стана и повод за много дискусии в спортните медии в Испания, уважаеми слушатели. Елче, 17-ти подреждането, бе способен да се опълчи на кралските футболисти през второто по време на двубоя, да докара резултата до 2-2, след като белите поведеха с 2-0 през първата част. Последните минути новакът Карлос Еспи отново стана автор на победния гол, което му донесе и прякорът 90-ти Еспи. Статистиката на вестник Марка показва, че дошлият от Леванта нападател е изиграл едва 26 минути с новия си отбор Реал Мадрид, които обаче използват толкова рентабилно, че могат да се окажат платни в бъдеще. 2 гола дали 4 точки на екипа, друг гол от задна ножица, за съжаление анулиран, и 4 изстрела към противниковата врата за младежа на 22 години, който Мауриньо пуска в игра като спасителна лодка в мръсните крайни минути на матча, както се изразяват журналистите. Еспи има един единствен проблем и то е, че се казва Мбапе. Това казват колегите тук, най-добрият нападател в света и един ненормален футболист, както се изразява самият Жозе Мауриньо за французина. Проблемът пък за треньора на кралския клуб Иляне е, че неговите играчи не успяват да затворят двубоите в своя полза в редовното време и една генерална нестабилност генерират, когато играе Реал Мадрид, независимо от съперника. Това усещане на съвременните хора се нарича фасилитизмо и го каза самият Жозе Мауриньо. В превод, уважаеми слушатели, тази дума означава нещо супер лесно за извършване, което обаче съвсем не ти се прави, именно защото не изисква усилия. Така го обясни и португалецът при журналистите, запитали го какво точно се случва в управлявания от него човешки ресурс, когато излезе на футболния терен. Мауриньо заяви, че фасилитизмо означава ставащото, изглежда лесно за голямата част от футболистите, те оставят нещата просто да се случва. Точно обратното на културата на усилието, например, казват колегите, която използва като рекламно послание върху официалната си екипировка баскетболния клуб и цялата детска и юношеска школа на Валенсия. Именно заради този прозаичен мързел Реал Мадрид не може да промени все още своя публичен образ от последните няколко сезона, в който се вижда как най-добрите футболисти на света съвсем не играят като най-добрия отбор на планетата. Утре 17:15 обаче ще имат съперник, който може би ще успее да изкара този хъс не само за победа, а за истински футбол от играчите на Мауриньо, защото Атлетико Мадрид, ако не е толкова, то поне доста близък до нивото на Реал Мадрид. Минаха цели 12 години, откак директорите на тези два футболни кола са Симеоне и Мауриньо бяха излизали един срещу друг в Испания. Двама от най-брилянтните футболни треньори на този век, пише днес вестник АС, отново ще ни предложат високоволтово дерби, каквото може би няма да видим друг път, защото тяхното разбиране за играта достига своя край. Чоло Симеоне посрещна дербито с голямо количество хумор и каза следното.

0: участвах в промоцията на Формула 1. Падна ми се да ходя на концерта на Шакира. Сега е ред на битката между Атлетико и Реал Мадрид. Вижда се, че Мадрид се развива като мегаполис с гигантски крачки. Жозе Маориньо от своя страна пък прави дебют на стадион Метрополитано, защото в първия му етап начал на белите, столичанските дербита се играха на стадион Висенте Калдерон, което означава, че всеки уважава себе си Фен Иляне на испанския футбол в България, трябва да си залепи дупето пред телевизора, може и на пода, за да не пропусне нито един детайл от очакващото ни шоу Атлетико Реал Мадрид утре с Хулиан Алварес и Килиан Ембапе като главни герои.
1: Благодаря ти от Испания, Елисавета Шидерска.
2: Кмета БГ представя конкурса Кмет на годината 2026. Оценете местната власт, като гласувате до 24 септември на kmetnagodinata.bg. Големите победители ще бъдат обявени на 29 септември.
3: С медийното партньорство на Българското национално радио.
4: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият за последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха. Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как тюдорите загубиха главите си. Неделя от 23 часа по National Geographic.
5: Всяка неделя от 20 до 22 часа в предаването за опера, балет, оперета и мюзикъл Каста Дива. Предлагаме ви новини и известни срещи в света на музикално-сценичните изкуства. Очаква ви и музикална загадка с награди. Бъдете с нас!
6: Наградите в предаването Каста Дива са осигурени с любезното съдействие на книжарници Хеликон. Хеликон – за книгите и хората.
7: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
4: Спорт и музика.
1: И към Англия, уважаеми слушатели, връзка с кореспондента ни там, Веселин Паунов. Веско, здравей!
8: Добър вечер от Лондон. Откъде да започна, не знам. Може би от мачовете, които се играят в момента. Те са 3 и, вярвате или не, Брайтън Арсенал 3-0. Разбира се, мачовете са към края си, може да има и някаква промяна.

0: Мога да започне наистина с тази изненада. Чайките продължават да играят много силно, след като обърнаха Манчестър Юнайтед от 0 на 2 с 3 на 2 за купата на лигата през седмицата. Днес те стигнат скалпа не на кой да е, на шампиона Арсенал. Правите победа с 2 на 0, с може да се каже 2 гола близнаци, вкараха ги Паскал Грос и Харламбус Костулов, защото отдалеч точно до гредите, което затрудни Давид Рая да ги отрази. През второто време Чема Андрес реализира трети гол за чайките и така те са на път да спечелят този матч. Евертън и Ипсуич 1 на 0, в 11-та минута Тиерно Бари изведе карамелите напред, а след подновяването на играта французинът вкара втори гол, но го отмениха за засада. При това гостите имаха шанс да изравнят, но малко по-късно останаха с 10 души на терена заради червен картон на Абдул Фатал, което затрудни естествено гостите да променят резултата. Евертън и Ипсуич 1 на 0. Нюкасъл Хъл, един много динамичен и интересен матч, 2 на 1 до момента, бурно начало за страхите на Сейнт Джеймс Парк, след като в първите 6-7 минути те вкараха 2 гола чрез Джо Уилък и Луис Хол. Йоан Виса получи шанс да направи резултата 3-0 в края на първото полувреме, но пропусна от бялата точка. И както често се случва в футбола, като не вкарваш ти вкарват, в 68-та минута Хъл намали на 1 на 2 с гол на резервата Мохамед Али Чо. И тигрите изведнъж обърнаха мача, поеха инициативата и започнаха да създават голи положения едно след друго, като по чудо те не изравниха. В ранния мач от съботния ден Тотнъм претърпя поредно разочарование. Пети мач без победа за шпорите, само 2 равенства и 3 загуби. Днес Астън Вилла ги надигра на Тотнъм Хотспър Стейдиъм. Вилните дори поведаха с 3 на 0 след голове на Йохан Манзамби, Николас Джаксън и Емилиано Боедия. Лондончани обаче намериха сили да върнат два гола, техни автори са Конър Галахър и Иван Хеке. Ако има някакъв позитив от тази среща за треньора на шпорите Роберто Де Зерби, е, че все пак те не се предадаха при силно негативния резултат и намериха сили да върнат два гола. Аз на думата пък, като че ли намира верния си ритъм, днес особено блестеше новото попълнение на Замби. От 19.30 е последния мач за деня между Nottingham Forest и Coventry, като гостите, ако не успеят да направят някаква радикална промяна в играта си, са застрашени да регистрират ета поредна загуба. И да поглед към утрешния ден, когато има още 4 мача, те са Борнмут, Ливърпул, Лийдс, Кристал Палас, Манчестър Сити, Съндърланд и Фулъм, Манчестър Юнайтед. Както се вижда, при победа утре гражданите могат да оглавят таблицата след издънката днес на Арсенал. Това е от мен, Христо от Лондон, футболен Лондон.
1: Благодаря, Веселин Полунов от Лондон. Едно съвсем кратко обобщение на това, което се случи до момента и това, което предстои на турнира за Купа Дейвис по тенис, отборния турнир по тенис за мъже. Дания и България за сега са при равен резултат, 2 на 2 победи. Предстои решаващ пети матч между Елмер Мьолер и Илиан Радулов, който ще определи крайния победител. Станимира Петрова е пред победа на старта в категория 57 кг срещу Бибиана Ловашова от Словакия на Европейското първенство по бокс в Асикс Арена. Преди това нашите с победа и загуба, като успеха дойде за Хавиер Ибаниес. От 19 часа започва 8-ми на финала на Европейското първенство по волейбол за мъже в Арена София. Говорихме и по тази тема. България срещу Германия. Стискаме палци на нашите волейболисти. Информация очаквайте в спортните вести в 21 часа. Преди това естествено и в новините в 20 и евентуално в 22 часа. Така приключва днешното издание на Спорт и музика, уважаеми слушатели. С пожеланията за приятна и спокойна вечер с вас се разделя екипът Веселин Коев, Тони Пиперов, Стиляна Алексиева, Георги Димитров и Илиан Христов.

0: Horyzont.
1: В 19 часа новините представи Лилия Герчева. Бъдещето на финансовите иновации в Европа и въздействието на изкуствения интелект върху европейските икономики и общества бяха сред дискутираните теми по време на заседанието на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси, което се провежда в Дъблин. Във форума участва вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев, а дискусиите се проведоха въз основа на презентация на управляващия директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева. Донев, който е провел кратка среща с нея, заяви, че за България е важно научният и изчислителният капацитет да бъде достъпен за повече предприятия и администрации. В рамките на работния обяд министрите са обсъдили конкурентоспособността на банковия сектор на Евросъюза. Общата регулаторна тежест остава структурно предизвикателство за това за целия европейски банков сектор. По време на двустранна среща с вице-премиера Донев, генералният секретар на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие Матиас Корман е заявил, че България се намира в края на техническата фаза от присъединителния процес. От своя страна Донев е уверил, че правителството продължава да работи в тясно партньорство с организацията за скорошното успешно приключване на оставащите прегледи в рамките на комитетите й. Американските медии CNN и MS Now обявиха, че вече няма достъп до Белия дом. Това се случва след като американският президент Доналд Тръмп написа в социалната си мрежа, че незабавно забранява допускането до президентската резиденция на тези две медии, както и на изданието Политико, с мотива, че разпространяват фалшиви новини. Още по темата от редактора Лъчезар Валев.
2: В публикацията си в Труд Сошъл Тръмп пише, че въпросните медии постоянно пишат или съобщават измислици или лъжи за администрацията му. Американският президент не посочи обаче конкретни примери за това. По-късно той определи мярката като много проста забрана, но не обясни как точно ще се прилага тя. Тръмп завършва поста с думите, че предстоят мерки срещу други медии, цитирам, разпространяващи фалшиви новини, край на цитата. Двете медии, CNN и MS Now, преди известна като MSNBC, определиха този ход на Тръмп като нарушение на Конституцията и заявиха, че ще продължат да отразяват дейността на американското правителство. Очаква се и двете медии да оспорят забраната в съда, за да си върнат достъпа до Белия дом, отбелязва Франс Прес. Белия дом принадлежи на американския народ, а решенията, които се вземат там, се финансират с парите от нашите данъци, написаха в платформата X от MS Now. В свое изявление CNN разкритикува това решение, определяйки го като незаконно посегателство върху свободата на медиите в Съединените щати. Визията посочиха, цитирам, според Конституцията на Съединените щати имаме право да извършваме журналистическата си дейност без пречки или намеса от страна на правителството, а тази забрана представлява незаконно посегателство върху това фундаментално право. Край на цитата. Към момента коментар от третата от страна на медиа Политико все още няма. За новините Лъчезар Валев.
1: През активния летен сезон туризмът в Кипър успя да се възстанови от големите загуби през пролетта и да се справи с тежката криза, причинена от войната в Близкия изток, заяви заместник-министърът на туризма Костас Комис. Кипърската хотелиерска асоциация оцени перспективите за есента като положителни, с добри възможности за удължаване на туристическия сезон. Още от кореспондента ни Бранислава Бобанац.
3: През август пристигането на туристи в Кипър са с 3,3 на 100 по-малко, отколкото през рекордната минала година, но с почти 5 на 100 повече спрямо предишната най-успешна 2024-та, показват обявените от статистическата служба данни за летния пик. За първите 8 месеца туристическите посещения са намалели с 7 на 100 спрямо същия период на 2025-та, като продължава тенденцията за свиване на годишния дефицит в туризма. В края на юни той бе 10 на 100, а в края на юли 8 на 100. Кипър може да завърши 2026 с спад на броя на туристите от около 5 на 100 спрямо миналогодишния рекорд, заяви заместник-министрът на туризма Костас Комис, което той нарече успешен отговор на кризата. Заетостта в хотелите бе много задоволителна през юли и август, отчете Кипърската хотелиерска асоциация, която прогнозира добро развитие и през есенните месеци. През септември и октомври се очаква хотелите да са пълни до около 75-80 на 100. За новини от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Прогнозата за времето е на Мариана Попова.
0: През нощта ще бъде предимно ясно, с временни увеличения на облачността ще бъде и почти тихо.

0: Сутринта на места в източните райони, по поречията и в затворените полета ще има ниска облачност и намалена видимост. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в затворените котловини между 7 и 10. Утре ще бъде предимно слънчево. Максималните температури и утре ще бъдат между 27 и 32 градуса. За района на София минимална температура около 11, максимална към 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 19 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Muzicalen Spectr. Muzicalen Spectr.
1: Малко след 19 часа, скъпи слушатели, вие сте с предаването Музикален спектър по програма Хоризонт. Звукорежисьор днес е Антон Пиперов, аз съм Дани Стойкова. Останете с нас до 21 часа.

0: ти си фронтмен и китарист.
1: Да, това беше моята, така да се каже, детска мечта, която през много години предвижих напред. Но сега реших, че е време да покажа нещо и от песните, които подготвях като солови. И докато работих по соловите песни, се появи една изцяло нова, която също се оказа подходяща да бъде солова. И тя се оказа, че е Пулс.
0: А тя така спонтанно ли дойде при теб като идея?
1: Абсолютно спонтанно. Имаше, нали, общо взето така задколисно и подсъзнателно са работили нещата повече от една година, но се появи много бързо и неочаквано. И тя така носи лятно настроение, въпреки че сега вече сме септември, просто когато ти дойде песента вече в разгара на лятото, колкото и да бързаш, няма как да излезе през юни, когато ти е хрумнала през юли. Нали? Но да, цялата идея дойде от там, че по принцип много исках да направя песен, която да съдържа елементи от Афрохаус в нея, още от преди почти две години. Но никога не ми беше някакси сред приоритетите да го направя това нещо. Докато част от дулото Час и Бианка не ми предложи, знаеш ли, имам един инструментал, искате ли с Иве, която е друга изпълнителка, с която сме работили, да направите дует, аз имам един инструментал. И той ми го изпраща и аз чувам, че е Афрохаус. И казвам, човек, аз много искам да направя Афрохаус песен. И тръгнахме да работим по песента. И аз това, което ми беше като, нали, някаква идея, точно се движеше около Пулс. И тази фраза, по кожата ти рисува твой пулс. Обаче стях така и не се... някакси не намерихме общ език за тази песен. Не успяхме да се стиковаме, което е нормално. Не винаги колаборациите се получават. И мина малко време и аз намерих малко свободно време и реших, че мога да си предизвикам да видя дали мога да направя просто инструментал в Афрохаус концепция. Да видя дали въобще съм способен, защото все пак идвам от поп-рок средите основно и, нали, това си е един вид предизвикателство. Другите ми солови песни също има различни елементи, но до този момент никога не бях правил в Афрохаус. И инструментала взе, че започна да се получава много приятно. Аз се изненадах. И минаха така още примерно седмица-две. И си казаха, аз мога ли всъщност да изпея нещо върху този инструментал? Почнах да мисля какво мога да изпея. И тогава сетих за тая идея, която като текст ми беше, нали, по кожата ти рисува твоя пулс. И оттам завъртях цялото парче. Много бързо се случи, изненадващо. За няколко дни всичко се появи. И решихме, че трябва да има и видеоклип. Да, песента вече си има свой видеоклип, който е в моя официален YouTube канал. И също клипа много бързо се организирахме. Дори, понеже отдавна не съм снимал видеоклипове, беше много интересно, че появи се, нали, идеята. Поканих една танцорка, с която се запознахме покрай видеоклипа на един друг артист, в който участвах. Там снимахме behind the scenes кадри Ицо Видев. И той беше поканил танцорки за клипа си. И там се запознах с една от тях и се сетих за нея и си казах, защо да ни я поканя. Аз си представям танци в този клип. И я поканих, тя се съгласи и нещата започнаха да се движат по-бързо, отколкото аз си представях, че ще започнат да се движат. И вече нямаше измъкване. Трябваше да станат нещата да се случат. Нямаше измъкване от ангажимента. Иначе обикновено обичам да позабавя нещата, да си ги попомисля, да си кажа, бе, да няма да е сега тази песен и така, нали, бавя много песните си, но този път не успях да се измъкне.
0: Так му щях да те попитам, дали си така по-взискателен към себе си и по-самокритичен или по-скоро...
1: Много.
0: Не, чак, много, нали?
1: Много съм самокритичен. Това е причината и видеоклипа да се забави, това е причината и песента да се позабави и това е причината, една от причините, да нямам много продукция в последните години. Това не означава, че не съм правил, нали, песни, даже напротив, записвах и за други артисти и върху свои парчета съм работил. Както казах в ни други интервюта, една турба с песни, както се казва, има много материал, но просто съм наистина много самокритичен и много критичен към продукцията. Тоест, винаги я слушам така, че да намеря какво може да се подобри в нея и не мога да се отпусна да си кажа, окей, това е достатъчно. Търся да бъда наистина удовлетворен от това, което ще пусна, да чуят хората, за да мога да го представя. И даже днес, между другото,

0: Другото, имах с песни, които не са мои, но съм работил по тях по аранжименти и смесвания и така нататък, назад във времето. По случайност чух една от песните, която си спомням, че тогава пак бях много самокритичен и пак много бях недоволен, дори от финалния резултат бях, нали, със смесени чувства, по-сравнително доволен, но недостатъчно. И днес я чух и си казвам, леле, много добре е станала тази песен. Като мине време вече, явно като излезеш от режима работния, и си казваш по-обективно, вече слушаш като слушател и си казваш, не е лошо.
1: Стана. Да, понякога наистина трябва да мине така малко повече време, да я оставиш
0: да отлежи.
1: Да отлежи тая песен и тогава да се върнеш към нея.
0: Да.
1: То това в, може би, всяко едно творчество е така, ако наистина много премисляш.
0: Като, да, като предобриш в един момент и започнеш да ставаш и да лягаш с една песен, в един момент има нужда да подиша малко, да я позабравиш и да я чуеш на свежо. Аз така, това е, нали, всъщност пак от причините, поради които забавям нещата и тази песен се забави, защото в един момент имах нужда няколко дни да забравя, че въобще имам такава песен и че въобще такава песен ще излиза, за да мога да я чуя на свежо и да помисля добре ли е или има нещо да се коригира, защото в един момент уж ми харесваше, обаче вече не можех да бъда обективен, не можех да преценя. С видеоклипа беше същото. В един момент лягах и ставах с него, защото сам си го монтирам и сам си го работя и имах нужда от 3-4 дни, в които даже малко повече, в които просто да забравя, че още някога съм снимал видеоклип. Просто да си почина малко, да ми се освежат очите и да мога да погледна наново и да преценя обективно от какво има нужда този видеоклип.
1: Търсиш ли второ мнение по принцип? Като консултация,
0: да,
1: друг човек,
0: обичам
1: който да,
0: да
1: ти даде
0: обичам
1: гледна
0: да,
1: точка?
0: Винаги да попитам за свежо мнение, но пък понякога, понеже когато питаш някой харесва ли ти, повечето пъти можеш да получиш, нали, да, супер е, без да е много вникнато, а пък друг път, когато го пратиш на някой, който е по-запознат, той винаги започва да, нали, превключва на този режим, който е критиката. Нали, както и аз, когато работя, винаги търсиш да намериш
1: кое не е окей. Okay.
0: Да, и всъщност има повече шанс в един момент да се завъртиш в един омагьосан кръг от проблеми в продукта, отколкото да изплуваш и да си кажеш окей, това е вече достатъчно добро да излезе. Така че не знам, по принцип се допитвам, но не знам доколко е добре. В крайна сметка е доста субективно и по отношение на музиката и на звука и на видеоклиповете е много субективен фактор това нещо. Зависи от опита на човека, впечатленията му, вкуса му и всичко и реално по някой път се разминавате просто чисто като вкус дори. Което не е причина да промениш нещо в песента или в продукта, който въобще е творчеството си.
1: А чисто като звук, мислиш ли да продължиш тази линия, която започна с пулс? Харесва ли ти това, което сега чуваш вече, като си отпуснал тая песен?
0: Да, трябва да съм честен, че това е една от песните, които най-много харесвам от всички, които съм правил до сега. Предстои да разбера, като цяло имам от подготвените песни доста разнообразни като стилове, нали. Няма да гоня на всяка цена Афрохаус, защото той ще се изчерпа, нали, не може всичко да е в тази концепция и в този стил. Но има доста разнообразни стилове. Стремял съм се да изляза от максимално от поп-рока, да се предизвикам и да видя на какво съм способен с най-разнообразни стилове. Имам песен, която е комбинация от дъпстеп и drum and bass. Има съвсем класическа поп-балада. Има песен, която има леки така рок елементи, но всъщност пак си е поп-песен, даже почти отива към хип-хоп, R&B. Така че много разнообразни стилове съм използвал и то не е целенасочено, а по-скоро както ми е зазвучало в главата.

0: е почти отива към хип-хоп, R&B. Така че много разнообразни стилове съм използвал и то не е целенасочено, а по-скоро както ми е зазвучало в главата. И се чувствам свободен в соловите си песни, повече отколкото в тези на групата, тъй като там трябва да се вместиш, дори да експериментираш нещо, трябва да се вместиш до това, което имаш като инструменти в един, в една група, един състав.
1: И трябва да се съобразиш с хората, с които работиш,
0: да,
1: все пак.
0: Да, да.
1: А вашето творчество като група продължава ли?
0: Има неиздадени песни много, изпълнявали сме някаква част от тях на живо. Към момента концерти, концертна дейност няма, но се надявам, че в някакъв момент ще запишем останалите песни, които и там има една турба с песни, които ни очакват. Имам сред тях и много любими, включително моя подкаст, който водя, е частично кръстен на една от тях. И така, предстоят песни, които се надявам да излязат и в, от поп-рок визията ми, и от експерименталната ми поп-визия с всякакви елементи вътре.
1: Добре, а какво друго предстои за теб като солов артист?
0: Ами това е да издам тези песни и албума, който така съм намислил от много години. Даже си имам и име за него, защото и той е кръстен на една от песните, но интересното там е, че цялата песен се роди от просто идеята за това как да се казва албума. И той ще се казва Очаквани случайности. Защото мислих си много по този въпрос, че това са едни случайни песни, които, нали, просто в някакви случайни моменти съм писал, дори не съм ги, някой от тях, просто съм ги правил без да знам за мен ли са, за групата ли са, за някой друг артист ли са, за кой са. Просто са били експерименти и предизвикателства и са наистина случайни песни, които в един момент видях в един общ албум. А Очаквани, защото някакси само аз не виждах това, че предстои солов албум. Всички ми казаха, ти трябва да направиш солови песни, солов албум, ти ще го направиш, хайде давай. И всякакви такива изказвания от всякакви хора, и от по-близки, и от по-непознати. И в един момент си казах, това е супер логично. Очаквани случайности. За мен не са очаквани, обаче за всички други са очаквани. За мен са случайности, за всички други са очаквани неща, които се случват. Та това ми предстои.
1: Добре, стискам ти палци, но така само позитивни промени да имаш и влечени в професионален план и да си изпълниш петилетката, както се казва, с задачи.
0: Благодаря ти.
1: Слушаме сега Пулс, Даниел Петров и до нови срещи си желаем.
0: Благодаря ти, ти пожелавам успехи на теб в твоите музикални начинания. Знам, че ти си артист, имаш много яки песни.
1: Много ти благодаря.

0: Нещо днес.
1: Продължаваме с нова музика и най-новото парче с видеоклип на Дара Екимова «Дигитално», което излезе преди дни и вече събира любовта на почитателите на певицата със своето модерно звучене и актуален текст. В песните си Дара често комбинира модерна поп-продукция с теми, които са близки до ежедневието и начина на живот на нейното поколение. Точно такава е и «Дигитално», песен, която обръща внимание на начина, по който технологиите и социалните мрежи са станали част от отношенията ни. Днес общуването е по-лесно от всякога. Едно съобщение, един лайк или едно обаждане ни свързват с някого за секунди, а в същото време дигиталният свят променя и начина, по който възприемаме хората около нас. С «Дигитално» Дара Екимова продължава да развива своята музикална линия и да показва актуален поглед към темите, които вълнуват младата публика. Слушаме песента сега.

минутите за нова музика ще чуем една стара песен на нов глас. Бягство на Авеню звучи по нов начин в изпълнение на Молец. Момчетата от групата посягат към този емблематичен хит и му дават свой прочит като част от благотворителната кампания «Хитове с 1% промяна», организация, която всеки месец помага на различна кауза. Бягство е в подкрепа на приютите за бездомни животни. Песента е превърната от минорно в мажорно усещане. Малка промяна в музиката, но с голямо послание. А именно, че понякога е нужно съвсем малко, за да погледнем на една позната история по съвсем различен начин. Хитове с 1% промяна е кампания, в която всеки дарява каквото може и изпълнява 12-месечни каузи по една всеки месец в рамките на годината. Ако се интересувате повече от кампанията, може да разберете на сайта 1% Change Today.

Изпращаме лятото с най-новото от Тино, Зими и лета. Парчето е заглавно от новия албум на изпълнителя Любов, който ще можем да чуем на живо в рамките на най-големия концерт до момента на Тино на 15 октомври в София. Любов е втори студиен албум за него, който ще бъде представен в пълнота, а сцената и шоуто ще са на ново ниво. Тино е автор на музиката и текста, а по аранжимента и музикалната продукция работи с Денис Попстоев. Зими и лета поставя началото на цялата история, която Тино ще разкаже в Любов. 10 песни, които преминават през различни състояния след края на една връзка. Песента е придружена от видеоклип, режисиран от Бойко Щонов, който може да намерите в официалния канал на Тино в YouTube.

Нова колаборация на Хоризонта, този път тя идва от партньорството между Александър Колев и Иван Тишев. Песента се казва 2016 и ни връща назад към тази година с

онзи сладко-меланхоличен вкус на спомените. Когато се връщаш назад и осъзнаваш колко много неща са се променили, а някои моменти сякаш са останали завинаги там. И може би най-хубавото на такива песни е, че не е нужно наистина да си бил там, за да усетиш историята. Всеки има своята 2016-та година, към която понякога тайно ни се иска да се върнем. Музиката и текста са на Александър Колев, Тишев и Вениамин Димитров, а официалното видео е режисирано от Димитър Боянов. Една модерна поп-песен с лек R&B привкус и много носталгично настроение. Това са Александър Колев и Тишев с 2016-та. Слушаме я сега.

Алекс влиза в ефира с ново парче, което носи едно много човешко послание, че понякога, за да продължим напред, трябва просто да оставим миналото там, където му е мястото. Всичко да простим е от онези песни, които можеш да чуеш по различен начин в различен момент от живота си. Един път ще я приемеш като песен за любовта, друг път като песен за раздялата, а може би накрая ще я усетиш като песен за освобождаването от всичко, което сме носили твърде дълго. Песента носи характерното звучене на музиката на Алекс, силно влияние имат R&B и сол нотките, които в допълнение с кадифения глас на изпълнителя ни карат да мечтаем, слушайки музиката му.

0: На 1 октомври Международния ден на музиката Националният музикален театър открива новия си творчески сезон с Вива Офенбах. Спектакълът ще разкаже историята на композитора и мечтата за собствен театър, превърнал Канкана в световна сензация. Отново ви очакват блясък, темперамент и много хумор.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Кмета БГ представя конкурса Кмет на годината 2026. Оценете местната власт, като гласувате до 24 септември на kmetnagodinata.bg. Големите победители ще бъдат обявени на 29 септември.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
3: Здравейте, мили хора! Аз съм Илия Луков и ви каня на концерта «С България в сърцето» на 14 октомври от 19 часа в зала 1 на НДК. Една вечер, една сцена, едно сърце, което бие в ритъма на България. Заповядайте на един незабравим концерт-спектакъл, посветен на силата на българския дух, на паметта, на корените и на любовта към родината. Нека почувстваме България! Билети на касите на НДК. С медийното партньорство на Българското национално радио.
4: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
5: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.

0: Horizont.
1: В 20 часа следва емисия новини. Волейболистите от националния ни отбор играят столицата срещу състава на Германия в осмина финален матч от Европейското първенство. От Арена София за развоя на матча слушаме колегата Христо Денев. Добър вечер.
2: Добър вечер. България води с 1-0 гейма и 23 на 20 точки в втория, в този осмина финал на Европейското първенство. Първият гейм беше равностоен в голямата си част, въпреки че нашите все пак водеха постоянно в резултата. Развръзката дойде при 20 на 18 точки, когато Александър Николов направи 3 поредни точки, включително 2 от начален удар, за да поверим с 23 на 18. Малко след това, пък след атака на Аспарухов, затворихме този гейм с 25 на 21. В втория гейм нашите още от началото успяха да поведат с 3-4 точки разлика. Разликата стана 6 точки в средата на гейма при 16 на 10, но постепенно германците започнаха да я стопяват, за да се стигне до последните заключителни минути на този гейм. В момента нашите имат и сет бол, за да поведат с 2 на 0 в резултата. В ранния бой днес хората на Полша надигра с 3 на 0 гейма. Има на Латвия и се класира за четвъртфиналите. Този матч от четвъртфиналите ще бъде отново в София в вторник от 19 часа срещу победителя от матча между Германия и България. Още веднъж България води в резултата след 25 на 21 точки в първия гейм и 24 на 20 точки във втория. За новините от Арена София, Христо Денев.
1: Партия Продължаваме промяната подкрепя протеста на музикантите от Българското национално радио, настоява за устойчиво финансиране и за по-високи възнаграждения, се казва в съобщение, изпратено до медиите. Припомням, че в средата на миналия сезон радиооркестърът прекрати концертната си дейност и продължи само звукозаписната. Макар че решения се търсят от различни правителства, до резултат не се е стигнало. В четвъртък цигуларката Ива Джаджева обяви, че ще започне гладна стачка от 28 септември, ако държавните институции не предприемат действия за увеличение на възнагражденията на оркестрите. Това предизвика спешно събрание на музикантите и ръководството на радиото. Генералният директор Милен Митев каза, че недостатъчно доброто финансиране на съставите е част от общия проблем с недофинансирането на самото радио. До края на септември се очаква Министерството на културата да представи предложения за законови промени, според които дейността на музикалните състави ще бъде включена като част от работата на Българското национално радио, за която се получава обществено финансиране. Още за позицията на Продължаваме промяната, изпратена до медиите, слушаме от репортера Мила Младенова.
3: В съобщението се посочва, че повече от година музикантите от симфоничния оркестър, Биг Бенда, оркестъра за народна музика и смесения хор на Българското национално радио настояват за решение на финансовите проблеми. Но проблемът продължава да се отлага. От Продължаваме промяната заявяват, че проблемът не се изчерпва само с възнагражденията, а засяга и бъдещето на четирите музикални състава и ролята им за съхраняването и развитието на българската музикална култура. Оттам посочват, че според отчета на Българското национално радио за 2025 година, средната брутна месечна заплата в радиото е 2440 лева, при 3628 лева средна заплата за София, което е изоставане от над 48 на 100. От Продължаваме промяната настояват държавата да осигури допълнително финансиране за музикалните състави и в бюджета за 2027 година да бъдат заложени устойчиви средства за тяхното развитие. От партията искат също Министерството на културата, Министерството на финансите, Българското национално радио и представителите на музикантите да започнат работа по промяна на статута и модела за финансиране на четирите състава.

0: Министерството на финансите, Българското национално радио и представителите на музикантите да започнат работа по промяна на статута и модела за финансиране на четирите състава. За новините Мила Младенова.
1: Две земетресения над четвърта степен по Рихтер разруляха втория по големина гръцки остров Евбея в Егейско море. Няма пострадали, съобщава кореспондентът ни Катя Пеева.
2: С ферибота и яхти туристите напускат остров Евбея след двете земетресения днес. Трусът достигна магнитуд 4,1 по Рихтер. Продължават вторичните трусове, които за сега са по-слаби. Гражданска защита проверява сградите. Няма информация за пострадали. Забелязани са напукани стени и паднали покриви, предимно на стари здания. На места има свличане на скали и на пътното платно. Приказва се жители и туристи да избягват пътуване с кола на остров Евбея поне едно денонощие. Сизмолозите не могат да прогнозират развитието на трусовете поне още два дни. Туристите напуснаха острова, а другите променят резервациите си за почивка, съобщават собствениците на хотели. Гражданска защита информира, че няма паника сред жителите, но приканва за внимание от вторични трусове. Да се отдалечат от предмети, които биха могли да паднат и да са в готовност при необходимост да реагират. Остров Евбея се намира в Егейско море и е втория по големина остров след Крит. Привлича хиляди туристи всяка година. От Гърция Катя Пеева.
1: Отново у нас заради катастрофа е ограничено движението по пътя в участъка Веслед с Мраморен. Трафикът се осъществява по обходен маршрут през Враца, Чирен, Девене и Борован и обратно. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост призовават от пътната агенция. Прогнозата за времето е на Мариана Попова.
3: През нощта ще бъде предимно ясно, с времени увеличения на облачността ще бъде и почти тихо. Сутринта на места в източните райони, по поречията и в затворените полета ще има ниска облачност и намалена видимост. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в затворените котловини между 7 и 10. Утре ще бъде предимно слънчево. Максималните температури и утре ще бъдат между 27 и 32 градуса. За района на София минимална температура около 11, максимална към 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 20 часа представи Лилия Герчева.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Музикален спектър.
1: Във втория част от предаването Музикален спектър, скъпи слушатели, днес работим с звукорежисьора Антон Пиперов. Аз съм Дани Стойкова. Заедно сме до 21 часа. Слушаме Ивета Петрова с песента «Утре е за други двама».

0: Музикална премиера имаме и днес. Тя идва от едно младо, красиво, талантливо и много упорито момиче, което не спира да следва своите мечти по пътя на музиката. Ивета Петрова посрещам при мен в студиото, за да ни представи своя нежен шепот. Добре дошла, здравей!
1: Здравей, прекрасна Дани! Здравейте на уважаемите слушатели! Много

0: Чухме една твоя авторска песен, само ти и аз се казва, която излезе в разгара на миналото лято, лято 2025-та. И така. Сега аз така своеобразно избрах да закрием и лято 2026-та с нея.
1: Тематично.
0: Тематично, да. Сега година по-късно излиза и Нежен шепот. Какво вдъхнови създаването на тази песен?
1: За мен създаването на тази песен е много специално и няма нищо случайно. Музиката помага за всичко. Тя е един лек и може да трансформира най-различни емоции. Тази песен се зароди още пролетта. Самия запис беше в деня на финала на Евровизия. Свърза се с мен една наша колежка, на която сега искам да благодаря, и на целия екип, разбира се, Божидара Симеонова. Тя ме свърза с екипа на песента, което е варненски екип. Валентина Ценова, автор на музиката, Петър Песев и на текста е автор на музиката Валентина. Петър Песев, автор на аранжимента, записа, микса и мастеринга. И това, което за мен беше най-специалното, че заснехме видеото заедно с мама и тати. Така на последната ни семейна почивка заедно. За съжаление, живот е такъв, че тати отлетя. Това, че физически него го няма, по никакъв начин, нали, не може да прекъсне нашата връзка. Аз вярвам в духовния живот, усещам неговата подкрепа, че е с мен и толкова се постара да ме заснеме, въпреки че той се занимаваше така с други неща, но всичко беше много добър. Аз монтирах видеото и тази песен остави един такъв отпечатък. И самият текст, той не е адресиран към баща, но след като се случи това нещо, откриваш толкова много скрит подтекст и тази скрита връзка, която, нали, явно така е било описано да стане. Та така, музиката е нашата връзка и тази песен става много специална за мен. И между другото, само ти и аз, също миналото лято, я заснех с моето семейство.
0: Пак такива морски, много красиви кадри има и в двете песни.
1: Благодаря, че и нея си подбрала.
0: А какво ти дава музиката именно в такива трудни моменти? Именно тя ли е силата, която те крепи да продължиш?
1: Да, да. Музиката е проводник. Ако не и тя, аз наистина не знам как бих се съхранила така стабилна психически, и всеки намира своя начин, но винаги тя като ме е съпровождала, нали, много е трудно в тези моменти, знаеш работата ни каква е, ние трябва да се грижим за настроението на другите хора, разбира се, аз направих една определена пауза, но много внимателно подбирам поводите, хората и така. Тя винаги си ме крепи, защото тя е връзката ми с Бог. Тя е дар от Него и винаги тати много ме е подкрепял по този път. Бил е с мен още от мъничка по фестивали, конкурси. Толкова моменти сме споделяли заедно, че аз съм сигурна, че той ще е много щастлив да продължа този път, да творя. Между другото, човек нищо не може да планира в този живот. Но пък малко по-рано, началото на годината, се роди една друга песен. Вече музиката, така и голяма част от текста са мои и пак бяхме заедно. Тогава ми дойде музата и се записвах на телефона мелодията. И бях планирала сега средата на месеца да я споделя публично, но така го чувствам, че искам още малко време да мине. Макар че отново посланието е за новото начало, за силата да продължиш, за трансформацията, отново случайно съвпадение, но няма нищо случайно, разбира се. Душите ни много добре знаят какво предстои. Та, живот и здраве, когато го усетя, ще споделя и тази песен.
0: А ти така на усещания ли пускаш парчетата по принцип?
1: Трябва да имаш муза, нали, първо за да се роди песента. Нали, както екипа на Нежен шепот, всичко тръгна от Валентина Ценова, нали, тя я създаде и ми гласуваха доверие. А тази, която живот и здраве, нали, искам да споделя, пък дойде от мен, от моята муза в един такъв момент на малко почивка за ума, действам чисто интуитивно винаги. Когато усетя, че дойде момента за

0: нещо, което мога да споделя с аудиторията, го правя и разбира се по плана на ВОК.
1: Твоята любов към музиката се изразява и чрез преподавателската дейност, която практикуваш също така. Да. От колко време вече преподаваш пеене?
0: Точно така. Още от студентка започнах да преподавам. Много съм щастлива в момента да работя при Искра Милкова Ангелова в Highlight Singing Academy. Тя е основателя, собственика на школата. Много добре се чувствам там. Цари една хармония, толкова много таланти. Екипа всички искрени учи на, как, на добродетелите, на ценности, как да бъдем истински хора, как да създаваме едни упорити, достойни и млади хора, които истински обичат музиката и искат да творят. И за мен това е голяма отговорност. Да преподаваш, да бъдеш пример на, и на малки, и на големи.
1: А на какво най-много искаш да ги научиш и на какво те пък теб те учат?
0: Да, определено това е нещо взаимно. Искам да ги науча да вярват в себе си, да правят всичко със сърцето си, да следват пътя си, да не се отказват при първата трудност. Няма нищо лесно. И разбира се, на всички умения, на правилна техника, на правилен подход. И всичко е една голяма съвкупност. Те, ако са упорити и постоянни, ще се случат нещата.
1: А да си педагог и преподавател, по-скоро вродено качество ли е според теб или пък се учи с опита, с времето?
0: За мен е и двете. Тъй като във всяка една област човек трябва да се усъвършенства и смятам, че учи цял живот. И както ме попита и на какво ме учат мен учениците, смятам, че всеки има какво да предаде на останалия. Няма значение от възрастта. Даже много често най-маничките се държат като зрели хора, все едно. Изпитали са така. Много бързо попиват, така и от възрастните имат много правилни наблюдения, без дори те самите да го осъзнават.
1: Често учителите и педагозите също така съм забелязала, че влизат в ролята и малко на психотерапевти, особено при подрастващите вече тинейджерите. Предполагам, че и на теб от време на време ти се случва, така да изслушаш някоя любовна история по време на урок.
0: Те си преживяват тези неща и много искат да ни споделят. То времето си върви, нали, казваме им, в момента няма как, така моля по-синтезирано, но винаги се опитваме да им даваме добри съвети, насоки, така и от нашия опит. И има я тази силна връзка между ученик и учител и е много ценно, защото ако я няма тази симбиоза, тя няма да се получи. Всичко се случва естествено, разбираме се. И не случайно тези деца и хора са попаднали при нас, имаме по-големи ученици.
1: Ако е най-трудното за един самофинансиращ се и самопродуциращ се млад изпълнител като теб, вече имаш 4 авторски песни, които абсолютно сама си продуцираш.

0: герой финансирала, нали така?
1: Да, да, така е. То лесно няма. Аз знам, че музиката е моя път. Усещам го, усещала съм го още от малка, дори да е имал някакви перипетии. Най-вече явно заради подкрепата на моето семейство. Не е лесно. Самия процес е много дълъг. Както казах, примерно и тази песен, която много искам да споделя скоро, още от началото на годината се случва всичко. Заснехме видео. Видеото вече не помня, преди 2 месеца го заснехме. И добре, че тогава го направихме, защото сега няма какво да се лъжим. Аз така не се чувствам много добре в кондиция. Не мога да предам същото излъчване, което предадох по време на снимките. Нали, заради това нещо, което се случи. Та, събрах едни прекрасни момичета. Елена Коларова и Ева Мармарова, които ни правиха хореографията по време на концертите с Веселин Маринов в НДК като бек-вокалистки, и направихме с тях хореография на припева на песента. Получи се много интересно. Всички, нали, ще го видят, живот и здраве. То това е един дълъг процес. Изисква се от теб ти да организираш, да събереш тези хора, всичко да се случи поетапно и да се консултираш с други и така нататък. Но интересно. Аз обичам това нещо. Придобих доста умения, мога да кажа. От самото начало, от подбирането на екипа, макар че пак срещите не бяха случайни, благодаря на Бог, че ме срещна с тези хора, до това, примерно аз, нали, както си монтирах видеото и на Нежен шеф, на Само ти и аз, на това видео сега има друг оператор, Георги Пармаков. Като излезе песента «Живот и здраве», ще ви поговоря повече за нея.
0: Добре, какво си пожелаваш да ти се случи в кариерен и в личен план?
1: Най-вече здраве за мен и моите близки, хармония, щастие и музиката ми да достига до по-голяма аудитория, хората да се преоткриват в нея, да бъдат докосвани, развълнувани, да бъда истински щастлива и всички да получаваме, да даваме много любов всички мои близки и любими хора.
0: Желая ти го от сърце да ти се сбъдне, само позитивни промени да имаш.
1: Благодаря много, Дани, и на теб също.
0: Много ти благодаря. Разбираме се, ние сме сега в естествения ни хабитат, да, с теб в този музикален разговор. За финал ще чуем Нежен шепот. Благодаря ти за разговора, Ивета Петрова. Сега слушаме твоята прекрасна музика в ефир и до нови срещи.
1: Благодаря, Дани, до нови срещи.

0: време да посрещна при мен едно младо лице от българската музикална сцена, Елена Попова Лени, която е тук, за да ни разкаже повече за най-новото си парче «Ако бях с теб», както и за предстоящите си изяви, творчески планове и всичко хубаво общо взето, което и предстои. Лени, добре си дошла.
1: Добре, заварила. Много благодаря за поканата.
0: Как си, ми кажи сега?
1: Много съм добре. Артистично настроена.
0: А, така?
1: Особено като имам такива покани и места, на които да участвам и да гостувам, се чувствам още по-вдъхновена.
0: Много се радвам, че те откривам в такъв период, заредена, вдъхновена и готова да твори.
1: Да, разбира се.
0: Което си е много важно за артистите.

0: Ти парче, да припомним на нашите слушатели, коя си ти, от колко време се занимаваш така по-активно с музика и как всъщност преминава твоя творчески път до момента?
1: Ами аз се занимавам с музика по-професионално, ако мога така да се нарека професионалист. От 4 годишна ходя на уроци по пеене. Първо бях в Петрич. И от тогава още със сигурност, наистина, колкото и банално да звучи, аз не си спомням живота ми без музика. Тогава започнаха конкурси, фестивали, но може би по-професионално започнах след 23-та, когато участвах в Гласът на България. Там завърших на трето място и така тежестта върху плещите ми беше доста и трябваше да се заема, да пиша музика и си казах, че това е трамплин, от който ще се възползвам. И започнах по-активно да пиша музика, започнах по-активно да ходя по участия, да пея по концерти. Така че със сигурност по-осъзнатия професионален живот започна от 23-та насам.
0: А ти като участник в подобен формат със състезателен характер, как се чувстваше? Повече страха ли наделяваше от теб или по-скоро амбицията ти за победа?
1: Ако трябва да бъда честна, въобще... Да, състезателен дух имаше със сигурност, просто защото всички сте настроени там, че има дадени етапи, кастинги, полуфинали, финали, но в един момент човек трябва просто да се отдаде на емоцията и да си каже, аз съм там, за да се забавлявам, за да пея, за да докосна колкото се може повече хора с гласа си. И в един момент наистина надделява самата емоция. Имаше страх, но страхът беше по-скоро превърнат в леко притеснение, което за мен трябва да го има всеки един артист. Защото ако няма притеснение, това означава, че не те интересува. Така че със сигурност беше от хубавото притеснение, което така те гаделичка преди да излезеш на сцена.
0: А случвало ли ти се, да кажем, преди някоя голяма изява или дори да не е голяма, просто толкова много да те завладее емоцията, че да ти попречи пък на изпълнението или по-скоро успяваш да се заземиш?
1: Случвало се. Случвало се със сигурност и то пречи чисто на вокалната техника. Защото в такъв момент, това го разбрах от няколко години насам, когато пее човек, той вече, нали, като е професионалист, трябва да има изградена вокална техника. Излезе ли на сцената, той не трябва да мисли за нея. Той трябва да мисли за емоцията, за песента, за текста, за посланието на самата песен. И съм имала моменти, в които до толкова съм била притеснена за определена песен, която е твърде висока, дали ще изпея високия тон, как ще го изпея, че точно тогава се заключваш в тези си мисли за самата техника и прецакваш всичко. Но напоследък така, чувствам се по-надградила себе си и със сигурност не ми пречи. Не ми пречат.
0: А поколи ти какво ще кажат хората за теб?
1: Смятам, че всеки един артист има нотка на това да му пук. Защото все пак ние и музиканти, и артисти, и актьори го правим за публиката. Тоест, ние трябва да дадем на тях нещо, на тях да им хареса, те да го почувстват. Не го правим за себе си само. Когато пишем музика, то трябва да извира от нас. Обаче ние предоставяме на хората. Тоест, трябва да ни интересува те как биха се почувствали, да ни интересува дали чувстват тази любов, с която сме написали музиката. Но смятам, че това трябва да е в здравословните граници.
0: Да, защото много хора, например, не се осмеляват да се явят на подобни телевизионни формати, именно поради страха от осъждане.
1: Да, да.
0: Което е много гадно.
1: Ами, всеки трябва да знае, че си има собствена идентичност и автентичност. И това е, което всеки един артист трябва да има. Тоест, той е различен и това е хубаво.
0: А имало ли компромиси, които се е налагало да правиш в името на успеха, под някаква форма?
1: О, да. Още даже от мъничка, като живях в родния ми град Петрич, много пъти трябва да, примерно, да не излизаш навън, защото имаш репетиции. Ще пропуснеш дадени неща в училище, ще пропуснеш някои готини събития, които, примерно, ти предстоят просто, защото трябва да се подготвиш, трябва да се фокусираш върху музиката и вече е важното да се намери някакъв вид баланс.
0: А сега на какви компромиси би била склонна?
1: За музиката?
0: Сега това е много условен и много така обобщаващ въпрос, да. Но все пак...
1: За музиката съм готова на всякакви компромиси, но смятам, че живота ми така се опитвам да го устроя, че да не правя компромиси с

0: със себе си, защото от мен като цяло извира музика и извира тази артистичност и не смятам, че тъй като емоциите ми, настроението ми зависи от това също в какво артистично настроение съм и не смятам, че със себе си бих правил някакви компромиси, но със сигурност с някакви професионални планове бих.
1: Добре, ти имаш няколко издадени парчета вече, като първите ти са Аз трябва да знам и Случайна среща.
0: Да.
1: Нали са те?
0: Да. Те са първите две.
1: Как се случиха те в началото на пътя ти?
0: Аз трябва да знам беше много така емоционално прибързано, тъй като нали всички знаем, че когато един артист пуска музика, първата му песен уж трябва да е малко по-бърза. Обаче аз си казах, че на мен ми извира да напиша някоя балада и просто си казах, това е песента. Пуснах я януари 24-та, мисля, че вече, боже, 3 години са минали, да. И просто си казах, това е песен, която така се роди от мен чисто емоционално и няма да мисля за това дали толкова хората ще я слушат, че ми е първа песен, че трябва да спазвам някакви
1: норми, написани да. Правила, да.
0: Точно така и просто я пуснах. Случайна среща пък вече след това историята от Аз трябва да знам се навърза и човека, за когото я написах, се случваха още някакви неща с него и написах и Случайна среща. И тя беше вече по-бързичка, но наистина не съм го направила заради тези норми, просто така дойде. И вече и оставям го, те малко някаква трилогия се навърза със сигурност, да. И не я написах, но със сигурност е всичко така, извира от лични истории, емоции.
1: И сега, ако бях с теб, едно естествено продължение, предполагам, но оставям го и на предните две или по-скоро нова глава за теб.
0: Тя е продължение като чисто смислово, но аз затова и в социалните мрежи обявявам, че тази песен е малко по-лична за мен, просто защото се чувствам, когато в началото един артист започне да пише музика, той не мисли много как ще нареди дадени серички, тонове, музика, докато сега малко по-професионално гледам над нещата. Работих с страшно много хора, слушам страшно много артисти, подкасти и виждам как има нали, някаква линия на това как се пише музика. И със сигурност се чувствах по-готова да напиша малко по-професионална песен. Работих с професионалисти Денис Попстоев, Тео Харалампиев и те още повече така ми помогнаха песента да стане още по-професионална. И тя, както казах, е смислово навързана с останалите като текст, но е по-лична, защото е пък нова глава. Нова любов, нов човек, нови емоции, които не бях изпитвала досега, така че смятам, че можем да наречем песента, че е нова глава.
1: Предстои ли за снимане на видеоклип, защото аз, доколкото видях, все още няма.
0: Да, мислихме да снимаме клип. Тони Кирилов, той е мой приятел, втори курс кино и телевизия, беше направил, разграфил как ще седят сцени, говорихме го, но решихме, че предстоят още песни, които можем да навържем с Ако бях с теб, така че смятаме на тях вече да... Да,
1: а ти имаш вече подготвени, готови неща?
0: Имам няколко, да. Ага, със сигурност. Добре, добре. Няма да оставя така нещата.
1: Ами ти можеш до година, както се казва, цял албум да си издадеш.
0: Това ми е мечта от 3 години, навсякъде го повтарям, така че със сигурност работя върху това. Мечта ми е, цел ми е, виждам го, малко е още далече, но постепенно работя върху това.
1: Ми желая ти го, да.
0: Много
1: да се
0: благодаря.
1: Случи. Ти като млад човек-артист, от какво най-много би имала нужда ти, като помощ отвън?
0: Със сигурност на първо място финансова. Просто смятам, че и аз и други артисти така забавяме процеса на артистичността ни и да пускаме нови неща поради финансовата подкрепа. Защото никой не осъзнава, че процеса не е просто да напишеш песен, да влезеш в студиото, да я запишеш и да излезеш, а то е много пластов. Със сигурност също бих желала да имам PR, хора, които да знаят как върви алгоритъма в социални мрежи, да ти помагат, да ти казват тук какво ще е хубаво да пуснеш, в колко часа, къде, да ти намират участия, да те менижират като цяло. В момента баща ми, нали, той ми е менеджер и той доста последните 2 години така се интересува и е надградил себе си, но е друго вече, нали, професионалното, хора, които имат и връзки

0: и със сигурност екип от хора за абсолютно всичко ще бъде много добре. За дистрибуция. За дистрибуция е много важно. Ние все още се опитваме да си проправим път до повече слушатели. Било то радиа, било то телевизии. Просто дистрибуцията, както в България, така смятам и в чужбина, има подбрана аудитория. И ти трябва да си в определен лейбъл, за да може твоята песен да бъде слушаема, да бъде пускана. И смятам, че има един филтър на тези хора. А пък за мен има страшно много потенциални нови артисти в България, които трябва да се пускат.
1: А предлагали ли са ти да станеш част от лейбъл?
0: Да, да. Предлагали са. Може би единственото нещо, заради което съм си слагала спирачки, така да се каже, е, че нали, не искам да издавам нищо като неща от кухнята, но смятам, че всеки е наясно, че ти когато влезеш в даден лейбъл, особено от по-големите лейбъли, ти си малко или много кукла на конци. И за мен, като артист, трябва човек да е свободен и да има пълната свобода да пише текстовете на песните си, да пише музиката. И когато той е артиста, останалите хора от екипа, те подкрепят него. А не артиста да се напасва спрямо някакви норми, които са му дали и граници, в които трябва да влиза. Заради това не харесвам лейбълите. Но вече виждам, че така започваме да ставаме всички по-широко скроени и със сигурност в България има хора, има продуцентски къщи, лейбъли, които дават повече свобода, за което много се радвам, че го виждам.
1: Има напредък със сигурност.
0: Със сигурност, да.
1: Какво да ти пожелая? Успех, избъдване на твоите мечти и цели и светлина по пътя, Лени.
0: Много благодаря. Много благодаря за поканата, за прекрасните думи, за хубавото интервю и че така се опита да навлезеш малко повече в света, като и ти си артист и знаеш как се
1: ядат. Разбирам много добре, да.
0: Да, така че и аз на теб ти пожелавам просто да има повече че любов и музика и свобода в музиката и в хората.
1: И хората повече да осъзнават колко е трудно всъщност, да, това, да, което правим.
0: За сигурност. Да оценяваме повече, да не съдим.
1: Благодаря ти за разговора.
0: И аз благодаря.

0: Музикален спектър.
1: Ивета Петрова и Елена Попова-Лени бяха мои гости във втория час от предаването Музикален спектър. Скъпи слушатели, ние така се разделяме за днес. Звукорежисьор на предаването бе Антон Пиперов. Аз съм Дани Стойкова, а вие останете с програма Хоризонт. До скоро!

0: Деца четат поезия в ефира на Българското национално радио. Всяка събота сутрин по Хоризонт.
1: А сега очакваме поетичните ви творби в петото издание на конкурса «Вълшебното перце». Побързайте, срокът е 30 септември. Потърсете условията за участие на bnrnews.bg.
2: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route.
4: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
5: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в Зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жош Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.
6: Вземи живота в ръцете си.
7: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
8: От първата тренировка до големия спорт. Как се извървява този път? Каква е ролята на родителите и защо доверието към треньора е толкова важно? Слушайте разговора ни с министър на младежта и спорта Енчо Кирязов на 21 септември точно в 10 сутринта с мен, Георги Султанов.

0: Българско национално радио.
1: В 21 часа по Българското национално радио следва обобщение на водещите новини, представено от Лилия Герчева. Няма да има сериозно повишение на цената на хляба, заяви земеделският министър Пламен Абровски.
2: Тази година имаме една много добра зърнена реколта, която ще гарантира много хубава пшеница, чрез която да имаме хубаво брашно и да имаме хубав хляб.
1: Министър Абровски посочи още, че държавата прави всичко възможно да подкрепя земеделския сектор, давайки пример с осигурените помощи от 170 милиона евро в условията на бюджетен дефицит за компенсиране разликите в цените на горивата и торовете. От до година правителството планира увеличение на детските надбавки, размера на майчинството през втората година и с над 50% на еднократната помощ при раждане. Това съобщи социалният министър Наталия Ефремова пред Нова телевизия. Размерът на майчинството за втората година няма да е директно обвързан с минималната работна заплата.
3: Размерът на майчинството за втората година ще бъде много близко до чистия размер, който взима една жена, която се осигурява на минимална работна заплата. Около 460 евро е чистата сума.
1: Пред Нова телевизия социалният министър съобщи още, че с друга мярка се предвиждат данъчни облекчения за родители на деца, които посещават извънкласни дейности, като школи и спорт. Няма да има подоходен критерий, а отчетността ще бъде минимална, уточни Ефремова. Тя обяви още, че от следващата година правителството готви въвеждане на семеен пакет училище. Планира се и увеличение на максималния осигурителен доход за работещите, както и повишаване на тавана на пенсиите. Министърът на правосъдието Николай Найденов заяви пред Българското национално радио, че ще обжалва решението на Върховния административен съд да откаже да разгледа жалбата срещу отказа на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да образува дисциплинарно дело срещу бившия изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Пред Българското национално радио Найденов каза още, че до края на годината или в началото на следващата ще са готови предложенията за промени в Конституцията, които да позволят отзоваване на вече избрани членове на Висшия съдебен съвет. Министър Найденов обаче очаква изборът на нов състав на съвета да бъде обжалван, което ще забави встъпването в длъжност на новите съдебни кадровици и избора на нов главен прокурор.
4: Когато ви създадохме 2009 година, ГЕРБ тръгна като мощна, консервативна, дясна партия. Основните неща, които говорехме, се е водила от тези доктрини. Да харчиме колкото изкарваме. Да развиваме Европа на регионите.
1: Чухме лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който днес бе в Бургас. Той заяви, че ГЕРБ се връща към корените си на дясна консервативна партия. И отбеляза, че през последните години и самата ГЕРБ е участвала в популистка надпревара. Борисов допълни, че нито един от кандидатите за

0: президент не отговаря на изискването да бъде обединител на нацията. Сега към новините от чужбина. Съединените щати, Дания и Гренландия постигнаха споразумение, което предоставя на Съединените щати постоянен контрол върху сигурността на полуавтономния остров, обяви американският президент Доналд Тръмп. Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио заяви на свой ред, че сделката премахва трайно и напълно опасенията на Вашингтон относно националната сигурност, свързани с Гренландия, предава кореспондентът ни Светослав Козловски.
1: Сега Вашингтон заявява, че ще започне незабавно разширяване на американското военно присъствие на острова. Според президента, споразумението е безсрочно и без никаква цена за Съединените щати, като забранява на всяка държава извън НАТО да изгражда бази или да прави чувствителни инвестиции в Гренландия без американско одобрение. Държавният департамент уточнява, че механизмите в договора блокират инвестиции от Русия и Китай, които могат да застрашат американската сигурност. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: Както Дания, така и Гренландия реагираха с одобрение, като подчертаха, че споразумението по никакъв начин не поставя под въпрос суверенитета им. Очаква се трите правителства да подпишат споразумението в кулоарите на Общото събрание на ООН следващата седмица. За да влезе в сила, трябва да бъде одобрено от парламентите на Дания и Гренландия. НАТО приветства обявеното споразумение между Съединените щати и Дания за Гренландия. Президентът Илияна Йотова обяви, че ще постави пред Общото събрание на ООН въпроса за преговорите като условие за постигане на мир в Украина и другите конфликтни райони. Държавният глава ще оглави българската делегация, която ще участва в общите дебати в Нью-Йорк през следващата седмица.
2: Да, смятам, че единственият начин да се стига до мир е масата на преговорите, търсене на решения, търсене на компромиси, дипломатически усилия, търсене на условията, при които може да има споделена сигурност.
0: Каза президентът Илияна Йотова пред Българската национална телевизия. Сега следват и спортните новини. Илиян Христов вече в студиото. Добър вечер!
3: Добър вечер! Продължава осмина финалната среща от Европейското първенство по волейбол при мъжете в столицата между нашите волейболисти и състава на Германия. От Арена София търсим връзка с колегата Христо Денев. Христо.
4: Добър вечер! А резултатът в третата част е 21 на 25 точки. Нашите започнаха добре срещата, след като последните на първите две части с 25 на 21. В третата германците успяха да намалят след като спечелиха с 25 на 19. Сега в този четвърти гейм точките са 21 на 22. Говорителят от този мач играе на четвърт финала в Тодек срещу настоящия европейски шампион Полша, който по-рано днес след играят има на Латвия с 3-0 гейма.
3: Крайният резултат от тази среща ще научите в новините в 22 часа. Две победи и две загуби записаха боксьорите ни днес на Европейското първенство в столичната Асикс Арена. При мъжете Хавиер Ибаниес се класира за четвърт финалите в категория 55 кг след победа над италианеца Томазо Шчияка. При 70 кг-овите Благовест Неделчев претърпя поражение във втората си среща от друг италианец Габриеле Ронтани. Четвърт финалистка при жените в категория 57 кг е Станимира Петрова, която елиминира словачката Бибиана Ловашова, а в категория 51 кг Златислава Чуканова загуби от ирландката Дейна Мулурхаус. Мъжкият ни национален отбор по тенис отстъпи пред домакина Дания с 2 на 3 победи в срещата от световната група 1 на турнира за Купа Дейвис и ще играе матч за оставане в групата до година. В срещата по двойки Александър Донски и Пьотър Несторов надиграха Аугуст Холмгрен и Йоханес Ингилсен с 2 на 1 сета, но в игрите поединично Григор Димитров загуби от Холгер Руне с 1 на 2, а Илиан Радулов от Елмер Мьолер с 0 на 2. Женският ни отбор победи състава на Румъния с 3,5 на половин точки, а мъжкият тима на Парагвай с 3 на 1 в четвъртия кръг на шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан. Димитър Димитров спечели сребърния медал в финала на земя от Световната купа по спортна гимнастика в унгарския Сомбатхей, а шампиона харватинът Аурел Бенович. Шефът на федерацията ни по биатлон Атанас Форнаджиев бе избран за член на изпълкома на Международния съюз.

0: по време на конгреса на организацията в Бертехсгаден от Германия. А президент на световния биатлон ще е словенецът Тим Фарчник. Срещи от 10-я кръг в първа футболна лига. Дунав Ботев Враца 2-2, Септември Ботев Пловдив 0-3 и Арда Черноморе 1-1. Още футбол, Висша лига на Англия 5-ти кръг, Тотнъм Астън Вила 2-3, Брайтън Арсенал 3-0, Евертън Ипсуич 1-0 и Нюкасъл Хъл Сити 2-1. Първенство на Германия, 4-ти кръг, Айнтракт Фрайбург 2-2, Борусия Мюнхенгладбах Майнц 3-4, Вердер Аугсбург 3-2 и Хамбургер Кьолн 2-1. Шампионат на Испания, 7-ми кръг, Осасуна Райо Валекано 1-1 и Атлетик Билбао Алавес 0-0. Първенство на Италия, 5-ти кръг, Болоня Торино 1-1, Удинезе Калери 0-1 и Рома Интер 2-2. Шампионат на Франция, 5-ти кръг, Париж срещу Страсбург 2-1.
1: Информации и прогноза за времето ще чуем от дежурния синоптик Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! В момента температурите в страната са от 18 градуса в Перник и Дупница до 24 в Монтана и Сенаски. В София в момента е 18 градуса, относителната влажност на въздуха 62%, атмосферното налягане 953 хектопаскала, по-високо от средното за месец, през утрешния ден слабо ще се понижи. През нощта ще бъде предимно ясно с времени увеличения на облачността. Ще бъде почти тихо. Сутринта на места в източните райони, по поречията и затворените котловинни полета ще има намалена видимост или ниска облачност. Минимални температури между 11 и 16 градуса. В отделни райони между 7 и 10. В София около 11 градуса. През утрешния ден времето ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове над планините от Западна България ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток, максимални температури между 27 и 32 градуса, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

предлагам да чуем записи от тази годишния 57-ми международен фестивал Софийски музикални седмици. И по-скоро от неговата първа половина, която се проведе от 24 май до средата на юли. Сега продължава неговата втора есенна част, която ще завърши на 10 октомври. Предлагам ви записи от два концерта с участието на пианистката Надежда Цанова, един от изпълнителите на Фокус в фестивала. Ще я чуем с записи от изявите и на 27 май в партньорство с фаготистката Мария Черноокова от Симфоничния оркестър на Българското национално радио и този от 21 юни заедно с цигуларката Лора Маркова и виолончелиста Александър Сомов. За начало ще прозвучи част от концерт за фагот и оркестър си бемол мажор от Антонио Вивалди, с който започна и концертът на Мария Черноокова и Надежда Цанова на 27 май в камерната зала на комплекса България.

Фаготистката Мария Чернокова и пианистката Надежда Цанова за първи път стъпват заедно на една сцена като дуо, именно в изявата си на Международния фестивал Софийски музикални седмици. Програмата им включи разнообразни пиеси от барока до наши дни. Три от тези пиеси прозвучаха за първи път –

Чернова Кова е фаготистка в симфоничния оркестър на Българското национално радио от 2010 година, а още от 2003 е водач на група в нов симфоничен оркестър. Тя е възпитаничка на Националното училище по изкуствата Добри Христов във Варна, нейния роден град. През 2000-та година получава пълна стипендия и заминава да учи в Съединените американски щати по училището по музика към Щатския университет на Луизиана в класа по фагот на професор Уилям Лудвиг,

0: като камерен изпълнител и като интерпретатор на съвременни произведения, освен като оркестров. Много рядко имаме възможност на българската сцена да присъстваме на рецитал на изпълнител на фагот. Ето как Мария Чернокова представи програмата, която е избрала за слушателите на програма Хоризонт.
1: За мен е много вълнуващо, че правя този рецитал. Той е някаква форма на обобщение на изживяното до този момент. С благодарност към всички хора, които срещнах по пътя и ми помогнаха да изживея тази страхотна кариера, която е и много трудна. И всъщност от много свирене в оркестър и камерна музика по-малко, отколкото оркестрова, не остана време сякаш за рецитал. А пък този рецитал формира няколко спирки, различни етапи от живота ми, всъщност, които се оказват ключови. Аз избирам произведения, които са много приятни за слушане и за по-широка публика. Много са жизнерадостни и всяко едно от тях е с много позитивна енергия. Но всъщност те имат и друг заряд, защото носят всъщност моите срещи по професионалния ми път. В майсторските класове, пътуването ми зад граница в Щатите, в Унгария. Свиря едно унгарско произведение, което всъщност е една от срещите ми с сърдечните унгарци, които фаготистите свирят една пиеса, която в България не е изпълнявана. И аз много давно искам да я свиря. Тя е с както нашата стойност на каприза на Големинов, за тях тази пиеса има също подобна стойност, макар че е леко джазирана, пасакалиен блуз. Върви в 5 четвърти, много е приятна. Също така Вивалди, един от сибемолните мажорни концерти, защото да не забравяме, че след Цигулката Вивалди е писал най-много за фагота. Имаме цели 39 концерта написани и аз всъщност този път правя една трактовка, която е на американския фаготист Джон Мюлър, който за американците е както Клаусто на мен е за нас, българите и европейците, светило с две думи. Това е едно от посещенията ми в Щатите. Всъщност тези ноти ги имам от Чарлз Силари, който е първи фаготист на Калифорнийския оркестър и всъщност от него имам този подарък. Нещо, което отново се оказва гвоздея на програмата, това е великолепната соната на Казанджиев, защото е изключителна. За мен това е техничния връх в моята кариера. Аз на два пъти съм израствала с неговата музика, веднъж в 9-ти клас с една, както той нарече, детска пиеска. А малко рондо обаче се оказа едно страхотно отключване на моята техника. Ето, подобно нещо се случи и с сонатата, която е посветена на Драгомир Йосифов. Прекрасният Драгомир, който много ми липсва, с когото изсвирихме тази соната и всъщност след толкова много години, аз последно съм свирила 2009 година с него. Тогава беше в началото на моята кариера, като вече, нали, в оркестър имам предвид, защото аз съм там вече 17 години. И всъщност я осмислих благодарение на самия Драгомир, който свираше на пианото. И всъщност повода да я изсвиря е този прекрасен подарък, който получих от маестро Казанджиев. Той написа две пиеси за фагот. Едната е с пиано, другата е с маримба, която е много кратка и някакси сама по себе си трябва и нещо много специално да я допълни. А всъщност те логически двете са много свързани, защото те за мен и този подарък идва точно след постигането на този връх с Драго, когато изпяхме да изсвирим тази соната последно на 75 годишнината на маестро Казанджиев. И другите произведения имаме също още една, общо три премиери световни. Васко Абаджиев, чиято 100 годишнина отбелязваме тази година. Изключително приятна пиеса, която 59-та година е писал в Бон. Доста е необичайна, много е мелодична, също е много кратка. Също така Алан Касар, един французин, който твори в Лондон, композитор и обоист, е написал това танго и той го посещава също на мен сега, като разбра, че ще изсвира, защото аз направих този избор и той много се зарадва. Така че също мога да кажа, че имам още един подарък от съдбата.
0: Фаготистката Мария Чернолакова. Сега можем да я чуем с една от пиесите в рецитала и на фестивала Софийски музикални седмици с Надежда Цанова. Вариации и рондо в си бемол мажор от Ян Каливода.

0: Това бяха вариации и рондо в си бемол мажор от Ян Каливода, изпълнени от фаготистката Мария Чернокова и пианистката Надежда Цанова. Ето какво сподели Мария за първото си сценично партньорство с Надежда Цанова, подтикнато от фестивала Софийски музикални седмици.
1: Надежда е прекрасен, изключителен музикант. Трябва да подчертая каква е огромна чест е за мен това, че тя се съгласи да свири с мен и още повече да разчисти програмата си, за да свири с мен. За мен това е огромен жест, защото тя е удивителен партньор. Тя не е просто е солист, тя партнира брилянтно и се чувствам много комфортно. Ние за първи път свирим заедно. Познаваме се от многото концерти, които съм изслушала и покрай това, че тя свири с мои колеги. Говорили сме си, защото един прекрасен съвременен човек, но всъщност трудно е да се улови. Тя постоянно е на голямата сцена и за мен това е голяма радост. Невероятно е усещането, веднага усеща какво желая, веднага когато засвирим, успяваме да се проследим по един начин, все едно сме свирили много отдавна. Това означава, че всъщност освен върховна техника имаме и страхотна интелигентност на среща, защото това става с много опит и с интелект. Не може без него.
0: Ето и две от споменатите по-рано от Мария Чернокова, български пиеси в рецитала и на 27 май тази година в рамките на фестивала Софийски музикални седмици. Каприз от Васко Абаджиев и концертна пиеса от Васил Казанджиев.

Казанова, един от изпълнителите на Фокус в това издание. Прозвучаха записи от първи от двата концерта, този от 27 май в партньорство с фаготистката от Симфоничния оркестър на Българското национално радио Мария Черноокова. Сега ще можем да я чуем и с такива от втората изява. На 21 юни заедно с цигуларката Лора Маркова и виолончелиста Александър Сомов. Първо, романс за цигулка и пиано от Лудвиг ван Бетовен. Изпълнението е на двете прекрасни дами и изявени артисти, получили признанието на слушателите на предаването Алегро Виваче на Българското национално радио в допитването Музикант на годината в различни негови издания. Лора Маркова е носител на специалната награда за млад талант на името на Олга Камбурова. Присъдена е и през 2020 година. Лора все още продължава своето обучение в чужбина. През 22-а година тя започна образованието си в елитното висше училище за музика Ханс Айслер в Берлин в класа на професор Коле Блахер, а от 25-та в музикалната академия в Базел в класа на професор Леонида Скавакос. Надежда Цанова пък е възпитаничка на Националната музикална академия професор Панчо Владигеров в София в класа на професорите Стела Димитрова Майсторова и Илия Чернаев. Специализира в Кралската консерватория в Белгия при професор Боян Воденичаров и в Париж. Носител е на наградите Ансамбъл на годината за 2017 заедно с тромпетиста Петър Македонски и активна творческа дейност за 2022 в допитването Музикант на годината. Ето и романс от Бетовен в изпълнението на Лора Маркова и Надежда Цанова.

На бис българските музиканти по Хоризонт. Днес слушаме записи от първата половина на фестивала Софийски музикални седмици тази година с участието на пианистката Надежда

концерта на 21 юни пианистката Надежда Цанова си партнира освен сигуарката Лора Маркова и с един от най-добрите ни виолончелисти Александър Сомов, концертмайстор на симфоничния оркестър на Страсбург във Франция. Заедно те поднесоха на публиката соната за виолончело и пиано номер 3 в ла мажор от Лудвиг ван Бетовен. Ето финала й.

на българските музиканти по Хоризонт чухме записи от втория концерт от фестивала Софийски музикални седмици тази година с участието на пианистката Надежда Ценова, артист на Фокус. Този от 21 юни в Камерната зала България. Срещите на Надя с публиката на фестивала продължава и сега в есенното му издание, което приключва на 10 октомври. А ние ще завършим срещата си днес с изпълнение на Лора Маркова цигулка, Александър Сомов виолончело и Надежда Цанова пиано. Фрагмент из трио номер 5 от Бетовен. Призракът. Биса от концерта. Дочуване и приятна вечер с Хоризонт от екипа ни. Звукорежисьор Александър Кирев и от мен Татяна Иванова.

0: Horizont.
1: В 22 часа новините представя Лилия Герчева. България поведено загуби от Германия на 8 на финалите на Европейското първенство по волейбол и тимът ни отпадна от турнира. С подробностите включваме сега колегата ни от спортна редакция Христо Денев. Добър вечер, Христо.
2: Добър вечер. Загуба на българите с 2 на 3 гейма. Възпитаниците на Джан Лоренцо Бленджини поведаха в резултата с 2 на 0 гейма, след като взеха първите две части съответно с 25 на 21 и отново 25 на 21. След това обаче немците успяха да обърнат развоя и след 25 на 19 и 25 на 23 пратиха срещата в тайбрек. Там Бундестима допусна по-малко грешки и в крайна сметка след 15 на 12 точки се класира за четвъртфиналите. Повече от 12 000 зрители станаха свидетели на драматичния развой на матча, с които бяха премиерът Румен Радев, председателят на Български олимпийски комитет Весела Лечева и легендата на българския футбол Христо Стоичков. В четвъртфиналите във вторник отново в София германците ще се изправят срещу настоящия европейски шампион Полша, който по-рано днес срази тима на Латвия с 3 на 0 гейма. За новините от Арена София, Христо Денев.
1: Над 627 милиона евро са приходите от туризъм за периода май и юли, което е ръст с 13% спрямо миналата година, съобщи в Царево министърът на туризма Илин Димитров. Регистрираните летовници за трите месеца са почти колкото преди година, около 3 милиона и 200 хиляди души. Очакванията са броят им до края на сезона да достигне 5 милиона. Министър Димитров е в Царево на Националния форум «Дълголетие, гостоприемно лято» с представители на местната власт и бранша. Репортаж на Нина Рангелова от Радио Бургас.
3: Това не е краят на сезона, все още има заетост в базите, каза министър Илин Димитров и подчерта, че над 65% от туристите това лято у нас са българи. Средният им престой е 2,4 нощувки.
4: Отново българският турист е водещ, нещо върху което трябва да поработим, т.е. да усилим повече чуждестранните, без да, разбира се, да задърваме българите. Имаме около 11 милиона нощувки за периода май-юли и приходите от нощувките действително с около 13% повече.

0: Пред морските кметове и представители на бранша министър Димитров обяви, че се подготвя мащабна реформа за начина, по който ще се работи в сектор туризъм.
1: Краткосрочните наеми и платформи ще бъдат включени в ЕСТИ и ще бъдат задължени да отчитат своите нощувки. А второто направление ще бъде една промяна в закона за туризма, така че 50% от туристическия данък да бъде харчен за свързаност и за реклама.
0: Именно думата свързаност министърът открои като ключова. С цел удължаване на сезона пък призова кметовете да подготвят събития в крилата му. За лято 2027 вече са потвърдени 150 000 седалки за германския пазар. Идеята е до година сезонът да стартира с Великден, да продължи с Евровизия и без да затварят хотелите да влязат в активния сезон. От Царево, Нина Рангелова.
2: Необходимостта от поддържане на високо ниво на готовност, което да гарантира ефективното изпълнение на отбранителните планове на НАТО в условията на нарастващо стратегическо противопоставяне в глобален мащаб, е откроил началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов по време на годишната конференция на военния комитет на НАТО в Копенхаген, цитиран от Министерството на отбраната. Относно предизвикателствата на съвременната среда за сигурност, адмирал Евтимов е казал, че те могат да бъдат посрещнати само чрез баланс между бързо интегриране на иновации и поддържане на оперативна съвместимост. Румъния осъди провеждането на руските избори за Държавна дума в окупираните от Москва украински територии, както и откриването на избирателни секции в сепаратистския регион на Молдова, Приднестровие, без съгласието на властите в Кишинев. Подробности от редактора Лъчезар Вълев.
3: В съобщението на Румънското външно министерство се казва, че организирането на руски избори в украинските територии под окупация не може да промени техния правен статут. Букурещ определя вота в тези територии като сериозно нарушение на международното право. Критика Букурещ отправя и срещу организирането на руските избори в Приднестровския регион без съгласието на Кишинев. Според Румънското външно министерство, такъв подход нарушава суверенитета и териториалната цялост на Молдова и противоречи на усилията на молдовските власти и международните партньори за политическо уреждане на Приднестровския проблем. Затова вече алармира Кишинев, като обяви, че единствената секция, в която ще се гласува в Молдова, е в руското посолство в Кишинев. От Румънското външно министерство пишат още, че Букурещ потвърждава подкрепата си за суверенитета, независимостта и териториалната цялост на Украина и Република Молдова в рамките на техните международно признати граници и допълва, че отхвърля всяко едностранно действие, с което Руската федерация се стреми да подкопае международния правен ред. За новините Лъчезар Вълев.
2: Президентът Илияна Йотова поздрави Кюстендил с празника на плодородието. Градът чества и 130-та годишнина от първото овощарско изложение в страната, проведено там през 1896 година.
4: Да обичаме всички българската земя, която ни храни, да й даваме цялата си любов на тази, на която само ние сме способни. И тя ще дава своите плодове. Днес Кюстендил става един от най-хубавите и привлекателни български градове. Не само за своите жители, за своите гости отблизо и далеч. Защото като пазим тези традиции на плодородието, ние днес ги развиваме още повече. С всички вас, с научните институти, с стопаните, с грижата на общината, с грижата на кмета, с вашата обща грижа. И затова градът процъфтява.
2: Каза президентът Илияна Йотова към кюстендилци, които изпълниха площад Велбъж до града. Празникът продължи с концерт, в който участват Николина Чакърдъкова и Наврокопският танцов ансамбъл. Прогнозата за времето е на Христо Христов.
5: През нощта ще бъде предимно ясно с времени увеличения на облачността, минимални температури между 11 и 16 градуса, в София около 11 градуса. През утрешния ден времето ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове над планините от Западна България ще се развие купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Максимални температури между 27 и 32 градуса, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Това бяха новините в 22 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добър вечер, уважаеми госпожи и господа! На 23 септември тази година се навършват 100 години от рождението на Джон Колтрейн, гениалният джаз саксофонист, ръководител на бенд и композитор, който се нарежда сред най-влиятелните и високо ценени фигури в историята на джаза, а и на музиката въобще през 20 век. По този повод картини от една изложба ще представим неговия магнум опус, всепризнатият му шедьовър, вдъхновен от съчетанието на религиозни вярвания и музикални традиции на народи от Азия, Африка, Латинска Америка, на чиято основа Колтрейн представя своята собствена духовна визия. Аз съм Сергей Шишов, вие слушате картини от една изложба, едно съвместно предаване на Българското национално радио и фирма Соловека ЕООД. И в следващите два часа, заедно с Алекс, Симона Дянкова и тон режисьора Антон Пиперов, ще чуем албума A Love Supreme или Върховна любов на Джон Колтрейн, цифрово преработената версия от 2020 година. Ще започнем нашето предаване днес с пиеста на Джон Колтрейн Welcome или Добре дошли от албума Transition или Преход, записан на 10 и 16 юни 65 година в студиото на Руди Ван Гелдер в Нью Джерси, заедно с пианиста Макой Тайнер, контрабасиста Джимми Гарисън и Елвин Джонс на барабаните. Добре дошли, разказва Колтрейн. Това именно е усещането, което имате, когато вие най-после постигнете състоянието на разбиране след трудна борба. Това е чувството за покой, за мир. Добре дошли на чувството за мир. Добре дошли, ви казваме и ние, в храма на музиката на Джон Колтрейн.

0: John Coltrane é на една интригу въщите явления в музиката на миналия век, който въпреки сравнително краткия си творчески път, отива си на близо 41 години, създава толкова дълбоки по съдържание и форма произведения, че дори в наши дни, 59 години след неговата смърт, те не губят своята актуалност. Неговото новаторство, неспирният му творчески дух и почти религиозната преданост на музиката са вдъхновяващ пример за мнозина последователи. Той многократно е определен от критиката за джазмен на годината, за най-добър тенор-саксофонист, но не това в крайна сметка определя значението му, а величието на музикалните му идеи. Така става един от най-влиятелните джаз-музиканти, свирили някога, и днес дори е по-актуален, отколкото през живота си. Първоначално е привлечен от популярните джаз формати бибап и хардбоп, преди в крайна сметка да стане една от най-ярките водещите сили зад фри джаз или свободния джаз. Неговите албуми I Love Supreme, My Favorite Things, Giant Steps влизат в съкровищницата на музиката с планетарно значение. Единственото предвидимо нещо за Колтрейн е непрестанният му стремеж за промяна. Както сам твърди, той постоянно е в търсене, но ето какво казва цитата. Не знае какво точно търси. Нещо, което не е било свирено преди, но знам какво е. Само зная, че ще имам това усещане, когато го доловя. И малко факти. Джон Колтрейн е носител на 22 престижни музикални и правителствени награди, сред които аз ще откроя Пулицър, Грами и Даунбит. Има и медали за участието му във Втората световна война. Джон Колтрейн е канонизиран от Африканската ортодоксална църква като светец и има църква на негово име в Сан-Франциско. Дискографията му наборява 45 студийни албума като лидер, 11 концертни заглавия, 23 компилации, 19 сингъла, 59 участия в други проекти, които в наши дни се преиздават в преработени версии. Точно такива ще чуете днес и в нашето предаване. Наш събеседник тази вечер на пряката ни телефонна линия, тромпетистът Райчо Иванов, именитият джазмен и ръководител на бенд, на когото казвам добър вечер, Райчо.
1: Здравей!
0: Ама днес имаме празник с теб. Отбелязваме 100 години на един от най-големите, великите музиканти въобще на 20 век.
1: Извинявайте, че ще прекъсна, обаче съм длъжен да ти благодаря за това е велика бих казал голяма грандиоза.

0: сериозна чест, която ми оказа да коментирам може би един от най-големите музиканти на 20-тия век, а именно Джон Колтрейн. Действително, да коментираш такъв велик музикант е голяма чест. Много ти благодаря.
1: И с какво предлага да започнем разговора ни за Джон Колтрейн?

0: да коментираш такъв велик музикант и голяма чест. Много ти благодаря.
1: И с какво предлага да започнем разговора ни за Джон Колтрейн в тази юбилейна за него година?
0: С каквото и да започнем.
1: Няма да сбъркаме.
0: Няма да сбъркаме, абсолютно. Но разбира се, аз много харесвам и Кресцент.
1: Ние с тебе го представяхме.
0: Много харесвам My Favorite Things.
1: Оттам сме звучали
0: също неща. Много харесвам Giant Steps.
1: И оттам ще звучат.
0: Много харесвам Coltrane Play the Blue.
1: Да, с Дюк Елингтън е великолепен албум.
0: Дюк Елингтън, да, албум е
1: великолепен. А пък какво да кажем за...
0: С Джони Хартман.
1: А какво пък да кажем за Майлз Дейвис и Kind of Blue?
0: Е, това е вече тема, която иска не два часа предаване, а денонощни разговори и коментари.
1: Но все пак, нека да преминем вече към първата композиция от албума на Върховна Любов, Райчо, ще се чудим с теб след малко. А този албум е записан, уважаеми слушатели, през декември 1964 година и ето какво имам като въведение. През периода 1957-64 година Джон Колтрейн проявява силен интерес към музиката и философията на други култури. Индия, Африка, Латинска Америка, сближава се с музиканта Рави Шанкър през 61-та година и навлиза в тематиката на религиите и езотеричните учения, астрологията, нумерологията и така нататък. Неговите търсения намират най-ясен израз именно в албума «Върховна любов», който всъщност представлява сюита в 4 части, тематично свързани с разбирането за духовното извисяване, пробуждане на духовните сили чрез медитация, посвещаване и озарение. В началото на 60-те години, след като успява да се справи със силната си привързаност към хероина, Джон Колтрейн започва да има видения, за които смята, че са му изпратени от Господ Бог, за да ги реализира в музикални форми. Така през зимата на 64-та година той получава поредица видения, които намират изказ във Върховна любов, която той и неговият квартет записват в същия ред, както той ги е доловил. Алис Колтрейн, неговата съпруга, но също така джазов музикант, си спомня. Той се затвори на тавана за 5 дни в къщата ни в Дикс Хилс, Лонг Айланд, за да разработи музикалната форма на това видение. Джон изглеждаше все едно Моисей слиза от планината. Това бе толкова красиво. Той се спускаше долу при нас и беше радостен. Такова спокойствие имаше на лицето му. Тогава ми каза: за първи път получих цялата музика, която ще запиша под формата на сюита. За първи път имам всичко, абсолютно всичко, готово. Албумът «Върховна любов» е записан от звезден квартет с участието на пианиста Макой Тайнър, контрабасиста Джимми Гарисън и барабаниста Елвин Джонс, а Колтрейн е на тенор саксофон. Това е най-успешното издание в кариерата на Джон Колтрейн. Той е обявено за албум на годината от реномираното издание Downbeat, Библията на джаза, и в наши дни достига статута на платинен по брой на продажбите само за територията на Съединените американски щати, като има и над 55 милиона стрим или прослушвания в музикалните платформи. Наскоро, през 2025 година, бе направена нова версия на този албум в моновариант. Това породи спорове сред почитателите на Колтрейн, а ние, уважаеми слушатели, ще ви дадем възможност да я сравните заедно с най-доброто стерео издание от 2020 година. Първото изпълнение от този албум се казва Acknowledgement или осъзнаване. В нея става дума, в него става дума за пробуждане. Ние тук ще чуем мантрата Allah Supreme или Върховна любов да се произнася първо от тенор саксофон, а после от гласа на Джон Колтрейн 19 пъти. И така композицията Acknowledgement или осъзнаване започваме.

Слушаме Джон Колтрейн и албума «Върховна любов». Албумът «Апокалипс» или «Апокалипсис» на канадската прогресив-рок група Crown Lands ви представихме предната седмица. Той предизвика вашия интерес, както и в разговора с господин Владимир Иванов, и аз искам да благодаря за добрите думи на Надежда Михайлова от Карпачево Ловешко, Денка и Колю Явашеви от Костанец Разградско и на Александър Лазаров от Малинова долина в София. Дафина Маламова от Смолян ни писа. Предаването беше с приповдигнато настроение, а младите хора от Канада ме накараха да си припомня Онтарио и да си представям как летя към Северния полюс. Ето какво ще получихме в редакционната поща. Надежда Филипова, Ивета Кръстева и Валерия Илиева от Долна баня ни писаха. Младежите от Crown Lands, вдъхновени от научна фантастика, фентези и история, пресъздават по невероятен начин такава сериозна тема като апокалипсис с грандиозни музикални звукови пейзажи. Яко, поздрави! Ама ние имаме и различни мнения от тези, които току-що казах, и давам им гласност на тях, разбира се. Ето едно от тях, Дамян Иванов, всъщност той е единственото. Дамян Иванов ни писа във Facebook профила. Браво за усилията, но никога не би ги прослушал отново, безразборен шум и много дразнещи гласове. Е, има и такива мнения. И тази вечер, уважаеми госпожи и господа, можете да се свържете с нас по време на прякото ни излъчване на телефоните на програма Хоризонт. Ето ги и телефонните номера. 02-963-1565. 02-93-36-743 и 0889-202-207. Сега да се върна към темата на днешното предаване, легендата Джон Колтрейн и албума «Върховна любов». Ето едно интервю с знаменития музикант, което е доста рядко, защото той поначало не е обичал да дава интервюта, казал да музиката говори вместо мен. Но все пак, нека да го чуем. Терминът «класическа музика» означава нещо различно за мен. Това е музиката, която се твори от композиторите и музикантите на една държава и е различна от популярната музика, на която хората танцуват. Затова в различните краища на света има различна класическа музика. Не е една и съща за всички страни. Ако ме попитате аз какъв вид музика свиря, бих казал, че това е музиката на всеки индивидуален участник в процеса на създаването й, но ако трябва да изложим някакво име, то би могло да бъде класическа музика. Не харесвам войната, без значение каква е войната. Не я харесвам. Дори ако се опитаме да разберем какви са мотивите за нея, не искам да ги разбирам и изобщо не искам да си представя как това става. И това ме кара да се чувствам загрижен, защото го виждам да се случва по целия свят. Някога един млад мъж, студент, ме попита дали съм християнин. Не обичам да говоря и аз се постарах да му отговоря, но мен не ме бива в това и затова не успях да му кажа онова, което исках наистина. Майка ми и баща ми са християни, роднините ми също. В детството си съм прекарал много време в църквата. Но сега, докато гледам света около себе си и имам усещането, че много хора

знаят истината. И дори един човек да не е християнин, има начин да достигне до истината, която се крие вътре в него, а дори и да е християнин, може да се заблуди. Истината всъщност е нещо, което няма едно единствено име. Всеки трябва да намери сам за себе си, завършва Джон Колтрейн. И сега да се насочим към неговата биография. Джон Колтрейн е роден на 23 септември 1926 година в Хемлит, Северна Каролина, в семейството на шивача Джон Уилям Колтрейн старши, който също така е и любител музикант. Свирил на няколко инструмента, и майка му е Алис Блеер. Два месеца след неговото раждане всички те се преместят да живеят при дядо му, преподобния Уилям Блеер в Хай Понт, Северна Каролина, където Джон израства и участва в хора на местната църква. Както виждате, една голяма част от музикантите в джаза минават през църквата. През 1939 година той завършва близкото основно училище, но скоро след това баща му, дядо му и още трима от семейството умират, а Джон е отгледан от майка си и един близък братовчет. И това налага майка му да започне работа като домашна служница. През същата година Джон започва да свири в местен състав на кларнет и валдхорна, а в училищния състав на гимназията преминава на алт саксофон и тенор саксофон. Сред музикантите, повлияли на стила му тогава, са две големи величия, нека да им кажем имената, Лестър Янг и Джони Ходжис. Първата му професионална изява е през 45-та година, когато на 19 години той свири в трио с пиано и китара в коктейл бар. В началото на кариерата си Колтрейн имитира предимно музиканти от старата школа на Нью Орлиенс. Легендата на сопрано саксофона Сидни Беше, той е Сидни Бечет му казват, но френското произношение Сидни Беше, може би заради ход клуба в Париж, където той беше една от големите фигури. И Сидни Беше е един от неговите идоли. В годините на Втората световна война неговите близки се преместват да живеят в Нью Джерси, а след завършване на гимназията Джон също потегля на север и се установява в Филаделфия. През деня работи на различни места, където си изкарва прехраната, а междувременно за кратко посещава музикалното училище Орнстейн и студиото Гранов. Това е знаменито студио. Тук най-силно влияние върху него като музикант му казват Джони Ходжис, който вече споменахме, и най-вече Чарли Паркър. Всичко се променя за Колтрейн, когато за първи път вижда Чарли Паркър да свири на живо. Ето какво казва той. Първия път, когато чух Бърт, това е прякора на Чарли Паркър, да свири, споделя той през писание Downbeat, това ме порази напълно. Не след дълго Колтрейн се появява в околните клубове, където свири с различни групи. През 45-та година получава повиквателна за флота, по-точно за базата на Хавайските острови, където служи, и именно тук е регистриран неговия първи запис от 13 юли 46-та година с квартет Моряци. След уволнението си той се завръща в Филаделфия, където свири в оркестър на Джо Уеб, в King Colocks Band, където преминава от алт на тенор саксофон. После срещаме неговото име в съставите на Еди Винсън и Джимми Хит, докато през 49-та година Дизи Гилеспи не го кани в своя биг бенд и на 1 март 51-та година е регистрирано първото му слово с Дизи в пиесата We Love to Boogie. Знаменитият Дизи Гилеспи е един от онези, които му казват много силно влияние. Следват съместни участия с други състави, сред които ще отбрежа само тези на Джони Ходжис, неговия кумир от детските години, и Ерл Бостик. На 31 май 57 година Джон Колтрейн записва първият си албум като лидер на състав, който е заглавен просто Колтрейн. Ама той е издаден в наши дни като First Train, това не се заблуждавате, уважаеми слушатели, или първият Колтрейн. През юни 57 година той се присъединява към квартета на пианиста Таланиас Монк и това регистрира началото на период на негови нови търсения, при които Джон развива своя стил на свиране чрез едновременното звучене на няколко тона, както и появата на по-дълги сола. Така стигаме до решаващата среща в неговия живот, каквато е срещата и за мнозина други музиканти, с тромпетиста Майлз Дейвис. По това време Джон Колтрейн е в Филаделфия и свири с органиста Джимми Смит, но именно с Майлз Дейвис започва неговото звездно развитие. Двамата свирят заедно от януари 58 година до април 60 година, издават два студени и два концертни албума, сред които безспорният шедьовър Kind of Blue. Работата на Колтрейн с квинтета на Майлз Дейвис води до собствената му музикална еволюция. Музиката на Майлз, казва Колтрейн, ми даваше голяма свобода, спомня си той. През този период той разработва подхода на три акорда върху един, както и метод наречен звукови пластове, sheets of sound на английски, при който изпълнява множество ноти едновременно. За модалния джаз на Майлз Дейвис Колтрейн си спомня.
outro

че има определен брой прогресии на акорди за изфирване в даден момент и понякога това, което свирих, не се получаваше в осмини, шестнайсетини или триоли. Трябваше да поставя нотите в неравноделни групи, като петици и седмици, за да ги вкарвам всичките, завършва Колтрейн. През 60-та година Колтрейн сформира собствен квартет, в който влизат пианистът Макой Тайнър, барабанистът Елвин Джонс и контрабасистът Джимми Гарисън. По-късно към този състав се присъединяват музиканти като Ерик Долфи и Феро Сандърс. И именно през този период Колтрейн създава някои от най-значимите албуми в своята история, а и в историята на джаза, като My Favorite Things, Blue Train, Giant Steps, Africa Breath, Impressions и Crescent. Сега предлагам на вашето внимание, уважаеми слушатели, следващата част от суитата Върховна любов, която се казва Resolution или Решителност. В нея Джон Колтрейн описва волята, която е необходимо да се приложи, за да се постигне посвещаване по новия път на разбиране. Обърнете внимание на сходната структура на отделни места с индийската рага. И така пиесата Resolutions или Решителност, която ще чуем в най-новата преработена версия. Тя е от 2025 година и е в моновариант и очаквам да разбера вашето мнение за звука.

Ето така, уважаеми слушатели, завършва първата част от албума All of Supreme или Върховна любов на американския саксофонист Джон Колтрейн и неговия квартет. А ние продължаваме разговора си с... да ви кажа за звука. Нашият тон режисьор Антон Пиперов оцени монозаписа и каза, че нищо не е загубено от моноварианта. Продължаваме разговора си с господин Райчо Иванов на пряката ни телефонна линия, но преди това няколко думи за него. Всъщност Райчо е добре познат на слушателите на картини от една изложба. Той е чест гост на нашето предаване. Ето защо само накратко ще ви припомня някои неща от неговата творческа биография. Райчо завърши музикалната академия във Виена през 67-ма година в класа по тромпет и история на джаза. Издаде 9 албума, свирил на джазови фестивали в Хага, Виена, Финландия, Унгария и България.

0: Националната академия във Виена през 67-ма година в класа по тромпет и история на джаз. Издал е 9 албума, свирил на джазови фестивали в Хага, Виена, Финландия, Унгария и България, бил е на гастроли в Германия и Русия, автор е на много публикации по проблемите на джаза, бил е радиоводещ, повече от 20 години преподава история на джазовата музика в Българската държавна консерватория, сега на Националната музикална академия, професор Панчо Ладигеров. В фонотеката на нашото радио са запазени негови записи с мнозина от най-милите джазови музиканти, като Уейн Шортър, Джон Маклофлин и така нататък. Райчо, чуваме ли се?
1: Много добре.
0: Разговорът ни е за Джон Колтрейн, легенда в джаза като композитор, като ръководител на бенд и като саксофонист. Каква седа оставя от теб 59 години след смъртта му, преди всичко като явление в музикалния свят? Не говорим за техническите умения, защото те са се признати.
1: Много музиканти, включително и тие, които изброихте сега, преди малко имам предвид Уейн Шортър, Джон Маклофлин, Джак Дежонет и много музиканти, включително и тези, които цитирах аз сега в момента, са повлияни от Колтрейн. През цялото време, когато питах, когато се интересувах, исках да разбера откъде получават вдъхновение. Почти всичките казваха Джон Колтрейн.
0: Да, има защо.
1: Колтрейн действително е един музикант, който има магическа сила. Той е много духовно
0: извисен.
1: Изявен.
0: Да.
1: Той е много добре запознат с... да не говорим за политика, икономика и така нататък, но той е религиозните схващания, възгледи на хората, но той е много добре запознат с музикалната предкласика, класика и модерна музика. Аз много исках да свира като него, признавам си. Малко нескромно е, но се оказа, че е невъзможно. Защото когато слушаш Колтрейн, първоначално аз съм правил експеримент, хората казват, абе стига бе, той свири гами. Не, той не свири гами. Защото ако погледнеш нотирани словата му, най-вече в Downbeat магазин, ще видиш, че той не свири гами, но той свири много силно обмислени сола.
0: Сола, да. Райчо,
1: сега,
0: Райчо, ти си...
1: имам естествено един незабравим случай, когато във Виена дойде...
0: ще те питам точно за това. 64-та година ти го посрещаш във Виена. Джон Колтрейн.
1: Във Виена на летище Швейхат.
0: Да.
1: В Виена хората, които са слушателите, които са били в Виена, знаят къде е Швейхат. Колтрейн пристигна с квартета, идваха от Франкфурт. А Сергей, какво впечатление ми направи? Колтрейн е страшно скромен човек. Аз никога не съм виждал такъв гениално надарен музикант да се държи толкова естествено, непринудено, като че ли е един обикновен човек. Това беше Колтрейн. За съжаление, следващия ми спомен е, когато с един мой приятел ходехме, аз се бех върнал от Виена, ходехме на плажа Диана Бат, понеже беше лятото както сега. И моят приятел знаеше италиански и си купуваше вечни коми.
0: Ще разкажеш за това по-нататък. Знам го този случай, ти си го разказвал вече в ефир. И това става началото на джаз предаванията по националното радио. Тогава
1: именно,
0: с Алберт Коен, Бети Коен. Ще го разкажеш
1: именно
0: по-подробно по-нататък. Райчо, а сега нека да преминем. Имаме, да кажем на нашите слушатели, няколко любопитни факта около биографията на Колтрейн. Джаз-музикантът Дейвид Амрам

си спомня как веднъж заварва Колтрейн да хапва парче и пай по време на почивка между изпълненията на концерт. Когато Амрам го поздравява, Колтрейн се впуска в задълбочен и блестящ разговор за математическата симетрия на Слънчевата система. Това, за което преди малко спомена и Райчо. Изключително богат, изключително надарен като познание, като ерудиция е бил Колтрейн. Музиковедът Айра Гитлер специално за него въвежда термина звукови пластове, при който се изпълняват множество ноти едновременно, за да се опише свъхбързи и каскаден стил на Колтрейн. Той свири толкова много ноти в рамките на един такт, това, което и Райчо го каза преди малко, че звукът наподобява непрекъсната стена от летяща хармония, а не отделни самостоятелни ноти. Отказва се от хероина внезапно и напълно, след като се бори с сериозна зависимост през 50-те години, което става причина Майлз Дейвис да го изгони от състава. През 57-ма година Колтрейн се заключва в стая в дома на майка си, моли се и окончателно скъсва с навик. Това е така наречения метод Cold Turkey, студена пуйка. Никакво ядене, никакво пиене, затварят го и докато той не се изчисти. По-късно споделя, че точно по време на тази абстиненция е преживял духовно пробуждане. Към края на живота си Колтрейн страда от стомашни болки в продължение няколко седмици, но отказва да потърси лекарска помощ, постъпва в болница за лечение на възпален черен дроб и умира само няколко дни по-късно на 17 юли 67 година. Погребението му се състои на същата седмица в Лутеранската църква Свети Петър в Нью-Йорк. Церемонията участва квартета на Алберт Ейлър и квартетът на Орнет Колман. След смъртта му Африканската православна църква, това вече го споменахме, в Сан-Франциско канонизира, официално наречена Африканска православна църква Свети Джон Колтрейн. Тя включва музиката му и шедьовъра му Алъв Сюприм директно в своята литургия. Получава престижната награда Пулицър посмъртно през 2007 година за майсторската си импровизация, върховното си музикално майсторство и ключовата си роля в историята на джаз. Това е може би най-високото признание, което той е получил от наградите, които той има. А сега в новините, преди новините в 23 часа, уважаеми слушатели, предлагам на вашето внимание е една знакова пиеса за Джон Колтрейн. Както вече стана дума, Майлз Дейвис изиграва важна роля в живота му. Те двамата имат постижения, които са сред върховете не само в джаза, но и в музиката на 20 век. Майлз, който сам преминава през ада на хероина, няколко пъти се разделя с Колтрейн, няколко пъти го кани отново с надеждата, че нещата ще тръгнат на добре. Един от върховите им съвместни проекти е албумът Kind of Blue, чието заглавие може да бъде преведено и като вид тъга или вид синьо. През месеците март и април 59-та година, по време на записите на този албум, Майлз експериментира с така нареченото модално импровизиране и този албум става представителен за джаза въобще и най-популярният в дискографията на Дейвис, достигайки тираж от 4 милиона към наши дни, нещо изключително за джаз албум. В наши дни албумът притежава сертификат на Асоциацията RIA за тройно платинен. Мнозина критици го определят като най-великият албум в джаза, а барабанистът Джимми Кап заявява, че е сътворен някъде в небесата. От албума Kind of Blue на Майлз Дейвис, записан с участие на Джон Колтрейн на тенор-саксофон, а също така и на Джулиан Кеннебъл Одерли на алт-саксофон, Бил Еванс Уинтън Келли пиано, Пол Чембърс контрабас и Джимми Кап барабани, ще чуем откъс от пиесата, най-великата, може би най-разпознаваната пиеса So What или Е и какво. И така, So What или Е и какво. И по този начин ние ще, както казвам, ще опреме в новините в 23 часа на програма с Хоризонт, които ще ги представи Лилия Герчева. Тогава, след тези новини, ние ще продължим представянето на албума Картини от една, в Картини от една изложба, на албума Алъв Сюприм или Върховна любов и разговор с господин Райчо Иванов.

0: horizont.
1: часа следва емисия новини. Водоснабдяването в засегнатите от аварията на магистрален водопровод във Варна райони е възстановено, съобщи кметът на града Благомир Коцев в социалните мрежи. Той информира, че вследствие в района на колхозния пазар е пропаднал пътен участък вследствие на аварията, но вече е запълнен с чакъл и изравнен. Аварията е отстранена, водоподяването е възстановено, предстои ремонт на засегнати участък от улица Беласица, информира кореспондентът ни Даниела Стойнова. Бъдещето на германския канцлер Фридрих Мерц зависи от изборите в Берлин и Мекленбург пред Померания, които се провеждат утре. Надпреварата и в двете провинции се очертава като много напрегната, като разликата между първата и втората партия е само с около 1%. Подробности от кореспондента ни Капка Тодорова.
2: Ако Християн-демократическият съюз не постигне поставените си цели на изборите в Берлин и Мекленбург пред Померания в неделя, натискът върху канцлера може да се засили. Днес на предизборна проява в Берлин Мерц призова членовете на Християн-демократическия съюз да мобилизират силите си за последния ден от кампанията. Самият канцлер даде да се разбере, че в изборната нощ ще насочи вниманието основно към Берлин. Причината е, че в Мекленбург пред Померания Християн-демократическият съюз рискува да остане под 10%, докато в Берлин партията има шанс отново да поема управлението на града. В партията вече се усеща недоволство от Мерц. На места кандидатите дори избягваха да поставят логото на Християн-демократическия съюз върху предизборните си щандове. За християн-демократите изборите ще бъдат успешни, ако партията стане първа сила в Берлин и не загуби прекалено много подкрепа в Мекленбург пред Померания. Ако обаче левицата спечели в Берлин, а християн-демократите паднат под 5% в Североизточната провинция, в партията се очаква сериозна вътрешна динамика. Мерц е свикал ръководството на Християн-демократическия съюз за изборната вечер. За сега обаче нито един от обсъждането

0: Гражданите потенциални наследници не предприема открит ход срещу него. Те изчакват да видят дали биха получили подкрепата на значителна част от партията. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Учителите в Каталуния подготвят нови протести. Синдикатите в сектора отхвърлиха призива на образователния министър в областта за спиране на демонстрациите, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Образователното събрание на Каталуния, независима мрежа от учители, синдикати и училищен персонал, обяви, че подготвя график за нови протести и ефективни стачни действия. След събрание на организацията, нейни представители заявиха, че секторът продължава да бъде в изключително тежка ситуация. И допълниха, че недоволството сред работещите е твърде дълбоко, за да бъде пренебрегнато. Сред основните проблеми в началото на новата учебна година преподавателите посочват лошите условия в класните стаи, високи температури и липса на вентилация, както и увеличаващия се брой ученици без назначаване на нов персонал. От организацията припомнят още, че от 17 години Законът за образованието определя като цел инвестиция от 6% от брутния вътрешен продукт за сектора, докато реалните разходи остават едва около 3%. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Бившият гръцки премиер и настоящ лидер на партия ЛАС Алексис Ципрас критикува пред медиите политиката на правителството на Кириакос Мицотакис. Ципрас заяви, че 7 години управление на консерваторите са довели Гърция до положение, цитирам, български заплати, френски цени и китайски условия на труд, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
3: Той обвини управляващите в съпричастност към скандалите за корупция в аграрния сектор. Европрокуратурата продължава разследване за откраднати милиони евро европейски средства с фалшиви документи от фермери. Разликата между консерватори и лявата партия ЛАС е, че Мицотаки защитава интересите на международните компании, докато гърците изнемогват от високите цени на храните, горивата и електроенергия. По последни социологически проучвания 45% от гърците не могат да си платят задълженията и са принудени да вземат заеми. В окаяно положение са пенсионерите, каза Ципрас. В същото време Ципрас призна грешките на своето управление и заяви готовност отново да поеме управлението на Гърция. Неофициално стартира предизборната кампания в очакване на извънредни парламентарни избори. Редовният вот ще бъде през май следващата година, заяви Мицотакис. По последни социологически проучвания на първо място по доверие са консерваторите, следвани от партията на Алексис Ципрас. От Гърция, Катя Пеева.
1: Американският президент Доналд Тръмп нападна остро критиците на изкуствения интелект и центровете за данни, като заяви, че няма да допуста унищожаването на индустрията и обяви създаването на нова правителствена служба AI Force. Тръмп, който се оказва в разрез с нарастващия скептицизъм пред обществеността по отношение на изкуствения интелект и тревожните предупреждения за безопасността от страна на лидерите в индустрията за изкуствен интелект, заяви, че либералите искат унищожаването на изкуствения интелект. Тръмп допълва, че като президент няма да позволи това да се случи. Напротив, ще ценим тази индустрия, ще й помагаме и ще пазим докато расте, написа той в платформата си Truth Social. Христо Христов, слушаме с прогнозата за времето.
4: През нощта ще бъде предимно ясно с времени увеличения на облачността, минимални температури между 11 и 16 градуса, в София около 11 градуса. През утрешния ден времето ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове над планините от Западна България ще се развие купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Максимални температури между 27 и 32 градуса, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 23 часа представи Лилия Герчева.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Предаването «Картините на изложба» на програма «Хоризонт» продължава с представянето на албума «A Love Supreme» или «Върховна любов» на американския саксофонист Джон Колтрейн и неговия квартет. Аз съм Сергей Шишов и казвам добър вечер на тези от вас, които са отскоро на вълните на нашето радио, за да бъдат с изпълненията на Джон Колтрейн. Започваме с добре позната пиеса.

Çok ben John Coltrane, bir dakika уважаемые слушатели, усетихте едно великолепно изпълнение съвместно с друг гений в джаза, пианиста и диригента Дюк Елингтън.

възможността от гениалността на знаменития Колтрейн. Просто гений. Гений в джаза и в музиката. На нас ни предстои да чуем следващата композиция от албума Върховна любов. Любов, записан през декември 64-та година, и ще ви припомня встъпителните думи им. През музиканта Рави Шанкар през 61-та година и навлиза в тематиката на религиите и езотеричните учения, астрологията, нумерологията и така нататък. Неговите търсения намират най-ясен израз именно в албума Върховна любов, който всъщност представлява суита в 4 части, тематично свързани с разбирането за духовното извисяване. Пробуждане на духовните сили чрез медитация, посвещаване и озарение. В началото на 60-те години, след като успява да се справи с силната си привързаност към хероина, Джон Колтрейн започва да има видения, за които смята, че са му изпратени от Господ Бог, за да ги реализира в музикални форми. Така през зимата на 64-та година той получава поредица видения, които намират изказ във Върховна любов, която той и неговият квартет записват точно в същия ред, както той ги е доловил. Алис Колтрейн, неговата съпруга, но също така джазов музикант, си спомня. Той се затвори на тавана за 5 дни в къщата ни в Дикс Хилс, Лонг Айланд, за да разработи музикалната форма на това.

Идея. Джон изглеждаше все едно Моисей стиза от планината. Това бе толкова красиво. Той се спускаше долу при нас и беше радостен. Такова спокойствие имаше на лицето му. Тогава ми каза: за първи път получих цялата музика, която ще запиша под формата на суита. За първи път имам всичко, абсолютно всичко готово. Албумът «Върховна любов» е записан от звезден квартет с участието на пианиста Макой Тайнер, контрабасиста Джимми Гаррисън и барабаниста Елвин Джонс, а Колтрейн е на тенор саксофон. Втората част от суитата «Върховна любов» на Джон Колтрейн ще започнем за следващата композиция, която се казва «Пърсионс» или «Убеждение». И тук авторът разкрива пътят, по който се търси постигането на разбирането за върховната любов.

Програмата е Хоризонт, предаването е картини от една изложба, в което, уважаеми слушатели, днес, тази вечер, ви разказваме за Джон Колтрейн и албума Върховна любов. Това го правим, знаете, по повод 100 годишната от рождението на този гениален музикант. Джон е известен с това, че рядко дава интервюта, защото смята, че музиката му говори най-добре. Затова съхранените аудиозаписи с неговия говор са особено ценни, какъвто, например, този от 14 ноември 1966 година с писателя Франк Ковски, който го пита за мнението му за политиката. О, те определено са важни, политическите и социалните въпроси. И тези въпроси са част от настоящата действителност. Така че, естествено, като музиканти ни изразяваме всичко това. Е, ще ти кажа, аз лично правя съзнателен опит да изразя всички тези неща. Мисля, че мога с чиста съвест да кажа, че в музиката, която създавам, съзнателно се опитвам да променя нещата, с които съм се сблъскал в живота. С други думи, опитвам се да кажа, ето, според мен, това може да бъде по-добре. И затова се опитвам да го направя по-добро. И смятам, че така подхождаме към всяка ситуация в живота си. Когато усетим, че нещо може да бъде по-добро, трябва да положим усилия да го подобрим. Така че е едно и също, социален, музикален или политически план във всяка сфера от живота. Аз мисля също така, че музиката е инструмент, чрез който обществото може да се промени. Определено смятам, че музиката е такъв инструмент. Тя може да породи първоначалния импулс, самата мисъл, че музиката може да доведе до промяна в начина, по който хората мислят. Според моето разбиране за джаза, той е музикален израз, а музиката изразява най-висшите, според мен, идеали. Идеал за братство. Разбирате ли? Вярвам, че ако има братство, няма да има бедност. Нито пък война. Аз наистина вярвам в това, завършва Джон Колтрейн. Албумът «Върховна любов» е издаден на 8 януари 1965 година, като е записан на 9 декември предишната година, 64-та година, в студиото на Руди Ван Гелдер в Нью-Джерси за около 4 часа, като се използва двупистов магнитофон и трябва да кажа, че има доста сериозни проблеми тогава с звукозаписа. В тях вземат участие Джон Колтрейн на тенор, саксофон и вокал. Той е ръководител на квартета и пише текста към албума. Макой Тайнер е на пианото, Джимми Гарисън на контрабаси и Елвин Джонс на барабан. През октомври 2020 година записите са цифрово преработени от Райан Смит. Те се приемат за най-точно отразяващи първоначалния замисъл и точно тях слушаме тази вечер, издадени на винилова плоча. Албумът Love Supreme е най-успешният в кариерата на Джон Колтрейн. Той е обявен за албум на годината от реномираното издание Down Beat. Знаете, това е библията в джаза. И в наши дни достига статута на платинен по броя на продажбите само за територията на Съединените американски щати, като има и над 55 милиона стрим или прослушвания в музикалните платформи. Боно от U2 признава, че за първи път е доловил посланието на албума на

покрива на един хотел в Чикаго през 87 година. Останах буден до сутринта, слушайки как един човек се обръща към Бога с даровете на своята музика. Майлз Дейвис, Джон Маклофлин, Карл Сантана, групата Doors, Джошуа Редман, класическите музиканти Стив Райх, Тери Райли, Ламонт Янг и много други не крият високите си оценки за него. Споменахме вече за църквата Свети Джон Колтрейн в Сан-Франциско. А ето какво споделя пианистът Макой Тайнер, който се познава с Джон Колтрейн още от Филаделфия. Албумът Върховна любов е върхът на нашия квартет през годините. През това време ние постигнахме изключително общуване помежду си на основата на близките ни духовни усещания. Ние бяхме много добри приятели, обичахме да свидим заедно и за нас музиката бе най-важна. Това бе нашата философия като бенд. Музиката преди всичко.

0: бе в период на търсене и ни издигаше все повече и повече. Той имаше рядката дарба да си подбира най-подходящите музиканти, може би само Майлз Дейвис го правеше това нещо така добре. Това е решаващо качество за крайния резултат. Но Джон не беше диктатор като вокал, като водач на бенд. Намесваше се само, ако искаше нещо по-различно от обичайното. И така ние се забавлявахме през цялото време. Той ни даваше голяма свобода. Дори себе си изненадвахме, когато свирихме заедно. Същевременно Джон много внимателно следеше какво свирим. Дори казваше, че се учи от нас. А това правеше неговото ръководство великолепно, защото включваше индивидуалните дадености на всеки от нас. Спомням си, продължава Маккой Тайнер, че Руди Ван Гелдер угаси светлините по време на записа на Върховна любов и се получи почти клубна обстановка. Ние дори не репетирахме тази сюита в обичайния смисъл. Джон ни свири музиката, после само хвърли какво иска от нас, без каквито да е подробности, прави тук-там някакви промени и започнахме. Ние бяхме достигнали такова ниво, при което имахме изключителна връзка помежду си. Нямаше нужното обяснение. Гордея се, че участвах в този албум, който бе включен след 100-те най-добри албуми на 20 век. Завършва пианистът Маккой Тайнер. А ние продължаваме разговора си с музиканта Райчо Иванов. Райчо, чуваме ли се?
1: Да, чуваме се.
0: Този албум бележи не само нова музикална ера, но и ново духовно движение. Да кажеш няколко думи за албума като цяло. Какъв е твоя прочис? Какво те грабна, когато ти го чу за първи път?
1: Аз преди това искам да ти кажа, да цитирам как става запознанството между Колтрейн и Майлз.
0: Я го разкажи, да.
1: В квинтета по това време свири Сънни Ролинс.
0: Е, великия Сънни Ролинс, да.
1: И така по договорите с Престиж правят редица албуми. Обаче веднъж му се обажда на Майлз от Престиж и му казва, че има сеанс в студиото да дойде с квинтета да запишат нещо. И Майлз се обажда по телефона на Ролинс и каква е изненадата му, когато телефонния секретар казва, в момента ли всето, което търсите го няма, потърсете го в затвора. И тогава Майлз вече дига ръце и се обръща към колегите си да ги пита за саксофонист. И му предлагат Колтрейн.
0: Ето как тръгва цялата история. Добре.
1: Обаче има, понеже Майлз е един 100% закрет скептик.
0: Да.
1: Когато Даунбит го пита какво ще кажеш, Майлз, за квартета на Колтрейн. И Майлз казва, какво да кажа, в този квартет само двама души могат да свират.
0: Е, такъв си е Майлз, винаги бил. А какво ще кажеш за този албум ти самият? А Лъв Сюприм.
1: Лъв Сюприм е голем... Голямо постижение.
0: Страхотен
1: за
0: албум.
1: Джаза изобщо. Това е действително албума корона за Колтрейн. Но виж сега, Сергей, при един такъв голям музикант като Колтрейн е много трудно да избереш нещо и да отхвърлиш нещо.
0: О, да. О, да. Това е най-трудното.
1: Разбери, че той има чувство за, да не говорим за чувство за свинг, каква фраза има, какви хармонични наслагания има.
0: Да.
1: Еми той към всеки акорд прибавя допълнително тонове от себе си.
0: От себе си налага звучат нови акорди върху основната хармония, той налага свои акорди отгоре.
1: Именно,
0: и свири
1: именно,
0: едновременно няколко акорда.
1: Именно. И модалото свиране на него му развързва ръцете.
0: Точно така. Това е за
1: модалното него свиране. Тогава да, той вече започва да гради една структура от много сложни Те викат сега орнаменти, а ние

0: на времето в академията ни казваха, че това са мелизми.
1: Е, мелизми, да, и аз така го знам.
0: Да. Така че неговото свирене е много богато и е с голем полет на въображението.
1: Чудесно го каза Райчо, ние ще продължим с теб след малко. А сега, уважаеми слушатели, да чуем последното изпълнение от суитата Върховна любов, което се казва Псалм. Е, то е наистина нещо уникално, уважаеми слушатели. В нея Джон Колтрейн изразява висшата степен на духовното извисяване, озарението. За тази част той е подготвил поема, която е публикувана на обложката на албума. И аз сега ще ви я прочета. Ние сме сложили в материалите към предаването. Преди това обаче искам да ви обърна внимание, че Колтрейн прави нещо невероятно тук. Той буквално чете, ако вземете текста в оригинала на английски и го сравнявате, вие ще видите, че той чете текста на псалма със своя саксофон. И сега се слушайте в думите. Ето какво пише Колтрейн. Аз ще направя всичко, което мога, за да съм достоен за теб, господарю. Това е моят стремеж, благодаря ти, Господи. Мир? Толкова е прекрасно. Господ е всичко. Помогни ни да сложим край на нашите страхове и слабост. С теб всичко е възможно. Не отделяй очи от Господ. Той винаги е бил и винаги ще бъде. Без значение какво. Това е Господ. Той е милостив и състрадателен. Най-важното е, че те познавам. Думи, звуци, слово, хора, памет, мисли, страхове и емоции, време. Всичко е свързано. Всичко е създадено от един и е в един. Благословено да е неговото име. Мислени вълни, страстни вълни, всички вибрации и пътеки водят до Господ. Една мисъл може да роди милиони вибрации и те всички се връщат обратно към Господ. Не се страхувай, вярвай, благодари на Господ. Във Вселената има много чудеса. Господ е всичко. Неговият път е толкова удивителен. Мисли, дела, вибрации, всички те се връщат към Господ и Той ги пречиства. Той е милостив и състрадателен. Нито един път не е лесен, но всички се връщат обратно при Господ. Ние всички произлизаме от едно нещо, волята на Господ. Аз съм виждал грешно. Нито един не може да бъде по-велик. Никой не може да се сравни с него. Господ диша през нас толкова съвършено, толкова нежно, че ние не можем да го усетим. Благодаря ти, Господи, въодушевление, елегантност, възторг. Всичко е от Господ. Благодаря ти, Господи, амин. Така завършва поемата Върховна любов на Джон Колтрейн, която ще чуем пресътворена в композицията Псалм.

Ето така, уважаеми слушатели, завършва албумът «A Love Supreme» или «Върховна любов» на американския саксофонист Джон Колтрейн и неговия квартет. Сега предлагам на вашето внимание, уважаеми слушатели, изпълнение от албума «Crescent» или «Нарастване», който остава една великолепна прелюдия към албума «A Love Supreme», като «Нарастване» е издаден на 2 юли 64-та година, малко месеца преди «A Love Supreme», и това е концептуално изграден албум. Ние го представяхме в картини от една изложба заедно с Райчо Иванов. И това е отново изпълнение на неговия най-добър квартет с пианиста Маккой Тайнер, Джимми Гарисън на контрабаса и Елвин Джонс на барабаните. Като този албум се е обявен за най-изящният в дискографията на Колтрейн, и от него ви предлагам да чуем енергичната бибап композиция «Беси блуз» или «Блусът на Беси», посветена на легендарната блуз певица Беси Смит.

0: Чухме, уважаеми слушатели, квартета на Джон Колтрейн с пиесата Бесис Блус или Блусът на Беси. Още един представител на хабилитираните лица у нас ни се обади, академик Олга Влахова, която ни писа прекрасна музика. Благодарим за това, което правите тази вечер в картини от една изложба. А ние продължаваме разговора си с музиканта Райчо Иванов. Райчо, чуваме ли се за теб сега?
1: Чуваме се и искам да ти кажа,
0: да.
1: Тоя блуз, дето го пуснах се преди няколко секунди, е фантастично
0: свирен. Фантастично.
1: Много малко музиканти могат да свират така блуз.
0: О, разбира се. Джон Колтрейн умира на 17 юли 67 година, казахме вече, от рак на черния дроб. Ти преди малко започна да разказваш как си научил тази новина в онези години.
1: С един мой приятел, доктор, и жена му ходехме лятото, аз се бех върнал от Виена, ходехме на Диана Бат.

0: защото беше много горещо лятото.
1: Ма там сте ходили на плажа?
0: На плажа, да.
1: Да.
0: И той си купуваше винаги вестник Унита. Това бяха два вестника от Запад, които единствено се продаваха тук.
1: Еми имаше и Унита.
0: Юманите
1: и
0: Юманите, Френската комунистическа партия. Да. И Унита.
1: Унита,
0: и така, да. Както се взехме ние, и по едно време той ми подава вестник и казва, бе, никакъв голям музикант е починал. Погледнах голяма снимка на Джон Колтрейн в черна рамка и ми се разтрепереха краката. Седнах на една пейка и просто само погледнах към небето и казах, Господи, Колтрейн ли бе? Толкова мъчно ми стана. Но знаменателна е тая история и тая дата. Веднага на другия ден отидох в радиото и предложих да направим едно предаване, да споменем с няколко думи за това велик музикант. Разбира се, всички дигаха рамене, ама не е удобно, не е подходящо.
1: Еми той джаза беше забранен в уния години.
0: А джаза, да, абсолютно беше табу.
1: На как?
0: И стигнах до генералния директор Бети Коен.
1: Алберт Коен, Алберт, ние му казахме Бети, да. Алберт Коен, да.
0: Да, много свестен човек.
1: О, рядко интелигентен човек.
0: Той Речо, според тебе този човек заслужава ли тая чест, защото в най- слушаното време ще се излъчи предаването. Аз му казах, другарю, Коен, тогава така се обръщахме един към друг. Аз гарантирам напълно, това е действително музикант, който само може да принесе за авторитета на радиото. И от тогава започна златната ера.
1: Да, за първи път това се излъчва предаване за джаз
0: на предаването за джаз по националното радио.
1: И има си късмет, че Джон Колтрейн е, нека да го кажем директно, негър, а пък тогава негрите се ползваха на особена почет след нашата такава действителност тук. И екстанеше ли думата, те са неправдани и затова дайте да ги подкрепим. Ето, това беше също един мотив, който е изиграл явно роля. Ами, добре, Райчо, още ще те питаме тук за мнение накрая, за заключение. А сега нека да чуем отказ от последният запис на живо на Джон Колтрейн. Той е направен на 27 април 67 година в Нью-Йорк, в Харлемския център Олатунджи, заедно с Феро Сандърс на тенор саксофон, Алис Колтрейн е на пиано, Джимми Гарисън на контрабас, Рашид Тали барабани, Алджи Давид бата барабани и Джума Сантос перкуси. Композицията се казва Огунде. Това е афро-бразилска песен, чието заглавие в превод означава молитвата на боговете.

Чухме отказ от последното съхранено изпълнение на живо на Джон Колтрейн, от края на април 67 година. Експериментът, който направихме днес с включването на монозапис на албума Love Supreme, се оказа успешен. Обадиха се неколцина слушатели, които казаха, че на тех повече им харесва именно моно версията.

0: И след това следващия път, ако представим Lucy Prip, ще го представим изцяло в моно-версия. Последните новини от Джон Колтрейн са свързани с отбелязването на 100 годишнината от неговото рождение на 23 септември, след няколко дни тази година. На 5-6 септември беше проведен международен джаз и блуз фестивал Джон Колтрейн в Хай Пойнт, Северна Каролина, с участието на Рави Колтрейн, неговият син. Нью Йорк отбелязва събитието със специална програма Coltrain Revisited в легендарния клуб Birdland през цялата седмица. Официалното честване на 100 годишната включва поредица от близо 100 мащабни концерта в негова чест и специални излъчвания, планирани около датата на 100 годишната на Джон Колтрейн. На 23 септември ще се състои знаково събитие, озаглавено Coltrain 100 Legacy или Coltrain на наследствие 100 на стадиона Hollywood Bowl, знаем го от концерта на Beatles също там, с участието на саксофонистката Лакесия Бенджамин. Бостонският симфоничен оркестър представя симфонична версия на музиката на Колтрейн, а в рамките на програмата Jazz at Lincoln Center в Нью Йорк се предвижда серия от концерти в рамките на 6 вечери под кураторството на пианиста Джефри Кизър от 22 до 27 септември. Преди да се разделим с вас, уважаеми госпожи и господа, ще ви съобщя, че следващата събота по същото време ви каним да навлезем в света на фантазиите, на съвременните приказки за вечната добра между доброто и злото, като представим отново, това ще бъде третия албум, който представим с музикален съпровод към ролеви игри. Този път е една от най-популярните игри. Напоследък Baldur's Gate 3, композиран не от кого де, а от българина Борислав Славов. В играта решенията на участника оформят епична история за приятелство и предателство, само жертва и оцеляване, както и за изкушението на абсолютната власт. Болдур е прякората Болдуран, легендарен мореплавател, търговец и изследовател от брега на мечовете в света на забравените кралства, оцелената на подземята на драконите. Той основа град Болдурс Гейт, след като натрупва състояние от далечни пътешествия и използва златото си, за да издигне масивни защитни стени около родното си пристанище, което с времето се разраства в метрополиса Baldur's Gate. По време на последното си пътешествие той е пленен и превърнат в чудовище и хуманоид, който по-късно в играта се разкрива като императора. В основния сюжет героят на участника е отвлечен от такива чудовищни същества, в мозъка му е имплантиран паразит, който трябва и него да превърне в чудовище. Докато търси лек, попада в заговор на зловещ култ, който използва паразитите, за да завладее света. Борислав Славов работи между 3 и 4 години, за да композира 170 часа от музиката за играта. Той е автор на аранжимента и музикален директор, а също така изпълнява някои от вокалните партии, наред с още 4 певци. Участва също така унгарският студиен оркестър, това е един пълномащабен оркестър, и смесен хор, в който основно участие имат български музиканти. Музикалният съпровод към Baldur's Gate е удостоен с наградата BAFTA през април 2024 година. И така Борислав става първият българин и индивидуален носител на това престижно британско отличие. Ще напомня, че желаещите да получат предварително по имейл съдържанието и обложката на този албум, може да ни пишат на адрес kartini@bnr.bg или да се обърнат към интернет страницата на нашето предаване kartini@izlozhba.com, а имаме и Facebook профил, на който вече неколцина от вас ни пишат картини от една изложба. Вашите предложения, мнения и препоръки можете да изпратите на същия адрес, както и офертите за рекламиране в предаването «Картини от една изложба». А сега в минутите до полунощ ще звучи още едно изпълнение на Джон Колтрейн. Това е популярната пиеса «My Favorite Things» или «Моите любими неща» на Ричард Роджерс и Оскар Хамърстейн от мюзикъла «The Sound of Music» или «Звукът на музиката». Тя е интерпретирана от Джон Колтрейн на супрано саксофон в едноименния му албум от 61 година, записан с Маккой Тайнер на пиано, Стив Дейвис на контрабас и Елвин Джонс на барабаните. Тази нощ, след новините в 24 часа, които ще представи Филип Данчев, започва предаването «Нощен хоризонт» с водещ Кармен Манукян. А сега нашият събеседник ще каже заключителните си думи. Райчо, заповядай.
1: Забравихме да изтъкнем голямата роля на Джон Колтрейн за популяризирането на сопран саксофона.
0: Точно сега ще го чуем с сопран саксофон.
1: Това би е било много ценно заключение да кажа, че много ще се радвам младите български музиканти, джазови, които правят първите си стъпки

0: да се учат от такива изтъкнати велики музиканти, като Майлз, като Колтрейн, като Парка, като Дизи.
1: Ти ги изброи едни светила, точно. Въздуха трепери от тях, само като ги споменаваш. Благодаря ти.
0: Да не забравя Елингтън.
1: Елингтън, ами е Луи Армстронг.
0: Армстронг.
1: Ле.
0: Е какво значи? То са хора, които би трябвало да бъдат канонизирани.
1: Еми така е, така си, така излиза. Да ти благодаря, Райчо, за участието и остани
0: със
1: здраве. Разговаряхме с тромпетиста Райчо Иванов, именитият джазмен и ръководител на бенд, а вие слушахте картини от една изложба, едно съвместно предаване на Българското национално радио и фирма Солвека ООД, чийто екип Алекс, Симона Дянкова, тон режисьорите Антон Пиперов и Красимир Зафиров и аз, Сергей Шишов. Ви желаем добро настроение с програма Хоризонт.

Казвам се Красимир Асенов, 31 години работя като пътен полицай в град Видин. Преди време на едно нощно дежурство забелязах, че към нас се движи микробус, който се движеше много бавно. Спрях превозното средство и какво да видя? Шофьорът беше в недобро здравословно състояние, беше прежълтел, видимо имаше здравословен проблем. Попитах го има ли нужда от помощ, заяви ми, че повръща кръв някъде от Румъния насам. Видят му нездрав, нямал нужда от помощ. Подкарах буса обратно към Видинската болница. Оказа се, че същия е с кървяща язва, хоспитализираха го и така без пресе.

0: Точно време от Български институт по метрология.
1: Двадесет и четыре часа.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Калин Дацов и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Земеделски министър Пламен Евровски беше категоричен, че няма да има сериозно повишение на цената на хляба. От до година правителството планира увеличение на детските надбавки и размера на майчинството през втората година и с над 50% на еднократната помощ при раждане. Румъния осъди провеждането на руските избори за Държавна дума и в окупираните от Москва украински територии, както и откриването на избирателни секции в сепаратистския район на Молдова, Приднестровието, без съгласие на властите в Кишинев. Американски президент Доналд Тръмп подписа закона Линдзи Греъм за мащабни санкции, свързани с Русия, с което той влезе в сила. Актът е насочен срещу енергетиката и военната промишленост на Русия, както и срещу руския сенчест флот. Съединените щати, Дания и Гренландия постигнаха споразумение, което предоставя на Съединените щати постоянен контрол върху сигурността на полуавтономния остров. Ето и подробностите. Земеделски министър Пламен Евровски беше категоричен, че няма да има сериозно повишение на цената на хляба.
1: Тази година имаме една много добра зърнена реколта, която ще гарантира много хубава пшеница, чрез която да имаме хубаво брашно и да имаме хубав хляб.
0: Евровски допълни, че държавата прави всичко възможно да подкрепя земеделския сектор, давайки пример с осигурените помощи от 170 милиона евро в условията на бюджетен дефицит за компенсиране на разликите в цените на горивата и торовете. Националната асоциация на зърнопроизводителите поиска от българските евродепутати и от министра на земеделието през 2027 година да се запази държавната помощ поради кризата в Близкия изток. Репортера Веселина Миланова с подробностите.
2: Секторът е под силен натиск от продължителна суша, високи производствени разходи и ниски изкупни цени, обясняват в писмото си зърнопроизводителите и дават примери. Цените на торове, препарати за растителна защита, семена и горива са високи, а пазарната конюнктура задържа изкупните цени на зърното под прага на рентабилност. Без извънредна ликвидна подкрепа, производителите не могат да покрият оперативните си разходи за есенна и пролетна сеитба, да платят ренти към собствениците на земя и да обслужват кредитите си. Ето защо от бранша настоява България да внесе мотивирано искане в Европейската комисия за удължаване на действието на временната рамка за държавна помощ заради кризата в Близкия изток и да постави темата като основен приоритет на заседанията на Съвета на Европейския съюз по земеделие, както и да се осигури нужния национален бюджет и да има ясен график за плащанията към земеделците. Искането за ясен график е особено актуално предвид факта, че приемат по българската схема за 170 милиона евро от така наречената иранска помощ за тази година още не е започнал. За новините, Веселина Миланова.
0: От година правителството планира увеличение на детските надбавки, размера на майчинството през втората година и с над 50% на еднократната помощ при раждане. Това съобщи социалния министър Наталия Фремова за Нова телевизия. Размерът на майчинските за втората година няма да е пряко обвързан с минималната работна заплата, уточни Фремова и допълни.
3: Размерът на майчинството за втората година ще бъде много близко до чистия размер, който взима една жена, която се осигурява на минимална работна заплата. Около 460 евро е чистата сума.
0: Социалният министър съобщи още, че с друга мярка се предвиждат данъчни облекчения за родители на деца, които посещават извън класни дейности като школи и спорт. Няма да има подоходен критерий, а отчетността ще бъде минимална, уточни Ефремова. Тя обяви още, че от следващата година правителството готви въвеждането на семеен пакет училище и че се планира увеличение на максималния осигурителен доход за работещите, както и повишаване на таванът на пенсиите. Министърът на правосъдието Николай Найденов заяви, че ще обжалва решението на Висшия апелативен съд да откаже да разглежда жалбата срещу отказа на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да образува дисциплинарно дело срещу бивши изпълняващ функциите главен прокурор Борислав

0: Сарафов. За Българското национално радио Найденов каза още, че до края на годината или в началото на следващата ще са готови предложенията за промени в Конституцията, които да позволят отзоваване на вече избрани членове на Висшия съдебен съвет. Найденов обаче очаква изборът на нов състав на Висшия съдебен съвет да бъде обжалван, което ще забави встъпването в длъжност на новите съдебни кадровици и избора на нов главен прокурор.
1: Аз допускам, че ако има обжалване на професионалната квота, той може да не встъпи. Тоест, ние може да имаме избор, но той да няма. Е висящ по отношение на професионалната квота, ако има жалба, тъй като това е законова възможност, която не бива да пренебрегваме. Зависи от активността на съда и на страните, миналия път от не няколко месеца.
0: ГЕРБ се връща към корените си на дясна консервативна партия, заяви в Бургас лидерът на партията Бойко Борисов, който отбеляза, че през последните години и самата ГЕРБ е участвала в популистката надпревара.
2: Когато ви създадохме 2009 година, ГЕРБ тръгна като мощна, консервативна, дясна партия. Основните неща, които говорехме, се е водила от тези доктрини. Да харчиме колкото изкарваме, да развиваме Европа на регионите.
0: Борисов допълни, че нито един от кандидатите за президент не отговаря на изискването да бъде обединител на нацията. На годишната конференция на Военния комитет на НАТО в Копенхаген, началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов е наблегнал на необходимостта от поддържане на високо ниво на готовност, което да гарантира ефективното изпълняване на отбранителните планове на НАТО в условията на нарастващо стратегическо противопоставяне в глобален мащаб, съобщих от Министерство на отбраната. Относно предизвикателствата на съвременната среда за сигурност, адмирал Евтимов каза, че те могат да бъдат посрещнати само чрез баланс между бързо интегриране и на иновации и поддържане на оперативна съвместимост. Президентът Илияна Йотова обяви, че на общото събрание на ООН ще повдигне въпроса за преговорите като условие за постигане на мир в Украина и другите конфликтни райони. Държавният глава ще оглави българската делегация, която ще участва в общите дебати в Нью-Йорк през следващата седмица.
3: Да, смятам, че единственият начин да се стига до мир е масата на преговорите, търсене на решения, търсене на компромиси, дипломатически усилия, търсене на условията, при които може да има споделена сигурност.
0: Каза президентът за Българската национална телевизия. Румъния осъди провеждането на руските избори за Държавна дума в окупираните от Москва украински територии, както и откриването на избирателни секции в сепаратистския район на Молдова, Приднестровието, без съгласието на властите в Кишинев. Подробности от Лъчезар Вълев.
4: В съобщението на Румънското външно министерство се казва, че организирането на руски избори в украинските територии под окупация не може да промени техния правен статут. Букурещ определя вота в тези територии като сериозно нарушение на международното право. Критика Букурещ отправя и срещу организирането на руските избори в Приднестровския регион без съгласието на Кишинев. Според Румънското външно министерство, такъв подход нарушава суверенитета и териториалната цялост на Молдова и противоречи на усилията на молдовските власти и международните партньори за политическо уреждане на Приднестровския проблем. Затова вече алармира Кишинев, като обяви, че единствената секция, в която ще се гласува в Молдова, е в руското посолство в Кишинев. От Румънското външно министерство пишат още, че Букурещ потвърждава подкрепата си за суверенитета, независимостта и териториалната цялост на Украина и Република Молдова в рамките на техните международно признати граници и допълва, че отхвърля всяко едностранно действие, с което Руската федерация се стреми да подкопае международния правен ред. За новините Лъчезар Вълев.
0: Американският президент Доналд Тръмп подписа закона Линдзи Греъм за мащабни санкции, свързани с Русия, с което той влезе в сила. Актът е насочен срещу енергетиката и военната промишленост на Русия, както и срещу руския сенчест флот от танкери, които заобикалят западните санкции. Целта е да се лиши Москва от паричните средства, с които финансира войната си в Украина. Редактора Георги Надбантов с повече подробности.
5: Законовият акт, който носи името на починалия тази година сенатор от Южна Каролина, позволява икономически натиск върху Москва заради инвазията и в Украина, отбелязва Reuters. Мерките могат да дадат резултат главно в секторите енергетика и военна промишленост. Украинският президент Володимир Зеленски благодари на американския си колега, както и на представителите на Конгреса, които одобриха закона в сряда. Противниците на закона Линдзи Греъм, който предвижда и налагане на мита върху най-големите търговски партньори на Русия, твърдят, че той вещае проблеми и за други държави, ако в бъдеще попаднат в полезрението на Тръмп. Текстовете на закона дават пълномощия на американския президент да налага мита, които да останат в сила дълго след края на мандата му. За новините Георги Налбантов.
0: Руският отговор на новите американски санкции срещу Москва дойде от заместник-председателя на Съвета за сигурност на Руската федерация Дмитрий Медведев. Отвъд океана разбират само езика на прякото военно възпиране, на който трябва да се отговаря на русофобски мерзости, като закона на мъртвия терорист Греъм, написа Медведев в своя канал в Телеграм. Съединените щати, Дания и Гренландия постигнат

0: постигнаха споразумение, което предоставя на Съединените щати постоянен контрол върху сигурността на полуавтономния остров, обяви американски президент Доналд Тръмп. Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио заяви на своя реч, че сделката премахва трайно и напълно опасенията на Вашингтон относно националната сигурност, свързани с Гренландия. Предава кореспондентът ни Светослав Козловски.
1: Сега Вашингтон заявява, че ще започне незабавно разширяване на американското военно присъствие на острова. Според президента, споразумението е безсрочно и без никаква цена за Съединените щати, като забранява на всяка държава извън НАТО да изгражда бази или да прави чувствителни инвестиции в Гренландия без американско одобрение. Държавният департамент уточнява, че механизмите в договора блокират инвестиции от Русия и Китай, които могат да застрашат американската сигурност. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: Както Дания, така и Гренландия реагираха с одобрение, като наблегнаха на това, че споразумението по никакъв начин не поставя под въпрос суверенитета им. Очаква се трите правителства да подпишат споразумението в кулоарите на Общото събрание на ООН следващата седмица. За да влезе в сила, трябва да бъде одобрено и от парламентите на Дания и Гренландия. НАТО приветства обявяването на споразумението между Съединените щати и Дания за Гренландия. Спорт с Илиан Христов.
2: Волейболистите от националния ни отбор отпаднаха в осмина финалите на Европейското първенство, след като отстъпиха в Арена София пред състава на Германия с 2 на 3 гейма. Нашите спечелиха първите 2 на по 21 точки, но загубиха следващите 3 на 19 на 23 и в тайбрека на 12 точки. В четвърт финалите германците ще срещнат еврошампиона Полша, който разгроми тима на Латвия с 3 на 0. Две победи и две загуби записаха боксьорите ни на Европейското първенство в столичната зала Асикс Арена. При мъжете Хавиери Баниес се класира за четвърт финалите в категория 55 кг след победа над италианеца Томазо Шчияка. При 70 кг-овите Благовест Неделчев претърпя поражение във втората си среща от друг италианец Габриеле Ронтани. Четвърт финалистка при жените в категория 57 кг е Станимира Петрова, която елиминира словачката Бибиана Ловашова, а в категория 51 кг Златислава Чуканова загуби от ирландката Дейна Мурхаус. Мъжкият ни национален отбор по тенис отстъпи пред домакина Дания с 2 на 3 победи в срещата от световната група 1 на турнира за Купа Дейвис и ще играе матч за оставане в групата. В срещата по двойки Александър Донски и Пьотър Несторов надиграха Аугуст Холмгрен и Йоханес Ингелсен с 2 на 1 сета, но в игрите по единично Григор Димитров загуби от Холгер Руне с 1 на 2, а Илиан Радул

Шефът на Федерацията ни по биатлон Атанас Форнаджиев бе избран за член на изпълкома на Международния съюз по време на конгреса на организацията в Бертехсгаден, Германия. А президент на световния биатлон ще е словенецът Тим Фарнчик, който наследи на поста шведа Оле Далин. Срещи от 10-я кръг в първа футболна лига. Дунав Ботев Враца 2-2, Септември Ботев Пловдив 0-3 и Арда Черно море 1-1. Още футболния

0: Резултати в Висша лига на Англия, пети кръг. Тотнъм Астън Вила 2 на 3, Брайтън Арсенал 3 на 0, Евертън Ипсуич 1 на 0, Нюкасъл Хъл Сити 2 на 1 и Нотингам Ковентри 0 на 1. Първенство на Германия, четвърти кръг, Айнтрахт Фрайбург 2 на 2, Борусия Мьонхенгладбах Майнц 3 на 4, Вердер Аугсбург 3 на 2, Хамбургер Кьон 2 на 1 и Штутгарт Борусия Дортмунд 0 на 1. Шампионат на Испания, седми кръг, Осасуна Райо Валекано 1 на 1, Атлетик Билбао Алавес 0 на 0 и Селта Сантандер 5 на 0. Първенство на Италия, пети кръг, Болоня Торино 1 на 1, Удинезе Калери 0 на 1 и Рома Интер 2 на 2. Шампионат на Франция, пети кръг, Париж срещу Страсбург 2 на 1.
1: Времето с Христо Христов. Добра нощ!
2: Добра нощ! В момента температурата в София е 18 градуса, относителната влажност на въздуха е 62%, атмосферното налягане 954 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. През нощта ще бъде предимно ясно с временни увеличения на облачността, ще бъде почти тихо и сутринта на места в източните райони, поречията и затворените полета ще има намалена видимост или ниска облачност, минимални температури между 11 и 16 градуса, в затворените полета между 7 и 10, в София около 11 градуса. През деня времето ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове над планинските райони на Западна България ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток, максимални температури между 27 и 32 градуса, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В край на бюлетина ето отново и по-важното в него. Земеделски министър Пламен Абровски беше категоричен, че няма да има сериозно повишаване на цените на хляба. От до година правителството планира увеличаване на детските надбавки и размера на майчинството през втората година и с над 50% на еднократната помощ при раждане. Румъния осъди провеждането на руските избори за Държавна дума в окупираните от Москва украински територии, както и откриването на избирателни секции в сепаратистския район на Молдова при Днестровието, без съгласието на властите в Кишинев. Американският президент Доналд Тръмп подписа закона Линдзи Грем за мащабни санкции, свързани с Русия, с което той влезе в сила. Актът е насочен срещу енергетиката и военната промишленост на Русия, както и срещу руския сенчев флот. Съединените щати, Дания и Гренландия постигнаха споразумение, което предоставя на Съединените щати постоянен контрол върху сигурността на полуавтономния остров. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
3: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

0: Horizont. Нощен хоризонт.
1: Звукорежисьор е Красимир Зафиров, музикален редактор е Радослава Топалова, а се казвам Кармен Манукян. В предаването днес...
2: Хората ходят на училище, защото като станат големи да бъдат умни и да имат работа и пари.
3: Знаеш ли да четеш?
2: Не.
3: Да пишеш?
2: Горе-долу.
3: А да смяташ?
2: Горе-долу.
3: Какво очакваш от училище? Какво точно да те научи?
2: Всичко. Пожелавам си никога учителката да...

0: Да не се кара.
1: Ако се случи да се скара?
0: Няма да е лесно.
1: А какво мислиш, че е най-трудно в училище?
0: За сега нищо.
1: За сега всичко изглежда розово.
0: Да.
1: А после какво ще стане на цвят?
0: Черно.
2: Гласът на Първолаче ще го чуем сред други гласове на деца и възрастни в репортаж на кореспондента ни във Враца Ива Антонова. Темата е за адаптацията в училище в клас с нови съученици, с нови предмети, с нови учители. Актьорът Павел Попандов стана на 80 години. Една от мечтите му е такава.
3: И каква България ми се иска така, която имаше и я виждахме? Каквото ще да ми дрънкате? По времето на Соцвет беше чисто, нямаше тази безогледна сеч, никой не си хвърляше буклуците в Рилските езера. Е такава искам да видя. Пак да я видя.
2: Интервюто с Павел Попандов ще излъчим в предаването. И то е на Момчил Драганов. А след малко в студиото ще влезе нощният ни гост. Изложбата «И небето погледна» ознаменува 60 годишнината на художника Александър Телалим. Беше представена пред ценители на изобразителното изкуство в Деня на София, 17 септември, в галерия Свети Йоан Рилски в Дома на културата Средец. Включените произведения отразяват различните посоки в неговото творчество, от акварела и характерната чистота на линията до търсенето на онова невидимо пространство, от което се ражда образът. Най-дълбоката причина за нашето съществуване е, че звездите могат да видят себе си само през нашите очи, е убеждението на автора. Във всяко нещо, казва той, се стреми да видя неговата същност, това, което го прави уникално. И това търсене неизбежно води до нещо универсално, до една основна формула, проста, лаконична и красива. Може би именно за това чистата линия, почти калиграфската прецизност, е толкова централна за моето творчество. И небето погледна не е замислена единствено като изложба за гледане, отбелязват галеристите. Тя е поканена към зрителя да позволи на погледа си да премине отвъд образа и може би следващия път, когато погледне към звездното небе, да усети как небето гледа през нас. Няколко думи за автора, когато може би познавате от предишни негови гостувания в предаването. Александър Телалим е български художник от Бесарабия. Роден е през 1966 година в Владичен, Украина. През 1995 идва да живее в България, завършва специалност «Стенопис» в Националната художествена академия, утвърждава се като акварелист с широк творчески диапазон, чието изкуство изгражда своеобразен мост между изтока и запада. В работата си съчетава източната и западната калиграфска традиция и развива собствена авторска техника, която нарича витражен акварел. Сред основните му авторски серии са «Нова митология», «Космично кинцуги» и иероглиф «Лю». Творчеството му е представено на международни изложби и форуми в Европа, Азия и Съединените американски щати, включително в Фабриано, Хонг-Конг, Делхи, Нью-Йорк, Лондон, Чикаго, Берлин, Брюксел, както и в Япония и в Испания. Телалим има над 70 самостоятелни изложби в България и чужбина, а негови произведения се намират в частни колекции в Европа, Съединените щати, в Израел и Япония, както и в фондовете на художествени и културни институции в България, в Украина, в Германия, в Съединените щати. Автор е и на илюстрации към поетични книги и тази нощ е при нас. Желаем ви приятно слушане!

0: Нощен хоризонт.
1: Добре е дошъл при нас на художника Александър Телалим.
2: Здравей, Кармен. Много се радвам отново да се видим. Здравейте, радиослушатели. Отново съм с вас от студиото, говорим. И повода е новата изложба. Благодаря
1: и
2: за
1: поканата. И 60 години, да. Честити 60 Благодаря. Години, 6 десетилетия на Земята. И новата изложба, да, която включва в себе си избрани, вероятно, творби и съвсем нови творби. Така ли?
2: Малко, да. Тя съвсем малко неща е от старите подбрани работи. В този смисъл тя е така леко ретроспективна, но те са малката част. Но иначе показвам новите теми и даже някои въобще за първи път излагам, показвам резултатите от моите дългогодишни търсения, опити да съчетая разни странни неща, които не се съчетават обикновено.
1: Като, например, какво?
2: Ти знаеш, че аз с акварел основно се занимавам, но иначе завърших стенопис и какво ли не сме правили и с до керамика имам отношение. Акрил, масло, такива неща. Акварела е основното и аз много харесвам акварела. Една уникална техника. Това е стъркана дума уникална. Всички казват нещо уникално.
1: И тя любов. Наистина, да. Уникален любов.
2: Да, да. И тя е малко обезценена, но всъщност наистина е уникална. Като акварела, само керамика е подобна на нея, защото и двете техники имат своя характер. Идеята, че ти правиш нещо, след това слагаш в пещта и огънят довършва. Вадиш нещо съвсем различно, никога не знаеш какво ще стане. Така и с акварела. Там обаче водата довършва, тя тече, тя оформя нещата и ти трябва да си в синхрон с тази техника. Тя е много по-капризна, по...

0: повече се налага и ти трябва да си много много конструктивен, за да я овладееш. Така, та акварела много го харесвам. Обаче има нещо, което липсва в него, и винаги ми е било така, заглеждах се по маслото и в акрила последните години. Там няма преграда между зрителя и картината. Стеклото обикновено, което прегражда, няма достъп до, няма този пряк контакт. И идеята ми беше винаги да съчетая акварелната техника с акрила, който ето тук до тебе ти можеш да го погалиш, да го докоснеш. И правих много опити. Всъщност само тази година нещо за... изведнъж ми светна. Има там някакви технологични моменти, които не се отдаваха. И направих серия платна, които показвам в тази изложба. Това е едната тема.
1: Платна?
0: Да, това е акрил върху платно. Те не са големи, но според мен стана. И така зрителите казаха, че много им хареса. Според мен наистина успях да направя нещо стойностно. Нищо не отстъпва на акварелните ми неща, но съответно се появява нещо друго, което липсва в акварела. И аз много се радвам на това. А другата тема, която, където обединявам странните неща, както казах, галерията е Свети Иоанн Рилски и естествено отношение към религията, към православието. И аз използвах случая и показвам свои интерпретации на икони. Нещо, което като тема е икона, но не точно баланса между иконата или по-скоро емоцията, даже мирогледа, душевността на иконата, но при това да е живопис, да е живопис, чистото изкуство, така да кажем, едното, между едното и другото. И според мен успях да постигна този компромис не за цената на едното или другото, а без да губя важните неща и в двете работи. Даже смея да го твърдя, защото моя приятел, иконописец, в един манастир ме помоля за един акварел, много беше го харесал и после си го сложил за аватар в Viber, което означава, че го признава за иконата. Та, темата е иконата, още една тема, и някои неща, те са различни, има акварелни, цветни, така доста, и при това свободен акварел мое.
1: Какво значи свободен и несвободен акварел?
0: Да. Свободен акварел имам предвид иконата много често се прави грубо казано, съвсем грубо казано, като разкрасяване. Т.е. правят се контурите и после това се отцветява. И ти всъщност се движиш върху, работиш върху една рисунка, която не мърда, нещата стъпка по стъпка се проявяват. Докато моите акварели, аз по принцип като цяло предпочитам, може би, по-такъв източен подход. И още в самото начало пускам стихията, акварелната стихия, водата да се изяви, нещата да започнат да текат, да става нещо странно, интересно. И след това, в това търся някакъв ред и хармония. И този начин е противоположен на иконата по принцип. Ето тази динамика е, тази космичност, тази свобода. Защото аз не правя никаква рисунка. Та започва върху чистия лист с вои, с четка. И маските също не имитират, няма гладка повърхност. Те са доста такива много леки и летящи, бих казал. Но при това по някакво чудо, аз сам не знам как става, но успявам да запазя тази емоция, която има в оригинала, която ме възхитява и която ме кара да се обръщам към тази тема. И още едни варианти на тази тема. Серафимите, които са в изложбата, това е синтез между православието и източната калиграфия, колкото странно да звучи. Черно-бели са, направени

0: с четка върху платно, но черно-бели и така с едни маски, разливания.
1: Аз мисля, че преди няколко години започна
0: Пакиада. Говорихме да тогава, да. Това беше тогава само започвах, но сега показвам вече една серия и тя доста добре стои върху стената, но успях да я наредя така, че да има един ритъм. Според мен съвсем друго внушение в сравнение с другите икони. Там има серафимите, те са ангели, които не са, те галят по главата и ти се усмихват. Те са много взискателни, изискват нещо от тебе. Ти представяш пред тях като за изпит, трябва да отговаряш за своя живот. Моите не всички са такива, има всякакви, има и по-такива, по-благи,
1: по-милостиви,
0: да. Но има и такива, които те гледат внимателно, така че този черно-белия момент, графичния, според мен много им допада. Та, това са темите. Има и още други, после може би ще стане дума и за тях.
1: А името на изложбата, доколкото разбирам, и една картина има такава. Аз не можах да разгледам, защото отидох в събота. Оказа се, че събота и неделя галерия Свети Иван Рилски в дома на, към дома на културата Средец не работи.
0: Да кажа, щом стана дума за това. Има разписанието в интернет, но аз препоръчам на всички, които искат да отидат. Все пак има телефон. И съответно обадете се на този телефон и се оговорете за среща, за да сте сигурни, че гледате работа.
1: Да, иначе работното време там пишеше на вратата от 10 до 11:30 и след това от 13 до 18 часа всеки работен ден, т.е. от понеделник до петък, без празничните дни очевидно.
0: Да, защото галерията в галерията работят мои колеги, художници, и те повече са художници и постоянно имат всякакви ангажименти, задачи, и между другото даже сега

0: Не, че няма да работи, но ще е заключена, но по изключение аз мога да я отварям, ако трябва. Съответно, обаждайте се на мен и ще се оговаряме.
1: А теб как ще те намерят, да ти се обадят? Има ли ти телефона така предоставен свободно?
0: Според мен много лесно може да се намери Александър Телалим. В Фейсбук има само един Александър Телалим и съответно информацията е дадена на моя телефон. Има го там. Мога да го кажа сега, но просто да не товарим хората.
1: На 17-ти беше

0: Това ми беше идеята и не съм сигурен, но може би това за първи път в България е правено нещо такова. Рисувах по време на... Тоест, точно преди откриването, или да кажем по време на откриването, моите гости се събраха и правихме не съвсем демонстрация, както правят се демонстрации по всякакви такива акварелистите, когато се събират, много често го правят. И между другото, трябва да кажа, че само акварелистите го правят, защото това е една магия, когато работа се появява пред очите ти за половин час, за един час, от началото до край. И идеята ми беше да направя нещо подобно, но по-интересно. Значи, в моите неща постоянно минават и се изявяват едни определени теми, универсални теми, архетипични, бих казал, които всички ни вълнуват, обединяват ни, засягат ни. Думът, човек, пътят, приятелство, любов, раздяла и така нататък. Даже имам... едните се появиха по време след ковида, имаше тема за подпечатление на нашите ковидните перипетии, обаче нарисувах естествено ковида, но идеята беше за свободата, как човек е затворен в една клетка. Та такива неща. И съответно идеята ми беше да поговорим за тия работи с гостите ми, да изберем съответно те да кажат това какво тя ги вълнува. Взехме тези тухлички, идеите.
1: А какво ги вълнуваше?
0: Ами общо взето по подобните да, неща. Добре. Да, значи доколкото се сещам, то стана един списък и аз съответно после се опитах да направя разказ от тези думи, да кажем. Приятелство, бъдеще, бъдещето на децата ни, сигурност, баланса, космоса, е това, което си спомням. Беше един списък голям. И съответно аз се опитах да реализирам нашата обща идея. Според мен стана доста интересно.
1: Ама в какви цветове се получи?
0: Тюркуазено, синьо-зелено, малко оранжево, с едни такива златни светлини, които осветяват. Всъщност един космичен фон и двете къщи, които така от една ляво и дясно, и между тях от покрив до покрив въжето, по който минават фигурките. Т.е. едните стоят върху покрива, а първата фигура вече върви и другите протягат ръка и се канят и също и те да стъпят. Нали? Става дума за доверието, баланса и така нататък.
1: Та, това прилича на серията Преминаване?
0: Да, до някъде.
1: И небето погледна към заглавието на изложбата, mm-hmm, и към тази картина. Картината какво представлява?
0: Ето тук е случай. Сложно е да се каже.
1: Да, не бива буквално, защото...
0: аз се замислих, защото по-скоро аз по-лесно ще кажа какво е зад нея и как се появява тя.
1: Добре.
0: Защото резултатът е много... Добре, да кажем така. Аз споменах, че това е резултат от технологичните търсения ми. Синтеза на акварела и акрила. Обаче има още един момент от гледна точка на съдържанието. Чисто мое художнически. Преди около 150 години изкуството се разделя и заднъж се появява абстрактното изкуство. И оттам нататък то заживява своя живот. Сега, нали, имаме фигуративното изкуство, абстрактното изкуство, като това се възприема като нещо стилно, модерно, по-студено емоционално, по-възвишено за някои, по-духовно и така нататък. Но общо взето, почти винаги каквото и да е то, то някак се страни от познатите образи. И като че ли идеята да остане нещо сложно, загадъчно, многопластово, което може да го

0: интерпретираш по най-различния начин, за разлика от фигуративното изкуство. И де-факто едните художници и другите гледат един към друг малко така с усмивка, бих казал. Всеки се възприема по-високо, естествено. Та, идеята ми беше, аз също правих абстрактните неща, и идеята ми беше да направя движението една стъпка назад и да върна човека в абстрактното изкуство, знакът на човека, обаче не точно като човек, по-скоро, като казах, един знак, едно. Човекът, който живее в тази абстракция като част от нея, и тази абстракция да се превърне в абстрактен пейзаж. Тоест, не този пейзаж, който ние гледаме и знаем, там планини, гори, слънце и реките и така нататък, а някакви многопластови идеи, многопластови петна, ритми, нещо, което ти въздейства на подсъзнанието и рационално. И съответно човека трябва да живее в този свят. Тоест, той все едно, че ние гледаме от друго измерение към някой, който живее в съвсем друго измерение. И в тази серия се опитах, накрая се получи според мен да направя този знак, да го направя. Аз и преди го правих. Той външно изглежда елементарно, няколко чертички, и всъщност корените са още в пещерните рисунки от преди 40 000 години. А идеята беше да го направя така, че той да живне, да е жив, да се усеща емоцията, че той не присъства там като украшение, направо си е там и живее в този свят. Та, затова самите картини, те се раждат като нещо странно, което се появява от един свят, където няма думи, и образите са променящи се, бих казал. Много така, в този смисъл, като китайското изкуство.
1: И в този смисъл тогава и имената на картините идват.
0: Да, има прилика. Тоест, тук там се появяват едни образи на къщи, които пак могат да се възприемат по различен начин. Един всъщност централният образ на една ладия или лодка, което пак, между другото, този образ от первобитните рисунки много е стар. И човекът, който минава с тази ладия през повърхността, през този свят, през повърхността на платното, на картината, оттам е преминаването, което загатва. Като преминаването може би от раждането до края, през живота и това, което ни се случва.
1: И как името на тази картина даде име на цялата изложба? Тоест, как обхваща всичко?
0: Всъщност името на изложбата беше предложена от галерията, но в основата на това, което аз разказвах за мои неща на друго място, и те много се впечатлиха от идеята ми, че то даже не е идеята, аз някак постепенно все повече и повече осъзнавах, че има отговор на един въпрос, който всички се задаваме, и в един момент стигаме до това, че отговора няма. И аз всъщност разбрах, че отговорът го има, и той е един такъв универсален отговор, който обединява всичките хора на света за целта на живота, нали? Всеки отговаря по-своему, и съответно отговорите са толкова много, че ние приемаме, че няма този отговор. Естествено, аз няма да убедя и не се правя сега на един такъв пророк. Казвам, как аз си го разбирам, защото според мен, ако се замислим, единствено, което отличава човека от всички живи същества, защото и любов, и труд, и уредията на труда, и подкрепа, и даже, примерно, чувството на хумор, и животните го

0: Единственото, което имаме само ние, уникалното за човека, усещането за красотата и за вселенската хармония, бих казал. Само ние, хората, можем да видим звездите и да разберем величието на космоса. И всъщност, ако се замислим, ние сме част от космоса и това не е някаква мистика или магия. Ние като част от космоса се явяваме също космос. И само ние като част от космоса можем да видим себе си, звездите, всичко, тази красота, това грандиозното, нали, този безкрая. Само ние можем да го осъзнаем. И това може би е мисията на човека. Може би за това живеем, за да го усетим и в делничните неща, и в битовите някакви действия ни. Защото това разбиране според мен осветява всичко. Може би ако бихме така по-близо до това разбиране, нямаше и да се караме, и нямаше да има толкова войни, защото ние живеем заради... заблуждаваме се заради някакви други неща. А по-важните някак ги изпускаме. И идеята на изложбата, името на изложбата идва от там, че когато ние усещаме в себе си това нещо, може би можем да усетим и как през нас небето гледа към... Тоест, да се усетим като едни очи на космоса, през които минава всичко. Това е идеята.
1: Александър Телалим, гост на Нощен хоризонт по повод изложбата му и небето погледна в столичната галерия Свети Йоан Рилски към Дома на културата Средец. С музика ще слушаме, новините в един ще чуем и след това ще продължим да говорим.

0: Horyzont. С новините в един студиото е Филип Данчев. Турция предлага да помогне за прекратяването на боевете в Черно море, съобщи Sky News, като се позова на телевизионно изявление на външния министър на страната. От Лондон предава кореспондент ни Веселин Паунов.
1: Турция е предложила да помогне на Русия и Украина да прекратят боевете в Черно море, заяви външният министър Хакан Фидан и допълни, че Анкара чака да чуе техните отговори. Той също така каза, че има инициативи за пълно прекратяване на войната, но изглежда трудно да се постигне трайно решение на този етап, тъй като двете страни имат позиции, които са трудни за съгласуване, по думите му. Това се случва след като британският пазар за морско застраховане разшири зоната в Черно море, която счита за високо рискова по-рано тази седмица, отбеляза Sky News. Последните атаки на Русия срещу Украина бяха насочени към търговското корабоплаване в района, а руското външно министерство дори изключи прекратяване на огъня в Черно море. Дипломат номер едно на Турция заяви, че основен приоритет на страната му е превоза на зърно по Черно море, защото държавите по света се нуждаят от него. Зърното е продукт, който и двете страни продават, но има трудности, които трябва да бъдат преодолени, заяви Хакан Фидан. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Израелски въздушни удари са убили най-малко трима палестинци в ивицата Газа, съобщиха здравни служители в анклава. При устрела близо до беженския лагер Джабалия е загинал синът на Мунир Албашур, генерален директор на Здравното министерство в Газа, както и медици и членове на семейството му. Израелските военни заявиха, че са ударили няколко бойци, включително Басир Албурш, без да предоставят подробности. Другите две жертви са на удари в град Газа. Израелските военни заявиха, че един от ударите по града е бил насочен към боец от Хамас. Палестинските власти съобщиха, че над 73 000 души са били убити при нападението на Израел срещу Газа, последвало нахлуването на Хамас в Южен Израел през октомври 2023, при което бяха убити около 1200 души. Фермерите в Испания настояват за спешна държавна помощ поради поскъпването на горивата и торовете. Земеделските производители са готови за протести, ако исканията им не бъдат удовлетворени. Кореспонденция от Димитър Драганов.
2: Три от големите земеделски организации в Испания обявиха, че подготвят график за предстоящи демонстрации и блокади на пътища. Очаква се в следващите дни да бъдат обявени и конкретни дати. Според фермерите, секторът се намира в критична ситуация, тъй като са принудени да започнат работа с близо 50%

0: 10% по-скъпо гориво спрямо миналата година. Те настояват правителството да удължи компенсациите и след 30 септември. В края на месеца изтича срокът на действие на настоящия пакет от антикризисни мерки, който осигурява отстъпка от 20 цента на литър за земеделското гориво. Евентуалното прекратяване на подкрепата съвпада с началото на есенната сеитба на над 4,5 милиона хектара с зърнени култури, както и с кампанията по прибиране на гроздето, царевицата и маслините. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Правителството на Кипър увеличава предоставените количества вода за напояване в резултат на значително подобрение през лятото воден баланс и подкрепа на земеделските производители. Те ще получат още 3 милиона и 500 хиляди кубически метра вода за месеците до края на годината. Още от кореспондента ни Бранислава Лубанц.
2: Отпускането на допълнителното количество вода за напояване цели значително да се облекчи селскостопанският сектор, без да се застрашава водната сигурност на страната през следващите две години, заяви земеделският министър Христо Сенекис. Новите 3,5 милиона кубически метра вода са предназначени за есенни култури, по-специално картофи, овощни градини, цитрусови плодове и други. В началото на годината за фермерите бе определено количество вода от язовирите с една трета по-малко в сравнение с миналата година, заради продължителната суша в страната. През юни правителството за първи път одобри преразпределение на водните ресурси, отпускайки също 3,5 милиона кубически метра. Рекордно дъждовното лято в Кипър увеличи притока в язовирите и заетостта в тях в момента достига близо 37%, почти три пъти повече в сравнение с миналата година. Кипър покрива 37% от нуждите си за напояване с рециклирана вода и целта е този дял да се повиши, каза агроминистърът. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Времето с Христо Христов.
3: През нощта ще бъде предимно ясно с временни увеличения на облачността, ще бъде почти тихо и сутринта на места в източните райони, поречията и затворените котловини ще има намалена видимост или ниска облачност. Минимални температури между 11 и 16 градуса, в затворените полета между 7 и 10, в София около 11 градуса. През деня ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове над планинските райони на Западна България ще се развива. Вива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще пребели и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток, максимални температури между 27 и 32 градуса, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в един.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Нощен хоризонт.
1: В столичната галерия Свети Йоан Рилски към Дома на културата Средец, това е бившия Дом на културата Лиляна Димитрова, нали така? Mm-hmm. Да, е изложбата, юбилейната изложба и небето погледна, която е в по повод 60 години от рождението на Александър Телалим, нашия нощен гост. Говорихме за серията Преминаване, обаче на мен ми се ще да попитам как сред картини, които са унасловени, ето и небето погледна, Медитация в движение, Миротворец, Спасителят на дърветата, има и една картина, която се казва Щастливия живот в Тигана или Покана за прохладното море.
2: Да, това може би най-странното заглавие от цялата изложба. Както казах, един такъв централен образ на една ладия, лодка, която преминава, прекосява пространство в картината и човека, който плува в нея. И под нея, в това море, това пространство, малки рибки. Всъщност, архетипичният образ, който аз тръгнах от една стара рисунка, от тези първобитните рисунки, там пак човек, всъщност сглобих две рисунки, едната беше с лодката, другата човек, който

една стара рисунка от тези първобитните рисунки. Там пак човек... Всъщност сглобих две рисунки. Едната беше с лодката, другата човек, който е голям такъв човек, който стои и покрай него плуват малките рибки, той е с копие. Всъщност някакъв като ловува или нещо такова. Но при мен това всичко придобива съвсем друг смисъл, обратен даже бих казал. Той, нали, като прикосява, той не ги гони, а по-скоро се оказа, че като им дава една ръка, като им посочва пътя и те долу в една такава среда, като вряща вода, нещо кипи, уж весело, уж ефектно и също време, но като че ли липсва свобода, спокойствие, тишина, един такъв суетен живот. И говорихме с една моя близка позната, тя е калиграф в Япония и тя за тази картина каза, че тя в нея вижда човек, който тръгнал да спася всички живи същества, които се мъчат в тук земната дисхармония, в този такъв сложен живот. И аз точно моята идея беше, тя някак я назова, и аз търсих името, което да разрязва всичко, обаче да не е пряко. И после ми дойде това заглавие, че тези рибки в това затворено пространство, кипящо, нали, горещо, като смени в нашия живот, където

0: със свои си правила, със свои си живот, докато ако нямаш, ако беше безименно, тогава може да е парче от някакъв друг невидим свят, който още не се е разкрил.
1: Да, някой с една такава малко ирония скрита, ето спасителят на дърветата, там човекът, който с лодката, нали, доближава дървото. Дърветата, между другото, много често в картините ми летят. Те се издигат като птици, нали, в този другия свят, за който казах, другото измерение. Те се движат, както и хората. И съответно той доближава едно дърво, което протяга му ръцете, чака и той се кани да го спаси. Затова спасителят на дърветата. И пак казвам, тия неща се раждат някак от само себе си. Аз като ги рисувам, като започвам картината, аз не знам какво ще стане. Тоест, то се ражда от нещо.
0: Когато се роди, защото някой път може да реши да не се покаже и тогава вече...
1: Е, да, да, така е.
0: Какво е витражен акварел?
1: Витражен акварел, който...
0: Освен, че от стъкло идва нещо.
1: Между другото, в тази изложба няма въобще, може би в следващата, което, дай Боже, ще я направя. Има в плановете в СБХ да се случи моята изложба. Там вече ще покажа тази серия, но в тази изложба няма. Не ми стигна мястото. Това е пак един синтез между акварела, керамиката, емайла и витража. Златната линия, което звучи, задава един ритъм интересен, и акварелът, който се разлива в тези заградените плоскости и ги приборва и изплисква се от тия форми, бори се с тази преграда или тя го ограничава, акварела, и се получава един такъв драматичен ефект. Но общо взето внушението, което търсих винаги, едно впечатление от катедралите от Германия, което видях, как стеклописите там, нали, светят в тъмната катедрала и светните лъчи осветяват тъмното пространство. На мен ми се искаше акварела да въздейства така в тъмното, да тези цветните лъчи да светят. И другия момент, който е от керамиката, там има много, много силно изявен момент на този продължението под живота на акварела. Както в керамиката глазурите се променят след огъня, там изсъхването променя боите много силно и текстурите могат да се разглеждат почти в микроскоп. Един микропейзаж и такива. Те са малки, но всъщност търпят много голямо увеличение. Та витражен акварел е това, да.
0: Серия кинцуги, какво е кинцуги?
1: Кинцуги, това е начин или обичай, или можем да кажем една философия на японците. Те смятат, че старите любимите неща, ако се чупят, ако се счупи една чаша, не я изхвърлят, а я поправят, залепяват я, и тази пукнатината, която все пак се вижда, нали, вместо да я крият, подчертават я с една златна линия върху шева, която прави чашата според тях по-красива. И те смятат, че едно нещо, което е преминало през изпитанието, нещо ценно за тебе, и издържало това, което има своя история, има много по-голяма стойност от нещо ново, което е непокътнато. И в това отношение, нали, един друг противоположен полюс на нашия съвременен свят, където използваме едноразовите чаши, отношения, хората, нещо, което говори за стойността на всичко. Връщани в един по-такъв истински свят, поред мен. И естествено тези чаши, които аз рисувам, не става дума само за чаши, там образите на хората се виждат, които се преплитат, които изплуват в

0: тия чаши. И освен това, самите форми, линиите, според нас се стараех даже на това ниво, интуитивно ниво, да ти въздейства така, че ти да усетиш някаква магия, която стои за това. Тоест не само описателно, но и самия материал да ти въздейства абстрактно.
1: Фенлю какво означава?
0: Фенлю, аз всъщност почти го декодирах в другата част на заглавието, в потока. Това от китайците. Китайците имат това понятие, което много ми харесва и някак аз се чувствам от само себе си близък на това нещо. Вятър и поток се превежда и става дума за едно състояние, което човекът се потапя или се озовава в него, и когато той е вътре в този поток, всичко става от само себе си, каквото и да правиш. Нещо подобно, т.е. споменавам за китайците, защото китайците го нарекоха така и тази теория я разработваха, но нещо универсално, общо човешко. Например, ако не бъркам, Бранкузи, един скулптор много известен, беше казал, че нещата се правят лесно, трудно се стига до състоянието, в което те се правят. И всъщност става за това, за което казвам. Тоест, ти трябва да влезеш в потока, оттам нататък нещата се случват самостоятелно, само себе си.
1: И в този ред на мисли, това, което в началото на предаването, при откриването, това, което прочетох от акварела и характерната чистота на линията, до търсенето на онова невидимо пространство, от което се ражда образът. Знаеш ли вече добре къде се намира това невидимо пространство? Ти ако знаеш, вероятно ще останеш в него и няма да го търсиш. Няма да има повече картини.
0: Да, това пак е една китайска история за художника, който влязва в картината и изчезнал. Знаеш ли, то всъщност рисуването продължава, защото продължаваш да търсиш още веднъж този отговор и понякога уж си го открил, после гледаш не съвсем това, което си търсил, или обратно, понякога не отбелязваш това, което се е получило, а след време гледаш и се оказва, че нещо, което станало от само себе си, ти като че ли нямаш почти отношение към това, то се е случило. Ти всъщност се усещаш като един проводник, нещо се явява в този свят през тебе. И това е много силно чувство, може би доста по-силно от това да си автор на нещо.
1: Изложбата И небето погледна в галерия Свети Йоан Рилски. До кога ще остане там? Около месец?
0: До 15 октомври. Да.
1: Да приканиш слушателите, да ги поканиш, не да ги приканиш.
0: Да, заповядайте да я видите. Пак напомням, ако тръгнете към галерията, добре е да се обадите на галеристите или на моя телефон 0876-220-880 и съответно да сте сигурни, че галерията е открита и ще можете да я видите изложбата. Мисля, че ще ви хареса, защото е интересна и макар, че всякакви странни теми ме вълнуват и са повдигнати там, според мен доста лесно се разчитат и даже за човек, който няма не се е докосвал до източната култура, според мен ще усети и другите неща, които допълват този източния момент. Ето, например, серията с къщите, което съвсем е нашата българска. Ни къщи, серията обитаеми пространства, нали? Аз ги рисувах почти маниакално, бих казал, последната година. Направих десетки. И всъщност тези дни си дадох сметка защо ги правих.
1: Защо?

0: просто да кажа, те се явяват като едни такива кристали, хем къщи, хем полуабстрактни форми, които се оформят, петна, ритми, които се оформят в къщите, които пред нашите очи се превръщат в къщи. И мисля, че причината е, живеем в един такъв клатящ се свят и аз инстинктивно някак търси някаква опора, някаква логика, някакъв ред. И те са всяка една тази работа, като една молитва, като че ли, като рисуваш много наивно, много странно, детско може би даже бих казал, усещане, че докато рисуваш и мислиш за тия неща и се отдаваш изцяло на това, което правиш, поне една капчица, но променяш нещо в света. И в този ред важно е да мислиш за правилните неща, които променят света в правилната посока. И тези къщи като че ли бяха такива основи, нещо, което запазва това, този мир и ред в нашия свят. За това може би, да.
1: Аз разбрах, знам, че си работил си, например, си спомням преди колко години беше с Виолета Пенушлиева, която пише хайко, да, има издадени книги и сте работили заедно. Сега разбирам, преди малко разбрах, че ти самия пишеш.
0: Да, аз преди, даже и сега, преди няколко години бих казал, че даже тогава, когато говорих

0: Да, аз преди, даже и сега, преди няколко години бих казал, че даже тогава, когато говорихме с тебе, всъщност имаше няколко мои, аз не ги възприемах като хайко особено, и аз не се възприемах като автор на тези хайко, защото те ти светват, като минава през тебе нещо, ти ако улучиш момента, записваш го и то си остава. Обаче така по една се събираха, аз всъщност тази година реших да сложа ред и започнах да ги търся навсякъде, в бележници, в папки, някакви хартийни листчета.
1: Да не бяха избягали?
0: Да, и намерих ги всички, събрах ги заедно, те бяха в няколко варианта, няколко редакции правих, изчистих и накрая всъщност оформиха се около 40 стихчета. Те, нали, са три стишия, много кратки, ако не знаете какво е хайко. Най-лаконичната форма, може би, в световната поезия, и много ми харесва. Някак звучи почти като заглавие понякога към моите работи. Всъщност има едно понятие хайга. То е като комбинация между рисунката и текста. И в този случай понякога, понеже има рисунката и тя е част от информацията, текстът още по-кратък се явява. И някои мои работи всъщност се явяват като... Аз правих такива. Комбинация от рисунката и съответно една-две срички. Примерно... Примерно, да, един такъв сюжет, семейство, родителите с дете се разхождат нощем, една нощ, магична нощ.
1: Трябва да е магична, иначе детето няма място посред нощите.
0: Да, седефена такава, с много таинствени такива разливащи петна, и те са на разходка нощем, и до тях е семейството на дърветата, и те са с своето дете и си протягат ръцете, нали, едните към другите, се радват на тази среща, и съответно стихчето звучи така: да ходим на гости, да дружим семейно и звездно.
1: Александър Телалим беше гост на Нощен хоризонт и Небето погледна, се казва изложбата. 60 години.
0: Да.
1: От които колко рисуваш?
0: Може би от 14 години съм започнал. Така, може би и по-рано, но така по-професионално, в смисъл по-насочено би от тогава.
1: Значи след 14 години ще са 60 години.
0: Да. Но да ти кажа, не се усещам, че на 60 съм, и все едно, че все оставам на 14, и все ме очудват много неща, все откривам и приоткривам някои работи и понякога се спъвам, но пък за сметка на това се появяват се нови и нови теми, и животът е много интересен и магичен.
1: Александър Телалим и Поглед на небето, изложба в галерия Свети Йоан Рилски към Дом на културата Средец. Благодаря, че беше при нас, и успех на изложбата.
0: Благодаря и аз, Кармен, за поканата. Приятна вечер на всички, и по-често да гледаме към небето, и то да гледа през нас към себе си.

0: Преди няколко дена, на 18 септември, Павел Попандов навърши 80 години. Той е от онези български актьори, малцината български актьори, които освен, че знаят как да разсмеят зрителите, успяват през усмивката да накарат човека да се замисли. Никога не се е притеснявал да заявява твърдо своите граждански позиции. Ще го чуете и сега по този начин. Момчил Драганов ни среща с Павел Попандов в един разговор с поглед към миналото, но разговор, който е актуален и за днешния ден.
1: За какво си мислите напоследък?
2: Мисля си, че никак не е добра старостта. Аз съм бил винаги активен и физически труд съм полагал и усещаш как почваш да губиш сили, как почваш и става някакси като че по-безразлично всичко.
1: Тогава в какво намирате най-често повод да се зарадвате?
2: Внучките, моите две внучки, които са прекрасни момиченца и с тях много се забавлявам и те ми дават, така да се каже, сила и стимул.
1: По какво се различава любовта на дядото от бащинската?
2: Това не се описва с думи, но е по-силно. По-силна е любовта към внучките, към внуците, въобще. Поне и за мен това е така, за други не мога да кажа. Но човек трябва да го изпита.
1: Кои са комплиментите, които никога няма да забравите?
2: Комплиментите? Това по-скоро ще разкажа един случай, който много ме развесели и беше много неочаквана реакция. Пътувах с тролея, двойката, и той спря на една спирка. Шофьора, мисли, че са откачили пътите, нали? И шофьора слезе през предната врата, дойде до задната, седях на задната седалка. Качи се и ми каза: "Поздравление, господин Попандов, за вашето интервю в БНТ." И се върна обратно. Пътниците, естествено, всички се обърнаха, защото следят шофьора. И това беше много неочаквана реакция.
1: Вие как му отвърнахте?
2: Еми как, останах да, така доста изненадан. И честно казано, до известна степен смутен, защото всичко съм очаквал, но не е и това. Че шофьора ще спре колата, защото ме е видял в огледалото, ще мине отвън да се качи, да ми каже поздравление.
1: С какво славата преди 89-та се различава с тази в момента?
2: Аз не обичам тази дума. И за мен тя няма никаква стойност. И преди, и за бъдеще. Това е чувство, което може да те погуби, може да те извади от правия път, да го наречем, айде, така по-клиширано. Защото това може да те го замая, може да отиде в друга посока. Наблюдавал съм такива примери и това чувство ми е абсолютно чуждо и се пази от него като дело от деня.
1: Тогава как му устоихте, за да може да не се подадете на него?
2: Много просто става. Не бива да се подаваш на ласкателство и да седиш на земята. Както баща ми казва, че направи две кръски напред, ама една се върни назад, да видиш какво си оставил.
1: Как сте реагирали, когато сте чували, че някой филм с ваше участие е бил забранен?
2: Случвало се това няколко пъти. Ядосал съм се, нервирал съм се, защото това е труд не на едни и двама души. Освен това, за да бъде забранен, значи има нещо.

0: Хубаво филма. Така е много неприятно. Беше в Московския кинофестивал, като отрязах 20 минути от края на филма Равновесие. Само, че комисията го беше гледала. И филма за сребърна награда, защото комисията го беше гледала в пълния му вариант.
1: Какви са били тези 20 минути, които са отпаднали?
0: Най-важните. Не мога да преразказвам сега филма, но който го е гледал, може да разбере за какво става. Тези 20 минути всъщност осмислят филм.
1: А за 90-те години аз съм чувал колко мрачни и бедни години са били. Къде намерихте смеха в тях с Клуб НЛО?
0: Клуб НЛО, аз смеха си го намерил в Театър Възраждане. С Недялко го правихме трендаф и локация. Ивана Джеджева, моята колежка. И Мариана Станиша, Станислав Пишалов с... Там съм намерил остров, ако може да се каже така. Докато Клуб НЛО, когато правяхме по-сериозни миниатюри, които бяха написани по-истински, да речем Станислав Старкиев, Любчо Пеевски също имаше добри попадения, но това са, да ги наречем скетчове, които имат смисъл, които казват нещо. Те не са така въобще смешка за... Е така да се засмее човек. Тези години бяха действително абсолютно разграден двор. Хубавото беше, че вече всеки може да говори каквото си иска, без да се страхува. Така или иначе, обаче не се появи нито една пиеса, която да е свързана с това вето и тези фризьори, които се намесаха в пиеси, в сценарии преди десети. Единственото нещо, което поред мен така беше стойност, това беше на Дялко в Тендаф и Макаци. Разбира се, и Станко Сартиев пишеше, имаше къси разкази, но не се появи някаква такава сериозна пиеса или филм. Всичко отиде в другата крайност. Започнаха точно обратното. Порано партизани, след това започнаха комунисти, врагове на народа.
1: Защо? На какво го отдавате? На липса на смелост у авторите тогава? Липса на талант? Как си го обяснявате вие?
0: Не мога да си го обясня при положение, че по това време още не бяха измели, да ги наречем така, скажи, по-талантливите. Много ми беше опитно, ако не си беше отишъл преди време на Иван Радоев, какво ще да напише, защото той беше почнал да пише една пиеса, колкото знам, среща небето между Сталин, Хитлер и Георги Димитров и нещо такова беше. Но така или иначе, не можахме да я видим тази пиеса. Знаех само, че има такова намерение.
1: Какво биха си казали тези трима антипатични персонажи един на друг?
0: Не мога да кажа. Според мен, всеки от тримата се ще да каже, че е прав. И обикновено, както казах, времето беше такова, то го наланчи.
1: А наистина ли е било така? Наистина ли всъщност времето определяло какви да са хората или просто техните характери?
0: Хората. Не. Хората определят времето.
1: Разкажете ми за Театър Възраждане. Каква е била атмосферата там тогава?
0: Че беше чудесно. Ми беше много голям интерес към тези наши представления. Освен това, там се организираха в нашия театър и срещи. Гостуваха Радой Ралин, Ивайло Петров. Такива хора, които действително имат тежест в нашата литература, в нашия обществен и в тази среща директно с публиката беше много интересна, много приятна, защото публиката можеше да зададе своите въпроси, някой да получи отговор на живо от човека, който е на среща.
1: Към образованието и образователната система сякаш е забравила тези автори в момента и голяма част от младите хора растат без тях.
0: Тя ги забрави умишлено, защото това са негодници. Негодници идват негоден да прави определена дейност или да пише. Това са хора, които за да припечелят, там изкарват левове и така нататък, или там вече евро. Те променят историята, махат автори. Не можеш да махнеш в Царов.
1: Как би говорил Трендаф и Локация за днешното време?
0: То имаше, така започваше, о, родино, майко моя, фирма на Масако Оя. Масако Оя беше една японска бизнесменка, която искаше да прави голф игрище в парка в Борисовата градина. Това е, така би казал сигурност. Но разбира се, това беше казано на шега. Иначе нещата са много сериозни.
1: Извън политическия контекст, каква България ви се иска да видите?
0: Каква България ми се иска така, която имаше и я виждахме? Каквото ще да ми дрънкат? По времето на Соце беше чисто, нямаше тази безогледна сеч, никой не си хвърляше буклуците в Рилските езера. Е, такава искам да видя. Пак да я види. Знаете ли какво беше, като пътувах с колата, гледаш от двете страни на шосето, на пътя, обработени ниви, поливни системи действаха и така нататък. Всичко това замина и се разруши. И кой го разруши, да не навлизаме в тая тема, но има такива доста заслужили активисти, псевдодемократи.
1: Много други актьори, особено в момента, се стараят да бъдат аполитични, не проявяват интерес. Откъде идва вашия интерес към политиката? Да я следите?
0: Не проявяват интерес и не правят играят нищо, защото ги е страх. Това е цялата работа. Страха, който насажда простака, това е жестоко нещо. И ще ви кажа, имам действително сега поколение, които са много талантливи актьори. Съгласен съм с това, че може да не го интересува политика, да не се занимава с това. Но повечето хора страдат от това. От страха за хлебеца. Типичен е случая с Народния театър. Какво прави този Василев, който аз познавам лично? Имам лични впечатления от него като заместник министър на културата. Той беше в правителството на Орешарски. Може ли да изгониш Александър Морхов, най-талантливия, да го махнеш? Защо? Защото назначил една женица, която ходеше там след Певски с очилата. И какво общо има тя с театъра? Как може тя да отиде в театъра? И сега този Василев, това, което е направил, там е пълно с бутафорни актьори и актриси. Това са хора, които са навели пристан, но това са гласове за другария директор, за господин директора Василев. Е, това не приемам. И това ме нерви, и това ме кара да бъда, така да се каже, ако може да се каже, политически активен, макар че са ми предлагали да участвам в избори и така нататък. Аз съм отказал, защото това не е моя работа. Аз не мога да бъда в парламента, защото за да бъдеш там, трябва да имаш много, много дълбоки, сериозни познания, не в една сфера сам. Министър беше Стефан Данаилов, защото Стефан Данаилов е от нашите среди. Той знаеше много добре за какво става дума и действително по негово време се направиха много неща, включително и в театъра, в който аз бях. Сатиричният театър. Не може да речеме да бъдеш министър на такова министерство и същевременно да нямаш никаква тежест и авторитет сред нашите среди, айде, но не само сред нашите среди. Не може да седи Христо Мотавчиев, който се е самообявил за вечен, пожизнен председател на Съюза на артистите. Има регламент, два мандата и се избира следващия. И се избира Общото събрание. И той се пише демократ, той е навсякъде. Говорих един път съвсем деликатно. Е, къде са артистите? Къде са тези артисти, за които ме питате?

0: Horizont.
1: Два часа новини. Водещата фигура на френския десен национализъм Марин Ле Пен, която е възприемана като не особено критична към Русия, в твърди тона към Москва след решението на Кремъл да постави под принудително управление няколко европейски компании, включително френската верига универсални магазини Ошан, предаде Deutsche Presse. В съвместно изявление с лидера на нейната партия Национален сбор, Жордан Бардела, Ле Пен осъди последните събития, включително откриването на дрон с експлозив на летището в Лайпциг край украински товарен самолет. Никога няма да толерираме това чуждестранна сила, в случая Русия, да има надежда, че ще диктува политиката в нашата страна, пряко или косвено, чрез плашване, заплахи, дестабилизация или психологически натиск, написаха Бардела и Ле Пен, която допълни. Френската външна политика ще бъде решавана в Париж, а не в Москва. Ле Пен и Бардела също така коментираха вражеските действия в Европа, като бяха категорични, че са извършени в полза на Русия и са се увеличили през последните няколко седмици. Никаква провокация, никаква тайна операция и никакви дестабилизиращи действия не могат да накарат Франция да улесни постигането на военните цели на Русия в Украина, заявиха двамата лидери на Френския национален сбор. Карибските държави се подготвят да съдят Великобритания въз основа на международните закони срещу расовата дискриминация, така че да изискат репарации за робство. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
2: Дейли Телеграф съобщи, че Мия Мотли, министър-председател на Барбадос, е домакин на конференция тази седмица, посветена на стратегиите за получаване на обезщетение, като посочи съдебните действия пред международни съдилища като един от възможните варианти. Тя заяви пред свои поддръжници, че е време, цитирам, да спрем да бъдем просто застъпници на кауза и да започнем да действаме като страни по съдебно дело. Край на цитата. Като добави, че активистите биха могли да намерят начин да внесат искането си в съда. Вестникът има информация, че правни експерти от Карибите проучват възможността за завеждане на дело за репарации срещу Великобритания въз основа на договорите на ООН, касаещи расизма. Ако тази стратегия бъде възприета от Карибската общност или от партньори в Африка, тя би включвала завеждане на дело пред Международния съд с твърдението, че Великобритания нарушава договорните си задължения.

0: задължения, като не изплаща обезщетения. Карибските държави настояват за разговори с краля по въпроса за репарациите. Делегати на конференцията потвърдиха тази седмица, че лидерите на карибските страни ще настояват темата за репарациите да бъде включена в дневния ред на срещата на правителствените ръководители на Общността на нациите през ноември. Очаква се кралят да присъства на събитието в Антигуа и Барбуда. Възможно е да присъства и премиерът Анди Бърнам. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Испанската полиция е предотвратила масова атака в училище, планирана от малолетен. Момчето е било подбудено към насилие в онлайн групи с екстремно съдържание. Още от кореспондента ни Димитър Драганов.
2: При претърсване в дома на детето полицията е открила голям нож. Разследването показва, че то е планирало атаката с идеята да се превърне в светец. Термин, използван за възвеличаване на извършителите на училищни стрелби. Според полицията, момчето е било вербувано в платформата Discord в затворени мрежи за споделяне на видеоклипове с екстремно насилие. Тъй като детето е на възраст под 14 години, то не може да носи наказателна отговорност и срещу него не може да бъде повдигнато обвинение. От съображения за сигурност, полицията запазва в тайна самоличността на детето и конкретното населено място, където е било планирано нападението. Разследването продължава, за да се установи дали в подготвяната атака са били въвлечени и други непълнолетни. Случаят съвпада с доклад на прокуратурата, който отчита ръст от над 70% при престъпленията, извършени от деца под 14 години, както и увеличение на случаите на училищен тормоз. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Времето с Христо Христов.
3: През нощта ще бъде предимно ясно с временни увеличения на облачността. Ще бъде почти тихо и сутринта на места в източните райони, поречията и затворените котловини ще има намалена видимост или ниска облачност. Минимални температури между 11 и 16 градуса, в затворените полета между 7 и 10, в София около 11 градуса. През деня ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове над планинските райони на Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превели и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток, максимални температури между 27 и 32 градуса, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 2 представи Филип Данчев.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: репортажа е на кореспондента ни във Враца Иван Тонова.
1: Спомняте ли си вълшебната река от любимата народна приказка за златното момиче, която сменяла цветовете си? Скоро след първия учебен звънец, за една първокласничка училището е като тази приказна река. Сега тече в розово, но няма да е все така.
2: Мисля, че учителката ще бъде добра. А мисля, че децата и те ще бъдат добри. Добре, ще се разбирам и ще се запознаем.
3: Изобщо имаш такива положителни очаквания?
2: Да, защото ще научим нови неща.
4: Хората ходят на училище, защото като станат големи да бъдат умни и да имат работа и пари.
3: И само през училището ли се получават тези неща?
2: Да.
3: Какво мислиш, кое ще ти е най-трудно? Да се научиш да четеш, да пишеш?
2: Ми нищо.
3: Знаеш ли да четеш?
2: Не.
3: Да пишеш?
2: Горе-долу.
3: А да смяташ?
2: Горе-долу.
3: Какво очакваш от училище? Какво точно да те научи?
2: Всичко. Пожелавам си никога учителката да не се кара.
3: А ако се случи да се скара?
2: Няма да е лесно.
3: А какво мислиш, че е най-трудно в училище?
2: За сега нищо.
3: За сега всичко изглежда розово.
2: Да.
3: А после какво ще стане на цвят?
2: Черно.
1: И докато в детските представи образователният процес те първа ще променя цветовете си, като в приказната фигура за вълшебната река, то за родителите розова вода няма. Те вече са нагазили в мътните дълбочини на колебанията и опасенията.
5: Лично за нея не се притеснявам за адаптацията, но все пак преход от детска градина към училище си е едно доста различно нещо и е важно да им помагаме. Може би аз съм по-сигурна, че тя ще се адаптира по-добре, отколкото аз като майка на първокласник. И не говоря за ранното ставане или нещо подобно, по-скоро говоря за емоцията, за това, че те вече са големи, че тръгват по един друг път и започват едно начало на това образование, което трябва с много усилия, много труд да го завършат успешно. И за това, че важен фактор не е само училището, не е само заниманията сред учебните часове, но и родителите, като хора, които трябва ние сами да помагаме на своите деца, да се грижим за тях, да й покажем, че в образование се крие успеха и като цяло, че образованието е може би едно от най-важните неща, с които те се захващат като малки, може би още в детската градина, с първите стъпки, първите учения и трябва да продължават във всяка една година да надграждат това, което са постигнали.
6: Да, за първи път ми е най-голямото дете, за първи път ми е по този път, така че аз мисля, че за мен е по-шокиращо като родител, усеща се повече напрежение, детето все още не разбира какво го чака, въпреки че минахме ни 2 години подготовка за това нещо. Това, което от него отчитам като промяна е, че не му харесва. Първото, с което се сблъсква първокласника, е нежеланието да ходи на училище, защото горе-долу ми представя, че трябва да пише, трябва да чете повече време. Но според мен ще се напаснем и за това нещо огромна роля мисля, че играе учителя. Аз се радвам, че сме откъсметлите с страхотна учителка, която така да помогне на децата да преминат по този път.
3: Самата адаптация, как ще стане към средата, към съучениците?
6: Да, това също е нещо, което всъщност мен ми притеснява доста, защото сме в изцяло нова среда. Тук разчитам на помощ от психолога си и нали, хора, които аз лично познавам, с които се съветвам, за да можем да минем най-гладко през това нещо.
3: Стига се до психолог, толкова ли е драматично?
6: Не, аз мисля, че е по-драматично за родителите, понеже моето поколение, така наречените милениали, ние сме свикнали се някой да ни помага за нещо и затова аз просто предпочитам да потърся помощ, за да знам, че съм свършила нещата по най-добрия начин.
1: Думата имат специалистите, говори детският психолог Надежда Евгениева.
7: Случва се понякога родителите да са особено притеснени, родителите на първокласници, да кажем. Да, понякога се наблюдава такъв тип притеснение, което е повече в родителя дали детето ще се справи, отколкото в самото дете, защото то още няма реална представа какво му предстои, какви са изискванията. Та понякога да, но тук е добре да подчертая, че тези притеснения на родителя много често се пренасят върху детето, което пък затруднява адаптацията му.
1: Приспособяването на ученика съпътства целият образователен процес. Най-големите подводни камъни обаче се

0: проявяват на границата между училищните етапи, когато като в приказната ни аналогия за реката, която сменят световете си, рязко се променят правилата и средата.
1: Бих казала, че за детето е стресираща всеки от тези образователни етапи. За първокласника е стресиращо самата роля, че трябва вече да е в ролята си на ученик. За петокласника вече стресиращо е дори това, че ще има повече учители, да кажем. За ученика вече 8-ми клас, там пък сравнението с връстници и мястото му в компанията също носи стрес, така че всеки от тези етапи си има своите специфики. Адаптацията при смяна на образователния етап е индивидуална, разбира се, за всяко едно дете. Може да се така намерят общи неща, но в същото време по-скоро би казала, че е добре родителите да гледат индивидуално за своето дете, как протича адаптацията му при смяна на образователния етап, било то първи клас, пети клас или осми клас. Защото всеки от тези образователни етапи е свързан и с чисто порастването и възрастовото развитие на всяко дете.
0: С израстването в приказната фигура за вълшебната река с цветни нюанси все по-ясно се очертава прииждането на буйния дигитален поток. Това поставя родителите пред поредното изпитание.
2: Те растат не с дни, а буквално с секунди. Аз проследявам какво се случва около мен и мога да кажа, че на годините, на които е моя син, и той сега ще бъде в пети клас и е на 11. Като знам какви неща са ме вълнували на неговата възраст и като гледам сега какви неща ги вълнуват тях, те са закърмени в социалната среда, в информационните потоци, които им предоставят информацията буквално на тепсия. Така че адаптацията за мен по-скоро ще е да успеем да канализираме тяхното развитие в някакви по-такива, по-хубави аспекти, защото е страшно, страшно. Те са вече коренно различни от това, което е било по наше време. Малко или много смятам, че нещата се използват от нашия контрол, що се отнася до това как самите деца ще се превърнат в хора със своя светоглед, със своето възприемане на света, защото времената са коренно различни от това, което е било по наше време. Тъй, че единството, което можем да направим спрямо тях, е да се опитаме вкъщи да сме малко по-добри всички заедно, да ги превърнем в малко по-добри хора, а образованието, честно казвам, наистина не съм въобще в час с тия неща, защото много се промениха абсолютно всички критерии, абсолютно всички модули за оценяване, цялата педагогическа там, какво се казва, система е коренно променена от това, което е било по наше време.
3: Две дечица имам. Едното момиченце, което ще е първи клас, и едно момченце, което ще е седми клас. Два важни класа, които ни предстои така доста занимания. Това си един нормален процес, така че го възприемам с готовност, предизвикателство, но такова позитивно, приятно, защото няма как да се избяга от това нещо. Чрез разговори, примери, това, че училището е нещо

0: готовност, предизвикателство, но такова позитивно, приятно, защото няма как да се избяга от това нещо. Чрез разговори, примери, това, че училището е нещо полезно, да бъдем по-добри хора, по-умни, че то е необходимост и то истинска полезна необходимост и че е едно от най-важните неща и че когато си на училище, освен всичко останало, завързваш приятели. Да, има трудни моменти, но те са си нормалните неща. И ги приемаме съвсем човешки и вече за седмокласника той ми е ясен, влиза в тинейджерска възраст. Там е по-сложното, тъй като е на границата между детето и между вече пубертета и тинейджера. Там предстои така да водиме от тия битки, които са чисто родителските, но ще се справим.
1: Кой е сигурният мост между образователните етапи, особеностите на възрастта, поколенията и времето, в което живеем? Отново говори детският психолог Надежда Евгениева.
2: Тук няма готова рецепта, но според мен най-добрият вариант, който е положителен по отношение на адаптацията на детето и ученика, е добрата комуникация между семейството и учителите. Защото така детето може да се почувства уверено да сподели нещо лично на учителката си, може вкъщи да сподели нещо лично на родителя си. Има възрастен, на който детето може да сподели, ако в някакъв момент има нещо, което го тормози, притеснява или така нататък. Добре да се постави детето в центъра, защото винаги е двупосочна комуникацията. Родителят търси учителя за даване на някаква обратна връзка. Учителя може да потърси родителя, ако нещо се случва. Но тук трябва да има двустранна, да е комуникацията споделена и да може с уважение да се подхожда, за да може детето съответно да има най-добрата подкрепа. А всъщност по-голямата си част децата са много адаптивни, много лесно се адаптират. Като си споделят, те имат много добра преценка всъщност за възрастния, който стои срещу тях, дали могат да му се доверят. И особено по-големите ученици, вече 8-ми клас, там много голяма част от подкрепата идват самите връстници, са учениците. Иначе като как могат да се подкрепят, аз би казала по-скоро, че как можем ние възрастните да ги подкрепим. И тук е мястото да кажа, че оценките не винаги са водещи. Добре е разговорите да са насочени не само към оценките, но и чисто към преживяванията на детето от ежедневието му в училище. Важно според мен за родителите е да обърнат внимание на това колко бързо детето успява да се сприятели с съученици, дали се чувства чисто емоционално добре в новата среда и дали има някакви препятствия, които му изглеждат непреодолими. Тук вече, нали, родителят или в общуване с учителят могат двамата да намерят най-подходящия начин, така че тази адаптация да премине по най-възможно най-плавния начин.
1: От Враца, Ива Антонова.

0: нощен хоризонт.
1: Да бъдем заедно като българи, независимо кой какво изповядва и какви възгледи има, това призовава отец Ангел Воденичаров. Той е един от най-младите свещеници в Западноевропейската епархия на Българската православна църква. На 36 години е. Преди няколко месеца бе ръкоположен за свещеника от началото на септември, пое духовната грижа за Българската православна

0: Отец Ангел.
1: Роден съм в град Сандански, отрасъл съм в село Дамяница, завърших основното си образование, но разбира се и между селото Дамяница, което е по поречето на река Струмен, едно хубаво селце, там съм израснал, но и в едно друго село, Гърмен, което пък е до град Гоце Делчев, а оттам е другата ми баба. Та може да се каже, че в мен тече малко родопска кръв, защото това са западните родопи, но си тече и пиринска кръв. Завърших съм Софийската духовна семинария, випуска 2003-2008 година, след това богословие в Богословски факултет на Софийска университет Климент Охридски, със специалност богослов и преподавател по религия, и след това имам две магистратури в Философски факултет по европейски проекти, и след това магистърска програма в публична администрация.
2: Българската църква Свети Климент Охридски в Брюксел е едно много специално място, предполагам усетили сте това. Храмът е и културно, и духовно средище за българите, които живеят в Брюксел. Интересно е да чуем какви са вашите планове, какви са вашите идеи за развитие на това духовно средище.
1: Голяма отговорност е, това е думата, която искам да употребя. При 45 годишна история на тази църковна община е голяма отговорност да поемеш духовното ръководство за душите на всички православни българи, които да тук. Казахте културно и духовно средище. На първо място би казал да е духовно, защото тук се извършва тайнството на тайнствата, което е Светата Евхаристия. За мен това е най-важно. Хората да идват в храма, освен да се помолят, на първо място идват заради Христос и да се причастяват с тялото и кръвта Христови. На второ място вече казахте културно, но пък и по-скоро социално. В смисъл такъв, че тук хората имат възможността да общуват помежду си, да се видят как са, да споделят своите проблеми, защото всеки има проблеми, някой може би да има хора, които се разболяват, има хора, които имат радости, раждат им се дечица, споделят своите проблеми, своите радости, имат една много хубава установена традиция, веднага след края на Светата литургия, като се раздаде нафората, всеки носи по нещичко. Напитка, има предители безалкохолни напитки, сокчета, всеки е приготвил различна гозба, някой носи баница, някой носи сладкиш. Сяда след това, говорят си, хората общуват помежду си. Това ще се сумее да запази. Това нещо е много хубаво да продължи, за може хората да общуват. Назад в годините е функционирало неделно училище. Ще възстановим това неделно училище. Разбира се, съобразно и законодателството тук, понеже трябва да се намери и преподавател, който да преподава, а отделно да съберем и енорията, за да обявим колкото се може повече хора да разберат, тъй като на територията на град Брюксел имаме и две български училища. Имаме контакт с тях. За бъдеще ще установим едно трайно сътрудничество. Предстоят те първа преговори, в добрия смисъл на думата, разбира се, за да можем да учим освен на четмо и писмо, което е важно, но е важно и на вяра. Децата да учим и на нашата вяра. Предстоите ето сега да се възползвам от съвременните технологии, да създадем един YouTube канал, в който кратичко да се обясни лека по лека, стъпка по стъпка. Да речем, примерно, подвижни цикъл от празници. След това по неподвижните празници, конкретно господските, богородичните, светийските празници. Ще стартираме и сайта, на който да качвам информации за църковната община, за нейната история и много други неща, които ако ми позволите за момент да не споделям, тъй като едно е да кажа, друго е да изпълня. А пък от културно, да речем, събитие, така има предложение от нашия председател на църковното настоятелство, както и от други от членовете, да се възродят едни традиции, които са били тук на местно ниво в град Брюксел. Само така леко ще открехна вратата, да се възстанови за 24 май онази хубава традиция, която беше поставена от тогавашния комисар Кристалина Георгиева, българското хоро. За да дойдат българи, да се хванем ръка за ръка. Аз имам идеите за доброволчески мисии, защото все пак не бива да забравяме, че хората се разболяват. Моето желание е да посещаваме и болните в болниците. Някой ще претърпи злополука, има такива, които имат и заболявания, намират се в различни лечебни заведения, има такива, които си остават по домовете. Поради една или друга причина също, нали, посещение в домовете, да говорим с хората.
2: Сред нашите сънародници, които живеят в Брюксел, знаете, освен православни, има много мюсюлмани, католици, има много смесени семейства, православни, женени за мюсюлмани, за католици. Кажете, Българската православна църква в Брюксел поддържа ли диалог с останалите вероизповедания?
1: Диалог винаги се поддържа. Имах възможността дори да посетя част от мюсюлманската общност. Тя е много голяма. Ние преди всичко сме българи. Всеки от нас има своята религия, но ние пък сме обединени от любовта и че трябва да общуваме заедно. Не да се караме, да бъдем заедно. Да общуваме, да споделяме общите ни празници, защото преди всичко ние като българи имаме много общи празници. Ето 24 май, националните ни празници. Дали ще бъде освобождението, дали ще бъде съединението, дали ще бъде независимостта, дали ще бъде деня на народните будители. Всички тези празници обединяват. и трябва да

0: бъдем заедно. И така ще бъде в бъдеще. Така съм учен от детето. Затова спомнах и село Гърмен, тъй като село Гърмен е в Западните Родопи и от дете моите баби и дядовци са ми показали, че трябва да общуваме и да имаме уважение. И до ден днешен аз винаги съм изпитвал изключително уважение към мюсюлманите, защото съм получавал същото и от тях. За Великден ние винаги сме ходили при тях. Говоря от село Гърмен в село Дебрене, да речем, за да носим яйца, позунаци, агне. Пък за техните празници, те ще носят за съответните барями. Знаете, имат барям, шикей барям и така нататък. Те също са идвали при нас да ни почерпят. Помагали сме си с труд, с усилия. Особено там, знаете, да, ония години бяха сложни 90-те години. Съседнето на тютюн. Единия ще помогне на другия, другия ще помогне да се убере и така нататък. Общ труд, общи усилия. Това общуване между хората е много важно. Да поставим всичко на основата на любовта, на основата на уважението, взаимно да се уважаваме, да си помагаме. Защото нашия народ се прослави с това, че сме гостоприемни и изпитваме толерантност. Толерантни сме един към друг, уважаваме и сме толерантни.
1: Средствата, които държавата изпраща за издръжка на храма в Брюксел, достатъчни ли са, или без дарения и без спомоществователи църквата не би могла да съществува?
0: Понеже сме в период на приемане предаване и не мога да ви кажа със сигурност какви точно суми и как са се отпускали през годините, но основно църковната община, доколкото сега се запознава, се издържа основно дарения и помощ. През тази година имаме една помощ, която е отпусната от дирекция за изповедания, конкретно за един належал проблем, но аз предпочитам да не говорим за проблемите, тъй като той тук си типа и си ни гледа от иконата и той казва така: от нас зависи дали ще влезем в ролята на пчелата или на мухата. Та аз обичам в ролята на пчеличката. Имаме тук там някои течи, така, но не говорим за проблеми, тъй като това са неща, които се оправят. За мен е по-важно духовния живот. Разбира се, държавата през годините е помагала. Да речем, до 91-а българската държава е помагала за всички църковни общини извън пределите на родината, не само в Централна Западна Европа, но САЩ, Канада и Австралия е помагала, има съответната издръжка, но след това, тъй като този преход, който се случи тогава, всичко се разстройва и в един момент става така, че двете епархии на Българската православна църква, Западна и Средноевропейската, и на САЩ, Канада и Австралия минават на собствена издръжка, но въпреки това успяват, справили се, Светия Синод, разбира се, помагал, но и след това през годините различни правителства, различни министър-председатели са правили всичко възможно и подпомагат, както и подпомагат и до ден днешен, епархиите помагат. Не мога да цитирам средства, понеже не съм запознат с финансови детайли, но мога да кажа, ето имаме сега имало един проблем, който вече е разрешен, има отпусната сума от дирекция вероизповедания, за да се помогне тук конкретно за храма.
1: От следващата учебна година, 2027-2028, управляващите планират да се въведе предмет религия и добродетели в българското образование. Като духовник, одобрявате ли тази стъпка? Знаете, че темата поляризира обществото. Родителите са разделени по тази тема.
0: Нормално е родителите да са разделени по тази тема, тъй като ние сме хора, преди всичко, и това, което ни учи свещеното писание, още като разгледнем книга Битие, първа, втора глава, там виждаме едно нещо много важно, което се казва, че Бог дава свободна воля на човек. Тази свободна воля, освен че ни носи предимства, ни носи много голяма отговорност. И отговорността е тази, че ние като родители сме длъжни да възпитаваме децата си. И какво по-хубаво от това? Българските деца, независимо дали са православни, дали са католици, дали са евреи, дали са мюсюлмани, няма никакво значение. Какво по-хубаво от това? Децата да бъдат научени на ценности, на вяра. Питахте ме за моето лично мнение. Моето лично мнение е това, че трябва да има такъв предмет в българското училище. Както има математика, както има физика, както има история, както има много други предмети, включително и свободни избираеми, моето мнение, че такъв предмет трябва да съществува и трябва да има в българското училище. Най-малкото, защото той е съществувал назад в годините. От мен знаете по-добре и вашите слушатели, че българското възраждане започва именно от килийните училища, които са били на територията на църквата. Това е един много отминал далечен период, но българското възраждане и самоосъзнаването като българи, всичко стъпва благодарение на уморните усилия на българското духовенство. Стъпвайки на тази основа, че го имало, защо пък да го няма сега? Защото ние ще учим децата на добро. Децата да знаят, да разбират, за да бъдат подготвени за живота, да имат съответните знания, защото обществото ни се нуждае от широк кръг и от специалисти, но преди всичко се нуждае от добри хора, от съвестни граждани. Затова бих казал, нека да се изслушаме, да имаме

0: имаме диалог, с любов да си слушаме, пък от тези, които зависи, нека те да вземат решението. За мен е добро. Всяко нещо, което е добро за българските деца, аз го подкрепям с две ръце.
1: Отец Ангел, водим този разговор в навечерието на един от най-българските празници, независимостта на България. Какво послание ще отправите към нашите сънародници?
0: Да се обичаме и да бъдем заедно, да не се делим, да бъдем заедно, обединени от любовта, да бъдем толерантни един към друг, да приемаме другия, да докажем наистина това гостоприемство, което така ние сме прословути по целия свят, но да покажем нашето трудолюбие, да се потрудим именно за това, да спрем да се разделяме и да бъдем заедно. Имаме нужда тази държава да върви напред, тази държава да бъде добре и да почнем всеки, кой каквото може да помогне. Да даваме добър пример, да даваме добър пример на децата си, да имаме здрави семейства. Защото най-малката градивна единица на обществото е семейството. Най-малката градивна единица и на църквата е семейството, домашната църква. Да даваме пример на нашите деца с елементарни неща. Дали детенцето да се научи да си изхвърля буклука на правилното място. Детенцето се научи да има уважение към побеляла глава. За старите хора, мен така съм учили на времето. Видиш ли, побеляла глава става и прав уважение. Тай дълъг опит, човек е минал през много. И да слушаш, да слушаш и Патило, но все пак да слушаш и Стерило, защото старите хора имат много опит. Знаете, имаме много мъдри приказки, но основното нещо, което е важно за мен, да помним и да спрем да забравяме. Ние страдаме от един синдром, много бързо забравяме, а трябва да помним. Да се върнем към Свети Паисий Хилендарски. Помни историята си, ни каза. Парафразирам в момента. Да помним историята си и да се учим от грешките на историята, за да не ги допускаме отново. Най-важното е да бъдем заедно. Независимо кой какво изповядва, независимо кой какви възгледи има, да бъдем заедно като българи. Имаме едно здраво общество и да помагаме на децата си. Ние по-възрастните, по-големите даваме пример на децата си и така да ги учим. Да ви показваме доброто.
2: Отец Ангел Воденичаров в интервю на Даниела Големинова, звукорежисьора Красимир Зафиров, музикалния редактор Радослава Топалова и аз, Кармен Манукян, ви пожелаваме лека нощ.

0: Българско национално радио.
1: Три часа с по-важното до този час в студиото е Филип Данчев. Земеделски министър Пламен Абровски беше категоричен, че няма да има сериозно повишение на цената на хляба.
2: Тази година имаме една много добра зърнена реколта, която ще гарантира много хубава пшеница, чрез която да имаме хубаво брашно и да имаме хубав хляб.
1: Абровски допълни, че държавата прави всичко възможно да подкрепи земеделския сектор, давайки пример с осигурените помощи от 170 милиона евро в условията на бюджетен дефицит за компенсиране на разликите в цените на горивата и торовете. От до година правителството планира увеличение на детските надбавки размера за майчинството през втората година и с над 50% на еднократната помощ при раждане. Това съобщи социалния министър Наталия Ефремова за Нова телевизия. Размерът на майчинските за втората година няма да е пряко обвързан с минималната работна заплата, уточни Ефремова и допълни.
3: Размерът на майчинството за втората година ще бъде много близко до чистия размер, който взима една жена, която се осигурява на минимална работна заплата. Около 460 евро е чистата сума.
1: Социалният министър съобщи още, че с друга мярка се предвиждат данъчни облекчения за родители на деца, които посещават извънкласни дейности като школи и спорт. Няма да има подоходен критерий, а отчетността ще бъде минимална, уточни Ефремова. Тя обяви още, че от следващата година правителството готви въвеждане на семеен пакет училище и че се планира увеличение на максималния осигурителен доход за работещите, както и повишаване на тавана за пенсиите. Министърът на правосъдието Николай Найденов заяви, че ще обжалва решението на Висшия апелативен съд да откаже да разгледа жалбата срещу отказа на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да образува дисциплинарно дело срещу бивши изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов. За Българското национално радио Найденов каза още, че до края на годината или в началото на следващата ще се готови предложенията за промени в Конституцията, които да позволят отзоваване на вече избрани членове на Висшия съдебен съвет. Найденов обаче очаква изборът на нов състав на Висшия съдебен съвет да бъде обжалван, което ще забави встъпването в длъжност на новите съдебни кадровици и избора на нов главен прокурор.
4: Аз допускам, че ако има обжалване на професионалната квота, той може да не встъпи. Тоест ние може да имаме избор, но да няма, е висящ по отношение на професионалната квота, ако има жалба, тъй като това е законова възможност, която не бива да пренебрегваме. Зависи от активността на съда и на страните миналия път от не няколко месеца.
1: Чужбина. Водещата фигура на френския десен национализъм Марин Ле Пен, която е възприемана като не особено критична към Русия, втвърдителна към Москва след решението на Кремъл да постави под принудително управление няколко европейски компании, включително френската верига универсални магазини Ошан, предаде Deutsche Presse. В съвместно изявление с лидера на нейната партия Национален сбор Жордан Бардела, Ле Пен осъди последните събития, включително откриването на дрон с експлозив на летището в Лайпциг край украински товарен самолет. Никога няма да толерираме това чуждестранна сила, в случая Русия, да има надежда, че ще диктува политиката в нашата страна, пряко или косвено, чрез плашване, заплахи, дестабилизация или психологически натиск,